Thánh Vịnh 79 mới cầu xin Chúa: Lạy Chúa Trời, đấng cứu độ chúng con, xin Ngài thương phù trợ để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con và thứ tha tội lỗi vì danh dự của Ngài. Còn tác giả Thánh Vịnh 130 thì khẳng định chính Thiên Chúa sẽ cứu chuộc Israel khỏi tội khiên muôn vàn. Tuy nhiên phải ghi nhận rằng trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng như trong các Thánh Vịnh, vai trò đấng cứu độ hầu như không bao giờ được gán cho các người được Thiên Chúa sai đi như ông Mô-xê, các thủ lãnh, các vua, vân vân. Và như thế cũng không được gán cho đấng Messia chính trị. Việc cứu độ chỉ được coi như là nhiệm vụ của riêng Gia-vê Thiên Chúa như ngôn sứ Isaiah khẳng định trong chương 12. Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi tin tưởng và không còn sợ hãi, bởi vì Gia-vê là sức mạnh tôi, là đấng tôi ca ngợi, chính người cứu độ tôi. Khi so sánh Gia-vê với các thần ngoại không cứu được ai, trong chương 45, ngôn sứ Isaiah khích lệ mọi dân tộc như sau: Hãy phát biểu và đưa ra lý lẽ, bàn luận với nhau xem điều ấy ai đã nói cho nghe từ thuở trước, ai đã tiên báo từ ngàn xưa. Há chẳng phải ta, chẳng phải Gia-vê, ngoài ta ra không có thần nào nữa, chẳng có thần công minh cứu độ ngoại trừ ta. Nào muôn dân khắp cõi địa cầu, hãy hướng về ta thì các ngươi sẽ được cứu độ, vì ta là Thiên Chúa, chẳng còn Chúa nào khác. Chỉ mình Gia-vê mới cứu độ và làm cho mạnh sức. Thật vậy, không có sức mạnh trần gian nào có thể cứu được đức vua hay dân chúng. Nhưng trong lịch sử của mình, các vua chúa và dân Do Thái thường tin tưởng nơi binh hùng tướng mạnh của các nước ngoại bang hơn là kiếm tìm Gia-vê và sự che chở của Ngài. Tương tự với ý niệm về sự cứu rỗi là ý niệm được diễn tả bằng hai từ sự cứu độ và việc chuộc lại. Đây là hai từ rất hay được dùng trong các thánh vịnh để ám chỉ việc giải phóng dân Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Tác giả Thánh Vịnh 78 trách dân Israel như sau: Khiêu khích Chúa, họ thử đi thách lại, làm cực lòng đức thánh của Israel, không còn nhớ tay quyền năng của Chúa, quên ngày Chúa cứu khỏi ách quân thù. Thiên Chúa cũng giải thoát dân Israel khỏi mọi tai ương khác nữa, như giải thoát họ khỏi thù địch. Những người được giải thoát hát ca chúc tụng Chúa vì Ngài thương giải thoát họ khỏi mọi kẻ thù nghịch họ. Thiên Chúa cũng giải thoát dân Ngài khỏi tật bệnh hay khỏi Sê-ôn là âm ti âm phủ. Trong cả hai ý niệm cứu rỗi hay cứu độ, con người không thể nào trả lại cho Thiên Chúa giá chuộc họ, vì sự sống của con người quý báu hơn tất cả mọi của cải trên trần gian này, như viết trong Thánh Vịnh 49. Chúng cậy vào của cải lại vênh vang bởi lắm bạc tiền, nhưng nào có ai tự chuộc nổi mình và trả được giá thục hồi cho Thiên Chúa. Trong các Thánh Vịnh, các cung cách hành xử của Thiên Chúa đối với con người được diễn tả bằng nhiều từ khác nhau như sự công bằng, lòng thương xót, tình yêu thương, sự giận dữ, vân vân. Trong nền thần học hệ thống, chúng là các tính từ tích cực của Thiên Chúa, khác với các tính từ tự tại như sự thánh thiện, sự siêu việt, sự vĩnh cửu, sự toàn năng. Các thánh vịnh hiểu sự công chính, Sadaka, một cách rộng rãi hơn là ý niệm trong ngôn ngữ của chúng ta ngày nay. Trong ngôn ngữ của chúng ta ngày nay, từ công chính hay công lý đề cao khía cạnh thưởng phạt và hạn hẹp nó trong hai khía cạnh này. Nhưng trong Kinh Thánh, đặc biệt là trong các thánh vịnh, sự công chính của Thiên Chúa bao gồm một loạt các ý nghĩa đi từ sự triệt để vắng bóng sự giữ nơi Ngài, có nghĩa là sự toàn vẹn, cho tới đòi buộc tưởng thưởng điều lành và trừng phạt điều ác. Vì Thiên Chúa ngự trị ngàn đời, người lập tòa xét xử, người xét xử thế giới theo lẽ công minh, cai trị muôn dân theo đường chính trực. Thánh Vịnh 9 câu 9. Tác giả Thánh Vịnh 96 chúc tụng Gia-vê là vua và là thẩm phán muôn dân. Ông mời vũ trụ và muôn vật muôn loài như sau: Hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa, vì người ngự đến xét xử trần gian, người xét xử địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo chân lý của người.
Ý niệm công chính cũng diễn tả sự đại lượng của Thiên Chúa là đấng chờ đợi người tội lỗi ăn năn hoán cải trở về với Ngài. Thiên Chúa nhân lành và đầy tình thương xót sẽ thay đổi vận mạng đất Israel và sẽ làm cho nó lại được như thuở ban đầu. Ý niệm công chính cũng diễn tả ý muốn cứu độ của Thiên Chúa, trong đó rạng ngời lên lòng nhân lành, thương xót và tình yêu thương của Ngài, như tác giả Thánh Vịnh 98 khẳng định. Chúa đã biểu dương ơn người cứu độ, mặc khải đức công chính của người trước mặt muôn dân. Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Israel. Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Sự công chính của Thiên Chúa cũng thường được kêu cầu khi tín hữu dưới áp lực của quân thù nài xin Thiên Chúa can thiệp để cứu giúp họ. Tác giả Thánh Vịnh 31 kêu lên Chúa như sau: Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con, ghé tai nghe và mau mau cứu chữa. Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con. Còn tác giả Thánh Vịnh 143 thì cầu xin: Lạy Chúa, vì danh dự của Ngài, xin cho con được sống. Bởi vì Ngài công chính, xin cứu con khỏi bước ngặt nghèo. Vì Ngài vẫn một lòng thương xót, xin tiêu diệt những kẻ thù con. Xin làm cho thù địch con chết hết, vì con là tôi tớ của Ngài. Cùng với sự công chính của Thiên Chúa, tín hữu thường kết hiệp với sự thật của Thiên Chúa, Emet, lòng trung tín, Emuna, lòng thương xót, Khesed, và sự cảm thương của Ngài, Rachamim, như viết trong Thánh Vịnh 119. Con khát khao huấn lệnh của Ngài, vì Ngài công chính, xin cho con được sống. Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương Chúa và ơn cứu độ theo lời hứa của Ngài. Trong Thánh Vịnh 36 câu 11, hai từ lòng thương xót Khesed và sự công chính Sedaka có thể thay đổi nhau. Xin luôn chỉ cho những kẻ kính sợ Ngài lòng thương xót Chúa và sự công chính Ngài. Đây cũng là trường hợp của hai từ Sedaka công chính và Khesed thương xót trong Thánh Vịnh 143, hai câu 11 và 12. Lạy Chúa, vì danh dự của Ngài, xin cho con được sống. Bởi vì Ngài công chính, xin cứu con khỏi bước ngặt nghèo. Vì Ngài vẫn một lòng thương xót, xin tiêu diệt những kẻ thù con. Xin làm cho thù địch con chết hết, vì con là tôi tớ của Ngài.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong công trình cứu độ của Ngài, Thiên Chúa là đấng công chính, nhưng cũng là đấng xót thương. Hai thái độ này của Thiên Chúa được các thánh vịnh đặc biệt nhấn mạnh và ngợi khen. Lòng thương xót, Chesed, thường được gắn liền với sự thật, Chesed và Emet, và bao gồm ý tưởng của sự vững vàng, cứng rắn, như viết trong Thánh Vịnh 144 câu 2. Chúa là đồng minh, là đồn lũy che chở, là thành trì bảo vệ, là đấng giải thoát tôi. Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp, người bắt chư dân quy phục quyền tôi. Tư tưởng này gợi lại sự vững vàng của mối dây nối kết Thiên Chúa với dân Ngài qua giao ước ký kết với họ. Giao ước này đòi hỏi dân Israel phải trung thành với Thiên Chúa, nhưng bảo đảm cho họ được hưởng tình yêu và lòng xót thương của Ngài. Ngôn sứ Hosea miêu tả tương quan giữa Thiên Chúa và dân Israel như khế ước hôn nhân. Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương. Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành, và ngươi sẽ được biết ra về. Tuy nhiên, vì giao ước ấy là một ơn Thiên Chúa ban cho dân Israel, lòng trung thành với giao ước ấy ngày càng mang ý nghĩa của lòng nhân lành, của sự tự do, của ơn thánh. Thiên Chúa tỏ lộ lòng nhân lành thương xót trong các công trình của Ngài như khẳng định trong Thánh Vịnh 147. Muôn muôn đời thiên hạ nhắc nhở luôn Ngài nhân ái vô cùng, hoan hô Ngài công chính. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Các công trình kỳ diệu Thiên Chúa làm cho con cái loài người diễn tả tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 107 mới cầu mong rằng ước chi họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của Chúa và vì những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần. Tình yêu thương nhân từ ấy của Thiên Chúa vô hạn, không biên giới. Toàn trái đất tràn đầy tình thương này. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Và không phải chỉ có lịch sử của dân riêng Chúa chọn, mà toàn thụ tạo đều được đồng hành và soi sáng bởi các việc diệu kỳ của lòng thương xót Chúa. Đó là điều đã được tác giả Thánh Vịnh 136 ca ngợi với điệp khúc Muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương, khi ông duyệt lại mọi công trình của Chúa trong việc tạo dựng vũ trụ và can thiệp vào lịch sử của dân Israel, đặc biệt là trong cuộc giải phóng họ khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Trong tất cả mọi thái độ của Thiên Chúa đối với con người, tình yêu thương của Ngài là quan trọng nhất và là nét đặc thù cao cả nhất. Tình yêu thương đó, Thiên Chúa đặc biệt dành để cho dân Israel vì họ là dân được Ngài tuyển chọn. Thánh Vịnh 47 chúc tụng Thiên Chúa vì người lựa chọn cho chúng tôi phần cơ nghiệp làm cho kẻ người thương là Gia-cóp được nở mặt nở mày. Việc tuyển chọn này cũng xảy ra giữa các chi tộc của dân Israel và cả trên bình diện địa lý nữa, như viết trong Thánh Vịnh 78. Chúa loại bỏ nhà Giu-se, chi tộc Ê-phra-im, người không tuyển chọn, nhưng tuyển chọn chi tộc Giu-đa và núi Si-on nơi người ưa thích. Nhưng nói chung Thiên Chúa lựa chọn những người công chính, nghèo túng, bị áp bức, thiệt thòi và tỏ lộ tình yêu và lòng thương xót đối với họ, như viết trong Thánh Vịnh 146. Người là đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa, Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng những người công chính, Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Thiên Chúa cũng yêu thích các nhân đức như sự công minh, lòng chính trực và các công việc thiện, và Ngài mời gọi con người thực thi các nhân đức ấy, vì chúng khiến cho con người trở nên giống Ngài. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Quả thật, Chúa là đấng công chính, ưa thích điều chính trực, những kẻ sống ngay lành được chiêm ngưỡng thánh nhan. Tình yêu thương Thiên Chúa dành để cho từng cá nhân gọi là sự thỏa mãn. Người kéo tôi ra chỗ thảnh thơi vì yêu thương tôi nên người giải thoát. Trong các thánh vịnh,
chúng ta cũng còn tìm thấy một nét tiêu cực diễn tả gương mặt của Thiên Chúa, đó là sự thịnh nộ của Ngài. Đây là phản ứng của Thiên Chúa đối với các vi phạm, đối với các tội lỗi của dân Israel phản bội Ngài để chạy theo tôn thờ các thần ngoại. Nó cũng là phản ứng của Thiên Chúa đối với cung cách sống gian tham ác độc của con người, hay đối với các dân tộc thù nghịch với Thiên Chúa và dân Israel. Nó là khía cạnh trừng phạt trong ngày của Gia-vê, là ngày thịnh nộ, khi Thiên Chúa đánh phạt tội lỗi của trần gian, như ngôn sứ Isaiah miêu tả trong chương 13. Kìa, ngày của Gia-vê đến, ngày khắc nghiệt, ngày của phẫn nộ và lôi đình, ngày làm cho đất tan hoang và tiêu diệt phường tội lỗi, không còn một tên nào ở đó. Quả vậy, tinh tú bầu trời và các chòm sao không còn chiếu sáng nữa, mặt trời vừa mọc lên đã tối sầm, mặt trăng sẽ không còn tỏa sáng. Ta sẽ phạt thế giới vì sự gian tà, phạt kẻ dữ vì tội lỗi của chúng. Ta sẽ chấm dứt sự kiêu căng của phường ngạo mạn, vẻ tự đắc của quân cường bạo, ta sẽ hạ xuống. Vì thế ta sẽ làm cho trời chấn động, đất chuyển rung rời chỗ trong cơn giận của Chúa các đạo binh, vào ngày người nổi cơn lôi đình. Trước ngày kinh hoàng ấy, các tác giả thánh vịnh dâng lời cầu nguyện, nài xin Chúa đừng để cho cơn giận của Ngài đánh phạt họ. Lạy Chúa, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình. Xin Ngài đừng ẩn mặt, tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy. Chính Ngài là đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Tuy cơn thịnh nộ của Chúa có đánh phạt các dân nước như đã đánh phạt Ai Cập, nhưng sẽ dừng lại trên Israel. Tác giả Thánh Vịnh 79 xin với Thiên Chúa, xin giáng trận lôi đình xuống đầu các dân ngoại đã không nhận biết Ngài và trên các vương quốc chẳng kêu cầu thánh danh. Còn tác giả Thánh Vịnh 78 ghi nhận, người trút lửa giận trên đầu dân Ai Cập, nào lôi đình, nào thịnh nộ với gian truân, đó là cả một đạo hung thần. Người để cho cơn giận tung hoành mặc sức, sinh mạng chúng người chẳng dung tha, nhưng bắt phải chết vì dịch tễ. Tuy nhiên, trong quan niệm của Cựu Ước về Thiên Chúa, sự giận dữ không phải là nét nổi bật. Cả trong trường hợp Gia-vê Thiên Chúa có nổi giận đi nữa, thì hình ảnh Thiên Chúa chậm giận, giàu tình thương xót và tín trung vẫn chiếm ưu thế. Sách Xuất Hành kể lại tội của dân Israel phản bội Gia-vê, đúc con bò vàng để thờ lạy nó như là chúa của mình. Nhờ lời cầu bầu của ông Mô-xê, Thiên Chúa đã không đánh phạt họ. Sau đó, ông Mô-xê lại lên núi Sinai để Thiên Chúa cho ông bản 10 điều răn khác. Gia-vê đi qua trước mặt ông và sướng: Gia-vê, Gia-vê, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, vi phạm và tội lỗi, như chính Thiên Chúa đã cho ông Mô-xê biết khi hiện ra với ông trên núi Sinai. Tác giả Thánh Vịnh 86 cũng kêu lên: Phần Ngài muôn lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, Ngài chậm giận lại giàu tình thương và lòng thành tín. Đây cũng là điệp khúc được lặp lại trong Thánh Vịnh 103. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Và tác giả Thánh Vịnh còn giải thích thêm kiểu hành xử của Thiên Chúa đối với tội lỗi của con người như sau: Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng lỗi lầm, như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ người cũng trổi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm Chúa cũng ném thật xa ta. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. Dĩ nhiên cũng có khi Thiên Chúa giận dữ đánh phạt con người, nhưng luôn luôn trong ý hướng sư phạm, nghĩa là với mục đích làm cho con người từ bỏ lối sống gian ác tội lỗi, khước từ con đường tà vậy để trở về với Ngài, chứ không trừng phạt để hủy hoại con người. Đó là điều tác giả Thánh Vịnh 30 nhắc cho chúng ta biết khi ca tụng Thiên Chúa vì Ngài đã cứu ông khỏi chết, và tác giả mời gọi mọi người đàn ca mừng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, con kêu lên cùng Chúa, và Ngài đã cho con bình phục. Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên,
tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thánh danh Người. Người nổi giận giận trong giây lát, nhưng yêu thương thương suốt cả đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo. Cũng chính vì Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống, và Ngài muốn cho con người được sống hạnh phúc tràn đầy, nên tác giả Thánh Vịnh 30 mới mạnh dạn thưa lên với Chúa. Lạy Chúa, con đã kêu lên Ngài, năn nỉ với Ngài là Chúa của con. Chúa được lợi gì khi con phải chết, được ích chi nếu con phải xuống mồ? Nắm cho tàn làm sao ca tụng Chúa và tuyên xưng lòng thành tín của Ngài. Lạy Chúa xin lắng nghe và xót thương con. Lạy Chúa xin phù trì nâng đỡ. Khúc ai ca Chúa đổi thành vũ điệu, cởi áo xô, mặc cho con lễ phục huy hoàng. Vì thế tâm hồn con ca ngợi Chúa và không hề nín lặng. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tại Roma ngày 30 tháng 4 năm 2000, Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã tôn phong nữ tu Faustina lên bậc hiển thánh và chính thức thiết lập ngày lễ kính lòng Chúa thương xót vào Chủ nhật thứ hai của mùa phục sinh trong toàn thể giáo hội công giáo. Và kể từ đó, việc sùng kính lòng Chúa thương xót ngày một phát triển sâu rộng trên toàn thế giới. Và khi nói về Chúa nhật lòng Chúa thương xót, thì Thánh Giáo Hoàng John Paul đã viết như sau: cũng như Thánh Faustina, chúng ta tuyên xưng rằng ngoài lòng thương xót Chúa, không còn nguồn hy vọng nào khác cho nhân loại, đặc biệt cần thiết cho thời đại của chúng ta hôm nay. Một thời đại mà nhân loại đang phải trải qua những lo lắng hoảng sợ trước những sự dữ. Kêu cầu đến lòng thương xót của Chúa rất cần thiết, để từ đáy tâm hồn đầy khổ đau, lo lắng và bất ổn, chúng ta luôn trào dâng một niềm cậy trông vững chắc. Từ cặn sườn bị đâm thủng, nguồn ánh sáng và lòng thương xót được tuôn trào. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay chúng ta mừng kính lòng Chúa thương xót. Chúng ta nhìn lên ảnh lòng Chúa thương xót, chúng ta thấy từ trái tim đông thâu tuôn ra những dòng nước, dòng máu của ơn cứu độ. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban chính con một của Ngài, để những ai tin vào người con thì sẽ được cứu độ. Và Chúa hứa và Chúa đã thực hiện lời hứa cho nhân loại. Chúa thương xót nhân loại, Ngài không chỉ hứa nhưng Ngài đã thực hiện lời hứa. Đinh sắt, gai nhọn, thập tự, mũi đồng, máu hồng và chính cái chết của Chúa Giêsu đã minh chứng cho tình yêu mà Thiên Chúa đã dành tặng cho thế gian, và trong đó có mỗi người chúng ta. Thương mà chỉ bằng lời, chỉ hời hợt bên ngoài thì chỉ là thương hại. Còn thương mà biết xót, biết nghĩ cho nhau và thôi thúc chúng ta phải làm một cái điều gì đó cho nhau thì đó mới là thương xót thực sự. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy thương xót, hãy thương và xót cho nhau, để rồi cuộc sống của chúng ta cảm nghiệm được chính cái lòng thương xót đó và chúng ta sống trọn vẹn hơn đời sống của mình. Một vài cái hình ảnh để chúng ta dễ hiểu về cái việc thương xót. Thưa quý ông bà, anh chị em, thương mà thương hại thì chúng ta chỉ nhìn thấy thôi. Chúng ta thấy nhưng mà chúng ta không làm gì hết. Còn thương mà có xót thực sự thì nó thôi thúc chúng ta phải làm một cái việc gì đó cụ thể để chúng ta giúp cho cái người mà chúng ta thương xót. Lấy ví dụ, một cái người nào đó rớt xuống cái hố, người ta không lên được. Cái người thương, nhiều khi chúng ta đi qua, chúng ta nhìn xuống, chúng ta thấy người đó rớt dưới đấy tội nghiệp quá, chúng ta nói chúng ta thương, rồi chúng ta không làm gì hết, chúng ta bỏ đi, thì đó là thương hại. Một người khác cũng tới nhìn thấy rồi cũng không làm gì cả thì cũng chỉ là thương hại thôi. Còn cái người mà xót thực sự đó thì thấy và đau lòng và tìm mọi cách, tìm cách nào đó để mà vớt cứu cái người kia lên. Nếu mà một người dưng thì chúng ta thấy mình khó xót lắm. Nhưng nếu một người thân trong gia đình, người con của mình rớt xuống cái hố đấy, tự nhiên chúng ta xót ngay à. Và khi xót thì chúng ta tìm cách để mà cứu lên. Thậm chí chúng ta còn có thể là leo xuống dưới để mà cứu cái người con của mình lên. Đó là xót thực sự. Và cái hình ảnh này chúng ta thấy ở nơi, trong cái câu chuyện mà Chúa kể cho chúng ta, câu chuyện người Samaritano nhân hậu. Người tư tế đi qua
Rồi người Lê Vi đi qua, luật sĩ đi qua, họ thấy, họ thương, nhưng mà họ không làm gì hết. Nhưng mà cái người Samari á, thấy, thương và xót và dừng lại. Chính cái xót thôi thúc người dừng lại và làm cái điều gì đó để cứu vớt họ. Thì đó mới là thương xót thực sự. Trong gia đình mà con cái có thương xót bố mẹ thì biết nghĩ cho bố mẹ. Thấy bố mẹ mình vất vả, lo cho mình ăn học, thì mình phải cố gắng làm sao để ăn học cho nó thành tài. Đừng phụ lòng cha, đừng phụ nghĩa mẹ. Nghĩ cha mẹ vất vả, lo lắng cho mình, thì mình phải làm sao đừng để cha mẹ phiền lòng, mà cố gắng sống tốt nhất có thể để cho cha mẹ an lòng và vui lòng. Người chồng trong gia đình mà có thương, có xót vợ, thì chúng ta sẽ biết nghĩ cho người vợ, biết cùng vợ chia sẻ những gánh nặng trong gia đình của mình, để cho người vợ bớt phần vất vả. Rồi ngược lại thì người vợ cũng thế. Thấy người chồng vất vả, thấy người chồng đi lao động mệt nhọc, thì mình cũng tìm cách nào đó để mình chia sẻ những gánh nặng cho người chồng. Thì đó mới là thương xót. Rồi người học trò thấy thầy cô của mình vất vả, lao tâm khổ tứ vì mình, lo cho mình để mình có con chữ, cho mình có kiến thức để mình vào đời, thì người học trò đó có còn lười biếng nữa hay không? Có còn rong chơi nữa hay không? Hay là cố gắng để mà mình phấn đấu, để mình học hỏi, để mình trau dồi kiến thức, để mình thăng tiến con người của mình, để làm rạng danh cho người thầy, và cũng là làm rạng danh cho chính mình. Khi thương và xót thực sự thì chúng ta sẽ nghĩ cho nhau, và chúng ta tìm cách nào đó để giúp nhau được nên tốt, để thăng tiến trong cuộc sống, thì đó mới là thương xót thực sự. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta hãy noi gương và nhìn vào trái tim đầy lòng thương xót của Chúa, đầy lòng nhân hậu. Thiên Chúa đã nghĩ đến con người, Thiên Chúa đã ban lời hứa cứu độ cho con người, và Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa cứu độ đó bằng chính con một của Ngài. Và con một của Ngài cũng đã thực hiện lời hứa cứu độ bằng chính cái chết, bằng chính tình yêu thương của mình dành cho nhân loại trên cây thập tử. Trong bài tin mừng hôm nay nhắc tới việc Chúa hiện ra với các tông đồ, cho thấy xem tay và cặn sườn của Ngài. Và lần đầu tiên chúng ta thấy thì không có Tô-ma hiện diện, nhưng 8 ngày sau Tô-ma có mặt với các tông đồ khi Chúa hiện ra. 8 ngày trước thì các tông đồ được xem tay và cặn sườn của Chúa, Tô-ma không có. Và các ông đã nói cho Tô-ma và Tô-ma không tin cái điều đó. Cho nên Tô-ma cứng lòng, Tô-ma nói với các tông đồ là bao giờ tôi xỏ ngón tay vào cái lỗ đinh, thọc bàn tay của tôi vào cặn sườn của Ngài thì tôi mới tin. Và 8 ngày sau ông đã được Chúa cho cái diễm phúc được thấy, và Chúa còn mời gọi ông để xỏ ngón tay, để thọc bàn tay vào lỗ đinh và cặn sườn của Ngài. Và khi ông đã thấy thì ông đã tin, và Chúa đã nói với ông: phúc cho những ai không thấy mà tin. Kính thưa quý ông bà anh chị em, từ lỗ đinh, từ cặn sườn của Chúa, từ mũi đồng đâm thâu, đó là cái minh chứng của tình yêu đổ ra cho nhân loại, cái dấu chứng của tình yêu cụ thể đổ ra cho nhân loại. Thương và xót là như thế. Chính mình phải có một cái điều gì đó, phải làm một cái điều gì đó để thể hiện chính cái lòng thương xót của mình cho người khác, thì đó mới là thương xót thực sự. Và Chúa đang mời gọi các tông đồ và đang mời gọi mỗi người chúng ta cũng hãy sống lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của mình. Trước hết là cho gia đình. Gia đình mình đang thương nhau hay mình đã xót nhau? Mình có thương xót dành cho nhau không?
Và chúng ta để một chút để tâm, để chúng ta suy nghĩ điều này. Trước nay người chồng trong gia đình có thương xót vợ, có thương xót con của mình thực sự không? Mình đã làm gì để thể hiện cái lòng thương xót đó? Người vợ hay người con trong gia đình có thực sự thương xót bố mẹ không? Những người thân trong gia đình, những người khỏe mạnh có đang thương xót những người đau yếu trong gia đình của mình không? Và mình đã làm điều gì để thể hiện cái lòng thương xót đó? Hàng xóm với nhau, chúng ta có thương xót nhau không? Có đủ thương xót để mà cảm thông, để mà tha thứ cho nhau những cái lấn cấn, những cái bất hòa, chia rẽ không? Trong cùng một hội đoàn, trong cùng cộng đoàn giáo xứ, chúng ta có thương xót nhau không? Có biết nghĩ cho nhau không? Những lời nói của chúng ta nói ra có ảnh hưởng tới cái người khác không? Có làm người ta bị thiệt hại không? Mình đã đủ thương xót chưa? Mình đã đủ tế nhị dành cho nhau chưa? Hay là mình đang làm cái điều gì đó gây thiệt hại, gây đau đớn, tổn thương nơi tâm hồn của người khác? Chúng ta có đủ thương xót dành cho nhau hay chưa? Và đó cũng là câu hỏi đặt ra cho từng người để chúng ta sống lòng thương xót của chúng ta, sống lòng thương xót của Chúa dành cho chúng ta. Nếu như chúng ta ao ước người khác thương xót mình, ao ước Chúa thương xót chúng ta, thì tại sao chúng ta lại không thương xót dành cho nhau?

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại Linh Mục Gioan Batista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha, thì có vẻ như những cái câu chuyện liên quan đến mối quan hệ mẹ con, đặc biệt là cái sự gắn bó hay là chia ly á, nó luôn để lại nhiều cái tổn thương cho người mẹ khi mà phải chia ly với một phần mình đã sinh ra. Một bạn gửi thư đến hộp mail, bạn nói rằng là con là Teresa, con mong muốn được chia sẻ câu chuyện của chính bản thân con để nhờ cha giúp đỡ. Cách đây 3 năm thì con có kết hôn cùng với chồng, nhưng mà chồng của con thì đã có một cuộc hôn nhân trước và đã có 2 người con riêng. Vì cái chuyện đó cho nên là con không có được làm lễ cưới ở trong nhà thờ và cũng không được gia đình chấp nhận. Nghĩa là gia đình hai bên cũng không chấp nhận cho cái cuộc hôn nhân này. Thì hiện tại con và người chồng này có một đứa con chung. Sau gần 2 năm kết hôn thì con phát hiện ra anh chồng đang ngoại tình. Và khi mà đau đớn hơn là phát hiện ra là anh ngoại tình từ khi mà con vừa sinh em bé con. Con đã cho cơ hội để anh sửa sai và quay trở về gia đình, nhưng mà anh lại chọn một cái cách là duy trì cả hai mối quan hệ song song, vừa có vợ mà vừa ngoại tình, cho nên chị này không có đồng ý. Và sau đó thì anh thông báo với con là bạn gái anh cũng đang mang thai. Cùng lúc đó thì con cũng lại mang thai đứa con thứ hai. Anh một mực ép con ký đơn ly hôn để đến với người kia và tạo mọi áp lực. Con vì sốc tâm lý và cũng vì buồn khổ nhiều nên đã khiến cho em bé của mình bị sảy thai vào tuần thứ 8. Bác sĩ báo cho con là con của con đã mất tim thai và ngưng phát triển. Và chị đưa ra một cái nhận định là con biết là ngay từ đầu con đã lầm lỡ và chị cho rằng là con không được Chúa chúc lành. Do vậy đời sống chung là của con không thể cầu xin điều gì cùng Chúa cả. Con đã làm trái luật giáo hội và đáng bị phạt. Và chị tâm sự là nhưng giờ đây trong con đường tội lỗi và tột cùng đau khổ, con đang phải đau đớn vì mất đi đứa con của mình, rồi phải sống trong cái bối cảnh là chồng không có chung thủy. Con đã làm mọi thủ tục để đưa cái đứa trẻ mà bị sảy thai đó vào nghĩa trang thai nhi, được đặt tên Thánh, làm đầy đủ các thủ tục mai táng. Con rất là thương cho cái đứa con này và đang sống trong cái tình trạng đau khổ, thì xin cha chia sẻ cùng với chị.
1: Thật sự ra nó quá đau đớn đối với bạn, mình cảm thấy điều đó. Và có lẽ cái người đàn ông đó không có xứng đáng ở trong cuộc đời của chị, vì dưới cái sự khôn ngoan của gia đình có lẽ họ đã thấy trước điều đó. Và cái việc mà chị kể là anh ta giữ hai mối quan hệ cùng một lúc, và trước đó thì anh ta đã có vợ, có 2 con, và anh ta đến với chị cho thấy rằng là anh ta không đến với chị vì một tình yêu hôn nhân công giáo rõ ràng. Và chắc chắn là khi việc anh ta đến như thế thì một cách nào đó nó sẽ kết thúc. Và rất đáng tiếc là nó kết thúc trong bối cảnh là vừa làm cho chị đau khổ mà vừa mất cả đứa con, nên có lẽ không có một cái từ nào có thể giải nghĩa hết, giải thích hết cái đau đớn này. Dĩ nhiên chị có đầy đủ cái lý luận, cái logic để cho rằng Chúa không có chúc phúc nên mình mới ra như thế, hoặc là cho rằng mình đã cãi lời gia đình dựa trên những cái logic đã xảy ra. Chị có thể suy nghĩ như thế, nhưng mà đó là cái suy nghĩ rất là bình thường và cũng đúng thôi. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng cái trách nhiệm này không phải của riêng chị. Thứ nhất là chị đau khổ vì chị đặt niềm tin vô người chồng và chị vượt lên trên cả cái sự ngăn cản của gia đình, nghĩa là chị dám vượt lên trên cái điều đó để tiếp tục sống với anh ta, chứng tỏ là anh chị rất là yêu anh ta. Chính cái đó nó là cái đau lớn nhất, nghĩa là chị có thể hy sinh cả mối tương quan với gia đình

0: cái món quà, cái sự hy sinh mà chị đã dành cho anh ta. Anh ta đánh mất chị, anh ta đánh mất con của anh ta, hai đứa con trước và thậm chí đứa con chung và đứa con đang đã xảy thai do cái sự đổ vỡ đó. Nên cái người mà không biết trân trọng đó anh ta đã đánh mất. Chị thì ngược lại, có thể chị đau khổ vì mất người đàn ông đó và mất con của mình. Nhưng mà qua cái thư mình nghe được từ chị thì dần dà chị đã hiểu được rằng là chị không đau khổ khi mất anh ta cho bằng mất đứa con. Một cách nào đó chị nhận ra rằng anh ta đã không còn xứng đáng với cái tình yêu mà chị dành cho anh ta. Chắc chắn mình buồn vì mình dằn vặt bản thân mình giận chính mình là nhiều hơn là giận cái người đàn ông đó. Và chính vì chị giận chính bản thân chị, nên chị cũng dằn vặt luôn với cả cái việc là chị bị sảy thai. Đó như mình có chia sẻ trong cái trường hợp trước đó, là cái đó không phải lỗi của chị. Cái đứa bé nó không thể phát triển được vì nhiều yếu tố tâm lý xảy ra và nó ngăn cản cái sự phát triển trong trong bụng mẹ. Vì thế em bé mất thì mình cầu nguyện cho xin ơn chữa lành. Mình phải tập tin rằng lòng thương xót của Chúa rất là bao la và đứa con của mình nó chưa có làm gì sai hết, nên nó bây giờ nó đang ở bên Chúa như thiên thần cầu nguyện cho mình và chắc chắn là cũng đau đớn cho cái đau khổ của mình. Thứ ba là có lẽ đây là cơ hội đó cho chị được chữa lành theo một cách mới, nghĩa là gì? Quay lại với gia đình của mình, được trở về kết nối với gia đình của mình và kết nối trở lại với Chúa. Tương quan của mình với người mình thương và với Chúa là đấng giàu lòng thương xót của mình vẫn lớn hơn với người không thương mình, phản bội mình. Mình gác lại cái chuyện đó, mình đau khổ vì người đó đã phản bội mình, nhưng mà mình nhìn thấy cái sự mất mát này như là cơ hội để cho mình quay trở về với đấng sinh thành, với gia đình và quay trở về với Chúa một cách nào đó, để cho Chúa ôm lấy mình, để cho gia đình đón nhận mình. Mình cũng sẵn sàng nói là mình yếu đuối, mình không đủ vượt qua cái cạm bẫy của tình yêu và mình đã học được một bài học nhớ đời. Nhưng con của chị bây giờ còn sống, nó xứng đáng được tình thương của chị là một. Nó không phải, chị không phải dằn vặt vì cái mất mát kia rồi chị đau khổ. Cuối cùng là chị không còn thương nó như mà chị mong muốn hay như nó mong đợi. Cái thứ hai, con của chị nó cũng xứng đáng có lại được ông bà của nó, người thân của nó và có đức tin nơi Chúa. Nên khi chị không còn cái mối tương quan này nữa, chị quay lại với giáo hội, với Chúa và trở về với đời sống bí tích của mình qua, trước tiên là qua bí tích hòa giải, rồi để cho con mình nó được lớn lên, nó được học đạo và nó được yêu thương trong cái vòng tay của những người mà yêu thương chị thật sự. Thì đây là một cơ hội thật sự để cho mình được chữa lành ngang qua cái vết thương trước đó của một người mà phản bội mình. Trong cuộc đời chúng ta, không may chúng ta gặp phải một người như thế, nhưng mà nó nói lên là mình yêu thương thật sự. Nhưng mà có một số người, người ta không biết yêu, người ta không có khả năng làm chồng, thì người đó cũng không có xứng đáng ở trong cuộc đời của chị. Nên mình buông ra để mình tiến về phía trước trong cái vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và của gia đình. Xin cảm ơn chị đã chia sẻ và mình cũng xin chia sẻ cái nỗi đau mất mát của chị.
1: Dạ, con cảm ơn cha. Thật sự là rất nhiều cái nỗi đau của con người ngày hôm nay được chia sẻ cùng với nhau. Mà hình như con nhận ra rằng á cha, là chỉ cái người nào mà mình thật sự mình yêu thương á, thì người đó mới dễ làm mình tổn thương, làm mình đau thôi. Người khác, người xa lạ mà làm gì xấu với mình á, nhiều khi mình chỉ có giận, mình chỉ có tức, mình chỉ có khó chịu. Nhưng mà nếu mà cái buồn thẳm sâu, cái tổn thương thẳm sâu thì hình như phải do một người đó mình thương nhiều thì mình mới dễ bị tổn thương nhiều, phải không cha?
0: Tại vì nó có ba yếu tố tâm lý trong đó. Thứ nhất là cái nhu cầu về cảm xúc. Khi mình yêu thương, nó liên quan đến thuộc về, cái yếu tố thuộc về. Mình gắn kết, cái attachment. Nhưng mà khi mà cái thuộc về nó bị ngắt, nó làm cho người đó bị giống như xé toạc, giống như một đứa trẻ mà lần đầu tiên được gửi vào trong nhà trẻ.

0: thì nó cảm thấy hoang mang, nó cảm thấy lạc lõng, nó sợ bố mẹ nó buông nó ra, bỏ rơi nó khóc. Nhưng mà khi bố mẹ nó quay trở lại ôm nó, vào buổi chiều nó biết rằng à, mẹ nó đi nhưng mẹ nó sẽ quay trở về. Nhưng mà cái cảm giác đó nó sẽ theo mình suốt đời. Nghĩa là mình sống với cái điều đó, là khi một người mình yêu thương đi, nhưng mà anh ta sẽ trở về hay là cô ta sẽ trở về, nó làm cho mình cảm thấy là mình đáng tin và anh ta đáng tin. Và cái sự kết hợp nó lại tăng cái sự hạnh phúc của người đó. Nhưng cái niềm tin nó bị phá vỡ khi người đó đi luôn, hoặc là đem tất cả những gì mà mình đã tín thác và mang đi. Hay là đó là một cái nhu cầu về tâm lý rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là cái tính exclusivity, là trong mối tương quan của tình cảm là chỉ có hai người. Chỉ có hai người, và khi mà người ta đến với nhau, đặc biệt là trong đời sống tình dục đó, người ta gần như là rất là mỏng giòn, người ta trần truồng, người ta vulnerable, người ta nghĩa là tiếng Anh là most vulnerable, dễ thương tổn nhất, là do đó người ta chỉ có hai người với nhau thôi, và chỉ riêng hai người với nhau thôi. Mà khi mà cái sự riêng tư đó được chia sẻ với người khác, nó là một cái sự phản bội rất là lớn. Và nó ăn sâu trong cái gen, trong cái con người của chúng ta, nên cái sự chia sẻ nó không thể xảy ra được. Chỉ có những người không biết làm điều đó, đặc biệt ví dụ những người đàn ông như thế, họ có thể sống cùng lúc với nhiều người phụ nữ, nghĩa là họ không có khả năng sống riêng tư như vậy. Nghĩa là đối với giáo hội, những người này không có khả năng lập bí tích hôn phối, họ không có thể kết hôn cái bí tích hôn phối trong hội thánh được, tại không có khả năng sống đời sống chung thủy một vợ một chồng. Nên bởi bản chất là chính cái người đó là tự phá hủy cái khả năng làm chồng của mình. Đối với xã hội thì họ chỉ cần đăng ký kết hôn thôi, nhưng mà về mặt bí tích là người này không có khả năng làm chồng, không có khả năng yêu, không có khả năng yêu, không có khả năng riêng tư giữa hai người. Cho nên cái sự mỏng giòn đó nó bị phá vỡ một cách trầm trọng trong cái mối tương quan.
1: Con cảm ơn cha. Và cũng nói về cái cảm giác thuộc về nãy cha nói đó, thì có một câu hỏi nữa cũng liên quan đến cái cảm giác thuộc về trong gia đình của một người gửi đến hộp thư. Đây là một người giấu tên, nhưng mà nói về vấn đề là tình trạng con của sống trong gia đình nhưng lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, cô độc ở trong gia đình. Nhiều lúc con muốn chia sẻ, nói lên nỗi lòng của mình để giải tỏa bớt căng thẳng, nhưng mà cứ mỗi lần con nói lên á thì lại gặp được rất nhiều cái sự căng thẳng khác từ những người xung quanh. Nghĩa là khi mà mình cố gắng mình chia sẻ rồi thì mọi người lại làm cho cái tình hình nó căng thẳng, nó khó chịu hơn. Nên là nhiều lúc con chỉ muốn tìm nơi thinh lặng, nhưng mà cứ gặp ồn ào trong gia đình hoài, thành ra là thấy cô độc. Con cố gắng khắc phục như là cầu nguyện, đi lễ, làm theo lời Chúa, nhưng vẫn cảm thấy cô độc. Và nhiều lần thì con bỏ nhà thờ, bỏ Chúa, tìm đến những cái biện pháp khác, ví dụ như thiền định, hay là tìm một cái lối sống gọi là vô vi của đạo đức kinh. Rồi bây giờ con vẫn thấy trống rỗng và con quay lại với Chúa. Nhưng mà con cảm thấy là mình sắp đến một cái giới hạn. Người này chia sẻ là con muốn khóc nhưng mà không có khóc được, và con luôn phải cười với mọi người. Con muốn khóc cho bản thân nhưng mà đôi lúc con không có thể nào bày tỏ được cái cảm xúc của mình ra. Và người đó cho rằng là mình đang cảm thấy quá mâu thuẫn, và xin cha cho biết là tình trạng của người đó thì cần phải làm gì.
0: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thật sự ra là cái hoàn cảnh của bạn rất là khó, vì mình cần một số cái chi tiết rõ hơn. Ví dụ như trong gia đình của bạn gồm những ai, bạn lớn lên như thế nào, bạn được quan tâm yêu thương như thế nào từ hồi nhỏ. Rồi nhiều cái ví dụ cụ thể để mình có thể hiểu rõ hơn cái gì đẩy đến cái sự cô độc đó. Dĩ nhiên trong cái bối cảnh của cái bức thư này thì nó chỉ chung chung thôi, nhưng cho thấy rằng bạn, thứ nhất là bạn không được hiểu ở trong gia đình của mình. Cái thứ hai, cái tiếng nói của bạn không được lắng nghe. Và từ không được hiểu, không được lắng nghe, nên do đó bạn cảm thấy đơn độc và không cảm thấy thuộc về, không có sự kết nối, mất kết nối đối với gia đình của mình. Và bất an nữa, tại vì người ta, khi mình nói cái gì ra mà bị dập liền, hay là bị những cái tiếng ồn mà nó trái ngược, nó làm cho thấy rằng là mình cũng bất an. thì trong cái tâm lý của chúng ta nó có một cái dạng là người ta gọi là fight or flight, nghĩa là mình chiến đấu hay mình chạy trốn. Và cái mà bạn đã làm là bạn chạy trốn. Bạn chạy trốn như nghĩa là mình đến với Chúa như là một nơi để chạy trốn. Chạy trốn khỏi cái tiếng ồn, khỏi cái sự không được hiểu biết và cái nguy hiểm mà gia đình bạn làm cho bạn cảm thấy mình không có, mình bị bất an. Tuy nhiên khi mình đến với Chúa là một mối tương quan, mà mình đến như là một chạy trốn, thì nó có nguy cơ là mình mong đợi cái tiếng nói, cái được hiểu, hay là đây là cái nơi để bù trừ cho cái thiếu thốn trong gia đình mình. Khi mình tìm một cái nơi bù trừ thì đúng ra cái nơi phải đáp lại cho mình là gia đình, mà mình bây giờ mình bắt Chúa bù trừ thì chắc chắn là bạn sẽ không nhận được cái đó. Vì tương quan với Chúa là một cái tương quan khác, tương quan thiêng liêng, tương quan của đời sống chung và cộng đoàn và cùng với mọi người. Vậy thì mình nên tìm cái sự lắng nghe, thấu hiểu và đón nhận cách khác trong mối tương quan của mình với giáo hội, với Chúa. Với gia đình là gia đình, với Chúa là với Chúa. Vậy thì khi mình biết phân biệt hai cái sự khác biệt đó thì mình sẽ cảm thấy mình không không được đáp ứng. Mình không có cảm thấy mình không được đáp ứng khi đến với nhà thờ nữa. Tại vì đến nhà thờ mình mong nhà thờ, mong Chúa nghe mình như là mình muốn bố mẹ mình nghe mình, hay là người thân gia đình mình nghe mình, thì nó là một cái gì đó rất là khác, nó rất là xa và nó không có phù hợp. Vậy bây giờ mình phải làm sao? Thứ nhất là do mình không có hiểu hết được cái bối cảnh và cái tính cụ thể của cái xung đột trong gia đình mà bạn có, nhưng mình nghĩ bạn phải tập đối thoại. Nghĩa là mình tìm nhiều cách khác để đối thoại. Đối thoại không phải chỉ mình chỉ lên tiếng. Mình có thể đối thoại bằng viết thư. Mình có thể đối thoại bằng việc là mình gặp riêng một người. Ví dụ như Chúa Giêsu dạy chúng ta là khi con có bất bình dài đó, con nên gặp riêng người đó. Nghĩa là mình không có nói giữa gia đình, nhưng mà mình nói với một cái người nào mình cần, nghĩ ra mình cần phải nói với người đó trong cái bối cảnh riêng tư, để cho họ cảm thấy họ có thể nghe bạn được một cách dễ dàng, lắng nghe bạn. Thế là ok, nếu mà mình lấy giả dụ thì là bạn khó đối thoại với ba của mình, thì bạn chờ một ngày nào đó mà cảm thấy ổn nhất mà suy nghĩ thiệt kỹ, nói ba con muốn gặp ba riêng mấy phút, con nói cái hoàn cảnh của con, xin ba hiểu cho con. Và bây giờ ba bạn có thể lắng nghe hay không đó là chuyện khác, nhưng mà ít ra bạn phải nói được. Nhưng mà trong một bối cảnh riêng tư và kín đáo và nhẹ nhàng đó, mà bạn nói một cách chậm rãi đó, thì mình nghĩ khó có người nào mà từ chối mình lắm. Nghĩa là do cái cách mình đối thoại nó rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là mình ngoài gia đình, mình cũng có thể tìm đến bạn bè. Nghĩa là ok, nhà thờ, trong nhà thờ là mình có hội đoàn, có ca đoàn, có thiếu nhi thánh thể, có các cái nhóm hoạt động tình nguyện, Caritas và giúp lễ, rồi nhiều lắm. Thì mình thử tham gia một vài nhóm để mình có một cái cảm thức thuộc về trong cái nhóm đó, nhưng mà trong bối cảnh của phục vụ trong nhà thờ. Nghĩa là tôi dấn thân để phục vụ, tôi đem tiếng hát, tôi đem cái tài năng của tôi để chia sẻ với các bạn trong nhà thờ. Trong cái sự đóng góp đó mình được nâng đỡ, mà cái nâng đỡ này là cái nâng đỡ trong cộng đồng của nhà thờ của mình. Nên từ cái nâng đỡ đó, nó sẽ giúp cho bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn, và bạn có cái nhìn nó sẽ khác hơn khi bạn quay về nhà của mình. Bạn có thể đến gặp cha xứ của bạn, xin cha cho con một 10-15 phút gì đó để con xưng tội, con trình bày cái khó khăn của con, xin cha có cách nào giúp cho con. Và nhiều khi cha xứ ở đó mà có người đến chia sẻ tâm sự, chắc chắn là cha sẽ rất là quý bạn và có thể sắp xếp để nâng đỡ và cho bạn lời khuyên cần thiết. Nếu không có cha xứ, có thể tìm đến mục sơ. Các sơ cũng rất là giỏi và có nhiều cái sáng kiến cũng như là cái khả năng để giúp cho bạn cảm thấy mình được lắng nghe. Rồi từ đó bạn xin họ giúp cho bạn cách cầu nguyện, dạy cho bạn cách cầu nguyện, cách gặp gỡ Chúa. Và chính cái đó nó sẽ giúp cho mình lấy lại chính cái thăng bằng, cái con người của mình. Và khi mình lấy lại được thăng bằng thì mình sẽ quay lại với gia đình nó ổn hơn. Có nhiều cách lắm, nhưng mà chúng ta đừng vội kết ngay tức thì là tôi không được. Mình tìm cách khác, và mình đến với Chúa một cách khác thì mình sẽ thấy bình an. Hy vọng là cái lời chia sẻ của mình có thể giúp được bạn. Cảm ơn bạn.
1: Dạ, chúng con xin cảm ơn cha. Và thật sự thì nãy giờ trong cái hộp bình luận trực tuyến đó cha, thì cũng có rất nhiều quý vị khán giả đã đặt rất nhiều câu hỏi mà lát nữa sẽ chuyển đến cha. Nhưng mà chúng tôi cũng xin lỗi đến quý vị là có nhiều câu hỏi đó chúng ta không có hỏi cho chính bản thân mình, mà hỏi cho một người khác. Ví dụ như hỏi cho mẹ chồng con, hỏi cho bạn con, hỏi cho chị con. Thì những câu hỏi này chúng tôi xin phép là sẽ chưa trả lời. Tại vì là chính bản thân cái người đó mới là người rõ nhất câu chuyện để có thể trình bày một cách rõ ràng và lắng nghe cái chia sẻ từ cha. Còn nếu mà mình hỏi dùm thì đôi khi mình cũng sẽ không có nắm được hết cái tình tiết, cái câu chuyện. Có thể cũng sẽ làm khó hoặc là méo mó đi cái thông điệp mà họ muốn nhận được. Thưa cha, có một cái câu hỏi của một bạn tên là Chân Chân bình luận ở trên cái hộp trực tuyến ở đây. Thì nó liên quan đến cái câu hỏi vừa rồi đó. Câu hỏi vừa rồi hồi nãy là bạn nó hỏi là bạn đã tìm đến thiền định hoặc tìm đến những cái lý thuyết nào đó để mà chữa lành thay vì tìm đến Chúa, mặc dù là cha cũng đã vừa đưa ra những cái cách thức, ví dụ tham gia phục vụ trong hội đoàn hoặc là cầu nguyện. Thì bạn Chân Chân hỏi rằng là thưa cha, có muốn hỏi giới trẻ hiện nay đó, tìm đến thần số học, tìm đến bói bài Tarot để tìm thông điệp từ vũ trụ. Dạ, bây giờ những cái đó nó khá là phổ biến trên mạng đó cha, tử vi rồi rất nhiều cái cách, bản đồ sao, cái chòm sao, 12 cung hoàng đạo vân vân. Vậy thì dưới góc nhìn của giáo hội như vậy có phạm điều răn thứ nhất không nếu mà mình chữa lành theo cái cách như vậy?
0: Đúng, cái đó là sai, cái đó mình không nên, không được làm. Thứ nhất là nó nói cho thấy rằng mình không có đặt niềm tin vào Chúa, mà không có đặt niềm tin vào lòng thương xót của Chúa. Cái thứ hai là về mặt logic đi, nếu bạn biết là ngày mai chuyện đó nó xảy ra với bạn, vì bói nó nói ra như thế là ngày mai sẽ xảy ra, nếu nó nói đúng ngày mai sẽ xảy ra với bạn, thì bạn cũng không có cách nào thoát được hết nếu sự thật là như vậy. Và sự thật là không phải là như vậy, nên cái sự bói toán nó là một cái gì đó đi ngược với cái điều răn thứ nhất của mình. Cái thứ hai nữa là nó làm cho mình thêm lo âu chứ cũng chẳng có giúp gì được cho mình. Cái thứ ba là nó là mang tính tâm lý nhiều hơn, tâm lý theo kiểu là họ đưa ra một vài cái giả thiết để mê muội mình hơn là giải quyết cái vấn đề thật sự của mình. Cuộc sống của chúng ta ai cũng phải đi qua những cái thách đố, mà nếu như mà để tránh hết tất cả các thách đố và khó khăn và vấn đề, thì một người mà không phải đụng bất cứ cái điều gì đối với mình, cái người đó cái cuộc sống của nó sẽ quá nhàm chán, không có một cái gì đó để nó làm nên cái tính khôn ngoan, mạnh mẽ và trưởng thành của một người. Bạn cứ thử gặp một người mà chưa bao giờ phải nấu cơm, chưa bao giờ phải giặt đồ, chưa bao giờ phải quét nhà, chưa bao giờ phải chăm cho người khác, vì tất cả mọi người đều lo cho người đó hết rồi, và không bao giờ phải gặp đau khổ. Vậy bạn nghĩ cái người đó có khả năng chia sẻ cuộc sống với bạn hay không? Và giả sử như cái người đó nhờ tử vi hay bói toán gì đó họ tránh được hết tất cả những thứ đó, vậy thì liệu bạn có nghĩ người đó là một người khôn ngoan trưởng thành trong cuộc đời hay không? Thưa không. Cuộc sống của chúng ta là ngang qua những cái đau khổ, cái khó khăn, cái thách đố làm cho mình lớn lên. Chính cái thách đố, cái khó khăn nó làm nên con người của mình. Một cái cây mà nó muốn sinh hoa nó cũng phải được cắt tỉa. Một cây bút chì muốn viết được nó phải được chuốt, được dũa. Đó là một cái quy luật rất là bình thường của cuộc sống. Và Thiên Chúa của chúng ta không bám lấy cái sự sống bằng mọi giá. Chúa Giêsu trên thập giá, Chúa cũng khao khát xin Chúa Cha, trước khi đến thập giá ở vườn cây dầu, Chúa xin cho mà nếu được xin cất cho con chén này, nhưng con xin vâng tới thánh ý Cha. Chúa dư sức để có thể làm ngược lại, nhưng mà Chúa chấp nhận cái đó. để ban cho chúng ta cái sự sống. Nên bạn không có sự sống nếu như bạn không dám đối diện với thách đố và đau khổ. Đơn giản là như vậy. Và rõ ràng cha mẹ, mẹ của mình khi sinh mình ra, họ phải đối diện với một cái thách đố rất là lớn, là cái đau khi sinh nở, cái sự cắt rốn, cắt dây rốn và chảy máu để cho mình nên người, mình thành người đó. Nên không có con đường nào mà mình có thể tránh được, và tử vi hay tarot hay cái gì đó nó không có giải quyết cho chúng ta được bất cứ cái gì đó. Nên mình khuyên các bạn là đừng có chạy theo cái đó, nó mất thời gian của mình.
1: Chúng con cảm ơn cha. Thật sự thì đó là những cái xu hướng của xã hội ngày hôm nay. Các bạn trẻ thì bị cuốn hút vào đó rất là nhiều, và đôi khi mình tìm thấy một cái lời giải ngắn hạn nào đó và mình rất là tin.
0: Nó lâu dài và nó làm cho mình mê muội, nó tưởng là nó sẽ giải quyết cho mình. Cái thứ hai nữa, nó một số cái trường hợp bói toán đó nó liên quan đến ma quỷ, nó liên quan đến cái sự dữ. Giống như ma quỷ nó cám dỗ Chúa là người thờ lạy ta đi rồi ta sẽ ban cho người hết của cải này. Nên mình đi theo con đường của ma quỷ thì nó làm cho mình xa Chúa, và mình bị điều khiển bởi ma quỷ, nó càng nguy hiểm hơn. Nên mình không bước vào trong cái đó, mình tránh xa nó càng nhiều càng tốt.
1: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Kính thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian để cùng lắng nghe, cùng chia sẻ những câu chuyện buồn vui của kiếp người. Để thông qua đó, những cái kinh nghiệm được chữa lành, và chúng ta sẽ là nhân chứng cho một cái kinh nghiệm được yêu thương, được thuộc về, và chúng ta sẽ chữa lành cho những người chúng ta gặp trong cuộc sống. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị, bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Kính thưa cha và thưa quý vị, chữa lành nó không phải chỉ là một hành động đơn độc một mình, mà nó là một hành trình đi cùng với nhau trên dòng chảy cuộc đời. Đó là lý do tại sao chúng ta có Linh Mục Gian Batista ở đây, và chúng ta có nhau. Cao hơn cả là chúng ta có Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trên hành trình chữa lành đó, để qua sự chữa lành chúng ta trưởng thành hơn và học được những bài học trong cuộc sống. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ bảy phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 20 đến hết câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một, con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính. Thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ và con cũng ở trong họ nữa. Quý ông bà anh chị em rất thân mến, có bao giờ chúng ta tiễn một người thân yêu đi xa hay chưa? Đó có thể là một đứa con lên thành phố học đại học, hay người bạn đời đi làm ăn nơi đất khách quê người. Và giờ phút chia tay ấy, điều gì làm chúng ta trăn trở nhất? Có lẽ không phải là tiền bạc, cũng chẳng phải là danh vọng, mà là sự an toàn và hạnh phúc của người ở lại. Bạn lặp lại những lời dặn dò, gửi gắm họ cho những người đáng tin cậy. Và thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy Đức Giêsu cũng đang đứng trước một cuộc chia ly như vậy. Ngài sắp từ giã các môn đệ để bước vào cuộc thương khó và trở về với Chúa Cha. Trong bầu khí linh thiêng và xúc động của bữa tiệc ly, Ngài đã dâng lên lời nguyện hiến tế. Đó không phải là lời dặn dò suông, mà là lời tâm sự, lời cầu bầu tha thiết nhất Ngài dành cho các môn đệ và cho chính từng người chúng ta hôm nay. Xin giữ gìn họ trong danh Cha. Điều đầu tiên Chúa Giêsu xin cho các môn đệ không phải là sự giàu có hay quyền lực thế gian, mà là sự hiệp nhất. Xin giữ gìn họ trong danh Cha, để họ nên một như chúng ta. Đức Giêsu thấu hiểu trái tim con người dễ bị tổn thương và chia rẽ biết nhường nào. Trong thế giới hiện đại, chúng ta được nối kết với nhau dễ dàng hơn qua Internet, qua mạng xã hội. Nhưng dường như khoảng cách giữa các tâm hồn lại ngày một xa hơn. Ngay trong một mái nhà, hình ảnh các thành viên mỗi người ôm một chiếc điện thoại, im lặng trong thế giới riêng của mình, đã trở nên quá quen thuộc. Sự thiếu thấu hiểu dẫn đến những rạn nứt trong đời sống gia đình. Chúa Giêsu xin cho chúng ta nên một, nghĩa là Ngài muốn chúng ta tìm lại sợi dây liên kết thiêng liêng ấy. Hiệp nhất không phải là đồng hóa, mà là biết chấp nhận sự khác biệt của nhau trong tình yêu thương, là biết hạ cái tôi của mình xuống
để nâng người khác lên. Thưa anh chị em, trong lời cầu xin, Chúa Giêsu còn nói, họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Thế nhưng, Ngài lại không xin Chúa Cha cất họ khỏi thế gian, mà là xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Thưa anh chị em, đời sống của người Kitô hữu chúng ta hôm nay giống như một con thuyền trên đại dương, bồng bềnh lắc lư giữa sóng cuộc đời. Con thuyền phải ở trên nước thì mới đi đến bến bờ. Nhưng nếu để nước tràn vào thì thuyền sẽ bị chìm. Chúng ta sống giữa dòng đời, phải đi làm, phải kiếm sống, phải đối diện với đủ mọi áp lực cạnh tranh. Chúa không bảo chúng ta hãy trốn chạy cuộc sống này. Ngài muốn chúng ta hiện diện ở đó, nhưng với một lối sống khác. Giữa một xã hội đôi khi coi trọng vật chất hơn tình nghĩa, người Kitô hữu được mời gọi sống tử tế lương thiện. Giữa những toan tính hơn thua nơi công sở, chúng ta chọn sự trung thực, không gian dối để tiến thân. Giữa sự vô cảm, chúng ta trao đi nụ cười và sự sẻ chia. Đó chính là cách chúng ta ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian và gìn giữ khỏi ác thần. Thưa anh chị em, cuối cùng thì Chúa Giêsu xin Cha thánh hiến chúng ta trong sự thật, vì lời Cha là sự thật. Được thánh hiến có nghĩa là được dành riêng cho Chúa, được bao bọc trong tình yêu của Ngài. Và vũ khí để người Kitô hữu chiến thắng những cám dỗ, những cạm bẫy của ác thần chính là lời Chúa. Lời Chúa là ánh sáng soi đường, là kim chỉ nam giúp chúng ta phân biệt đâu là giá trị thật, đâu là những ảo ảnh chóng qua của trần gian. Mỗi ngày chỉ cần dành ra vài phút thinh lặng để lắng nghe lời Ngài, chúng ta sẽ kiến múc được sức mạnh để tiếp tục bước đi giữa cuộc đời đầy sóng gió này. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tạ ơn Chúa vì Ngài đã luôn yêu thương và cầu bầu cho chúng con. Xin cho lời Chúa hôm nay thấm sâu vào tâm hồn chúng con, biến đổi đời sống chúng con. Xin gìn giữ gia đình chúng con trong sự hiệp nhất và ban cho chúng con lòng can đảm để sống tử tế, làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, chuẩn bị chuyến đến thăm của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha. Chỉ còn 3 tuần nữa, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thực hiện chuyến tông du tại Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 tới đây. Chính quyền trung ương và địa phương tại nước này đang ráo riết chuẩn bị chào đón Đức Thánh Cha. Đại diện chính phủ Tây Ban Nha tại Madrid, ông Francisco Martin cho biết chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo sẽ có chiến dịch huy động cảnh sát lớn nhất chưa từng có tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ông nói rằng các chi tiết cuối cùng sẽ được công bố sau cuộc họp của Hội đồng An ninh vào ngày 25 tháng 5 này. Theo ông Martin, các ước tính hiện nay của phái đoàn chính phủ cho thấy khoảng nửa triệu người có thể tham dự buổi canh thức cầu nguyện của Ngài với giới trẻ tại quảng trường Lima vào lúc 20 giờ 30 phút thứ Bảy ngày 6 tháng 6 và gần 1 triệu người có thể tham dự thánh lễ cùng cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa Corpus Christi tại quảng trường Cibeles vào sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 6 từ lúc 10 giờ. Ngoài kế hoạch an ninh, cuộc họp còn đề cập tới việc tăng cường giao thông đến vùng thủ đô Madrid trong thời gian Đức Giáo Hoàng viếng thăm tại đây. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại thủ đô Madrid cũng sẽ kéo theo những thay đổi đối với giao thông công cộng, bao gồm việc đóng cửa các ga metro và renfe gần những nơi diễn ra các sự kiện chính. Ngoài ra, các tuyến xe buýt vào ban đêm xuất phát từ quảng trường Cibeles cũng phải đổi hướng hoạt động. Đại diện chính phủ Tây Ban Nha cũng xác nhận công tác tổ chức an ninh, bao gồm cả việc tăng cường hạ tầng viễn thông. Ông Martin cho biết các công ty viễn thông lớn đang phối hợp để nâng cấp dịch vụ nhằm tránh tình trạng quá tải và đảm bảo thông tin không bị gián đoạn, cả đối với cư dân lẫn các lực lượng chuyên môn.
2: Kinh Jerusalem, người Do Thái cực đoan lại xúc phạm tượng Đức Mẹ. Trong bầu khí vốn đã căng thẳng vì các xung đột tôn giáo và chủ nghĩa dân tộc, tại Jerusalem lại xảy ra một vụ xúc phạm mới nhắm vào một biểu tượng Kitô giáo. Người lên tiếng tố cáo là ông Wadi Abu Nasa, điều phối viên diễn đàn Kitô hữu Thánh Địa. Trên mạng xã hội, ông đã đăng một đoạn video cho thấy những thanh niên Do Thái cực đoan nhổ nước bọt vào tượng Đức Trinh Nữ Maria đặt gần cổng mới. Sự việc xảy ra hôm 15 tháng 5 trong cuộc diễu hành cờ, sự kiện kỷ niệm việc Israel sáp nhập phần phía đông của thành phố sau cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967. Khi lên án vụ việc, ông Abu Nasa gọi đây là một hành vi xúc phạm nữa nhắm vào biểu tượng Kitô giáo và yêu cầu trách nhiệm cùng một công cuộc tái giáo dục khẩn cấp. Trong cuộc tuần hành hôm 15 tháng 5 vừa rồi, nhiều nhóm Do Thái dân tộc chủ nghĩa tôn giáo đã diễu hành qua thành cổ, bao gồm cả khu Hồi giáo, đồng thời thực hiện các hành vi phá hoại và tấn công cư dân Ả Rập. Các cửa hàng của họ, nhiều nơi đã đóng cửa vì lo sợ bị tấn công cũng như tài sản cá nhân. Họ hô vang các khẩu hiệu phân biệt chủng tộc như cái chết cho người Ả Rập. Các nhà hoạt động vì hòa bình, nhiều người thuộc phong trào Do Thái, Palestine đứng chung, Standing Together, đã thực hiện hoạt động can thiệp bất bạo động và làm lá chắn bảo vệ dân thường Palestine tại những khu vực nhạy cảm nhất của thành cổ, đứng dọc theo tuyến đường tuần hành. Nhiều người trong số họ sau đó cho biết mình đã bị tấn công hoặc bị xua đuổi, không những do các nhóm biểu tình, nhưng cả cảnh sát, lực lượng hiện diện với hàng ngàn nhân viên an ninh cũng làm như thế. Cảnh sát được cho là đã bắt giữ khoảng 10 người tham gia tuần hành và những kẻ bạo lực, đồng thời áp đặt các hạn chế, giới hạn quyền tiếp cận một số khu vực trong thành cổ. Vụ việc này nằm trong chuỗi các hành động thù địch và phá hoại nhắm vào các biểu tượng và con người Kitô giáo diễn ra trong những tháng gần đây tại Đất Thánh và khu vực Trung Đông. Tại Jerusalem, nhiều linh mục và tu sĩ đã nhiều lần trở thành mục tiêu bị nhổ nước bọt do các phần tử Do Thái cực đoan theo chủ nghĩa siêu dân tộc, đặc biệt tại các khu phố trong thành cổ. Những tháng gần đây, dư luận cũng phẫn nộ trước vụ một nữ tu bị tấn công bằng lời nói và thể xác trên đường phố Jerusalem. Các giáo hội địa phương và nhiều đại diện Kitô giáo tiếp tục lên án bầu khí ngày càng gia tăng của sự bất khoan dung tôn giáo và bạo lực nhắm vào sự hiện diện Kitô giáo tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các nhà chức trách dân sự và tôn giáo có những hành động cụ thể để chống lại sự cực đoan hóa, hận thù tôn giáo và tình trạng miễn trừng phạt.
1: Tin Đức Quốc, Đại hội Công giáo tại Đức kết thúc với lời kêu gọi hòa bình và lời chào thăm từ Đức Giáo hoàng. Hôm Chủ nhật ngày 17 tháng 5 vừa qua, Đại hội Công giáo Đức lần thứ 104 tại thành phố Wolfsburg đã khép lại với lời kêu gọi giáo hội phải góp phần dập tắt những điểm nóng của thế giới hôm nay. Trong thánh lễ bế mạc ngoài trời, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức là Đức cha Heiner Wilmer, Giám mục Giáo phận Münster, kêu gọi gia tăng dấn thân chống lại chiến tranh và đau khổ. Đức cha Wilmer ngỏ lời trước hàng ngàn tham dự viên rằng giáo hội phải bước ra giữa sự hỗn loạn và đau khổ của thế giới này. Một giáo hội dám bước ra ngoài, muốn dập tắt các điểm nóng của thế giới, có thể sẽ mệt mỏi, có thể sẽ bị tấn công, có thể sẽ bị hiểu lầm, nhưng giáo hội ấy sẽ tỏa sáng. Trước thánh lễ, Tổng thư ký Thượng hội đồng Giáo mục Thế giới là Đức Hồng y Mario Kret, người Manta, đã chuyển lời chào của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14. Đức Hồng y đặc biệt ca ngợi sự dấn thân của giới trẻ tại Đại hội Công giáo và kêu gọi mạnh dạn mang đức tin Kitô giáo vào giữa lòng xã hội. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Wilmer nhắc đến tình hình nhân đạo tại Sudan và nói rằng Sudan đang trải qua thảm họa nhân đạo lớn nhất của thời đại chúng ta. Tại đó, hơn 30 triệu người cần được giúp đỡ, khoảng 12 triệu người phải chạy trốn khỏi quê hương. Theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, những con số ấy không thể khiến bất cứ ai dừng dừng. Ngài nói, không thể dập tắt các điểm nóng chỉ bằng cách đứng nhìn. Chúng ta không được quên người dân châu Phi. Đức cha Wilmer cũng ca ngợi Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 là người dám bước ra ngoài, là một người bảo vệ hòa bình không hề sợ hãi. Dù có những thế lực quyền lực tìm cách chế giễu ngài, nhưng Đức Giáo hoàng vẫn không để mình bị đe dọa hay nào núng. Nhân dịp bế mạc đại hội, ban tổ chức cũng mời gọi mọi người tham dự Đại hội Công giáo Đức kỳ thứ 105 sắp tới sẽ diễn ra tại thành phố Paderborn từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 5 năm 2028. Đại hội Công giáo Đức tại Wolfsburg đã tiến hành từ ngày 13 đến Chủ nhật ngày 17 tháng 5 vừa qua với chủ đề Hãy can đảm, hãy đứng lên. Hàng chục ngàn người từ khắp nước Đức đã tham dự các thánh lễ, các buổi thảo luận và các chương trình văn hóa.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến ban điều hành hội mở rộng công giáo. Sáng ngày 18 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến ban điều hành hội mở rộng công giáo có trụ sở ở Mỹ. Ngài đặc biệt cảm ơn và khích lệ các thành viên trong các hoạt động bác ái. Ngày nay, sự hỗ trợ của hội đã vươn tới hơn 15 triệu người công giáo Mỹ. Những cộng đồng đức tin này thuộc các giáo phận nghèo cần sự trợ giúp tài chính để xây dựng nhà thờ và sửa chữa cơ sở vật chất. Hội cũng trao học bổng cho các nhà lãnh đạo tương lai và hỗ trợ các hoạt động mục vụ đa dạng. Cụ thể hơn, có hơn 550 chủng sinh tại các giáo phận nghèo được hỗ trợ hàng năm. Hơn 770 suất học bổng được trao cho các lãnh đạo giáo dân và các nữ tu tại các đại học công giáo. 13.500 khoản tài trợ đã được cấp cho các công trình nhà thờ kể từ năm 1905. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cầu mong chuyến đi giúp ban lãnh đạo của hội có cơ hội cầu nguyện tại phần mộ hai thánh công đồ và củng cố sự hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô cũng như với giáo hội Hoàng Vũ. Đức Thánh Cha cũng liên kết chuyến viếng thăm của ban lãnh đạo hội mở rộng công giáo với bầu khí chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, một biến cố nền tảng trong đời sống giáo hội. Theo Ngài, chính sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần mà các tông đồ bắt đầu loan báo Chúa Giêsu Kitô cho mọi dân tộc. Sách Công vụ tông đồ cho thấy giáo hội tiên khởi lớn mạnh nhờ đời sống hiệp nhất huynh đệ, giáo huấn của các tông đồ, việc cử hành thánh thể và đời sống cầu nguyện. Đức Thánh Cha đặc biệt ca ngợi công việc của hội mở rộng công giáo tại Cuba và Puerto Rico. Theo Ngài, sự hỗ trợ dành cho các cộng đoàn này là một biểu hiện đẹp của tính phổ quát trong giáo hội và là bằng chứng cụ thể cho tình yêu đối với Thiên Chúa qua việc yêu thương tha nhân. Từ mẫu gương của giáo hội tiên khởi, Đức Leo thứ 14 nhắc rằng, ở đâu có cộng đoàn đức tin chân thật, ở đó bác ái Kitô giáo sẽ thúc đẩy các tín hữu, giúp đỡ người đau khổ và chăm sóc người nghèo. Tình yêu dành cho người nghèo là dấu chỉ cho thấy một giáo hội trung thành với trái tim Thiên Chúa, đồng thời việc phục vụ người nghèo cũng mở ra cơ hội giúp họ gặp gỡ Chúa qua chứng tá yêu thương của các Kitô hữu.
1: Tin Moscow, biến tượng tương lai của giáo hội công giáo tại Liên bang Nga. Hãng tin Asia News của Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại Milano, gọi tắt là PIME, truyền đi ngày 9 tháng 5 vừa qua, có đăng bài viết của linh mục Stefano Caprio, phân tích về tương lai của giáo hội công giáo tại Nga sau khi Đức cha Paolo Pezzi từ nhiệm tổng giám mục tổng giáo phận mẹ Thiên Chúa ở Moscow sau gần 19 năm lãnh đạo. Cha Stefano Caprio, chuyên gia về Kitô giáo tại Nga thuộc Giáo hoàng Học viện Đông Phương ở Roma. Sự từ nhiệm của Đức tổng giám mục Pezzi được xem là một biến cố quan trọng vì vị tổng giám mục Moscow này là nhân vật có ảnh hưởng nhất trong cơ cấu công giáo tại Nga, vốn gồm 4 giáo phận trải rộng từ phần Nga Âu đến Siberia. Tòa Thánh đã chấp nhận đơn từ nhiệm của Đức cha Pezzi vì lý do sức khỏe và bổ nhiệm Đức cha phụ tá Nikolai Dubinin làm giám quản trong tòa tạm thời. Trong bài giảng sau khi thông báo từ nhiệm, Đức cha Pezzi khẳng định quyết định của mình hoàn toàn xuất phát từ lý do sức khỏe nhằm bác bỏ những tin đồn hay giả đoán. Ngài cũng kêu gọi mọi người cầu nguyện cho sự hiệp nhất và hòa giải trong giáo hội công giáo tại Nga, vì hiện nay còn nhiều căng thẳng nội bộ giữa các nhóm và cộng đoàn khác nhau. Bài viết nhìn nhận rằng việc chọn người kế nhiệm không chỉ là vấn đề nội bộ của giáo hội, nhưng có liên quan đến tương quan với chính quyền Nga và giáo hội chính thống tại Nga. Sự rời đi của Đức cha Pezzi khép lại giai đoạn thứ hai của thời kỳ phục hưng công giáo hậu Xô Viết. Giai đoạn đầu từ năm 1991 đến năm 2007 do Đức tổng giám mục Tadeusz Konruszewicz lãnh đạo, tập trung vào việc tái thiết các cơ cấu giáo hội. Giai đoạn của Đức cha Pezzi chủ yếu nhằm bảo tồn và củng cố những thành quả đó. Tác giả Stefano Caprio cho rằng tương lai của giáo hội công giáo tại Nga sẽ rất phức tạp vì áp lực chính trị, chiến tranh với Ukraine và sự đối đầu giữa Nga với phương Tây, trong đó giáo hội công giáo thường bị xem như biểu tượng của phương Tây. Tuy nhiên, các cộng đoàn công giáo vẫn tiếp tục phát triển âm thầm và duy trì sự hiệp thông. Việc chính quyền trao trả lại một nhà thờ cổ tại Nizhny Novgorod gần đây được xem như dấu chỉ hy vọng cho sự hiện diện lâu dài của công giáo tại Nga, cũng như khả năng hòa giải giữa Đông và Tây trong tương lai.
2: Tin Torino, Ý, cha bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa khẳng định công việc lớn nhất chúng ta có thể làm là ở lại và gieo hạt hy vọng. Có lẽ công việc lớn nhất mà chúng ta có thể làm là ở lại và gieo hạt giống của một niềm hy vọng lớn hơn chính chúng ta. Đó là lời của cha Francesco Iopo, bề trên dòng Francisco tại Đất Thánh, trong buổi tối tham dự sự kiện Người lính canh ơi, đêm còn bao lâu nữa, xin cho có hòa bình tại Đất Thánh, trong khuôn khổ hội chợ quốc tế về sách lần thứ 38, tổ chức tại thành Torino, Bắc Ý. Trả lời các câu hỏi của phóng viên Andrea Avenuto, cha Iopo nhắc lại rằng, tỉnh dòng Francisco tại Thánh Địa trải rộng trên nhiều quốc gia với những hoàn cảnh chính trị và tôn giáo khác nhau. Thách đố lớn lao đối với chúng tôi là sống và làm chứng về một tình huynh đệ khả thi giữa một thực tại quá phức tạp, đa dạng và đầy xung đột. Sự kết hợp giữa bất an, bất định, hoang mang và thiếu hy vọng gây mất ổn định rất mạnh. Và trong bối cảnh ấy, các tu sĩ Francisco muốn làm cho người dân cảm nhận được sự gần gũi và đồng hành. Cha Iopo nhấn mạnh thêm, chúng tôi không làm chính trị, chúng tôi loan báo tin mừng, chúng tôi muốn nói với thế giới rằng chúng tôi tha thứ, chúng tôi không muốn đáp trả bằng cùng một thứ ngôn ngữ của bạo lực và hận thù. Và không đủ nếu người ta chỉ nói với chúng tôi rằng sẽ bảo đảm an ninh nhiều hơn. Sau cùng, cha Iopo nói về niềm hy vọng, liên quan đến cái nhìn mà chúng ta dùng để quan sát thực tại. Để giải thích rõ hơn, cha kể rằng trong nhiều cuộc gặp gỡ những năm gần đây, cha thường cho xem một bức ảnh chụp tại thành phố Aleppo bên Syria, những tòa nhà bị phá hủy và cháy đen, nhưng vẫn còn một ban công sáng đèn. Hy vọng là nhìn thấy chấm sáng trắng ấy giữa tất cả đống đổ nát. Và nếu không có một mầm sống trong hiện tại, thì hy vọng chỉ là một ảo tưởng đơn thuần.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Làm thế nào để giúp con cái làm những chọn lựa tốt? Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.

Báo Reader's Digest, ấn bản Úc Châu, trong số ra tháng 6 cách đây vài năm, có đăng một trường hợp khó xử như sau. Giữa đêm tối, bạn lái xe xuyên qua một đoạn đường vắng. Đến một trạm xe buýt, bạn thấy có ba người đang đứng chờ xe. Một lão bà đang hấp hối. Một người bạn đã từng cứu sống bạn. Và một cô gái đúng như người trong mộng của bạn. Bạn sẽ chọn ai nếu xe của bạn chỉ được phép chở đúng một người mà thôi? Câu hỏi trên đây đã được đặt ra cho 200 người đến nộp đơn xin cùng một công việc. Ban giám đốc sẽ chọn người nào làm được sự chọn lựa hợp lý nhất? Trong 200 người nộp đơn, chỉ có một người được nhận, vì người đó trả lời như sau. Tôi sẽ giao chìa khóa xe của tôi cho người bạn và bảo anh chở cụ bà đến bệnh viện. Còn tôi sẽ ở lại chờ xe buýt cùng với người con gái trong mộng của tôi. Sống là một chuỗi những chọn lựa. Ngay từ lúc thức dậy, chúng ta đã phải chọn lựa ra khỏi giường tức khắc hay nằm ngủ nướng thêm. Kế đó là vô số những chọn lựa khác. Có những chọn lựa không quan trọng, như phải chọn mặc bộ quần áo nào khi đi làm. Nhưng có những chọn lựa ảnh hưởng đến công ăn việc làm và cuộc sống gia đình. Có những chọn lựa làm thay đổi cả cuộc sống và định mệnh của con người. Chọn lựa là điều khó làm nhất trong cuộc sống, bởi vì chẳng có ai sống thay cho chúng ta, để chọn lựa thay cho chúng ta. Nhưng hầu như không có chọn lựa nào của chúng ta mà không quan hệ đến người khác. Do đó, không những chọn lựa của chúng ta có quan hệ đến người khác, mà chúng ta cũng cần phải học nơi người khác cách làm những chọn lựa đúng đắn. Và những người khác gần gũi nhất với chúng ta chính là cha mẹ. Cha mẹ có một vai trò quan trọng trong việc giúp con cái làm những chọn lựa tốt. Trách nhiệm của cha mẹ là nêu gương, hướng dẫn và nâng đỡ con cái phát triển khả năng chọn lựa của chúng. Sau đây là những bước cụ thể được các nhà chuyên môn gợi ý. Đứa trẻ mới tập tễnh cấp sách đến trường, luôn nhìn cha mẹ nó như Thiên Chúa, hay như một vị thần, có thể biết mọi sự và làm được mọi sự. Nó cần được cha mẹ dẫn dắt mà không tỏ ra độc tài. Cha mẹ phải hướng dẫn đứa bé xác định điều nó muốn. Vào tuổi này, đứa bé đã có thể nhận ra những hậu quả của sự chọn lựa của nó và áp dụng những gì mà nó đã học được trong những quyết định trước. Chẳng hạn, cha mẹ có thể giúp đứa bé quyết định phải chọn mang những đôi giày nào cho thích hợp với mùa lạnh hay mùa nóng. Từ 6 đến 8 tuổi, đứa trẻ thường nhìn cha mẹ mình như một vị anh hùng. Vào tuổi này, cha mẹ cần phải để cho đứa trẻ tham gia vào tiến trình chọn lựa. Cha mẹ có thể giúp cho con cái ý thức được giá trị riêng của nó. Sau những giờ học ở trường, giờ làm bài và ôn tập ở nhà cũng là dịp để cha mẹ giúp con cái làm những chọn lựa và quyết định. Bước vào tuổi thiếu niên, cái nhìn của con cái về cha mẹ đã bắt đầu thay đổi. Cha mẹ chẳng còn là thần thánh hay anh hùng nữa. Người thiếu niên vừa nhận ra sức mạnh của cha mẹ, lại cũng vừa thấy những khuyết điểm
và yếu đuối của cha mẹ. Trong giai đoạn này, cuộc sống riêng tư và những quan hệ bạn bè sẽ ngày càng làm giảm bớt sự tập trung của người thiếu niên. Cha mẹ nên mời bạn bè của con cái tham gia vào một số sinh hoạt của gia đình. Cha mẹ nên giúp cho đứa con ở tuổi thiếu niên thấy được những hậu quả của sự chọn lựa của nó và cân nhắc trước nhiều điều cần chọn lựa. Đối với lứa tuổi này, các chuyên gia tâm lý gợi lên vài bước cần thiết để có được một quyết định tốt như sau. Trước hết, cần phải xác định rõ ràng điều gì cần được quyết định. Bước thứ hai là phải xác định những điều có thể chọn lựa và cân nhắc những lý do thuận nghịch có mỗi chọn lựa. Sau đó, cần phải xét đến khả năng của mình. Một chọn lựa được kể là tốt khi mình có khả năng thực hiện được chọn lựa đó. Nhưng bước quan trọng không kém, đó là cần phải nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra nếu mình làm chọn lựa ấy. Nếu nhận thấy chọn lựa mình đã làm không thành công, thì phải tìm một chọn lựa thứ hai, cũng bằng sự cân nhắc như trước. Một khi đã quyết định, phải đeo đuổi sự chọn lựa đó cho đến cùng. Sau khi đã thấy kết quả, cũng nên lượng giá sự chọn lựa của mình. Cụ thể, cần phải xem đó có phải là một chọn lựa tốt không? Hoặc, nếu phải làm lại quyết định, có sẵn sàng lặp lại sự chọn lựa đó không? Chuyên gia tâm lý Joy Berry đề nghị 3 tiêu chuẩn để giúp người thiếu niên làm những chọn lựa tốt như sau. Hãy làm mọi sự có thể làm để tôn vinh Thiên Chúa. Hãy làm mọi sự có thể làm để lo cho bản thân. Hãy làm mọi sự có thể làm để chứng tỏ cho người khác thấy bạn quan tâm đến họ. Tuổi thiếu niên thường là tuổi của căng thẳng và nổi loạn. Cha mẹ nên có thái độ cảm thông và nâng đỡ con cái trong cuộc phấn đấu tự khẳng định của chúng. Cha mẹ nên khuyến khích chúng phát triển các năng khiếu và học thêm những chuyên môn. Cha mẹ nên tập trung vào việc giúp đỡ con cái xác định những chọn lựa cần phải làm hơn là lượng định phẩm chất của những chọn lựa của chúng. Chấp nhận những hậu quả của những chọn lựa sai lầm của con cái hơn là trách móc hay la rầy. Một trong những bài học thiết thực nhất là nên tưởng tượng ra những tình huống và đặt ra câu hỏi cho con cái. Nếu điều đó xảy ra cho con, thì con sẽ làm gì? Chẳng hạn, nếu con lỡ chuyến xe buýt hay lạc

Cha mẹ thỉnh thoảng có thể tưởng tượng ra và cùng ngồi lại với con cái để bàn bạc, trao đổi với nhau, hầu tập cho chúng biết phán đoán và làm những chọn lựa đúng đắn. Suốt tiến trình học làm những quyết định đúng đắn, cha mẹ không nên cưỡng bách hoặc ngay cả đốt giai đoạn. Nhưng tiên vàng, cha mẹ hãy tỏ ra là những mẫu mực để cho con cái noi gương. Cha mẹ đừng quên rằng cùng cách xử sự của con cái là tấm gương soi phản chiếu chính cách hành xử của họ. Con cái luôn luôn quan sát cuộc sống của cha mẹ. Chúng ta hãy vui mừng khi thành công, nhưng cũng cần phải có đủ khiêm tốn để nhận ra những sai lầm của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

0: phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho cả người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.

Trong xã hội hôm nay, định hướng mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai đang vang lên như một tiếng kèn thôi thúc dấn thân. Để có thể kiên vững loan báo tin mừng, người môn đệ cần phải biết thiết tha xin Chúa Thánh Thần ban tặng ơn khôn ngoan. Dựa trên những huấn dụ sắc bén của sách Châm Ngôn chương 24, người môn đệ thừa sai nhận thức sâu sắc rằng ơn khôn ngoan chính là chiếc neo bảo vệ đức tin, là la bàn định hướng cho mọi hành động và là sức mạnh nội tâm để kiến tạo một tương lai tràn trề hy vọng. Trước tiên, sách Châm Ngôn dùng hình ảnh kiến trúc để diễn tả giá trị của sự khôn ngoan. Có khôn ngoan mới dựng được nhà, có sáng suốt mới biết xây cho vững. Ngôi nhà ở đây chính là cuộc đời, là gia đình và là các công cuộc tông đồ của người môn đệ thừa sai. Ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần giúp người môn đệ biết đặt nền móng trên đá tảng là lời Chúa. Trong cuộc chiến cam go chống lại sự dữ, người khôn ngoan biết tìm kiếm lời chỉ đạo của Chúa và cần đến nhiều cố vấn là các bậc hiền triết, các vị mục tử trong giáo hội. Nhờ ngôi nhà linh hồn được xây vững chắc bằng ơn khôn ngoan, người môn đệ sẽ đầy dư những của cải sang trọng là các nhân đức, luôn sẵn sàng đón nhận và thực thi sứ mạng với một vị thế kiên cường bất khuất. Ơn khôn ngoan chính là nhãn quan siêu nhiên, giúp người môn đệ nhận diện và khước từ lối sống thỏa hiệp hoặc ghen tị với những kẻ bất lương. Vì lòng chúng chỉ nghĩ đến bạo hành và môi chúng toàn nói lời độc ác. Ơn khôn ngoan giúp người thừa sai giữ vững sự thánh thiện, không giao du với quân nổi loạn, luôn kính sợ Đức Chúa. Thay vì mưu tính những chuyện gian tà, để rồi bị gọi là vua bịp bợm hay chịu cảnh kẻ ghét người khinh, người môn đệ được ơn khôn ngoan gìn giữ sẽ luôn bước đi trong chính đạo. Sứ mạng thừa sai không bao giờ là thảm hoa hồng, mà luôn đi kèm với thử thách và đau khổ. Sách Châm Ngôn cảnh báo, ngày khốn quẫn mà để mất tinh thần, sức lực con ắt sẽ bị suy giảm. Khi đối diện với thất bại hay sự bách hại, trí khôn người phàm dễ buông xuôi, nhưng ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần lại ban tặng một sức bật thiêng liêng. Người khôn ngoan tin tưởng tuyệt đối rằng, đấng canh giữ lòng con thấu suốt cả, người sẽ thưởng phạt ai nấy theo việc họ làm. Hơn thế nữa, ơn khôn ngoan uốn nắn trái tim người môn đệ đạt đến đỉnh cao của lòng bác ái tin mừng. Một người thiếu khôn ngoan sẽ hả hê trước tai nạn của đối phương. Nhưng người môn đệ được thần khí soi sáng hiểu rằng thái độ đó sẽ khiến Đức Chúa gai mắt. Ơn khôn ngoan giúp người thừa sai vượt lên trên những phản ứng tự nhiên của xác thịt, biết xót thương cả kẻ hại mình, để danh Chúa không bị xúc phạm, và tình yêu cứu độ được tỏa lan ngay cả trong nghịch cảnh. Một người môn đệ thừa sai có ơn khôn ngoan sẽ làm chủ được ngôn từ và cách hành xử xã hội. Sách Châm Ngôn đúc kết, ai trả lời thẳng thắn mới là người bạn thật. Ngôn ngữ của sứ giả tin mừng không phải là những lời nói ngọt ngon mà lừa đảo, cũng không phải là việc vô cớ làm chứng hại bạn bè. Nhờ ơn khôn ngoan, người môn đệ hiểu rằng xét xử thiên vị là điều không tốt.
Thượng Khôn Ngoan giúp họ biết khi nào cần lên tiếng bảo vệ người yếu thế và khi nào cần im lặng để giữ gìn sự thánh thiện. Chính qua cung cách đối thoại mang đậm dấu ấn thần khí này, người môn đệ có được tương lai vững chắc và niềm hy vọng của họ sẽ không bao giờ bị tan vỡ. Qua những chỉ dẫn của sách Châm Ngôn, ơn khôn ngoan hiện lên như một bảo vật vô giá, giúp người tín hữu xây dựng một đời sống đức tin vững chãi. Khi mỗi Kitô hữu biết mở lòng để Chúa Thánh Thần dẫn dắt bằng ơn khôn ngoan, hành trình thừa sai của họ sẽ trở thành một vũ điệu của ân sủng, mang ánh sáng cứu độ thắp sáng mọi góc khuất của cuộc đời.

Lạy Chúa Thánh Thần là đấng ban phát các ân huệ thiêng liêng, con khẩn thiết nài xin Ngài ban cho con được ơn khôn ngoan. Xin uốn nắn tâm hồn con, để con biết xây dựng ngôi nhà đời sống và sứ mạng thừa sai của con trên nền tảng vững chắc là lời hằng sống của Chúa. Nhờ ơn khôn ngoan dẫn đường, xin cho con biết luôn kính sợ Chúa, để niềm hy vọng vào tương lai vĩnh cửu của con không bao giờ tan vỡ, và cuộc đời con trở thành nhịp cầu yêu thương nối kết muôn người với Chúa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tương quan với con người và hạnh phúc của nó, Thiên Chúa không chỉ là đấng tạo hóa và quan phòng, nhưng còn là đấng cứu độ nữa. Ơn cứu độ như là ý niệm và thực tại bao gồm tất cả mạc khải của Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước. Có thể khẳng định rằng toàn lịch sử của Kinh Thánh, của Thiên Chúa và của loài người được dệt bằng ơn cứu độ, và có một chương trình đã được Thiên Chúa vạch ra trước như một đường thẳng tiến tới. Đó là chương trình cứu độ. Trong các thánh vịnh, nhưng nhất là trong nền văn chương ngôn sứ, đấng cứu độ, Messiah, là một trong các tước hiệu thông dụng nhất được gán cho gia vê Thiên Chúa. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 7 viết, khiên mộc chở che tôi là Thiên Chúa, đấng cứu độ những ai có lòng ngay. Tác giả Thánh Vịnh 17 thì xin với Thiên Chúa như sau, xin biểu lộ tình thương kỳ diệu của Chúa, Ngài cứu ai trú ẩn dưới cánh tay Ngài khỏi quân thù xông đánh. Xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới bóng Ngài xin thương che chở, cho khỏi tay lũ ác nhân hãm hại, thoát bọn tử thù tứ phía bủa vây. Tước hiệu đấng cứu độ được gán cho Thiên Chúa trong hình thức cụ thể cũng như trong hình thức trừu tượng. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 27 kêu lên với Chúa, lạy Chúa con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt, tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy, chính Ngài là đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Trong khi tác giả Thánh Vịnh 18 thì nói, lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con, lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mọc, là sức mạnh cứu độ con, là thành trì bảo vệ. Sự cứu rỗi thường được trình bày dưới hình thức của một cuộc giải thoát cá nhân hay tập thể khỏi một sự dữ hiện nay như một hiểm nguy, một tật bệnh, một tai ương quốc gia. Và trong trường hợp cuối cùng này, nó tương đương với từ chiến thắng. Nhưng khía cạnh trần tục của ơn cứu rỗi từ từ nhường chỗ cho khía cạnh thiêng liêng. Thiên Chúa giải thoát con người khỏi tội lỗi, như có thể nhận thấy một cách rõ ràng trong Kinh Thánh Tân Ước. Lý do là vì người ta càng ngày càng nhận thấy tương quan giữa sự giữ được Thiên Chúa giải thoát khỏi và tội lỗi là nguồn gốc chính của sự giữ. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 79 mới cầu xin Chúa, lạy Chúa Trời đấng cứu độ chúng con, xin Ngài thương phù trợ để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con và thứ tha tội lỗi vì danh dự của Ngài. Còn tác giả Thánh Vịnh 130 thì khẳng định chính Thiên Chúa sẽ cứu chuộc Israel khỏi tội khiên muôn vàn. Tuy nhiên phải ghi nhận rằng trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng như trong các Thánh Vịnh, vai trò đấng cứu độ hầu như không bao giờ được gán cho các người được Thiên Chúa sai đi như ông Mô-xê, các thủ lãnh, các vua, vân vân. Và như thế cũng không được gán cho đấng Messiah chính trị. Việc cứu độ chỉ được coi như là nhiệm vụ của riêng Gia-vê Thiên Chúa như ngôn sứ Isaiah khẳng định trong chương 12. Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi tin tưởng và không còn sợ hãi. Bởi vì Gia-vê là sức mạnh tôi, là đấng tôi ca ngợi, chính người cứu độ tôi. Khi so sánh Gia-vê với các thần ngoại không cứu được ai, trong chương 45, ngôn sứ Isaiah khích lệ mọi dân tộc như sau. Hãy phát biểu và đưa ra lý lẽ, bàn luận với nhau xem điều ấy ai đã nói cho nghe từ thuở trước, ai đã tiên báo từ ngàn xưa. Há chẳng phải ta, chẳng phải Gia-vê, ngoài ta ra, không có thần nào nữa, chẳng có thần công minh cứu độ ngoại trừ ta. Nào muôn dân khắp cõi địa cầu, hãy hướng về ta, thì các ngươi sẽ được cứu độ, vì ta là Thiên Chúa, chẳng còn Chúa nào khác. Chỉ mình Gia-vê mới cứu độ và làm cho mạnh sức. Thật vậy, không có sức mạnh trần gian nào có thể cứu được đức vua hay dân chúng. Nhưng trong lịch sử của mình, các vua chúa và dân Do Thái thường tin tưởng nơi binh hùng tướng mạnh của các nước ngoại bang hơn là kiếm tìm Gia-vê và sự che chở của Ngài. Tương tự với ý niệm về sự cứu rỗi là ý niệm được diễn tả bằng hai từ sự cứu độ và việc chuộc lại. Đây là hai từ rất hay được dùng trong các thánh vịnh để ám chỉ việc giải phóng dân Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập.
tác giả Thánh Vịnh 78 trách dân Israel như sau: khiêu khích Chúa, họ thử đi thách lại, làm cực lòng Đức Thánh của Israel, không còn nhớ tay quyền năng của Chúa, quên ngày Chúa cứu khỏi ách quân thù. Thiên Chúa cũng giải thoát dân Israel khỏi mọi tai ương khác nữa, như giải thoát họ khỏi thù địch. Những người được giải thoát hát ca chúc tụng Chúa vì Ngài thương giải thoát họ khỏi mọi kẻ thù nghịch họ. Thiên Chúa cũng giải thoát dân Ngài khỏi tật bệnh hay khỏi Sê-ôn là âm ti âm phủ. Trong cả hai ý niệm cứu rỗi hay cứu độ, con người không thể nào trả lại cho Thiên Chúa giá chuộc họ, vì sự sống của con người quý báu hơn tất cả mọi của cải trên trần gian này, như viết trong Thánh Vịnh 49. Chúng cậy vào của cải lại vênh vang bởi lắm bạc tiền, nhưng nào có ai tự chuộc nổi mình và trả được giá thục hồi cho Thiên Chúa. Trong các Thánh Vịnh, các cung cách hành xử của Thiên Chúa đối với con người được diễn tả bằng nhiều từ khác nhau, như sự công bằng, lòng thương xót, tình yêu thương, sự giận dữ, vân vân. Trong nền thần học hệ thống, chúng là các tính từ tích cực của Thiên Chúa, khác với các tính từ tự tại như sự thánh thiện, sự siêu việt, sự vĩnh cửu, sự toàn năng. Các thánh vịnh hiểu sự công chính, Sadaka, một cách rộng rãi hơn là ý niệm trong ngôn ngữ của chúng ta ngày nay. Trong ngôn ngữ của chúng ta ngày nay, từ công chính hay công lý đề cao khía cạnh thưởng phạt và hạn hẹp nó trong hai khía cạnh này. Nhưng trong Kinh Thánh, đặc biệt là trong các thánh vịnh, sự công chính của Thiên Chúa bao gồm một loạt các ý nghĩa đi từ sự triệt để vắng bóng sự giữ nơi Ngài, có nghĩa là sự toàn vẹn, cho tới đòi buộc tưởng thưởng điều lành và trừng phạt điều ác. Vì Thiên Chúa ngự trị ngàn đời, người lập tòa xét xử, người xét xử thế giới theo lẽ công minh, cai trị muôn dân theo đường chính trực. Thánh Vịnh 9 câu 9. Tác giả Thánh Vịnh 96 chúc tụng Gia-vê là vua và là thẩm phán muôn dân. Ông mời vũ trụ và muôn vật muôn loài như sau: hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa, vì người ngự đến xét xử trần gian, người xét xử địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo chân lý của người. Ý niệm công chính cũng diễn tả sự đại lượng của Thiên Chúa là đấng chờ đợi người tội lỗi ăn năn hoán cải trở về với Ngài. Thiên Chúa nhân lành và đầy tình thương xót sẽ thay đổi vận mạng đất Israel và sẽ làm cho nó lại được như thuở ban đầu. Ý niệm công chính cũng diễn tả ý muốn cứu độ của Thiên Chúa, trong đó rạng ngời lên lòng nhân lành, thương xót và tình yêu thương của Ngài, như tác giả Thánh Vịnh 98 khẳng định. Chúa đã biểu dương ơn người cứu độ, mặc khải đức công chính của người trước mặt muôn dân. Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Israel. Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Sự công chính của Thiên Chúa cũng thường được kêu cầu khi tín hữu dưới áp lực của quân thù nài xin Thiên Chúa can thiệp để cứu giúp họ. Tác giả Thánh Vịnh 31 kêu lên Chúa như sau: con ẩn náu bên Ngài lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con, ghé tai nghe và mau mau cứu chữa. Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con. Còn tác giả Thánh Vịnh 143 thì cầu xin: lạy Chúa, vì danh dự của Ngài xin cho con được sống. Bởi vì Ngài công chính, xin cứu con khỏi bước ngặt nghèo. Vì Ngài vẫn một lòng thương xót, xin tiêu diệt những kẻ thù con, xin làm cho thù địch con chết hết, vì con là tôi tớ của Ngài. Cùng với sự công chính của Thiên Chúa, tín hữu thường kết hiệp với sự thật của Thiên Chúa, Emet, lòng trung tín, Emuna, lòng thương xót, Chesed, và sự cảm thương của Ngài, Rachamim, như viết trong Thánh Vịnh 119. Con khát khao huấn lệnh của Ngài, vì Ngài công chính xin cho con được sống. Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương Chúa và ơn cứu độ theo lời hứa của Ngài. Trong Thánh Vịnh 36 câu 11, hai từ lòng thương xót Chesed và sự công chính Sadaka có thể thay đổi nhau. Xin luôn chỉ cho những kẻ kính sợ Ngài lòng thương xót Chúa và sự công chính Ngài. Đây cũng là trường hợp của hai từ Sadaka công chính
và khế xét thương xót trong Thánh Vịnh 143, hai câu 11 và 12. Lạy Chúa, vì danh dự của Ngài, xin cho con được sống. Bởi vì Ngài công chính, xin cứu con khỏi bước ngặt nghèo. Vì Ngài vẫn một lòng thương xót, xin tiêu diệt những kẻ thù con, xin làm cho thù địch con chết hết, vì con là tôi tớ của Ngài.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong công trình cứu độ của Ngài, Thiên Chúa là đấng công chính, nhưng cũng là đấng xót thương. Hai thái độ này của Thiên Chúa được các thánh vịnh đặc biệt nhấn mạnh và ngợi khen. Lòng thương xót, Chesed, thường được gắn liền với sự thật, Chesed và Emet, và bao gồm ý tưởng của sự vững vàng, cứng rắn, như viết trong Thánh Vịnh 144 câu 2. Chúa là đồng minh, là đồn lũy che chở, là thành trì bảo vệ, là đấng giải thoát tôi. Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp, người bắt chư dân quy phục quyền tôi. Tư tưởng này gợi lại sự vững vàng của mối dây nối kết Thiên Chúa với dân Ngài qua giao ước ký kết với họ. Giao ước này đòi hỏi dân Israel phải trung thành với Thiên Chúa, nhưng bảo đảm cho họ được hưởng tình yêu và lòng xót thương của Ngài. Ngôn sứ Hosea miêu tả tương quan giữa Thiên Chúa và dân Israel như khế ước hôn nhân. Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương. Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành, và ngươi sẽ được biết ra về. Tuy nhiên, vì giao ước ấy là một ơn Thiên Chúa ban cho dân Israel, lòng trung thành với giao ước ấy ngày càng mang ý nghĩa của lòng nhân lành, của sự tự do, của ơn thánh. Thiên Chúa tỏ lộ lòng nhân lành thương xót trong các công trình của Ngài như khẳng định trong Thánh Vịnh 147. Muôn muôn đời thiên hạ nhắc nhở luôn Ngài nhân ái vô cùng, hoan hô Ngài công chính. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Các công trình kỳ diệu Thiên Chúa làm cho con cái loài người diễn tả tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 107 mới cầu mong rằng ước chi họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của Chúa và vì những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần. Tình yêu thương nhân từ ấy của Thiên Chúa vô hạn, không biên giới. Toàn trái đất tràn đầy tình thương này. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Và không phải chỉ có lịch sử của dân riêng Chúa chọn mà toàn thụ tạo đều được đồng hành và soi sáng bởi các việc diệu kỳ của lòng thương xót Chúa. Đó là điều đã được tác giả Thánh Vịnh 136 ca ngợi với điệp khúc Muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương, khi ông duyệt lại mọi công trình của Chúa trong việc tạo dựng vũ trụ và can thiệp vào lịch sử của dân Israel, đặc biệt là trong cuộc giải phóng họ khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Trong tất cả mọi thái độ của Thiên Chúa đối với con người, tình yêu thương của Ngài là quan trọng nhất và là nét đặc thù cao cả nhất. Tình yêu thương đó, Thiên Chúa đặc biệt dành để cho dân Israel vì họ là dân được Ngài tuyển chọn. Thánh Vịnh 47 chúc tụng Thiên Chúa vì người lựa chọn cho chúng tôi phần cơ nghiệp làm cho kẻ người thương là Gia-cóp được nở mặt nở mày. Việc tuyển chọn này cũng xảy ra giữa các chi tộc của dân Israel và cả trên bình diện địa lý nữa, như viết trong Thánh Vịnh 78. Chúa loại bỏ nhà Giu-se, chi tộc Ê-phra-im, người không tuyển chọn, nhưng tuyển chọn chi tộc Giu-đa và núi Si-on nơi người ưa thích. Nhưng nói chung Thiên Chúa lựa chọn những người công chính, nghèo túng, bị áp bức, thiệt thòi và tỏ lộ tình yêu và lòng thương xót đối với họ như viết trong Thánh Vịnh 146. Người là đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa. Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên. Chúa yêu chuộng những người công chính. Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Thiên Chúa cũng yêu thích các nhân đức như sự công minh, lòng chính trực và các công việc thiện, và Ngài mời gọi con người thực thi các nhân đức ấy vì chúng khiến cho con người trở nên giống Ngài. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Quả thật, Chúa là đấng công chính, ưa thích điều chính trực, những kẻ sống ngay lành được chiêm ngưỡng thánh nhan. Tình yêu thương Thiên Chúa dành để cho từng cá nhân gọi là sự thỏa mãn. Người kéo tôi ra chỗ thảnh thơi vì yêu thương tôi nên người giải thoát. Trong các thánh vịnh,
chúng ta cũng còn tìm thấy một nét tiêu cực diễn tả gương mặt của Thiên Chúa, đó là sự thịnh nộ của Ngài. Đây là phản ứng của Thiên Chúa đối với các vi phạm, đối với các tội lỗi của dân Israel phản bội Ngài để chạy theo tôn thờ các thần ngoại. Nó cũng là phản ứng của Thiên Chúa đối với cung cách sống gian tham ác độc của con người, hay đối với các dân tộc thù nghịch với Thiên Chúa và dân Israel. Đó là khía cạnh trừng phạt trong ngày của Gia-vê, là ngày thịnh nộ khi Thiên Chúa đánh phạt tội lỗi của trần gian, như ngôn sứ Isaiah miêu tả trong chương 13. Kìa, ngày của Gia-vê đến, ngày khắc nghiệt, ngày của phẫn nộ và lôi đình, ngày làm cho đất tan hoang và tiêu diệt phường tội lỗi, không còn một tên nào ở đó. Quả vậy, tinh tú bầu trời và các chòm sao không còn chiếu sáng nữa, mặt trời vừa mọc lên đã tối sầm, mặt trăng sẽ không còn tỏa sáng. Ta sẽ phạt thế giới vì sự gian tà, phạt kẻ dữ vì tội lỗi của chúng. Ta sẽ chấm dứt sự kiêu căng của phường ngạo mạn, vẻ tự đắc của quân cường bạo, ta sẽ hạ xuống. Vì thế ta sẽ làm cho trời chấn động, đất chuyển rung rời chỗ trong cơn giận của Chúa các đạo binh, vào ngày người nổi cơn lôi đình. Trước ngày kinh hoàng ấy, các tác giả thánh vịnh dâng lời cầu nguyện, nài xin Chúa đừng để cho cơn giận của Ngài đánh phạt họ. Lạy Chúa, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình. Xin Ngài đừng ẩn mặt, tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy, chính Ngài là đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Tuy cơn thịnh nộ của Chúa có đánh phạt các dân nước như đã đánh phạt Ai Cập, nhưng sẽ dừng lại trên Israel. Tác giả Thánh Vịnh 79 xin với Thiên Chúa, xin giáng trận lôi đình xuống đầu các dân ngoại đã không nhận biết Ngài và trên các vương quốc chẳng kêu cầu thánh danh. Còn tác giả Thánh Vịnh 78 ghi nhận, người trút lửa giận trên đầu dân Ai Cập, nào lôi đình, nào thịnh nộ với gian truân, đó là cả một đạo hung thần. Người để cho cơn giận tung hoành mặc sức, sinh mạng chúng người chẳng dung tha, nhưng bắt phải chết vì dịch tễ. Tuy nhiên, trong quan niệm của Cựu Ước về Thiên Chúa, sự giận dữ không phải là nét nổi bật. Cả trong trường hợp Gia-vê Thiên Chúa có nổi giận đi nữa, thì hình ảnh Thiên Chúa chậm giận, giàu tình thương xót và tín trung vẫn chiếm ưu thế. Sách Xuất Hành kể lại tội của dân Israel phản bội Gia-vê, đúc con bò vàng để thờ lạy nó như là Chúa của mình. Nhờ lời cầu bầu của ông Mô-xê, Thiên Chúa đã không đánh phạt họ. Sau đó, ông Mô-xê lại lên núi Sinai để Thiên Chúa cho ông bản 10 điều răn khác. Gia-vê đi qua trước mặt ông và sướng: Gia-vê, Gia-vê, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, vi phạm và tội lỗi, như chính Thiên Chúa đã cho ông Mô-xê biết khi hiện ra với ông trên núi Sinai. Tác giả Thánh Vịnh 86 cũng kêu lên: Phần Ngài muôn lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, Ngài chậm giận lại giàu tình thương và lòng thành tín. Đây cũng là điệp khúc được lặp lại trong Thánh Vịnh 103. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Và tác giả Thánh Vịnh còn giải thích thêm kiểu hành xử của Thiên Chúa đối với tội lỗi của con người như sau: Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng lỗi lầm. Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ người cũng trổi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm Chúa cũng ném thật xa ta. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. Dĩ nhiên cũng có khi Thiên Chúa giận dữ đánh phạt con người, nhưng luôn luôn trong ý hướng sư phạm, nghĩa là với mục đích làm cho con người từ bỏ lối sống gian ác tội lỗi, khước từ con đường tà vậy để trở về với Ngài, chứ không trừng phạt để hủy hoại con người. Đó là điều tác giả Thánh Vịnh 30 nhắc cho chúng ta biết khi ca tụng Thiên Chúa vì Ngài đã cứu ông khỏi chết, và tác giả mời gọi mọi người đàn ca mừng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, con kêu lên cùng Chúa, và Ngài đã cho con bình phục. Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên,
tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thánh danh Người. Người nổi giận giận trong giây lát, nhưng yêu thương thương suốt cả đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo. Cũng chính vì Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống, và Ngài muốn cho con người được sống hạnh phúc tràn đầy, nên tác giả Thánh Vịnh 30 mới mạnh dạn thưa lên với Chúa: Lạy Chúa, con đã kêu lên Ngài, năn nỉ với Ngài là Chúa của con. Chúa được lợi gì khi con phải chết, được ích chi nếu con phải xuống mồ? Nắm cho tàn làm sao ca tụng Chúa và tuyên xưng lòng thành tín của Ngài. Lạy Chúa xin lắng nghe và xót thương con. Lạy Chúa xin phù trì nâng đỡ. Khúc ai ca Chúa đổi thành vũ điệu, cởi áo xô mặc cho con lễ phục huy hoàng. Vì thế tâm hồn con ca ngợi Chúa và không hề nín lặng. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu.

0: côi xin cầu cho chúng con.
1: Đấng chịu lấy nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giê-xu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

chúng ta vừa được nghe trong bài tin mừng, Đức Giêsu phục sinh đã hiện ra với các môn đệ với lời chào bình an cho anh em, để trấn an các môn đệ và cũng để cho thấy Ngài không phải là một bóng ma, cũng cho thấy người chính là Thầy Giêsu của các ông, nhưng là đấng đã phục sinh từ cõi chết. Với những vết thương nơi thân thể trong cuộc khổ nạn và kinh nghiệm gặp gỡ là kinh nghiệm của con người, sau khi gặp Ngài sẽ cảm nhận được ơn tha thứ, cảm nhận được tình yêu thương mà Đức Giêsu Kitô phục sinh đã mang lại cho họ. Bình an cho anh em mà chúng ta được nghe trong đoạn tin mừng hôm nay là 3 lần. Lần hiện ra với nhóm 10 người khi mà thiếu vắng Tô-ma, và nhóm 11, trong đó có cả Tô-ma. Trước hết là Đức Giêsu muốn ban bình an cho các môn đệ, bởi vì các ông đang còn kinh hoàng và sợ hãi trước cuộc khổ nạn đau thương, bất công và cái chết tủi nhục của Thầy mình trên thập giá. Các ông cũng còn đang sợ hãi trước những người lãnh đạo Do Thái, bởi vì những người đó đã lên án đóng đinh Thầy của mình. Đức Giêsu ban bình an cho các môn đệ là Ngài đang chữa lành những tổn thương nơi các ông, để giúp cho các ông có sự bình an, giúp cho các ông có niềm vui, bởi vì gặp chính đấng đã sống lại từ cõi chết, chữa lành tâm hồn các ông, để sau này các ông sẽ đối diện với tất cả những cái vấn đề, những khó khăn trên đời sống của mình, cũng như là bước đường rao giảng tin mừng, bước đường làm chứng sau này. Trong mỗi thánh lễ mà chúng ta cử hành, chúng ta nhận được bình an từ nơi Chúa, rồi chúng ta trao chúc cái bình an đó cho nhau. Trước khi mà chúng ta ra về, thì chủ sự cũng đưa cái lời chúc từ Thiên Chúa, chúc chúng ta đi bình an. Khi chúng ta có sự bình an trong tâm hồn, thì khi đó mình sẽ san sẻ cái sự bình an đó cho những anh chị em mà chúng ta gặp gỡ. Thế nhưng đôi khi chúng ta chưa có sự bình an, vừa nhận bình an từ nơi Chúa, ra khỏi nhà thờ đã chửi lộn hoặc là bực dọc với nhau vì chuyện đậu xe, thiếu những sự kiên nhẫn. Đức Giêsu đã cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn. Đó là những vết thương đau đớn mà Đức Giêsu đã mang lấy trong cuộc thương khó, là những lằn roi trên thân thể, là dấu vết của mão gai, là dấu đinh nơi bàn tay và chân, đặc biệt là vết thương nơi cạnh sườn. Khi các ông xem tất cả những cái dấu hay là những vết thương nơi thân thể Đức Giêsu, thì các ông khẳng định đây là Thầy Giêsu của mình, chứ không phải là một ông Giêsu nào đó. Các môn đệ đụng chạm vào vết thương thì các ông được chữa lành nơi tâm hồn của mình, bởi các ông cũng đang đau đớn về tất cả những gì đã xảy ra với Thầy Giêsu trong cuộc khổ nạn. Những vết thương ấy, những vết thương mà do con người dùng bạo lực để gây ra cho nhau, thì bây giờ Đức Giêsu mang lấy để trở thành dấu vết của tình yêu thương và minh chứng Ngài đã trải qua khổ hình thập giá và bước qua vinh quang phục sinh. Sau khi phục sinh thì thân xác của Đức Giêsu đã được biến đổi, không còn phụ thuộc vào không gian và thời gian nữa. Nhưng những vết tích nơi thân thể của Ngài thì vẫn còn đó. Như vậy thì vết thương mà Đức Giêsu mang lấy, nó trở thành
dấu vết của tình yêu thương, để cho các môn đệ cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa đã yêu thương và luôn trao ban cái tình yêu thương đó cho đến cùng. Khi Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ, chúng ta không hề thấy một lời than trách nào về việc chối thầy của Phêrô hay là sự trốn tránh của các môn đệ. Điều đó, các môn đệ cảm nhận được tình yêu thương tha thứ từ nơi thầy của mình. Trong bài tin mừng chúng ta nghe, sau lời chào bình an thứ hai, thì Đức Giêsu đã thổi hơi cho các môn đệ và nói: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Và giáo hội xác tín, đây chính là việc Đức Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể để trao ban cho con người. Bởi vì thì chúng biết rằng con người vốn yếu đuối mỏng giòn, vẫn nghiêng chiều về sự dữ và cái ác, cho nên cần có ơn tha thứ qua bí tích hòa giải để con người có thể mạnh mẽ để đứng dậy, để tiếp tục tiến bước, để tiếp tục trở thành chứng nhân của lòng thương xót của Thiên Chúa. Và qua ơn tha thứ mà con người nhận lãnh nơi bí tích hòa giải, thì con người cũng sẽ có sức mạnh của Thiên Chúa để mình có thể đương đầu với tất cả những thử thách khó khăn, và đương đầu ngay cả với những cái sợ hãi mà kẻ thù gây ra cho mình. Tông đồ Tô-ma không tin vào Đức Giêsu phục sinh sau khi đã nghe các môn đệ của mình làm chứng. Mà ông yêu cầu: nếu tôi không thấy dấu đinh nơi tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn, tôi chẳng có tin. Đức Giêsu trách Tô-ma không tin, không phải vì là ông đòi được đụng chạm đến vết thương của Đức Giêsu, bởi vì tất cả các môn đệ khác cũng đều có kinh nghiệm đó. Nhưng mà Chúa Giêsu trách ông là bởi vì ông không tin là những nhân chứng đã gặp gỡ Đức Kitô phục sinh, đã có kinh nghiệm gặp người. Và chính Tô-ma kinh nghiệm sau khi đụng chạm đến Đức Giêsu thì ông đã tin Ngài và xác tín mạnh mẽ: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta được các tông đồ trao ban lại niềm tin cho mình vào Đức Giêsu Kitô, đấng là Chúa. Đấng ấy đã đến trần gian để trao ban cho chúng ta tin mừng cứu độ, tin mừng yêu thương. Đồng thời Ngài đã chết và sống lại vì yêu thương con người. Khi tin như vậy thì chúng ta trở thành một cộng đoàn những người tin. Và như trong bài đọc 1 chúng ta nghe, các môn đệ hay là các tín hữu lúc bấy giờ hiệp nhất với nhau, và họ hiệp nhất với nhau qua việc họ cử hành thánh thể như chúng ta đang quy tụ nơi đây, qua việc họ cùng nhau để cầu nguyện, gắn bó với nhau để tìm thánh ý Thiên Chúa. Và đồng thời chúng ta phải có một cái kinh nghiệm gặp gỡ với đấng Kitô phục sinh giống như Tô-ma vậy. Như vậy thưa cộng đoàn, đức tin của chúng ta vừa mang cái tính cộng đoàn tất cả những người tin vào Đức Giêsu, vừa mang cái tính cá vị của chúng ta đối với Thiên Chúa. Và một khi chúng ta gắn bó với lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta cảm nhận được sự bình an, chúng ta cảm nhận được ơn chữa lành và tha thứ, và chúng ta trở thành người chan chứa niềm vui khôn tả như Thánh Phêrô Ngài nói trong bài đọc 2, để chúng ta tiếp tục sống tin mừng yêu thương. Đồng thời chúng ta trở thành chứng nhân của tin mừng yêu thương cho tất cả anh chị em mà chúng ta gặp gỡ trong đời sống của mình. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, chuẩn bị chuyến đến thăm của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha. Chỉ còn 3 tuần nữa, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thực hiện chuyến tông du tại Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 tới đây. Chính quyền trung ương và địa phương tại nước này đang ráo riết chuẩn bị chào đón Đức Thánh Cha. Đại diện chính phủ Tây Ban Nha tại Madrid, ông Francisco Martin cho biết chuyến đến thăm của Đức Giáo Hoàng Leo sẽ có chiến dịch huy động cảnh sát lớn nhất chưa từng có tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ông nói rằng các chi tiết cuối cùng sẽ được công bố sau cuộc họp của Hội đồng An ninh vào ngày 25 tháng 5 này. Theo ông Martin, các ước tính hiện nay của phái đoàn chính phủ cho thấy khoảng nửa triệu người có thể tham dự buổi canh thức cầu nguyện của Ngài với giới trẻ tại quảng trường Lima vào lúc 20 giờ 30 phút thứ Bảy ngày 6 tháng 6 và gần 1 triệu người có thể tham dự thánh lễ cùng cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa Corpus Christi tại quảng trường Cibeles vào sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 6 từ lúc 10 giờ. Ngoài kế hoạch an ninh, cuộc họp còn đề cập tới việc tăng cường giao thông đến vùng thủ đô Madrid trong thời gian Đức Giáo Hoàng viếng thăm tại đây. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại thủ đô Madrid cũng sẽ kéo theo những thay đổi đối với giao thông công cộng, bao gồm việc đóng cửa các ga metro và Renfe gần những nơi diễn ra các sự kiện chính. Ngoài ra, các tuyến xe buýt vào ban đêm xuất phát từ quảng trường Cibeles cũng phải đổi hướng hoạt động. Đại diện chính phủ Tây Ban Nha cũng xác nhận công tác tổ chức an ninh, bao gồm cả việc tăng cường hạ tầng viễn thông. Ông Martin cho biết các công ty viễn thông lớn đang phối hợp để nâng cấp dịch vụ nhằm tránh tình trạng quá tải và đảm bảo thông tin không bị gián đoạn cả đối với cư dân lẫn các lực lượng truyền môn.
2: Tin Jerusalem, người Do Thái cực đoan lại xúc phạm tượng Đức Mẹ. Trong bầu khí vốn đã căng thẳng vì các xung đột tôn giáo và chủ nghĩa dân tộc, tại Jerusalem lại xảy ra một vụ xúc phạm mới nhắm vào một biểu tượng Kitô giáo. Người lên tiếng tố cáo là ông Wadi Abu Nasser, điều phối viên diễn đàn Kitô hữu Thánh Địa. Trên mạng xã hội, ông đã đăng một đoạn video cho thấy những thanh niên Do Thái cực đoan nhổ nước bọt vào tượng Đức Trinh Nữ Maria đặt gần cổng mới. Sự việc xảy ra hôm 15 tháng 5 trong cuộc diễu hành cờ, sự kiện kỷ niệm việc Israel sáp nhập phần phía đông của thành phố sau cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967. Khi lên án vụ việc, ông Abu Nasser gọi đây là một hành vi xúc phạm nữa nhắm vào biểu tượng Kitô giáo và yêu cầu trách nhiệm cùng một công cuộc tái giáo dục khẩn cấp. Trong cuộc tuần hành hôm 15 tháng 5 vừa rồi, nhiều nhóm Do Thái dân tộc chủ nghĩa tôn giáo đã diễu hành qua thành cổ, bao gồm cả khu Hồi giáo, đồng thời thực hiện các hành vi phá hoại và tấn công cư dân Ả Rập. Các cửa hàng của họ, nhiều nơi đã đóng cửa vì lo sợ bị tấn công cũng như tài sản cá nhân. Họ hô vang các khẩu hiệu phân biệt chủng tộc như cái chết cho người Ả Rập. Các nhà hoạt động vì hòa bình, nhiều người thuộc phong trào Do Thái, Palestine đứng chung, Standing Together, đã thực hiện hoạt động can thiệp bất bạo động và làm lá chắn bảo vệ dân thường Palestine tại những khu vực nhạy cảm nhất của thành cổ, đứng dọc theo tuyến đường tuần hành. Nhiều người trong số họ sau đó cho biết mình đã bị tấn công hoặc bị xua đuổi, không những do các nhóm biểu tình, nhưng cả cảnh sát, lực lượng hiện diện với hàng ngàn nhân viên an ninh cũng làm như thế. Cảnh sát được cho là đã bắt giữ khoảng 10 người tham gia tuần hành và những kẻ bạo lực, đồng thời áp đặt các hạn chế, giới hạn quyền tiếp cận một số khu vực trong thành cổ. Vụ việc này nằm trong chuỗi các hành động thù địch và phá hoại nhắm vào các biểu tượng và con người Kitô giáo diễn ra trong những tháng gần đây tại Đất Thánh và khu vực Trung Đông. Tại Jerusalem, nhiều linh mục và tu sĩ đã nhiều lần trở thành mục tiêu bị nhổ nước bọt do các phần tử Do Thái cực đoan theo chủ nghĩa siêu dân tộc, đặc biệt tại các khu phố trong thành cổ. Những tháng gần đây, dư luận cũng phẫn nộ trước vụ một nữ tu bị tấn công bằng lời nói và thể xác trên đường phố Jerusalem. Các giáo hội địa phương và nhiều đại diện Kitô giáo tiếp tục lên án bầu khí ngày càng gia tăng của sự bất khoan dung tôn giáo và

0: bạo lực nhắm vào sự hiện diện Kitô giáo tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các nhà chức trách dân sự và tôn giáo có những hành động cụ thể để chống lại sự cực đoan hóa, hận thù tôn giáo và tình trạng miễn trừng phạt.
1: Tin Đức Quốc, Đại hội Công giáo tại Đức kết thúc với lời kêu gọi hòa bình và lời chào thăm từ Đức Giáo hoàng. Hôm Chủ nhật ngày 17 tháng 5 vừa qua, Đại hội Công giáo Đức lần thứ 104 tại thành phố Wurzburg đã khép lại với lời kêu gọi giáo hội phải góp phần dập tắt những điểm nóng của thế giới hôm nay. Trong thánh lễ bế mạc ngoài trời, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức là Đức cha Heiner Wilmer, Giám mục Giáo phận Münster kêu gọi gia tăng dấn thân chống lại chiến tranh và đau khổ. Đức cha Wilmer ngỏ lời trước hàng ngàn tham dự viên rằng giáo hội phải bước ra giữa sự hỗn loạn và đau khổ của thế giới này. Một giáo hội dám bước ra ngoài, muốn dập tắt các điểm nóng của thế giới, có thể sẽ mệt mỏi, có thể sẽ bị tấn công, có thể sẽ bị hiểu lầm, nhưng giáo hội ấy sẽ tỏa sáng. Trước thánh lễ, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới là Đức Hồng Y Mario Kretsch, người Manta, đã chuyển lời chào của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14. Đức Hồng Y đặc biệt ca ngợi sự dấn thân của giới trẻ tại Đại hội Công giáo và kêu gọi mạnh dạn mang đức tin Kitô giáo vào giữa lòng xã hội. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Wilmer nhắc đến tình hình nhân đạo tại Sudan và nói rằng Sudan đang trải qua thảm họa nhân đạo lớn nhất của thời đại chúng ta. Tại đó, hơn 30 triệu người cần được giúp đỡ, khoảng 12 triệu người phải chạy trốn khỏi quê hương. Theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, những con số ấy không thể khiến bất cứ ai dừng dừng. Ngài nói, không thể dập tắt các điểm nóng chỉ bằng cách đứng nhìn. Chúng ta không được quên người dân châu Phi. Đức cha Wilmer cũng ca ngợi Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 là người dám bước ra ngoài, là một người bảo vệ hòa bình không hề sợ hãi. Dù có những thế lực quyền lực tìm cách chế giễu ngài, nhưng Đức Giáo hoàng vẫn không để mình bị đe dọa hay nào núng. Nhân dịp bế mạc đại hội, ban tổ chức cũng mời gọi mọi người tham dự Đại hội Công giáo Đức kỳ thứ 105 sắp tới sẽ diễn ra tại thành phố Paderborn từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 5 năm 2028. Đại hội Công giáo Đức tại Wurzburg đã tiến hành từ ngày 13 đến Chủ nhật ngày 17 tháng 5 vừa qua với chủ đề Hãy can đảm, hãy đứng lên. Hàng chục ngàn người từ khắp nước Đức đã tham dự các thánh lễ, các buổi thảo luận và các chương trình văn hóa.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến ban điều hành hội mở rộng công giáo. Sáng ngày 18 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến ban điều hành hội mở rộng công giáo có trụ sở ở Mỹ. Ngài đặc biệt cảm ơn và khích lệ các thành viên trong các hoạt động bác ái. Ngày nay, sự hỗ trợ của hội đã vươn tới hơn 15 triệu người công giáo Mỹ. Những cộng đồng đức tin này thuộc các giáo phận nghèo cần sự trợ giúp tài chính để xây dựng nhà thờ và sửa chữa cơ sở vật chất. Hội cũng trao học bổng cho các nhà lãnh đạo tương lai và hỗ trợ các hoạt động mục vụ đa dạng. Cụ thể hơn, có hơn 550 chủng sinh tại các giáo phận nghèo được hỗ trợ hàng năm. Hơn 770 suất học bổng được trao cho các lãnh đạo giáo dân và các nữ tu tại các đại học công giáo. 13.500 khoản tài trợ đã được cấp cho các công trình nhà thờ kể từ năm 1905. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cầu mong chuyến đi giúp ban lãnh đạo của hội có cơ hội cầu nguyện tại phần mộ hai thánh Công Đồ và củng cố sự hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô cũng như với giáo hội Hoàng Vũ. Đức Thánh Cha cũng liên kết chuyến viếng thăm của ban lãnh đạo hội mở rộng công giáo với bầu khí chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, một biến cố nền tảng trong đời sống giáo hội. Theo Ngài, chính sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần mà các tông đồ bắt đầu loan báo Chúa Giêsu Kitô cho mọi dân tộc. Sách Công vụ tông đồ cho thấy giáo hội tiên khởi lớn mạnh nhờ đời sống hiệp nhất huynh đệ, giáo huấn của các tông đồ, việc cử hành thánh thể và đời sống cầu nguyện. Đức Thánh Cha đặc biệt ca ngợi công việc của hội mở rộng công giáo tại Cuba và Puerto Rico. Theo Ngài, sự hỗ trợ dành cho các cộng đoàn này là một biểu hiện đẹp của tính phổ quát trong giáo hội và là bằng chứng cụ thể cho tình yêu đối với Thiên Chúa qua việc yêu thương tha nhân. Từ mẫu gương của giáo hội tiên khởi, Đức Leo thứ 14 nhắc rằng, ở đâu có cộng đoàn đức tin chân thật, ở đó bác ái Kitô giáo sẽ thúc đẩy các tín hữu, giúp đỡ người đau khổ và chăm sóc người nghèo. Tình yêu dành cho người nghèo là dấu chỉ cho thấy một giáo hội trung thành với trái tim Thiên Chúa, đồng thời việc phục vụ người nghèo cũng mở ra cơ hội giúp họ gặp gỡ Chúa qua chứng tá yêu thương của các Kitô hữu.
1: viễn tưởng tương lai của giáo hội công giáo tại Liên bang Nga. Hãng tin Asia News của Hội Giáo hoàng truyền giáo hải ngoại Milano, gọi tắt là PIME, truyền đi ngày 9 tháng 5 vừa qua, có đăng bài viết của linh mục Stefano Caprio phân tích về tương lai của giáo hội công giáo tại Nga sau khi đức cha Paolo Pezzi từ nhiệm tổng giám mục tổng giáo phận mẹ thiền chúa ở Moscow sau gần 19 năm lãnh đạo. Cha Stefano Caprio, chuyên gia về Kitô giáo tại Nga thuộc Giáo hoàng Học viện Đông Phương ở Roma. Sự từ nhiệm của đức tổng giám mục Pezzi được xem là một biến cố quan trọng vì vị tổng giám mục Moscow này là nhân vật có ảnh hưởng nhất trong cơ cấu công giáo tại Nga, vốn gồm 4 giáo phận trải rộng từ phần Nga Âu đến Siberia. Tòa Thánh đã chấp nhận đơn từ nhiệm của đức cha Pezzi vì lý do sức khỏe và bổ nhiệm đức cha phụ tá Nikolai Dubinin làm giám quản tông tòa tạm thời. Trong bài giảng sau khi thông báo từ nhiệm, đức cha Pezzi khẳng định quyết định của mình hoàn toàn xuất phát từ lý do sức khỏe nhằm bác bỏ những tin đồn hay giả đoán. Ngài cũng kêu gọi mọi người cầu nguyện cho sự hiệp nhất và hòa giải trong giáo hội công giáo tại Nga, vì hiện nay còn nhiều căng thẳng nội bộ giữa các nhóm và cộng đoàn khác nhau. Bài viết nhìn nhận rằng việc chọn người kế nhiệm không chỉ là vấn đề nội bộ của giáo hội, nhưng có liên quan đến tương quan với chính quyền Nga và giáo hội chính thống tại Nga. Sự rời đi của đức cha Pezzi khép lại giai đoạn thứ hai của thời kỳ phục hưng công giáo cộng Xô Viết. Giai đoạn đầu từ năm 1991 đến năm 2007 do đức tổng giám mục Tadeusz Konruszewicz lãnh đạo, tập trung vào việc tái thiết các cơ cấu giáo hội. Giai đoạn của đức cha Pezzi chủ yếu nhằm bảo tồn và củng cố những thành quả đó. Tác giả Stefano Caprio cho rằng tương lai của giáo hội công giáo tại Nga sẽ rất phức tạp vì áp lực chính trị, chiến tranh với Ukraine và sự đối đầu giữa Nga với phương Tây, trong đó giáo hội công giáo thường bị xem như biểu tượng của phương Tây. Tuy nhiên, các cộng đoàn công giáo vẫn tiếp tục phát triển âm thầm và duy trì sự hiệp thông. Việc chính quyền trao trả lại một nhà thờ cổ tại Nizhny Novgorod gần đây được xem như dấu chỉ hy vọng cho sự hiện diện lâu dài của công giáo tại Nga, cũng như khả năng hòa giải giữa Đông và Tây trong tương lai.
0: Tin Torino, Ý, cha bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa khẳng định, công việc lớn nhất chúng ta có thể làm là ở lại và gieo hạt hy vọng. Có lẽ công việc lớn nhất mà chúng ta có thể làm là ở lại và gieo hạt giống của một niềm hy vọng lớn hơn chính chúng ta. Đó là lời của cha Francesco Iopo, bề trên dòng Francisco tại Đất Thánh, trong buổi tối tham dự sự kiện Người lính canh ơi, đêm còn bao lâu nữa, xin cho có hòa bình tại Đất Thánh, trong khuôn khổ hội chợ quốc tế về sách lần thứ 38, tổ chức tại thành Torino, Bắc Ý. Trả lời các câu hỏi của phóng viên Andrea Avenuto, cha Iopo nhắc lại rằng, tỉnh dòng Francisco tại Thánh Địa trải rộng trên nhiều quốc gia với những hoàn cảnh chính trị và tôn giáo khác nhau. Thách đố lớn lao đối với chúng tôi là sống và làm chứng về một tình huynh đệ khả thi giữa một thực tại quá phức tạp, đa dạng và đầy xung đột. Sự kết hợp giữa bất an, bất định, hoang mang và thiếu hy vọng gây mất ổn định rất mạnh. Và trong bối cảnh ấy, các tu sĩ Francisco muốn làm cho người dân cảm nhận được sự gần gũi và đồng hành. Cha Iopo nhấn mạnh thêm, chúng tôi không làm chính trị, chúng tôi loan báo tin mừng, chúng tôi muốn nói với thế giới rằng chúng tôi tha thứ, chúng tôi không muốn đáp trả bằng cùng một thứ ngôn ngữ của bạo lực và hận thù. Và không đủ nếu người ta chỉ nói với chúng tôi rằng sẽ bảo đảm an ninh nhiều hơn. Sau cùng, cha Iopo nói về niềm hy vọng, liên quan đến cái nhìn mà chúng ta dùng để quan sát thực tại. Để giải thích rõ hơn, cha kể rằng trong nhiều cuộc gặp gỡ những năm gần đây, cha thường cho xem một bức ảnh chụp tại thành phố Aleppo bên Syria, những tòa nhà bị phá hủy và cháy đen, nhưng vẫn còn một ban công sáng đèn. Hy vọng là nhìn thấy chấm sáng trắng ấy giữa tất cả đống đổ nát. Và nếu không có một mầm sống trong hiện tại, thì hy vọng chỉ là một ảo tưởng đơn thuần.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ bảy phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 20 đến hết câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính. Thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ và con cũng ở trong họ nữa. Quý ông bà anh chị em rất thân mến, có bao giờ chúng ta tiễn một người thân yêu đi xa hay chưa? Đó có thể là một đứa con lên thành phố học đại học, hay người bạn đời đi làm ăn nơi đất khách quê người. Và giờ phút chia tay ấy, điều gì làm chúng ta trăn trở nhất? Có lẽ không phải là tiền bạc, cũng chẳng phải là danh vọng, mà là sự an toàn và hạnh phúc của người ở lại. Bạn lặp lại những lời dặn dò, gửi gắm họ cho những người đáng tin cậy. Và thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy Đức Giêsu cũng đang đứng trước một cuộc chia ly như vậy. Ngài sắp từ giã các môn đệ để bước vào cuộc thương khó và trở về với Chúa Cha. Trong bầu khí linh thiêng và xúc động của bữa tiệc ly, Ngài đã dâng lên lời nguyện hiến tế. Đó không phải là lời dặn dò suông, mà là lời tâm sự, lời cầu bầu tha thiết nhất Ngài dành cho các môn đệ và cho chính từng người chúng ta hôm nay. Xin giữ gìn họ trong danh Cha. Điều đầu tiên Chúa Giêsu xin cho các môn đệ không phải là sự giàu có hay quyền lực thế gian, mà là sự hiệp nhất. Xin giữ gìn họ trong danh Cha, để họ nên một như chúng ta. Đức Giêsu thấu hiểu trái tim con người dễ bị tổn thương và chia rẽ biết nhường nào. Trong thế giới hiện đại, chúng ta được nối kết với nhau dễ dàng hơn qua Internet, qua mạng xã hội. Nhưng dường như khoảng cách giữa các tâm hồn lại ngày một xa hơn. Ngay trong một mái nhà, hình ảnh các thành viên mỗi người ôm một chiếc điện thoại, im lặng trong thế giới riêng của mình, đã trở nên quá quen thuộc. Sự thiếu thấu hiểu dẫn đến những rạn nứt trong đời sống gia đình. Chúa Giêsu xin cho chúng ta nên một, nghĩa là Ngài muốn chúng ta tìm lại sợi dây liên kết thiêng liêng ấy. Hiệp nhất không phải là đồng hóa, mà là biết chấp nhận sự khác biệt của nhau trong tình yêu thương, là biết hạ cái tôi của mình xuống
để nâng người khác lên. Thưa anh chị em, trong lời cầu xin, Chúa Giêsu còn nói, họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Thế nhưng, Ngài lại không xin Chúa Cha cất họ khỏi thế gian, mà là xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Thưa anh chị em, đời sống của người Kitô hữu chúng ta hôm nay giống như một con thuyền trên đại dương, bồng bềnh lắc lư giữa sóng cuộc đời. Con thuyền phải ở trên nước thì mới đi đến bến bờ. Nhưng nếu để nước tràn vào thì thuyền sẽ bị chìm. Chúng ta sống giữa dòng đời, phải đi làm, phải kiếm sống, phải đối diện với đủ mọi áp lực cạnh tranh. Chúa không bảo chúng ta hãy trốn chạy cuộc sống này. Ngài muốn chúng ta hiện diện ở đó, nhưng với một lối sống khác. Giữa một xã hội đôi khi coi trọng vật chất hơn tình nghĩa, người Kitô hữu được mời gọi sống tử tế lương thiện. Giữa những toan tính hơn thua nơi công sở, chúng ta chọn sự trung thực, không gian dối để tiến thân. Giữa sự vô cảm, chúng ta trao đi nụ cười và sự sẻ chia. Đó chính là cách chúng ta ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian và gìn giữ khỏi ác thần. Thưa anh chị em, cuối cùng thì Chúa Giêsu xin Cha thánh hiến chúng ta trong sự thật, vì lời Cha là sự thật. Được thánh hiến có nghĩa là được dành riêng cho Chúa, được bao bọc trong tình yêu của Ngài. Và vũ khí để người Kitô hữu chiến thắng những cám dỗ, những cạm bẫy của ác thần chính là lời Chúa. Lời Chúa là ánh sáng soi đường, là kim chỉ nam giúp chúng ta phân biệt đâu là giá trị thật, đâu là những ảo ảnh chóng qua của trần gian. Mỗi ngày, chỉ cần dành ra vài phút thinh lặng để lắng nghe lời Ngài, chúng ta sẽ kiến múc được sức mạnh để tiếp tục bước đi giữa cuộc đời đầy sóng gió này. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tạ ơn Chúa vì Ngài đã luôn yêu thương và cầu bầu cho chúng con. Xin cho lời Chúa hôm nay thấm sâu vào tâm hồn chúng con, biến đổi đời sống chúng con. Xin gìn giữ gia đình chúng con trong sự hiệp nhất và ban cho chúng con lòng can đảm để sống tử tế, làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại Linh Mục Gioan Battista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha, thì có vẻ như những cái câu chuyện liên quan đến mối quan hệ mẹ con, đặc biệt là cái sự gắn bó hay là chia ly á, nó luôn để lại nhiều cái tổn thương cho người mẹ khi mà phải chia ly với một phần mình đã sinh ra. Một bạn gửi thư đến hộp mail, bạn nói rằng là con là Teresa, con mong muốn được chia sẻ câu chuyện của chính bản thân con để nhờ cha giúp đỡ. Cách đây 3 năm thì con có kết hôn cùng với chồng, nhưng mà chồng của con thì đã có một cuộc hôn nhân trước và đã có 2 người con riêng. Vì cái chuyện đó cho nên là con không có được làm lễ cưới ở trong nhà thờ và cũng không được gia đình chấp nhận. Nghĩa là gia đình hai bên cũng không chấp nhận cho cái cuộc hôn nhân này. Thì hiện tại con và người chồng này có một đứa con chung. Sau gần 2 năm kết hôn thì con phát hiện ra anh chồng đang ngoại tình. Và khi mà đau đớn hơn là phát hiện ra là anh ngoại tình từ khi mà con vừa sinh em bé cơ. Con đã cho cơ hội để anh sửa sai và quay trở về gia đình, nhưng mà anh lại chọn một cái cách là duy trì cả hai mối quan hệ song song, vừa có vợ mà vừa ngoại tình, cho nên chị này không có đồng ý. Và sau đó thì anh thông báo với con là bạn gái anh cũng đang mang thai. Cùng lúc đó thì con cũng lại mang thai đứa con thứ hai. Anh một mực ép con ký đơn ly hôn để đến với người kia và tạo mọi áp lực. Con vì sốc tâm lý và cũng vì buồn khổ nhiều nên đã khiến cho em bé của mình bị sảy thai vào tuần thứ 8. Bác sĩ báo cho con là con của con đã mất tim thai và ngưng phát triển. Và chị đưa ra một cái nhận định là con biết là ngay từ đầu con đã lầm lỡ và chị cho rằng là con không được Chúa chúc lành. Do vậy đời sống chung là của con không thể cầu xin điều gì cùng Chúa cả. Con đã làm trái luật giáo hội và đáng bị phạt. Và chị tâm sự là nhưng giờ đây trong con đường tội lỗi và tột cùng đau khổ, con đang phải đau đớn vì mất đi đứa con của mình, rồi phải sống trong cái bối cảnh là chồng không có chung thủy. Con đã làm mọi thủ tục để đưa cái đứa trẻ mà bị sảy thai đó vào nghĩa trang thai nhi, được đặt tên Thánh, làm đầy đủ các thủ tục mai táng. Con rất là thương cho cái đứa con này và đang sống trong cái tình trạng đau khổ, thì xin cha chia sẻ cùng với chị.
1: Thật sự ra không, nó quá đau đớn đối với bạn. Mình cảm thấy điều đó và có lẽ cái người đàn ông đó không có xứng đáng ở trong cuộc đời của chị. Vì dưới cái sự khôn ngoan của gia đình, có lẽ họ đã thấy trước điều đó. Và cái việc mà chị kể là anh ta giữ hai mối quan hệ cùng một lúc, và trước đó thì anh ta đã có vợ, có 2 con, và anh ta đến với chị cho thấy rằng là anh ta không đến với chị vì một tình yêu hôn nhân công giáo rõ ràng. Và chắc chắn là khi việc anh ta đến như thế thì một cách nào đó nó sẽ kết thúc. Và rất đáng tiếc là nó kết thúc trong bối cảnh là vừa làm cho chị đau khổ mà vừa mất cả đứa con. Nên có lẽ không có một cái từ nào có thể giải nghĩa hết, giải thích hết cái đau đớn này. Dĩ nhiên chị có đầy đủ cái lý luận, cái logic để cho rằng Chúa không có chúc phúc nên mình mới ra như thế, hoặc là cho rằng mình đã cãi lời gia đình dựa trên những cái logic đã xảy ra. Chị có thể suy nghĩ như thế, nhưng mà đó là cái suy nghĩ rất là bình thường và cũng đúng thôi. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng cái trách nhiệm này không phải của riêng chị. Thứ nhất là chị đau khổ vì chị đặt niềm tin vô người chồng và chị vượt lên trên cả cái sự ngăn cản của gia đình, nghĩa là chị dám vượt lên trên cái điều đó để tiếp tục sống với anh ta, chứng tỏ là anh chị rất là yêu anh ta. Chính cái đó nó là cái đau lớn nhất, nghĩa là chị có thể hy sinh cả mối tương quan với gia đình, với người thân, và thậm chí là với giáo hội, với Chúa, vì mình phá vỡ cái luật hôn nhân để mình kết hôn, mình đến với cái người đàn ông này. Nhưng mà mình hy sinh rất nhiều như vậy mà anh ta lại không có trân trọng cái sự hy sinh của mình. Đó là điều rất là đáng tiếc và rất là đau khổ. Tuy nhiên vừa nếu mà nhìn vào một chiều kích khác thì cho thấy rằng là anh ta không xứng đáng với cái tình yêu, cái sự hy sinh đó của chị. Và không phải là Chúa không chúc lành cho bằng là chính anh ta đã đánh mất chị. Anh ta không biết trân trọng cái món quà, cái sự hy sinh mà chị đã dành cho anh ta. Anh ta đánh mất chị, anh ta đánh mất con của anh ta, hai đứa con trước, và thậm chí đứa con chung, và đứa con đã sảy thai do cái sự đổ vỡ đó. Nên cái người mà không biết trân trọng đó anh ta đã đánh mất. Chị thì ngược lại, có thể chị đau khổ vì mất người đàn ông đó và mất con của mình. Nhưng mà qua cái thư mình nghe được từ chị thì dần dà chị đã hiểu được rằng là chị không đau khổ khi mất anh ta cho bằng mất đứa con. Một cách nào đó chị nhận ra rằng anh ta đã không còn xứng đáng với cái tình yêu mà chị dành cho anh ta. Chắc chắn mình buồn vì mình dằn vặt bản thân mình giận chính mình là nhiều hơn là giận cái người đàn ông đó. Và chính vì chị giận chính bản thân họ, chính bản thân chị, nên chị cũng dằn vặt luôn với cả cái việc là chị bị sảy thai. Đó như mình có chia sẻ trong cái trường hợp trước đó, là cái đó không phải lỗi của chị. Cái đứa bé nó không thể phát triển được vì nhiều yếu tố tâm lý xảy ra và nó ngăn cản cái sự phát triển trong trong bụng mẹ. Vì thế em bé mất thì mình cầu nguyện cho xin ơn chữa lành. Mình phải tập tin rằng lòng thương xót của Chúa rất là bao la, và đứa con của mình nó chưa có làm gì sai hết, nên nó bây giờ nó đang ở bên Chúa như thiên thần cầu nguyện cho mình, và chắc chắn là cũng đau đớn cho cái đau khổ của mình. Thứ ba là có lẽ đây là cơ hội đó cho chị được chữa lành theo một cách mới, nghĩa là gì? Quay lại với gia đình của mình, được trở về kết nối với gia đình của mình và kết nối trở lại với Chúa. Tương quan của mình với người mình thương và với Chúa là đấng do lòng thương xót của mình vẫn lớn hơn với người không thương mình, phản bội mình. Mình gác lại cái chuyện đó, mình đau khổ vì người đó đã phản bội mình, nhưng mà mình nhìn thấy cái sự mất mát này như là cơ hội để cho mình quay trở về với đấng sinh thành, với gia đình, và quay trở về với Chúa một cách nào đó, để cho Chúa ôm lấy mình, để cho gia đình đón nhận mình. Mình cũng sẵn sàng nói là mình yếu đuối, mình không đủ vượt qua cái cạm bẫy của tình yêu, và mình đã học được một bài học nhớ đời. Nhưng con của chị bây giờ còn sống, nó xứng đáng được tình thương của chị là một. Nó không phải, chị không phải dằn vặt vì cái mất mát kia rồi chị đau khổ. Cuối cùng là chị không còn thương nó như mà chị mong muốn hay như nó mong đợi. Cái thứ hai, con của chị nó cũng xứng đáng có lại được ông bà của nó, người thân của nó, và có đức tin nơi Chúa. Nên khi chị không còn cái mối tương quan này nữa, chị quay lại với giáo hội, với Chúa, và trở về với đời sống bí tích của mình qua, trước tiên là qua bí tích hòa giải, rồi để cho con mình nó được lớn lên, nó được học đạo và nó được yêu thương trong cái vòng tay của những người mà yêu thương chị thật sự. Thì đây là một cơ hội thật sự để cho mình được chữa lành ngang qua cái vết thương trước đó của một người mà phản bội mình. Trong cuộc đời chúng ta, không may chúng ta gặp phải một người như thế, nhưng mà nó nói lên là mình yêu thương thật sự. Nhưng mà có một số người, người ta không biết yêu, người ta không có khả năng làm chồng, thì người đó cũng không có xứng đáng ở trong cuộc đời của chị. Nên mình buông ra để mình tiến về phía trước trong cái vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và của gia đình. Xin cảm ơn chị đã chia sẻ, và mình cũng xin chia sẻ cái nỗi đau mất mát của chị.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Thật sự là rất nhiều cái nỗi đau của con người ngày hôm nay được chia sẻ cùng với nhau. Mà hình như con nhận ra rằng á cha, là chỉ cái người nào mà mình thật sự mình yêu thương á, thì người đó mới dễ làm mình tổn thương, làm mình đau thôi. Người khác, người xa lạ mà làm gì xấu với mình á, nhiều khi mình chỉ có giận, mình chỉ có tức, mình chỉ có khó chịu. Nhưng mà nếu mà cái buồn thẳm sâu, cái tổn thương thẳm sâu, thì hình như phải do một người nào đó mình thương nhiều, thì mình mới dễ bị tổn thương nhiều, phải không cha?
1: Tại vì nó có ba yếu tố tâm lý trong đó. Thứ nhất là cái nhu cầu về cảm xúc. Khi mình yêu thương, nó liên quan đến thuộc về, cái yếu tố thuộc về. Mình gắn kết, cái attachment. Nhưng mà khi mà cái thuộc về nó bị ngắt, nó làm cho người đó bị giống như xé toạc, giống như một đứa trẻ mà lần đầu tiên được gửi vào trong nhà trẻ, thì nó cảm thấy hoang mang, nó cảm thấy lạc lõng, nó sợ bố mẹ nó buông nó ra, bỏ rơi nó khóc. Nhưng mà khi bố mẹ nó quay trở lại ôm nó, vào buổi chiều nó biết rằng à, mẹ nó đi nhưng mẹ nó sẽ quay trở về. Nhưng mà cái cảm giác đó nó sẽ theo mình suốt đời. Nghĩa là mình sống với cái điều đó, là khi một người mình yêu thương đi, nhưng mà anh ta sẽ trở về hay là cô ta sẽ trở về, nó làm cho mình cảm thấy là mình đáng tin và anh ta đáng tin. Và cái sự kết hợp nó lại tăng cái sự hạnh phúc của người đó. Nhưng cái niềm tin nó bị phá vỡ khi người đó đi luôn, hoặc là đem tất cả những gì mà mình đã tính thác và mang đi. Hay là đó là một cái nhu cầu về tâm lý rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là cái tính exclusivity. Là trong mối tương quan của tình cảm là chỉ có hai người. Chỉ có hai người, và khi mà người ta đến với nhau, đặc biệt là trong đời sống tình dục đó, người ta gần như là rất là mỏng giòn, người ta trần truồng, người ta vulnerable, người ta nghĩa là tiếng Anh nào là most vulnerable, dễ thương tổn nhất, là do đó người ta chỉ có hai người với nhau thôi, và chỉ riêng hai người với nhau thôi. Mà khi mà cái sự riêng tư đó được chia sẻ với người khác, nó là một cái sự phản bội rất là lớn, và nó ăn sâu trong cái gen, trong cái con người của chúng ta. Nên cái sự chia sẻ nó không thể xảy ra được. Chỉ có những người không biết làm điều đó. Đặc biệt với những người đàn ông như thế, họ có thể sống cùng lúc với nhiều người phụ nữ, nghĩa là họ không có khả năng sống riêng tư như vậy. Nghĩa là đối với giáo hội, những người này không có khả năng lập bí tích hôn phối. Họ không có thể kết hôn, cái bí tích hôn phối trong hội thánh được. Tại họ không có khả năng sống đời sống chung thủy, một vợ một chồng. Nên bởi bản chất là chính cái người đó là tự phá hủy cái khả năng làm chồng của mình. Đối với xã hội thì họ chỉ cần đăng ký kết hôn thôi, nhưng mà về mặt bí tích là người này không có khả năng làm chồng, không có khả năng yêu, không có khả năng riêng tư giữa hai người. Nên cái sự mỏng giòn đó nó bị phá vỡ một cách trầm trọng trong cái mối tương quan.
0: Con cảm ơn cha. Và cũng nói về cái cảm giác thuộc về nãy cha nói đó, thì có một câu hỏi nữa cũng liên quan đến cái cảm giác thuộc về trong gia đình của một người gửi đến hộp thư. Đây là một người giấu tên, nhưng mà nói về vấn đề là tình trạng con của sống trong gia đình nhưng lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, cô độc ở trong gia đình. Nhiều lúc con muốn chia sẻ, nói lên nỗi lòng của mình để giải tỏa bớt căng thẳng, nhưng mà cứ mỗi lần con nói lên á, thì lại gặp được rất nhiều cái sự căng thẳng khác từ những người xung quanh. Nghĩa là khi mà mình cố gắng mình chia sẻ rồi, thì mọi người lại làm cho cái tình hình nó căng thẳng, nó khó chịu hơn. Nên là nhiều lúc con chỉ muốn tìm nơi thinh lặng, nhưng mà cứ gặp ồn ào trong gia đình hoài, thành ra là thấy cô độc. Con cố gắng khắc phục như là cầu nguyện, đi lễ, làm theo lời Chúa, nhưng vẫn cảm thấy cô độc. Và nhiều lần thì con bỏ nhà thờ, bỏ Chúa, tìm đến những cái biện pháp khác, ví dụ như thiền định, hay là tìm một cái lối sống gọi là vô vi của đạo đức kinh. Rồi bây giờ con vẫn thấy trống rỗng và con quay lại với Chúa. Nhưng mà con cảm thấy là mình sắp đến một cái giới hạn. Người này chia sẻ là con muốn khóc nhưng mà không có khóc được. Và con luôn phải cười với mọi người. Con muốn khóc cho bản thân nhưng mà đôi lúc con không có thể nào bày tỏ được cái cảm xúc của mình ra. Và người đó cho rằng là mình đang cảm thấy quá mâu thuẫn, và xin cha cho biết là tình trạng của người đó thì cần phải làm gì.
1: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thật sự ra là cái hoàn cảnh của bạn rất là khó, vì mình cần một số cái chi tiết rõ hơn. Ví dụ như trong gia đình của bạn gồm những ai, bạn lớn lên như thế nào, bạn được quan tâm yêu thương như thế nào từ hồi nhỏ, rồi nhiều cái ví dụ cụ thể để mình có thể hiểu rõ hơn cái gì đẩy đến cái sự cô độc đó. Dĩ nhiên trong cái bối cảnh của cái bức thư này thì nó chỉ chung chung thôi, nhưng cho thấy rằng bạn thứ nhất là bạn không được hiểu ở trong gia đình của mình, cái thứ hai cái tiếng nói của bạn không được lắng nghe, và từ không được hiểu, không được lắng nghe nên do đó bạn cảm thấy đơn độc và không cảm thấy thuộc về, không có sự kết nối, mất kết nối đối với gia đình của mình, và bất an nữa, tại vì người ta, khi mình nói cái gì ra mà bị dập liền hay là bị những cái tiếng ồn mà nó trái ngược, nó làm cho thấy rằng là mình cũng bất an. Thì trong cái tâm lý của chúng ta nó có một cái dạng là người ta gọi là fight or flight, nghĩa là mình chiến đấu hay mình chạy trốn. Và cái mà bạn đã làm là bạn chạy trốn. Bạn chạy trốn như nghĩa là mình đến với Chúa như là một nơi để chạy trốn. Chạy trốn khỏi cái tiếng ồn, khỏi cái sự không được hiểu biết và cái nguy hiểm mà gia đình bạn làm cho bạn cảm thấy mình không có, mình bị bất an. Tuy nhiên khi mình đến với Chúa là một mối tuần hoàn mà mình đến như là một chạy trốn, thì nó có nguy cơ là mình mong đợi cái tiếng nói, cái được hiểu, hay là đây là cái nơi để bù trừ cho cái thiếu thốn trong gia đình mình. Khi mình tìm một cái nơi bù trừ thì đúng ra cái nơi phải đáp lại cho mình là gia đình, mà mình bây giờ mình bắt Chúa bù trừ thì chắc chắn là bạn sẽ không nhận được cái đó. Vì tương quan với Chúa là một cái tương quan khác, tương quan thiêng liêng, tương quan của đời sống chung và cộng đoàn và cùng với mọi người. Vậy thì mình nên tìm cái sự lắng nghe, thấu hiểu và đón nhận cách khác trong mối tương quan của mình với giáo hội, với Chúa. Với gia đình là gia đình, với Chúa là với Chúa. Vậy thì khi mình biết phân biệt hai cái sự khác biệt đó thì mình sẽ cảm thấy mình không không được đáp ứng. Mình không có cảm thấy mình không được đáp ứng khi đến với nhà thờ nữa. Tại vì đến nhà thờ mình mong nhà thờ, mong Chúa nghe mình như là mình muốn bố mẹ mình nghe mình, hay là người thân gia đình mình nghe mình. Thì nó là một cái gì đó rất là khác, nó rất là xa và nó không có phù hợp. Vậy bây giờ mình phải làm sao? Thứ nhất là do mình không có hiểu hết được cái bối cảnh và cái tính cụ thể của cái xung đột trong gia đình mà bạn có. Nhưng mình nghĩ bạn phải tập đối thoại. Nghĩa là mình tầm nhiều cách khác để đối thoại. Đối thoại không phải chỉ mình chỉ lên tiếng. Mình có thể đối thoại bằng viết thư. Mình có thể đối thoại bằng việc là mình gặp riêng một người. Ví dụ như Chúa Giêsu dạy chúng ta là khi con có bất bình dài đó, con nên gặp riêng người đó. Nghĩa là mình không có nói giữa gia đình, nhưng mà mình nói với một cái người nào mình cần, nghĩ là mình cần phải nói với người đó trong cái bối cảnh riêng tư, để cho họ cảm thấy họ có thể nghe bạn được một cách dễ dàng, lắng nghe bạn. Ok, nếu mà mình lấy giả dụ thì là bạn khó đối thoại với ba của mình, thì bạn chờ một ngày nào đó mà cảm thấy ổn nhất mà suy nghĩ thiệt kỹ, nói ba con muốn gặp ba riêng mấy phút, con nói cái hoàn cảnh của con, xin ba hiểu cho con. Và bây giờ ba bạn có thể lắng nghe hay không đó là chuyện khác, nhưng mà ít ra bạn phải nói được. Nhưng mà trong một bối cảnh riêng tư và kín đáo và nhẹ nhàng đó, mà bạn nói một cách chậm rãi đó, thì mình nghĩ khó có người nào mà từ chối mình lắm. Nghĩa là do cái cách mình đối thoại nó rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là mình ngoài gia đình, mình cũng có thể tìm đến bạn bè. Nghĩa là ok, nhà thờ, trong nhà thờ là mình có hội đoàn, có ca đoàn, có thiếu nhi thánh thể, có các cái nhóm hoạt động tình nguyện, Caritas và giúp lễ, rồi nhiều lắm. Thì mình thử tham gia một vài nhóm để mình có một cái cảm thức thuộc về trong cái nhóm đó, nhưng mà trong bối cảnh của phục vụ trong nhà thờ. Nghĩa là tôi dấn thân để phục vụ, tôi đem tiếng hát, tôi đem cái tài năng của tôi để chia sẻ với các bạn trong nhà thờ. Trong cái sự đóng góp đó mình được nâng đỡ. Mà cái nâng đỡ này là cái nâng đỡ trong trong cộng đồng của nhà thờ của mình. Nên từ cái nâng đỡ đó, nó sẽ giúp cho bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn, và bạn có cái nhìn nó sẽ khác hơn khi bạn quay về nhà của mình. Bạn có thể đến gặp cha xứ của bạn, xin cha cho con một 10-15 phút gì đó để con xưng tội, con trình bày cái khó khăn của con, xin cha có cách nào giúp cho con. Và nhiều khi cha xứ ở đó mà có người đến chia sẻ tâm sự, chắc chắn là cha sẽ rất là quý bạn và có thể sắp xếp để nâng đỡ và cho bạn lời khuyên cần thiết. Nếu không có cha xứ, có thể tìm đến mục sơ. Các sơ cũng rất là giỏi và có nhiều cái sáng kiến cũng như là cái khả năng để giúp cho bạn cảm thấy mình được lắng nghe. Rồi từ đó bạn xin họ giúp cho bạn cách cầu nguyện, dạy cho bạn cách cầu nguyện, cách gặp gỡ Chúa. Và chính cái đó nó sẽ giúp cho mình lấy lại chính cái thăng bằng, cái con người của mình. Và khi mình lấy lại được thăng bằng thì mình sẽ quay lại với gia đình nó ổn hơn. Có nhiều cách lắm, nhưng mà chúng ta đừng vội kết ngay tức thì là tôi không được. Mình tìm cách khác và mình đến với Chúa một cách khác thì mình sẽ thấy bình an. Hy vọng là cái lời chia sẻ của mình có thể giúp được bạn. Cảm ơn bạn.
0: Dạ. Chúng con xin cảm ơn cha. Và thật sự thì nãy giờ trong cái hộp bình luận trực tuyến đó cha, thì cũng có rất nhiều quý vị khán giả đã đặt rất nhiều câu hỏi mà lát nữa sẽ chuyển đến cha. Nhưng mà chúng tôi cũng xin lưu ý đến quý vị là có nhiều câu hỏi đó, chúng ta không có hỏi cho chính bản thân mình mà hỏi cho một người khác. Ví dụ như hỏi cho mẹ chồng con, hỏi cho bạn con, hỏi cho chị con. Thì những câu hỏi này chúng tôi xin phép là tôi sẽ chưa trả lời. Tại vì là chính bản thân cái người đó mới là người rõ nhất câu chuyện để có thể trình bày một cách rõ ràng và lắng nghe cái chia sẻ từ cha. Còn nếu mà mình hỏi dùm thì đôi khi mình cũng sẽ không có nắm được hết cái tình tiết, cái câu chuyện. Có thể cũng sẽ làm khó hoặc là méo mó đi cái thông điệp mà họ muốn nhận được. Thưa cha, có một cái câu hỏi của một bạn tên là Chân Chân bình luận ở trên cái hộp trực tuyến ở đây. Thì nó liên quan đến cái câu hỏi vừa rồi đó. Câu hỏi vừa rồi hồi nãy là bạn đã hỏi là bạn đã tìm đến thiền định hoặc tìm đến những cái lý thuyết nào đó để mà chữa lành thay vì tìm đến Chúa. Mặc dù là cha cũng đã vừa đưa ra những cái cách thức, ví dụ tham gia phục vụ trong hội đoàn hoặc là cầu nguyện. Thì bạn Chân Chân hỏi rằng là thưa cha, con muốn hỏi giới trẻ hiện nay đó, tìm đến thần số học, tìm đến bói bài Tarot để tìm thông điệp từ vũ trụ. Dạ, bây giờ những cái đó nó khá là phổ biến trên mạng đó cha. Tử vi rồi rất nhiều cái cách, bản đồ sao, cái chòm sao, 12 cung hoàng đạo vân vân. Vậy thì dưới góc nhìn của giáo hội như vậy có phạm điều răn thứ nhất không nếu mà mình chữa lành theo cái cách như vậy?
1: Đúng, cái đó là sai. Cái đó mình không nên, không được làm. Thứ nhất là nói cho thấy rằng mình không có đặt niềm tin vào Chúa, mà không có đặt niềm tin vào lòng thương xót của Chúa. Cái thứ hai là về mặt logic đi. Nếu bạn biết là ngày mai chuyện đó nó xảy ra với bạn, vì bói nó nói ra như thế là ngày mai sẽ xảy ra, nếu nó nói đúng ngày mai sẽ xảy ra với bạn, thì bạn cũng không có cách nào thoát được hết nếu sự thật là như vậy. Và sự thật là không phải là như vậy. Nên cái sự bói toán nó là một cái gì đó đi ngược với cái điều răn thứ nhất của mình. Cái thứ hai nữa là nó làm cho mình thêm lo âu chứ cũng chẳng có giúp gì được cho mình. Cái thứ ba là nó là mang tính tâm lý nhiều hơn tâm lý, theo kiểu là họ đưa ra một vài cái giả thiết để mê muội mình hơn là giải quyết cái vấn đề thật sự của mình. Cuộc sống của chúng ta ai cũng phải đi qua những cái thách đố hết. Mà nếu như mà để tránh hết tất cả các thách đố và khó khăn và vấn đề, thì một người mà không phải đụng bất cứ cái điều gì đối với mình, cái người đó cái cuộc sống của nó sẽ quá nhàm chán, không có một cái gì đó để nó làm nên cái tính khôn ngoan mạnh mẽ và trưởng thành của một người. Bạn cứ thử gặp một người mà chưa bao giờ phải nấu cơm, chưa bao giờ phải giặt đồ, chưa bao giờ phải quét nhà, chưa bao giờ phải chăm cho người khác, vì tất cả mọi người đều lo cho người đó hết rồi, và không bao giờ phải gặp đau khổ. Vậy bạn nghĩ cái người đó có khả năng chia sẻ cuộc sống với bạn hay không? Và giả sử như người đó nhờ tử vi hay bói toán gì đó, họ tránh được hết tất cả những thứ đó, Vậy thì liệu bạn có nghĩ người đó là một người khôn ngoan trưởng thành trong cuộc đời không? Thưa không. Cuộc sống của chúng ta là ngang qua những cái đau khổ, cái khó khăn, cái thách đố làm cho mình lớn lên. Chính cái thách đố, cái khó khăn nó làm nên con người của mình. Một cái cây mà nó muốn sinh hoa nó cũng phải được cắt tỉa. Một cây bút chì muốn viết được nó phải được chuốt, được dũa. Đó là một cái quy luật rất là bình thường của cuộc sống. Và Thiên Chúa của chúng ta không bám lấy cái sự sống bằng mọi giá. Chúa Giêsu trên thập giá, Chúa cũng khao khát xin Chúa Cha. Trước khi đến thập giá ở vườn cây dầu, Chúa xin cho mà nếu được xin cất cho con chén này, nhưng con xin vâng theo thánh ý Cha. Chúa dư sức để có thể làm ngược lại, nhưng mà Chúa chấp nhận cái đó để ban cho chúng ta cái sự sống. Nên bạn không có sự sống nếu như bạn không dám đối diện với thách đố và đau khổ. Đơn giản là như vậy. Và rõ ràng cha mẹ của mình khi sinh mình ra, họ phải đối diện với một cái thách đố rất là lớn, là cái đau khi sinh nở, cái sự cắt rốn, cắt dây rốn và chảy máu để cho mình nên người, mình thành người đó. Nên không có con đường nào mà mình có thể tránh được. Và tử vi hay tarot hay cái gì đó nó không có giải quyết cho chúng ta được bất cứ cái gì. Đó. Nên mình khuyên các bạn là đừng có chạy theo cái đó, nó mất thời gian của mình.
0: Chúng con cảm ơn cha. Thật sự thì đó là những cái xu hướng của xã hội ngày hôm nay. Các bạn trẻ thì bị cuốn hút vào đó rất là nhiều. Và đôi khi mình tìm thấy một cái lời giải ngắn hạn nào đó. Và mình rất là tin.
1: Nó lâu dài và nó làm cho mình mê muội, nó tưởng là... nó sẽ giải quyết cho mình. Cái thứ hai nữa, nó một số cái trường hợp bói toán đó, nó liên quan đến ma quỷ, nó liên quan đến cái sự dữ. Giống như ma quỷ nó cám dỗ Chúa là người thờ lạy ta đi rồi ta sẽ ban cho người hết của cải này. Nên mình đi theo con đường của ma quỷ thì nó làm cho mình xa Chúa và mình bị điều khiển bởi ma quỷ, nó càng nguy hiểm hơn. Nên mình không bước vào trong cái đó, mình tránh xa nó càng nhiều càng tốt.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Kính thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian để cùng lắng nghe, cùng chia sẻ những câu chuyện buồn vui của kiếp người. Để thông qua đó, những cái kinh nghiệm được chữa lành và chúng ta sẽ là nhân chứng cho một cái kinh nghiệm được yêu thương, được thuộc về và chúng ta sẽ chữa lành cho những người chúng ta gặp trong cuộc sống. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Kính thưa cha và thưa quý vị, chữa lành nó không phải chỉ là một hành động đơn độc một mình, mà nó là một hành trình đi cùng với nhau trên dòng chảy cuộc đời. Đó là lý do tại sao chúng ta có Linh Mục Gian Batista ở đây và chúng ta có nhau. Cao hơn cả là chúng ta có Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trên hành trình chữa lành đó. Để qua sự chữa lành chúng ta trưởng thành hơn và học được những bài học trong cuộc sống. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

0: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tại Roma ngày 30 tháng 4 năm 2000, Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã tôn phong nữ tu Faustina lên bậc hiển thánh và chính thức thiết lập ngày lễ kính lòng Chúa thương xót vào Chủ nhật thứ hai của mùa phục sinh trong toàn thể giáo hội Công giáo. Và kể từ đó, việc sùng kính lòng Chúa thương xót ngày một phát triển sâu rộng trên toàn thế giới. Và khi nói về Chúa nhật lòng Chúa thương xót, thì Thánh Giáo Hoàng John Paul đã viết như sau. Cũng như Thánh Faustina, chúng ta tuyên xưng rằng ngoài lòng thương xót Chúa, không còn nguồn hy vọng nào khác cho nhân loại, đặc biệt cần thiết cho thời đại của chúng ta hôm nay. Một thời đại mà nhân loại đang phải trải qua những lo lắng hoảng sợ trước những sự dữ. Kêu cầu đến lòng thương xót của Chúa rất cần thiết để từ đáy tâm hồn đầy khổ đau, lo lắng và bất ổn, chúng ta luôn trào dâng một niềm cậy trông vững chắc. Từ cặn sườn bị đâm thủng, nguồn ánh sáng và lòng thương xót được tuôn trào. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay chúng ta mừng kính lòng Chúa thương xót. Chúng ta nhìn lên ảnh lòng Chúa thương xót, chúng ta thấy từ trái tim đông thâu tuôn ra những dòng nước, dòng máu của ơn cứu độ. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban chính con một của Ngài để những ai tin vào người con thì sẽ được cứu độ. Và Chúa hứa và Chúa đã thực hiện lời hứa cho nhân loại. Chúa thương xót nhân loại, Ngài không chỉ hứa, nhưng Ngài đã thực hiện lời hứa. Đinh sắt, gai nhọn, thập tự, mũi đồng, máu hồng và chính cái chết của Chúa Giêsu đã minh chứng cho tình yêu mà Thiên Chúa đã dành tặng cho thế gian. Và trong đó có mỗi người chúng ta. Thương mà chỉ bằng lời, chỉ hời hợt bên ngoài thì chỉ là thương hại. Còn thương mà biết xót, biết nghĩ cho nhau và thôi thúc chúng ta phải làm một cái điều gì đó cho nhau thì đó mới là thương xót thực sự. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy thương xót, hãy thương và xót cho nhau để rồi cuộc sống của chúng ta cảm nghiệm được chính cái lòng thương xót đó và chúng ta sống trọn vẹn hơn đời sống của mình. Một vài cái hình ảnh để chúng ta dễ hiểu về cái việc thương xót. Thưa quý ông bà, anh chị em, thương mà thương hại thì chúng ta chỉ nhìn thấy thôi. Chúng ta thấy nhưng mà chúng ta không làm gì hết. Còn thương mà có xót thực sự thì nó thôi thúc chúng ta phải làm một cái việc gì đó cụ thể để chúng ta giúp cho cái người mà chúng ta thương xót. Lấy ví dụ, một cái người nào đó rớt xuống cái hố, người ta không lên được. Cái người thương, nhiều khi chúng ta đi qua, chúng ta nhìn xuống, chúng ta thấy người đó rớt dưới đấy tội nghiệp quá, chúng ta nói chúng ta thương rồi chúng ta không làm gì hết, chúng ta bỏ đi thì đó là thương hại. Một người khác cũng tới nhìn thấy rồi cũng không làm gì cả thì cũng chỉ là thương hại thôi. Còn cái người mà xót thực sự đó thì thấy và đau lòng và tìm mọi cách, tìm cách nào đó để mà vớt cứu cái người kia lên. Nếu mà một người dưng thì chúng ta thấy mình khó xót lắm. Nhưng nếu một người thân trong gia đình, người con của mình rớt xuống cái hố đấy thì tự nhiên chúng ta xót ngay à. Và khi xót thì chúng ta tìm cách để mà cứu lên. Thậm chí chúng ta còn có thể là leo xuống dưới để mà cứu cái người con của mình lên. Đó là xót thực sự. Và cái hình ảnh này chúng ta thấy ở nơi, trong cái câu chuyện mà Chúa kể cho chúng ta, câu chuyện người Samaritano nhân hậu. Người tư tế đi qua Rồi người Lê Vi đi qua, luật sĩ đi qua, họ thấy, họ thương, nhưng mà họ không làm gì hết. Nhưng mà cái người Samari á, thấy, thương và xót và dừng lại. Chính cái xót đó thôi thúc người dừng lại và làm cái điều gì đó để cứu vớt họ. Thì đó mới là thương xót thực sự. Trong gia đình mà con cái có thương xót bố mẹ thì biết nghĩ cho bố mẹ, thấy bố mẹ mình vất vả lo cho mình ăn học thì mình phải cố gắng làm sao để ăn học cho nó thành tài. Đừng phụ lòng cha, đừng phụ nghĩa mẹ. Nghĩ cha mẹ vất vả lo lắng cho mình thì mình phải làm sao đừng để cha mẹ phiền lòng, mà cố gắng sống tốt nhất có thể để cho cha mẹ an lòng và vui lòng. Người chồng trong gia đình mà có thương, có xót vợ thì chúng ta sẽ biết nghĩ cho người vợ, biết cùng vợ chia sẻ những gánh nặng trong gia đình của mình để cho người vợ bớt phần vất vả. Rồi ngược lại thì người vợ cũng thế, thấy người chồng vất vả, thấy người chồng đi lao động mệt nhọc thì mình cũng tìm cách nào đó để mình chia sẻ những gánh nặng cho người chồng, thì đó mới là thương xót. Rồi người học trò thấy thầy cô của mình vất vả, lao tâm khổ tứ vì mình, lo cho mình để mình có con chữ, cho mình có kiến thức để mình vào đời, thì người học trò đó có còn lười biếng nữa hay không? Có còn rong chơi nữa hay không? Hay là cố gắng để mà mình phấn đấu, để mình học hỏi, để mình trau dồi kiến thức, để mình thăng tiến con người của mình, để làm rạng danh cho người thầy và cũng là làm rạng danh cho chính mình. Khi thương và xót thực sự thì chúng ta sẽ nghĩ cho nhau và chúng ta tìm cách nào đó để giúp nhau được nên tốt, để thăng tiến trong cuộc sống, thì đó mới là thương xót thực sự. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta hãy noi gương mà nhìn vào trái tim đầy lòng thương xót của Chúa, đầy lòng nhân hậu. Thiên Chúa đã nghĩ đến con người, Thiên Chúa đã ban lời hứa cứu độ cho con người và Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa cứu độ đó bằng chính con một của Ngài. Và con một của Ngài cũng đã thực hiện lời hứa cứu độ bằng chính cái chết, bằng chính tình yêu thương của mình dành cho nhân loại trên cây thập tử. Trong bài tin mừng hôm nay nhắc tới việc Chúa hiện ra với các tông đồ, cho thấy xem tay và cặn sườn của Ngài. Và lần đầu tiên chúng ta thấy thì không có Tô-ma hiện diện, nhưng 8 ngày sau Tô-ma có mặt với các tông đồ khi Chúa hiện ra. 8 ngày trước thì các tông đồ được xem tay và cặn sườn của Chúa, Tô-ma không có. Và các ông đã nói cho Tô-ma và Tô-ma không tin cái điều đó. Cho nên Tô-ma cứng lòng, Tô-ma nói với các tông đồ là bao giờ tôi xỏ ngón tay vào cái lỗ đinh, thọc bàn tay của tôi vào cặn sườn của Ngài thì tôi mới tin. Và 8 ngày sau ông đã được Chúa cho cái diễm phúc được thấy, và Chúa còn mời gọi ông để xỏ ngón tay, để thọc bàn tay vào lỗ đinh và cặn sườn của Ngài. Và khi ông đã thấy thì ông đã tin, và Chúa đã nói với ông: phúc cho những ai không thấy mà tin. Kính thưa quý ông bà anh chị em, từ lỗ đinh, từ cặn sườn của Chúa, từ mũi đòng đâm thâu, đó là cái minh chứng của tình yêu đổ ra cho nhân loại. Cái dấu chứng của tình yêu cụ thể đổ ra cho nhân loại. Thương và xót là như thế. Chính mình phải có một cái điều gì đó, phải làm một cái điều gì đó để thể hiện chính cái lòng thương xót của mình cho người khác, thì đó mới là thương xót thực sự. Và Chúa đang mời gọi các tông đồ và đang mời gọi mỗi người chúng ta cũng hãy sống lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của mình. Trước hết là cho gia đình. Gia đình mình đang thương nhau hay mình đã xót nhau? Mình có thương xót dành cho nhau không? Và chúng ta để một chút để tâm, để chúng ta suy nghĩ điều này. Trước nay người chồng trong gia đình có thương xót vợ, có thương xót con của mình thực sự không? Mình đã làm gì để thể hiện cái lòng thương xót đó? Người vợ hay người con trong gia đình có thực sự thương xót bố mẹ không? Những người thân trong gia đình, những người khỏe mạnh có đang thương xót những người đau yếu trong gia đình của mình không? Mà mình đã làm điều gì để thể hiện cái lòng thương xót đó? Hàng xóm với nhau, chúng ta có thương xót nhau không? Có đủ thương xót để mà cảm thông, để mà tha thứ cho nhau những cái lấn cấn, những cái bất hòa, chia rẽ không? Trong cùng một hội đoàn, trong cùng cộng đoàn giáo xứ, chúng ta có thương xót nhau không? Có biết nghĩ cho nhau không? Những lời nói của chúng ta nói ra có ảnh hưởng tới cái người khác không? Có làm người ta bị thiệt hại không? Mình đã đủ thương xót chưa? Mình đã đủ tế nhị dành cho nhau chưa? Hay là mình đang làm cái điều gì đó gây thiệt hại, gây đau đớn, tổn thương nơi tâm hồn của người khác? Chúng ta có đủ thương xót dành cho nhau hay chưa? Và đó cũng là câu hỏi đặt ra cho từng người để chúng ta sống lòng thương xót của chúng ta, sống lòng thương xót của Chúa dành cho chúng ta. Nếu như chúng ta ao ước người khác thương xót mình, ao ước Chúa thương xót chúng ta, thì tại sao chúng ta lại không thương xót dành cho nhau?
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại Linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha, thì có vẻ như những cái câu chuyện liên quan đến mối quan hệ mẹ con, đặc biệt là cái sự gắn bó hay là chia ly á, nó luôn để lại nhiều cái tổn thương cho người mẹ khi mà phải chia ly với một phần mình đã sinh ra. Một bạn gửi thư đến hộp mail, bạn nói rằng là con là Teresa, con mong muốn được chia sẻ câu chuyện của chính bản thân con để nhờ cha giúp đỡ. Cách đây 3 năm thì con có kết hôn cùng với chồng, nhưng mà chồng của con thì đã có một cuộc hôn nhân trước và đã có 2 người con riêng. Vì cái chuyện đó cho nên là con không có được làm lễ cưới ở trong nhà thờ và cũng không được gia đình chấp nhận. Nghĩa là gia đình hai bên cũng không chấp nhận cho cái cuộc hôn nhân này. Thì hiện tại con và người chồng này có một đứa con chung. Sau gần 2 năm kết hôn thì con phát hiện ra anh chồng đang ngoại tình. Và khi mà đau đớn hơn là phát hiện ra là anh ngoại tình từ khi mà con vừa sinh em bé cơ. Con đã cho cơ hội để anh sửa sai và quay trở về gia đình, nhưng mà anh lại chọn một cái cách là duy trì cả 2 mối quan hệ song song, vừa có vợ mà vừa ngoại tình, cho nên chị này không có đồng ý. Và sau đó thì anh thông báo với con là bạn gái anh cũng đang mang thai. Cùng lúc đó thì con cũng lại mang thai đứa con thứ 2. Anh một mực ép con ký đơn ly hôn để đến với người kia và tạo mọi áp lực. Con vì sốc tâm lý và cũng vì buồn khổ nhiều nên đã khiến cho em bé của mình bị sảy thai vào tuần thứ 8. Bác sĩ báo cho con là con của con đã mất tim thai và ngưng phát triển. Và chị đưa ra một cái nhận định là con biết là ngay từ đầu con đã lầm lỡ và chị cho rằng là con không được Chúa chúc lành. Do vậy đời sống chung là của con không thể cầu xin điều gì cùng Chúa cả. Con đã làm trái luật giáo hội và đáng bị phạt. Và chị tâm sự là nhưng giờ đây trong con đường tội lỗi và tột cùng đau khổ, con đang phải đau đớn vì mất đi đứa con của mình, rồi phải sống trong cái bối cảnh là chồng không có chung thủy. Con đã làm mọi thủ tục để đưa cái đứa trẻ mà bị sảy thai đó vào nghĩa trang thai nhi, được đặt tên Thánh, làm đầy đủ các thủ tục mai táng. Con rất là thương cho cái đứa con này và đang sống trong cái tình trạng đau khổ, thì xin cha chia sẻ cùng với chị.
1: Thật sự ra không, nó quá đau đớn đối với bạn. Mình cảm thấy điều đó và có lẽ cái người đàn ông đó không có xứng đáng ở trong cuộc đời của chị. Vì dưới cái sự khôn ngoan của gia đình, có lẽ họ đã thấy trước điều đó. Và cái việc mà chị kể là anh ta giữ 2 mối quan hệ cùng một lúc, và trước đó thì anh ta đã có vợ, có 2 con, và anh ta đến với chị cho thấy rằng là anh ta không đến với chị vì một tình yêu hôn nhân công giáo rõ ràng. Và chắc chắn là khi việc anh ta đến như thế thì một cách nào đó nó sẽ kết thúc. Và rất đáng tiếc là nó kết thúc trong bối cảnh là vừa làm cho chị đau khổ mà vừa mất cả đứa con. Nên có lẽ không có một cái từ nào có thể giải nghĩa hết, giải thích hết cái đau đớn này. Dĩ nhiên chị có đầy đủ cái lý luận, cái logic để cho rằng Chúa không có chúc phúc nên mình mới ra như thế, hoặc là cho rằng mình đã cãi lời gia đình dựa trên những cái logic đã xảy ra. Chị có thể suy nghĩ như thế, nhưng mà đó là cái suy nghĩ rất là bình thường và cũng đúng thôi. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng cái trách nhiệm này không phải của riêng chị. Thứ nhất là chị đau khổ vì chị đặt niềm tin vô người chồng và chị vượt lên trên cả cái sự ngăn cản của gia đình, nghĩa là chị dám vượt lên trên cái điều đó để tiếp tục sống với anh ta, chứng tỏ là anh chị rất là yêu anh ta. Chính cái đó nó là cái đau lớn nhất, nghĩa là chị có thể hy sinh cả mối tương quan với gia đình, với người thân, và thậm chí là với giáo hội, với Chúa, vì mình phá vỡ cái luật hôn nhân để mình kết hôn, mình đến với cái người đàn ông này. Nhưng mà mình hy sinh rất nhiều như vậy mà anh ta lại không có trân trọng cái sự hy sinh của mình. Đó là điều rất là đáng tiếc và rất là đau khổ. Tuy nhiên vừa nếu mà nhìn vào một chiều kích khác thì cho thấy rằng là anh ta không xứng đáng với cái tình yêu, cái sự hy sinh đó của chị. Và không phải là Chúa không chúc lành cho bằng là chính anh ta đã đánh mất chị. Anh ta không biết trân trọng cái món quà, cái sự hy sinh mà chị đã dành cho anh ta. Anh ta đánh mất chị, anh ta đánh mất con của anh ta, hai đứa con trước, và thậm chí đứa con chung, và đứa con đã xảy thai do cái sự đổ vỡ đó. Nên cái người mà không biết trân trọng đó anh ta đã đánh mất. Chị thì ngược lại, có thể chị đau khổ vì mất người đàn ông đó và mất con của mình. Nhưng mà qua cái thư mình nghe được từ chị thì dần dà chị đã hiểu được rằng là chị không đau khổ khi mất anh ta cho bằng mất đứa con. Một cách nào đó chị nhận ra rằng anh ta đã không còn xứng đáng với cái tình yêu mà chị dành cho anh ta. Chắc chắn mình buồn vì mình dằn vặt bản thân mình giận chính mình là nhiều hơn là giận cái người đàn ông đó. Và chính vì chị giận chính bản thân họ, chính bản thân chị, nên chị cũng dằn vặt luôn với cả cái việc là chị bị sảy thai. Đó như mình có chia sẻ trong cái trường hợp trước đó, là cái đó không phải lỗi của chị. Cái đứa bé nó không thể phát triển được vì nhiều yếu tố tâm lý xảy ra và nó ngăn cản cái sự phát triển trong trong bụng mẹ. Vì thế em bé mất thì mình cầu nguyện cho xin ơn chữa lành. Mình phải tập tin rằng lòng thương xót của Chúa rất là bao la, và đứa con của mình nó chưa có làm gì sai hết, nên nó bây giờ nó đang ở bên Chúa như thiên thần cầu nguyện cho mình, và chắc chắn là cũng đau đớn cho cái đau khổ của mình. Thứ ba là có lẽ đây là cơ hội đó cho chị được chữa lành theo một cách mới, nghĩa là gì? Quay lại với gia đình của mình, được trở về kết nối với gia đình của mình và kết nối trở lại với Chúa. Tương quan của mình với người mình thương và với Chúa là đấng do lòng thương xót của mình vẫn lớn hơn với người không thương mình, phản bội mình. Mình gác lại cái chuyện đó, mình đau khổ vì người đó đã phản bội mình, nhưng mà mình nhìn thấy cái sự mất mát này như là cơ hội để cho mình quay trở về với đấng sinh thành, với gia đình, và quay trở về với Chúa một cách nào đó, để cho Chúa ôm lấy mình, để cho gia đình đón nhận mình. Mình cũng sẵn sàng nói là mình yếu đuối, mình không đủ vượt qua cái cạm bẫy của tình yêu, và mình đã học được một bài học nhớ đời. Nhưng con của chị bây giờ còn sống, nó xứng đáng được tình thương của chị là một. Nó không phải, chị không phải dằn vặt vì cái mất mát kia rồi chị đau khổ, cuối cùng là chị không còn thương nó như mà chị mong muốn hay như nó mong đợi. Cái thứ hai, con của chị nó cũng xứng đáng có lại được ông bà của nó, người thân của nó, và có đức tin nơi Chúa. Nên khi chị không còn cái mối tương quan này nữa, chị quay lại với giáo hội, với Chúa, và trở về với đời sống bí tích của mình qua, trước tiên là qua bí tích hòa giải, rồi để cho con mình nó được lớn lên, nó được học đạo và nó được yêu thương trong cái vòng tay của những người mà yêu thương chị thật sự. Thì đây là một cơ hội thật sự để cho mình được chữa lành ngang qua cái vết thương trước đó của một người mà phản bội mình. Trong cuộc đời chúng ta, không may chúng ta gặp phải một người như thế, nhưng mà nó nói lên là mình yêu thương thật sự. Nhưng mà có một số người, người ta không biết yêu, người ta không có khả năng làm chồng, thì người đó cũng không có xứng đáng ở trong cuộc đời của chị. Nên mình buông ra để mình tiến về phía trước trong cái vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và của gia đình. Xin cảm ơn chị đã chia sẻ, và mình cũng xin chia sẻ cái nỗi đau mất mát của chị.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Thật sự là rất nhiều cái nỗi đau của con người ngày hôm nay được chia sẻ cùng với nhau. Mà hình như con nhận ra rằng á cha, là chỉ cái người nào mà mình thật sự mình yêu thương á, thì người đó mới dễ làm mình tổn thương, làm mình đau thôi. Người khác, người xa lạ mà làm gì xấu với mình á, nhiều khi mình chỉ có giận, mình chỉ có tức, mình chỉ có khó chịu. Nhưng mà nếu mà cái buồn thẳm sâu, cái tổn thương thẳm sâu, thì hình như phải do một người nào đó mình thương nhiều, thì mình mới dễ bị tổn thương nhiều, phải không cha?
1: Tại vì nó có ba yếu tố tâm lý trong đó. Thứ nhất là cái nhu cầu về cảm xúc. Khi mình yêu thương, nó liên quan đến thuộc về, cái yếu tố thuộc về. Mình gắn kết, cái attachment. Nhưng mà khi mà cái thuộc về nó bị ngắt, nó làm cho người đó bị giống như xé toạc, giống như một đứa trẻ mà lần đầu tiên được gửi vào trong nhà trẻ, thì nó cảm thấy hoang mang, nó cảm thấy lạc lõng, nó sợ bố mẹ nó buông nó ra, bỏ rơi nó khóc. Nhưng mà khi bố mẹ nó quay trở lại ôm nó, vào buổi chiều nó biết rằng à, mẹ nó đi nhưng mẹ nó sẽ quay trở về. Nhưng mà cái cảm giác đó nó sẽ theo mình suốt đời. Nghĩa là mình sống với cái điều đó, là khi một người mình yêu thương đi, nhưng mà anh ta sẽ trở về hay là cô ta sẽ trở về, nó làm cho mình cảm thấy là mình đáng tin và anh ta đáng tin. Và cái sự kết hợp nó lại tăng cái sự hạnh phúc của người đó. Nhưng cái niềm tin nó bị phá vỡ khi người đó đi luôn, hoặc là đem tất cả những gì mà mình đã tính thác và mang đi. Hay là đó là một cái nhu cầu về tâm lý rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là cái tính exclusivity. Là trong mối tương quan của tình cảm là chỉ có hai người. Chỉ có hai người, và khi mà người ta đến với nhau, đặc biệt là trong đời sống tình dục đó, người ta gần như là rất là mỏng giòn, người ta trần truồng, người ta vulnerable, người ta nghĩa là tiếng Anh nào là most vulnerable, dễ thương tổn nhất, là do đó người ta chỉ có hai người với nhau thôi, và chỉ riêng hai người với nhau thôi. Mà khi mà cái sự riêng tư đó được chia sẻ với người khác, nó là một cái sự phản bội rất là lớn, và nó ăn sâu trong cái gen, trong cái con người của chúng ta, nên cái sự chia sẻ nó không thể xảy ra được. Chỉ có những người không biết làm điều đó, đặc biệt với những người đàn ông như thế, họ có thể sống cùng lúc với nhiều người phụ nữ, nghĩa là họ không có khả năng sống riêng tư như vậy. Nghĩa là đối với giáo hội, những người này không có khả năng lập bí tích hôn phối, họ không có thể kết hôn cái bí tích hôn phối trong hội thánh được, tại họ không có khả năng sống đời sống chung thủy một vợ một chồng. Nên bởi bản chất là chính cái người đó là tự phá hủy cái khả năng làm chồng của mình. Đối với xã hội thì họ chỉ cần đăng ký kết hôn thôi, nhưng mà về mặt bí tích là người này không có khả năng làm chồng, không có khả năng yêu, không có khả năng yêu, không có khả năng riêng tư giữa hai người. Cho nên cái sự mỏng giòn đó nó bị phá vỡ một cách trầm trọng trong cái mối tương quan.
0: Con cảm ơn cha. Và cũng nói về cái cảm giác thuộc về nãy cha nói đó, thì có một câu hỏi nữa cũng liên quan đến cái cảm giác thuộc về trong gia đình của một người gửi đến hộp thư. Đây là một người giấu tên, nhưng mà nói về vấn đề là tình trạng con của sống trong gia đình nhưng lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, cô độc ở trong gia đình. Nhiều lúc con muốn chia sẻ, nói lên nỗi lòng của mình để giải tỏa bớt căng thẳng, nhưng mà cứ mỗi lần con nói lên á thì lại gặp được rất nhiều cái sự căng thẳng khác từ những người xung quanh. Nghĩa là khi mà mình cố gắng mình chia sẻ rồi thì mọi người lại làm cho cái tình hình nó căng thẳng, nó khó chịu hơn. Nên là nhiều lúc con chỉ muốn tìm nơi thinh lặng, nhưng mà cứ gặp ồn ào trong gia đình hoài, thành ra là thấy cô độc. Con cố gắng khắc phục như là cầu nguyện, đi lễ, làm theo lời Chúa, nhưng vẫn cảm thấy cô độc. Và nhiều lần thì con bỏ nhà thờ, bỏ Chúa, tìm đến những cái biện pháp khác, ví dụ như thiền định, hay là tìm một cái lối sống gọi là vô vi của đạo đức kinh. Rồi bây giờ con vẫn thấy trống rỗng và con quay lại với Chúa. Nhưng mà con cảm thấy là mình sắp đến một cái giới hạn. Người này chia sẻ là con muốn khóc nhưng mà không có khóc được, và con luôn phải cười với mọi người. Con muốn khóc cho bản thân nhưng mà đôi lúc con không có thể nào bày tỏ được cái cảm xúc của mình ra. Và người đó cho rằng là mình đang cảm thấy quá mâu thuẫn, và xin cha cho biết là tình trạng của người đó thì cần phải làm gì.
1: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thật sự ra là cái hoàn cảnh của bạn rất là khó, vì mình cần một số cái chi tiết rõ hơn. Ví dụ như trong gia đình của bạn gồm những ai, bạn lớn lên như thế nào, bạn được quan tâm yêu thương như thế nào từ hồi nhỏ, rồi nhiều cái ví dụ cụ thể để mình có thể hiểu rõ hơn cái gì đẩy đến cái sự cô độc đó. Dĩ nhiên trong cái bối cảnh của cái bức thư này thì nó chỉ chung chung thôi, nhưng cho thấy rằng bạn thứ nhất là bạn không được hiểu ở trong gia đình của mình, thứ hai cái tiếng nói của bạn không được lắng nghe, và từ không được hiểu, không được lắng nghe nên do đó bạn cảm thấy đơn độc và không cảm thấy thuộc về, không có sự kết nối, mất kết nối đối với gia đình của mình, và bất an nữa, tại vì người ta, khi mình nói cái gì ra mà bị dập liền, hay là bị những cái tiếng ồn mà nó trái ngược, nó làm cho thấy rằng là mình cũng bất an. Thì trong cái tâm lý của chúng ta nó có một cái dạng là người ta gọi là fight or flight, nghĩa là mình chiến đấu hay mình chạy trốn. Và cái mà bạn đã làm là bạn chạy trốn, nhưng nghĩa là mình đến với Chúa như là một nơi để chạy trốn khỏi cái tiếng ồn, khỏi cái sự không được hiểu biết và cái nguy hiểm mà gia đình bạn làm cho bạn cảm thấy mình bị bất an. Tuy nhiên khi mình đến với Chúa là một mối tương quan mà mình đến như là một chạy trốn, thì nó có nguy cơ là mình mong đợi cái tiếng nói, cái được hiểu, hay là đây là cái nơi để bù trừ cho cái thiếu thốn trong gia đình mình. Khi mình tìm một cái nơi bù trừ thì đúng ra cái nơi phải đáp lại cho mình là gia đình, mà mình bây giờ mình bắt Chúa bù trừ thì chắc chắn là bạn sẽ không nhận được cái đó. Vì tương quan với Chúa là một cái tương quan khác, tương quan thiêng liêng, tương quan của đời sống chung và cộng đoàn và cùng với mọi người. Vậy thì mình nên tìm cái sự lắng nghe, thấu hiểu và đón nhận cách khác trong mối tương quan của mình với giáo hội, với Chúa. Với gia đình là gia đình, với Chúa là với Chúa. Vậy thì khi mình biết phân biệt hai cái sự khác biệt đó thì mình sẽ cảm thấy mình không không được đáp ứng. Mình không có cảm thấy mình không được đáp ứng khi đến với nhà thờ nữa. Tại vì đến nhà thờ mình mong nhà thờ, mong Chúa nghe mình như là mình muốn bố mẹ mình nghe mình, hay là người thân gia đình mình nghe mình. Thì nó là một cái gì đó rất là khác, nó rất là xa và nó không có phù hợp. Vậy bây giờ mình phải làm sao? Thứ nhất là do mình không có hiểu hết được cái bối cảnh và cái tính cụ thể của cái xung đột trong gia đình mà bạn có. Nhưng mình nghĩ bạn phải tập đối thoại. Nghĩa là mình tầm nhiều cách khác để đối thoại. Đối thoại không phải chỉ mình chỉ lên tiếng. Mình có thể đối thoại bằng viết thư. Mình có thể đối thoại bằng việc là mình gặp riêng một người. Ví dụ như Chúa Giêsu dạy chúng ta là khi con có bất bình dài đó, con nên gặp riêng người đó. Nghĩa là mình không có nói giữa gia đình, nhưng mà mình nói với một cái người nào mình cần, nghĩ ra mình cần phải nói với người đó trong cái bối cảnh riêng tư, để cho họ cảm thấy họ có thể nghe bạn được một cách dễ dàng, lắng nghe bạn. Ok, nếu mà mình lấy giả dụ thì là bạn khó đối thoại với ba của mình, thì bạn chờ một ngày nào đó mà cảm thấy ổn nhất mà suy nghĩ thiệt kỹ, nói ba con muốn gặp ba riêng mấy phút, con nói cái hoàn cảnh của con, xin ba hiểu cho con. Và bây giờ ba bạn có thể lắng nghe hay không đó là chuyện khác, nhưng mà ít ra bạn phải nói được. Nhưng mà trong một bối cảnh riêng tư và kín đáo và nhẹ nhàng đó, mà bạn nói một cách chậm rãi đó, thì mình nghĩ khó có người nào mà từ chối mình lắm. Nghĩa là do cái cách mình đối thoại nó rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là mình ngoài gia đình, mình cũng có thể tìm đến bạn bè. Nghĩa là ok, nhà thờ, trong nhà thờ là mình có hội đoàn, có ca đoàn, có thiếu nhi thánh thể, có các cái nhóm hoạt động tình nguyện, Caritas và giúp lễ, rồi nhiều lắm. Thì mình thử tham gia một vài nhóm để mình có một cái cảm thức thuộc về trong cái nhóm đó, nhưng mà trong bối cảnh của phục vụ trong nhà thờ. Nghĩa là tôi dấn thân để phục vụ, tôi đem tiếng hát, tôi đem cái tài năng của tôi để chia sẻ với các bạn trong nhà thờ. Trong cái sự đóng góp đó mình được nâng đỡ, mà cái nâng đỡ này là cái nâng đỡ trong trong cộng đồng của nhà thờ của mình. Nên từ cái nâng đỡ đó, nó sẽ giúp cho bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn, và bạn có cái nhìn nó sẽ khác hơn khi bạn quay về nhà của mình. Bạn có thể đến gặp cha xứ của bạn, xin cha cho con một 10-15 phút gì đó để con xưng tội, con trình bày cái khó khăn của con, xin cha có cách nào giúp cho con. Và nhiều khi cha xứ ở đó mà có người đến chia sẻ tâm sự, chắc chắn là cha sẽ rất là quý bạn và có thể sắp xếp để nâng đỡ và cho bạn lời khuyên cần thiết. Nếu không có cha xứ, có thể tìm đến mục sơ. Các sơ cũng rất là giỏi và có nhiều cái sáng kiến cũng như là cái khả năng để giúp cho bạn cảm thấy mình được lắng nghe. Rồi từ đó bạn xin họ giúp cho bạn cách cầu nguyện, dạy cho bạn cách cầu nguyện, cách gặp gỡ Chúa. Và chính cái đó nó sẽ giúp cho mình lấy lại chính cái thăng bằng, cái con người của mình. Và khi mình lấy lại được thăng bằng thì mình sẽ quay lại với gia đình nó ổn hơn. Có nhiều cách lắm, nhưng mà chúng ta đừng vội kết ngay tức thì là tôi không được. Mình tìm cách khác và mình đến với Chúa một cách khác thì mình sẽ thấy bình an. Hy vọng là cái lời chia sẻ của mình có thể giúp được bạn. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, chúng con xin cảm ơn cha. Và thật sự thì nãy giờ trong cái hộp bình luận trực tuyến đó cha, thì cũng có rất nhiều quý vị khán giả đã đặt rất nhiều câu hỏi mà lát nữa sẽ chuyển đến cha. Nhưng mà chúng tôi cũng xin lưu ý đến quý vị là có nhiều câu hỏi đó, chúng ta không có hỏi cho chính bản thân mình mà hỏi cho một người khác. Ví dụ như hỏi cho mẹ chồng con, hỏi cho bạn con, hỏi cho chị con. Thì những câu hỏi này chúng tôi xin phép là tôi sẽ chưa trả lời. Tại vì là chính bản thân cái người đó mới là người rõ nhất câu chuyện để có thể trình bày một cách rõ ràng và lắng nghe cái chia sẻ từ cha. Còn nếu mà mình hỏi dùm thì đôi khi mình cũng sẽ không có nắm được hết cái tình tiết, cái câu chuyện. Có thể cũng sẽ làm khó hoặc là méo mó đi cái thông điệp mà họ muốn nhận được. Thưa cha, có một cái câu hỏi của một bạn tên là Chân Chân bình luận ở trên cái hộp trực tuyến ở đây. Thì nó liên quan đến cái câu hỏi vừa rồi đó. Câu hỏi vừa rồi hồi nãy là bạn đã hỏi là bạn đã tìm đến thiền định hoặc tìm đến những cái lý thuyết nào đó để mà chữa lành thay vì tìm đến Chúa. Mặc dù là cha cũng đã vừa đưa ra những cái cách thức, ví dụ tham gia phục vụ trong hội đoàn hoặc là cầu nguyện. Thì bạn Chân Chân hỏi rằng là thưa cha, có muốn hỏi giới trẻ hiện nay đó, tìm đến thần số học, tìm đến bói bài Tarot để tìm thông điệp từ vũ trụ. Dạ, bây giờ những cái đó nó khá là phổ biến trên mạng đó cha. Tử vi rồi rất nhiều cái cách, bản đồ sao, cái chòm sao, 12 cung hoàng đạo vân vân. Vậy thì dưới góc nhìn của giáo hội như vậy có phạm điều răn thứ nhất không nếu mà mình chữa lành theo cái cách như vậy?
1: Đúng, cái đó là sai. Cái đó mình không nên, không được làm. Thứ nhất là nói cho thấy rằng mình không có đặt niềm tin vào Chúa, mà không có đặt niềm tin vào lòng thương xót của Chúa. Cái thứ hai là về mặt logic đi. Nếu bạn biết là ngày mai chuyện đó nó xảy ra với bạn, vì bói nó nói ra như thế là ngày mai sẽ xảy ra, nếu nó nói đúng ngày mai sẽ xảy ra với bạn, thì bạn cũng không có cách nào thoát được hết nếu sự thật là như vậy. Và sự thật là không phải là như vậy. Nên cái sự bói toán nó là một cái gì đó đi ngược với cái điều răn thứ nhất của mình. Cái thứ hai nữa là làm cho mình thêm lo âu chứ cũng chẳng có giúp gì được cho mình. Cái thứ ba là nó là mang tính tâm lý nhiều hơn, tâm lý theo kiểu là họ đưa ra một vài cái giả thiết để mê muội mình hơn là giải quyết cái vấn đề thật sự của mình. Cuộc sống của chúng ta ai cũng phải đi qua những cái thách đố, mà nếu như mà để tránh hết tất cả các thách đố và khó khăn và vấn đề thì một người mà không phải đụng bất cứ cái điều gì đối với mình, cái người đó cái cuộc sống của nó sẽ quá nhàm chán, không có một cái gì đó để nó làm nên cái tính khôn ngoan, mạnh mẽ và trưởng thành của một người. Bạn cứ thử gặp một người mà chưa bao giờ phải nấu cơm, chưa bao giờ phải giặt đồ, chưa bao giờ phải quét nhà, chưa bao giờ phải chăm cho người khác, vì tất cả mọi người đều lo cho người đó hết rồi, và không bao giờ phải gặp đau khổ. Vậy bạn nghĩ cái người đó có khả năng chia sẻ cuộc sống với bạn hay không? Và giả sử như người đó nhờ tử vi hay bói toán gì đó họ tránh được hết tất cả những thứ đó, Vậy thì liệu bạn có nghĩ người đó là một người khôn ngoan trưởng thành trong cuộc đời không? Thưa không. Cuộc sống của chúng ta là ngang qua những cái đau khổ, cái khó khăn, cái thách đố làm cho mình lớn lên. Chính cái thách đố, cái khó khăn nó làm nên con người của mình. Một cái cây mà nó muốn sinh hoa nó cũng phải được cắt tỉa. Một cây bút chì muốn viết được nó phải được chuốt, được dũa. Đó là một cái quy luật rất là bình thường của cuộc sống. Và Thiên Chúa của chúng ta không bám lấy cái sự sống bằng mọi giá. Chúa Giêsu trên thập giá, Chúa cũng khao khát xin Chúa Cha. Trước khi đến thập giá ở vườn cây dầu, Chúa xin cho mà, nếu được xin cất cho con chén này, nhưng con xin vâng theo thánh ý Cha. Chúa dư sức để có thể làm ngược lại, nhưng mà Chúa chấp nhận cái đó để ban cho chúng ta cái sự sống. Nên bạn không có sự sống nếu như bạn không dám đối diện với thách đố và đau khổ. Đơn giản là như vậy. Và rõ ràng cha mẹ của mình khi sinh mình ra, họ phải đối diện với một cái thách đố rất là lớn, là cái đau khi sinh nở, cái sự cắt rốn, cắt dây rốn và chảy máu để cho mình nên người, mình thành người đó. Nên không có con đường nào mà mình có thể tránh được. Và tử vi hay tarot hay cái gì đó nó không có giải quyết cho chúng ta được bất cứ cái gì đó. Nên mình khuyên các bạn là đừng có chạy theo cái đó, nó mất thời gian của mình.
0: Chúng con cảm ơn cha. Thật sự thì đó là những cái xu hướng của xã hội ngày hôm nay. Các bạn trẻ thì bị cuốn hút vào đó rất là nhiều. Và đôi khi mình tìm thấy một cái lời giải ngắn hạn nào đó và mình rất là tin.
1: Nó lâu dài và nó làm cho mình mê muội, nó tưởng là nó sẽ giải quyết cho mình. Cái thứ hai nữa, nó một số cái trường hợp bói toán đó nó liên quan đến ma quỷ. Nó liên quan đến cái sự dữ. Giống như ma quỷ nó cám dỗ Chúa là người thờ lạy ta đi rồi ta sẽ ban cho người hết của cải này. Nên mình đi theo con đường của ma quỷ thì nó làm cho mình xa Chúa và mình bị điều khiển bởi ma quỷ, nó càng nguy hiểm hơn. Nên mình không bước vào trong cái đó, mình tránh xa nó càng nhiều càng tốt.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Kính thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian để cùng lắng nghe, cùng chia sẻ những câu chuyện buồn vui của kiếp người. Để thông qua đó, những cái kinh nghiệm được chữa lành và chúng ta sẽ là nhân chứng cho một cái kinh nghiệm được yêu thương, được thuộc về và chúng ta sẽ chữa lành cho những người chúng ta gặp trong cuộc sống. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Kính thưa cha và thưa quý vị, chữa lành nó không phải chỉ là một hành động đơn độc một mình, mà nó là một hành trình đi cùng với nhau trên dòng chảy cuộc đời. Đó là lý do tại sao chúng ta có Linh Mục Gian Batista ở đây và chúng ta có nhau. Cao hơn cả là chúng ta có Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trên hành trình chữa lành đó. Để qua sự chữa lành chúng ta trưởng thành hơn và học được những bài học trong cuộc sống. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Làm thế nào để giúp con cái làm những chọn lựa tốt? Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.

Báo Reader's Digest, ấn bản Úc Châu, trong số ra tháng 6, cách đây vài năm, có đăng một trường hợp khó xử như sau. Giữa đêm tối, bạn lái xe xuyên qua một đoạn đường vắng. Đến một trạm xe buýt, bạn thấy có ba người đang đứng chờ xe. Một lão bà đang hấp hối. Một người bạn đã từng cứu sống bạn. Và một cô gái đúng như người trong mộng của bạn. Bạn sẽ chọn ai nếu xe của bạn chỉ được phép chở đúng một người mà thôi? Câu hỏi trên đây đã được đặt ra cho 200 người đến nộp đơn xin cùng một công việc. Ban giám đốc sẽ chọn người nào làm được sự chọn lựa hợp lý nhất? Trong 200 người nộp đơn, chỉ có một người được nhận, vì người đó trả lời như sau. Tôi sẽ giao chìa khóa xe của tôi cho người bạn và bảo anh chở cụ bà đến bệnh viện. Còn tôi sẽ ở lại chờ xe buýt cùng với người con gái trong mộng của tôi. Sống là một chuỗi những chọn lựa. Ngay từ lúc thức dậy, chúng ta đã phải chọn lựa ra khỏi giường tức khắc hay nằm ngủ nướng thêm. Kế đó là vô số những chọn lựa khác. Có những chọn lựa không quan trọng, như phải chọn mặc bộ quần áo nào khi đi làm. Nhưng có những chọn lựa ảnh hưởng đến công ăn việc làm và cuộc sống gia đình. Có những chọn lựa làm thay đổi cả cuộc sống và định mệnh của con người. Chọn lựa là điều khó làm nhất trong cuộc sống, bởi vì chẳng có ai sống thay cho chúng ta, để chọn lựa thay cho chúng ta. Nhưng hầu như không có chọn lựa nào của chúng ta mà không quan hệ đến người khác. Do đó, không những chọn lựa của chúng ta có quan hệ đến người khác, mà chúng ta cũng cần phải học nơi người khác cách làm những chọn lựa đúng đắn. Và những người khác gần gũi nhất với chúng ta chính là cha mẹ. Cha mẹ có một vai trò quan trọng trong việc giúp con cái làm những chọn lựa tốt. Trách nhiệm của cha mẹ là nêu gương, hướng dẫn và nâng đỡ con cái phát triển khả năng chọn lựa của chúng. Sau đây là những bước cụ thể được các nhà chuyên môn gợi ý. Đứa trẻ mới tập tễnh cắp sách đến trường, luôn nhìn cha mẹ nó như Thiên Chúa hay như một vị thần, có thể biết mọi sự và làm được mọi sự. Nó cần được cha mẹ dẫn dắt mà không tỏ ra độc tài. Cha mẹ phải hướng dẫn đứa bé xác định điều nó muốn. Vào tuổi này, đứa bé đã có thể nhận ra những hậu quả của sự chọn lựa của nó và áp dụng những gì mà nó đã học được trong những quyết định trước. Chẳng hạn, cha mẹ có thể giúp đứa bé quyết định phải chọn mang những đôi giày nào cho thích hợp với mùa lạnh hay mùa nóng. Từ 6 đến 8 tuổi, đứa trẻ thường nhìn cha mẹ mình như một vị anh hùng. Vào tuổi này, cha mẹ cần phải để cho đứa trẻ tham gia vào tiến trình chọn lựa. Cha mẹ có thể giúp cho con cái ý thức được giá trị riêng của nó. Sau những giờ học ở trường, giờ làm bài và ôn tập ở nhà cũng là dịp để cha mẹ giúp con cái làm những chọn lựa và quyết định. Bước vào tuổi thiếu niên, cái nhìn của con cái về cha mẹ đã bắt đầu thay đổi. Cha mẹ chẳng còn là thần thánh hay anh hùng nữa. Người thiếu niên vừa nhận ra sức mạnh của cha mẹ, lại cũng vừa thấy những khuyết điểm
và yếu đuối của cha mẹ. Trong giai đoạn này, cuộc sống riêng tư và những quan hệ bạn bè sẽ ngày càng làm giảm bớt sự tập trung của người thiếu niên. Cha mẹ nên mời bạn bè của con cái tham gia vào một số sinh hoạt của gia đình. Cha mẹ nên giúp cho đứa con ở tuổi thiếu niên thấy được những hậu quả của sự chọn lựa của nó và cân nhắc trước nhiều điều cần chọn lựa. Đối với lứa tuổi này, các chuyên gia tâm lý gợi lên vài bước cần thiết để có được một quyết định tốt như sau. Trước hết, cần phải xác định rõ ràng điều gì cần được quyết định. Bước thứ hai là phải xác định những điều có thể chọn lựa và cân nhắc những lý do thuận nghịch có mỗi chọn lựa. Sau đó, cần phải xét đến khả năng của mình. Một chọn lựa được kể là tốt khi mình có khả năng thực hiện được chọn lựa đó. Nhưng bước quan trọng không kém, đó là cần phải nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra nếu mình làm chọn lựa ấy. Nếu nhận thấy chọn lựa mình đã làm không thành công, thì phải tìm một chọn lựa thứ hai cũng bằng sự cân nhắc như trước. Một khi đã quyết định, phải đeo đuổi sự chọn lựa đó cho đến cùng. Sau khi đã thấy kết quả, cũng nên lượng giá sự chọn lựa của mình. Cụ thể, cần phải xem đó có phải là một chọn lựa tốt không? Hoặc nếu phải làm lại quyết định, có sẵn sàng lặp lại sự chọn lựa đó không? Chuyên gia tâm lý Joy Berry đề nghị 3 tiêu chuẩn để giúp người thiếu niên làm những chọn lựa tốt như sau. Hãy làm mọi sự có thể làm để tôn vinh Thiên Chúa. Hãy làm mọi sự có thể làm để lo cho bản thân. Hãy làm mọi sự có thể làm để chứng tỏ cho người khác thấy bạn quan tâm đến họ. Tuổi thiếu niên thường là tuổi của căng thẳng và nổi loạn. Cha mẹ nên có thái độ cảm thông và nâng đỡ con cái trong cuộc phấn đấu tự khẳng định của chúng. Cha mẹ nên khuyến khích chúng phát triển các năng khiếu và học thêm những chuyên môn. Cha mẹ nên tập trung vào việc giúp đỡ con cái xác định những chọn lựa cần phải làm, hơn là lượng định phẩm chất của những chọn lựa của chúng. Chấp nhận những hậu quả của những chọn lựa sai lầm của con cái hơn là trách móc hay la rầy. Một trong những bài học thiết thực nhất là nên tưởng tượng ra những tình huống và đặt ra câu hỏi cho con cái. Nếu điều đó xảy ra cho con, thì con sẽ làm gì? Chẳng hạn, nếu con lỡ chuyến xe buýt hay lạc vào trong một khu phố lớn mà không có tiền để gọi điện thoại. Nếu người bạn thân nhất của con bảo con giúp nó gian lận khi làm bài thi toán. Nếu gia đình chúng ta túng thiếu và có người đề nghị con thi thuê với một số tiền thưởng hậu hỷ. Nếu con học xong trung học và phải chọn môn học trên đại học. Nếu có ai đó đề nghị lập gia đình với con, vân vân. Đó là những tình huống mà cha mẹ thỉnh thoảng có thể tưởng tượng ra và cùng ngồi lại với con cái để bàn bạc, trao đổi với nhau, hầu tập cho chúng biết phán đoán và làm những chọn lựa đúng đắn. Suốt tiến trình học làm những quyết định đúng đắn, cha mẹ không nên cưỡng bách hoặc ngay cả đốt giai đoạn. Nhưng tiên vàng, cha mẹ hãy tỏ ra là những mẫu mực để cho con cái noi gương. Cha mẹ đừng quên rằng
cùng cách xử sự của con cái là tấm gương soi phản chiếu chính cách hành xử của họ. Con cái luôn luôn quan sát cuộc sống của cha mẹ. Chúng ta hãy vui mừng khi thành công, nhưng cũng cần phải có đủ khiêm tốn để nhận ra những sai lầm của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

0: trong giáo hội, chung sức xây đời cho cả người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.

Trong xã hội hôm nay, định hướng mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai đang vang lên như một tiếng kèn thôi thúc dấn thân. Để có thể kiên vững loan báo tin mừng, người môn đệ cần phải biết thiết tha xin Chúa Thánh Thần ban tặng ơn khôn ngoan. Dựa trên những huấn dụ sắc bén của sách Châm Ngôn chương 24, người môn đệ thừa sai nhận thức sâu sắc rằng ơn khôn ngoan chính là chiếc neo bảo vệ đức tin, là la bàn định hướng cho mọi hành động và là sức mạnh nội tâm để kiến tạo một tương lai tràn trề hy vọng. Trước tiên, sách Châm Ngôn dùng hình ảnh kiến trúc để diễn tả giá trị của sự khôn ngoan. Có khôn ngoan mới dựng được nhà, có sáng suốt mới biết xây cho vững. Ngôi nhà ở đây chính là cuộc đời, là gia đình và là các công cuộc tông đồ của người môn đệ thừa sai. Ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần giúp người môn đệ biết đặt nền móng trên đá tảng là lời Chúa. Trong cuộc chiến cam go chống lại sự dữ, người khôn ngoan biết tìm kiếm lời chỉ đạo của Chúa và cần đến nhiều cố vấn là các bậc hiền triết, các vị mục tử trong giáo hội. Nhờ ngôi nhà linh hồn được xây vững chắc bằng ơn khôn ngoan, người môn đệ sẽ đầy dư những của cải sang trọng là các nhân đức, luôn sẵn sàng đón nhận và thực thi sứ mạng với một vị thế kiên cường bất khuất. Ơn khôn ngoan chính là nhãn quan siêu nhiên, giúp người môn đệ nhận diện và khước từ lối sống thỏa hiệp hoặc ghen tị với những kẻ bất lương, vì lòng chúng chỉ nghĩ đến bạo hành và môi chúng toàn nói lời độc ác. Ơn khôn ngoan giúp người thừa sai giữ vững sự thánh thiện, không giao du với quân nổi loạn, luôn kính sợ Đức Chúa. Thay vì mưu tính những chuyện gian tà, để rồi bị gọi là vua bịp bợm, hay chịu cảnh kẻ ghét người khinh, người môn đệ được ơn khôn ngoan gìn giữ sẽ luôn bước đi trong chính đạo. Sứ mạng thừa sai không bao giờ là thảm hoa hồng, mà luôn đi kèm với thử thách và đau khổ. Sách Châm Ngôn cảnh báo, ngày khốn quẫn mà để mất tinh thần, sức lực con ắt sẽ bị suy giảm. Khi đối diện với thất bại hay sự bách hại, trí khôn người phàm dễ buông xuôi, nhưng ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần lại ban tặng một sức bật thiêng liêng. Người khôn ngoan tin tưởng tuyệt đối rằng, đấng canh giữ lòng con thấu suốt cả, người sẽ thưởng phạt ai nấy theo việc họ làm. Hơn thế nữa, ơn khôn ngoan uốn nắn trái tim người môn đệ đạt đến đỉnh cao của lòng bác ái tin mừng. Một người thiếu khôn ngoan sẽ hả hê trước tai nạn của đối phương. Nhưng người môn đệ được thần khí soi sáng hiểu rằng thái độ đó sẽ khiến Đức Chúa gai mắt. Ơn khôn ngoan giúp người thừa sai vượt lên trên những phản ứng tự nhiên của xác thịt, biết xót thương cả kẻ hại mình, để danh Chúa không bị xúc phạm, và tình yêu cứu độ được tỏa lan ngay cả trong nghịch cảnh. Một người môn đệ thừa sai có ơn khôn ngoan sẽ làm chủ được ngôn từ và cách hành xử xã hội. Sách Châm Ngôn đúc kết, ai trả lời thẳng thắn mới là người bạn thật. Ngôn ngữ của sứ giả tin mừng không phải là những lời nói ngọt ngon mà lừa đảo, cũng không phải là việc vô cớ làm chứng hại bạn bè. Nhờ ơn khôn ngoan, người môn đệ hiểu rằng xét xử thiên vị là điều không tốt.
Sự khôn ngoan giúp họ biết khi nào cần lên tiếng bảo vệ người yếu thế và khi nào cần im lặng để giữ gìn sự thánh thiện. Chính qua cung cách đối thoại mang đậm dấu ấn thần khí này, người môn đệ có được tương lai vững chắc và niềm hy vọng của họ sẽ không bao giờ bị tan vỡ. Qua những chỉ dẫn của sách Châm Ngôn, ơn khôn ngoan hiện lên như một bảo vật vô giá, giúp người tín hữu xây dựng một đời sống đức tin vững chãi. Khi mỗi Kitô hữu biết mở lòng để Chúa Thánh Thần dẫn dắt bằng ơn khôn ngoan, hành trình thừa sai của họ sẽ trở thành một vũ điệu của ân sủng, mang ánh sáng cứu độ thắp sáng mọi góc khuất của cuộc đời.

Lạy Chúa Thánh Thần là đấng ban phát các ân huệ thiêng liêng, con khẩn thiết nài xin Ngài ban cho con được ơn khôn ngoan. Xin uốn nắn tâm hồn con, để con biết xây dựng ngôi nhà đời sống và sứ mạng thừa sai của con trên nền tảng vững chắc là lời hằng sống của Chúa. Nhờ ơn khôn ngoan dẫn đường, xin cho con biết luôn kính sợ Chúa, để niềm hy vọng vào tương lai vĩnh cửu của con không bao giờ tan vỡ, và cuộc đời con trở thành nhịp cầu yêu thương nối kết muôn người với Chúa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tương quan với con người và hạnh phúc của nó, Thiên Chúa không chỉ là đấng tạo hóa và quan phòng, nhưng còn là đấng cứu độ nữa. Ơn cứu độ như là ý niệm và thực tại bao gồm tất cả mạc khải của Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước. Có thể khẳng định rằng toàn lịch sử của Kinh Thánh, của Thiên Chúa và của loài người được dệt bằng ơn cứu độ, và có một chương trình đã được Thiên Chúa vạch ra trước như một đường thẳng tiến tới. Đó là chương trình cứu độ. Trong các thánh vịnh, nhưng nhất là trong nền văn chương ngôn sứ, đấng cứu độ, Mosia, là một trong các tước hiệu thông dụng nhất được gán cho Gia-vê Thiên Chúa. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 7 viết, khiên mộc chở che tôi là Thiên Chúa, đấng cứu độ những ai có lòng ngay. Tác giả Thánh Vịnh 17 thì xin với Thiên Chúa như sau, xin biểu lộ tình thương kỳ diệu của Chúa, Ngài cứu ai trú ẩn dưới cánh tay Ngài khỏi quân thù xông đánh. Xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới bóng Ngài xin thương che chở, cho khỏi tay lũ ác nhân hãm hại, thoát bọn tử thù tứ phía bủa vây. Tước hiệu đấng cứu độ được gán cho Thiên Chúa trong hình thức cụ thể cũng như trong hình thức trừu tượng. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 27 kêu lên với Chúa, lạy Chúa con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt, tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy, chính Ngài là đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Trong khi tác giả Thánh Vịnh 18 thì nói, lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con, lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mọc, là sức mạnh cứu độ con, là thành trì bảo vệ. Sự cứu rỗi thường được trình bày dưới hình thức của một cuộc giải thoát cá nhân hay tập thể khỏi một sự giữ hiện nay như một hiểm nguy, một tật bệnh, một tai ương quốc gia. Và trong trường hợp cuối cùng này, nó tương đương với từ chiến thắng. Nhưng khía cạnh trần tục của ơn cứu rỗi từ từ nhường chỗ cho khía cạnh thiêng liêng. Thiên Chúa giải thoát con người khỏi tội lỗi, như có thể nhận thấy một cách rõ ràng trong Kinh Thánh Tân Ước. Lý do là vì người ta càng ngày càng nhận thấy tương quan giữa sự giữ được Thiên Chúa giải thoát khỏi và tội lỗi là nguồn gốc chính của sự giữ. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 79 mới cầu xin Chúa, lạy Chúa Trời đấng cứu độ chúng con, xin Ngài thương phù trợ để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con và thứ tha tội lỗi vì danh dự của Ngài. Còn tác giả Thánh Vịnh 130 thì khẳng định chính Thiên Chúa sẽ cứu chuộc Israel khỏi tội khiên muôn vàn. Tuy nhiên phải ghi nhận rằng trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng như trong các Thánh Vịnh, vai trò đấng cứu độ hầu như không bao giờ được gán cho các người được Thiên Chúa sai đi như ông Mô-xê, các thủ lãnh, các vua, vân vân. Và như thế cũng không được gán cho đấng Mê-si-a chính trị. Việc cứu độ chỉ được coi như là nhiệm vụ của riêng Gia-vê Thiên Chúa như ngôn sứ Isaiah khẳng định trong chương 12. Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi tin tưởng và không còn sợ hãi. Bởi vì Gia-vê là sức mạnh tôi, là đấng tôi ca ngợi, chính người cứu độ tôi. Khi so sánh Gia-vê với các thần ngoại không cứu được ai, trong chương 45, ngôn sứ Isaiah khích lệ mọi dân tộc như sau. Hãy phát biểu và đưa ra lý lẽ, bàn luận với nhau xem điều ấy ai đã nói cho nghe từ thuở trước, ai đã tiên báo từ ngàn xưa. Há chẳng phải ta, chẳng phải Gia-vê, ngoài ta ra, không có thần nào nữa, chẳng có thần công minh cứu độ ngoại trừ ta. Nào muôn dân khắp cõi địa cầu, hãy hướng về ta, thì các ngươi sẽ được cứu độ, vì ta là Thiên Chúa, chẳng còn Chúa nào khác. Chỉ mình Gia-vê mới cứu độ và làm cho mạnh sức. Thật vậy, không có sức mạnh trần gian nào có thể cứu được đức vua hay dân chúng. Nhưng trong lịch sử của mình, các vua chúa và dân Do Thái thường tin tưởng nơi binh hùng tướng mạnh của các nước ngoại bang hơn là kiếm tìm Gia-vê và sự che chở của Ngài. Tương tự với ý niệm về sự cứu rỗi là ý niệm được diễn tả bằng hai từ sự cứu độ và việc chuộc lại. Đây là hai từ rất hay được dùng trong các thánh vịnh để ám chỉ việc giải phóng dân Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập.
tác giả Thánh Vịnh 78 trách dân Israel như sau: khiêu khích Chúa, họ thử đi thách lại, làm cực lòng Đức Thánh của Israel, không còn nhớ tay quyền năng của Chúa, quên ngày Chúa cứu khỏi ách quân thù. Thiên Chúa cũng giải thoát dân Israel khỏi mọi tai ương khác nữa, như giải thoát họ khỏi thù địch. Những người được giải thoát hát ca chúc tụng Chúa vì Ngài thương giải thoát họ khỏi mọi kẻ thù nghịch họ. Thiên Chúa cũng giải thoát dân Ngài khỏi tật bệnh hay khỏi Sê-ôn là âm ti âm phủ. Trong cả hai ý niệm cứu rỗi hay cứu độ, con người không thể nào trả lại cho Thiên Chúa giá chuộc họ, vì sự sống của con người quý báu hơn tất cả mọi của cải trên trần gian này, như viết trong Thánh Vịnh 49. Chúng cậy vào của cải lại vênh vang bởi lắm bạc tiền, nhưng nào có ai tự chuộc nổi mình và trả được giá thục hồi cho Thiên Chúa. Trong các Thánh Vịnh, các cung cách hành xử của Thiên Chúa đối với con người được diễn tả bằng nhiều từ khác nhau như sự công bằng, lòng thương xót, tình yêu thương, sự giận dữ, vân vân. Trong nền thần học hệ thống, chúng là các tính từ tích cực của Thiên Chúa, khác với các tính từ tự tại như sự thánh thiện, sự siêu việt, sự vĩnh cửu, sự toàn năng. Các thánh vịnh hiểu sự công chính, Sadaka, một cách rộng rãi hơn là ý niệm trong ngôn ngữ của chúng ta ngày nay. Trong ngôn ngữ của chúng ta ngày nay, từ công chính hay công lý đề cao khía cạnh thưởng phạt và hạn hẹp nó trong hai khía cạnh này. Nhưng trong Kinh Thánh, đặc biệt là trong các thánh vịnh, sự công chính của Thiên Chúa bao gồm một loạt các ý nghĩa đi từ sự triệt để vắng bóng sự giữ nơi Ngài, có nghĩa là sự toàn vẹn, cho tới đòi buộc tưởng thưởng điều lành và trừng phạt điều ác. Vì Thiên Chúa ngự trị ngàn đời, người lập tòa xét xử, người xét xử thế giới theo lẽ công minh, cai trị muôn dân theo đường chính trực. Thánh Vịnh 9 câu 9. Tác giả Thánh Vịnh 96 chúc tụng Gia-vê là vua và là thẩm phán muôn dân. Ông mời vũ trụ và muôn vật muôn loài như sau: hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa, vì người ngự đến xét xử trần gian, người xét xử địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo chân lý của người. Ý niệm công chính cũng diễn tả sự đại lượng của Thiên Chúa là đấng chờ đợi người tội lỗi ăn năn hoán cải trở về với Ngài. Thiên Chúa nhân lành và đầy tình thương xót sẽ thay đổi vận mạng đất Israel và sẽ làm cho nó lại được như thuở ban đầu. Ý niệm công chính cũng diễn tả ý muốn cứu độ của Thiên Chúa, trong đó rạng ngời lên lòng nhân lành, thương xót và tình yêu thương của Ngài, như tác giả Thánh Vịnh 98 khẳng định. Chúa đã biểu dương ơn người cứu độ, mặc khải đức công chính của người trước mặt muôn dân. Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Israel. Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Sự công chính của Thiên Chúa cũng thường được kêu cầu khi tín hữu dưới áp lực của quân thù nài xin Thiên Chúa can thiệp để cứu giúp họ. Tác giả Thánh Vịnh 31 kêu lên Chúa như sau: con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ, bởi vì Ngài công chính, xin

Lòng trung tín, Emuna, lòng thương xót, Chesed và sự cảm thương của Ngài, Rachamim, như viết trong Thánh Vịnh 119. Con khát khao huấn lệnh của Ngài, vì Ngài công chính xin cho con được sống. Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương Chúa và ơn cứu độ theo lời hứa của Ngài. Trong Thánh Vịnh 36 câu 11, hai từ lòng thương xót Chesed và sự công chính Sedaka có thể thay đổi nhau. Xin luôn chỉ cho những kẻ kính sợ Ngài lòng thương xót Chúa và sự công chính Ngài. Đây cũng là trường hợp của hai từ Sedaka công chính và Chesed thương xót trong Thánh Vịnh 143, hai câu 11 và 12. Lạy Chúa, vì danh dự của Ngài, xin cho con được sống. Bởi vì Ngài công chính, xin cứu con khỏi bước ngặt nghèo. Vì Ngài vẫn một lòng thương xót, xin tiêu diệt những kẻ thù con, xin làm cho thù địch con chết hết, vì con là tôi tớ của Ngài.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong công trình cứu độ của Ngài, Thiên Chúa là đấng công chính, nhưng cũng là đấng xót thương. Hai thái độ này của Thiên Chúa được các thánh vịnh đặc biệt nhấn mạnh và ngợi khen. Lòng thương xót, Chesed, thường được gắn liền với sự thật, Chesed va Emet, và bao gồm ý tưởng của sự vững vàng, cứng rắn, như viết trong Thánh Vịnh 144 câu 2. Chúa là đồng minh, là đồn lũy che chở, là thành trì bảo vệ, là đấng giải thoát tôi. Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp, người bắt chư dân quy phục quyền tôi. Tư tưởng này gợi lại sự vững vàng của mối dây nối kết Thiên Chúa với dân Ngài qua giao ước ký kết với họ. Giao ước này đòi hỏi dân Israel phải trung thành với Thiên Chúa, nhưng bảo đảm

cho họ được hưởng tình yêu và lòng xót thương của Ngài. Ngôn sứ Hosea miêu tả tương quan giữa Thiên Chúa và dân Israel như khế ước hôn nhân. Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương. Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành và ngươi sẽ được viết ra về. Tuy nhiên, vì giao ước ấy là một ơn Thiên Chúa ban cho dân Israel, lòng trung thành với giao ước ấy ngày càng mang ý nghĩa của lòng nhân lành, của sự tự do, của ơn thánh. Thiên Chúa tỏ lộ lòng nhân lành thương xót trong các công trình của Ngài như khẳng định trong Thánh Vịnh 147. Muôn muôn đời thiên hạ nhắc nhở luôn, Ngài nhân ái vô cùng, hoan hô Ngài công chính. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Các công trình kỳ diệu Thiên Chúa làm cho con cái loài người diễn tả tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 107 mới cầu mong rằng, ước chi họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của Chúa và vì những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần. Tình yêu thương nhân từ ấy của Thiên Chúa vô hạn, không biên giới, toàn trái đất tràn đầy tình thương này. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Và không phải chỉ có lịch sử của dân riêng Chúa chọn mà toàn thụ tạo đều được đồng hành và soi sáng bởi các việc diệu kỳ của lòng thương xót Chúa. Đó là điều đã được tác giả Thánh Vịnh 136 ca ngợi với điệp khúc Muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương, khi ông duyệt lại mọi công trình của Chúa trong việc tạo dựng vũ trụ và can thiệp vào lịch sử của dân Israel, đặc biệt là trong cuộc giải phóng họ khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Trong tất cả mọi thái độ của Thiên Chúa đối với con người, tình yêu thương của Ngài là quan trọng nhất và là nét đặc thù cao cả nhất. Tình yêu thương đó, Thiên Chúa đặc biệt dành để cho dân Israel vì họ là dân được Ngài tuyển chọn. Thánh Vịnh 47 chúc tụng Thiên Chúa vì Người lựa chọn cho chúng tôi phần cơ nghiệp làm cho kẻ người thương là Gia-cóp được nở mặt nở mày. Việc tuyển chọn này cũng xảy ra giữa các chi tộc của dân Israel và cả trên bình diện địa lý nữa, như viết trong Thánh Vịnh 78. Chúa loại bỏ nhà Giu-se, chi tộc Ê-phra-im, người không tuyển chọn, nhưng tuyển chọn chi tộc Giu-đa và núi Si-on nơi người ưa thích. Nhưng nói chung Thiên Chúa lựa chọn những người công chính, nghèo túng, bị áp bức, thiệt thòi và tỏ lộ tình yêu và lòng thương xót đối với họ, như viết trong Thánh Vịnh 146. Người là đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa, Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng những người công chính, Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Thiên Chúa cũng yêu thích các nhân đức như sự công minh, lòng chính trực và các công việc thiện, và Ngài mời gọi con người thực thi các nhân đức ấy, vì chúng khiến cho con người trở nên giống Ngài. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Quả thật, Chúa là đấng công chính, ưa thích điều chính trực, những kẻ sống ngay lành được chiêm ngưỡng thánh nhan. Tình yêu thương Thiên Chúa dành để cho từng cá nhân gọi là sự thỏa mãn. Người kéo tôi ra chỗ thảnh thơi vì yêu thương tôi nên người giải thoát. Trong các thánh vịnh, chúng ta cũng còn tìm thấy một nét tiêu cực diễn tả gương mặt của Thiên Chúa, đó là sự thịnh nộ của Ngài. Đây là phản ứng của Thiên Chúa đối với các vi phạm, đối với các tội lỗi của dân Israel phản bội Ngài để chạy theo tôn thờ các thần ngoại. Nó cũng là phản ứng của Thiên Chúa đối với cung cách sống gian tham ác độc của con người, hay đối với các dân tộc thù nghịch với Thiên Chúa và dân Israel. Đó là khía cạnh trừng phạt trong ngày của Gia-vê, là ngày thịnh nộ, khi Thiên Chúa đánh phạt tội lỗi của trần gian, như ngôn sứ Isaiah miêu tả trong chương 13. Kìa, ngày của Gia-vê đến, ngày khắc nghiệt, ngày của phẫn nộ và lôi đình, ngày làm cho đất tan hoang và tiêu diệt phường tội lỗi, không còn một tên nào ở đó.
Quả vậy, tinh tú bầu trời và các chòm sao không còn chiếu sáng nữa. Mặt trời vừa mọc lên đã tối sầm, mặt trăng sẽ không còn tỏa sáng. Ta sẽ phạt thế giới vì sự gian tà, phạt kẻ dữ vì tội lỗi của chúng. Ta sẽ chấm dứt sự kiêu căng của phường ngạo mạn, vẻ tự đắc của quân cường bạo, ta sẽ hạ xuống. Vì thế ta sẽ làm cho trời chấn động, đất chuyển rung rời chỗ trong cơn giận của Chúa các đạo binh, vào ngày người nổi cơn lôi đình. Trước ngày kinh hoàng ấy, các tác giả thánh vịnh dâng lời cầu nguyện, nài xin Chúa đừng để cho cơn giận của Ngài đánh phạt họ. Lạy Chúa, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình. Xin Ngài đừng ẩn mặt, tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy. Chính Ngài là đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Tuy cơn thịnh nộ của Chúa có đánh phạt các dân nước như đã đánh phạt Ai Cập, nhưng sẽ dừng lại trên Israel. Tác giả Thánh Vịnh 79 xin với Thiên Chúa, xin giáng trận lôi đình xuống đầu các dân ngoại đã không nhận biết Ngài và trên các vương quốc chẳng kêu cầu thánh danh. Còn tác giả Thánh Vịnh 78 ghi nhận, người trút lửa giận trên đầu dân Ai Cập, nào lôi đình, nào thịnh nộ với gian truân, đó là cả một đạo hung thần. Người để cho cơn giận tung hoành mặc sức, sinh mạng chúng người chẳng dung tha, nhưng bắt phải chết vì dịch tễ. Tuy nhiên, trong quan niệm của Cựu Ước về Thiên Chúa, sự giận dữ không phải là nét nổi bật. Cả trong trường hợp Gia-vê Thiên Chúa có nổi giận đi nữa, thì hình ảnh Thiên Chúa chậm giận, giàu tình thương xót và tín trung vẫn chiếm ưu thế. Sách Xuất Hành kể lại tội của dân Israel phản bội Gia-vê, đúc con bò vàng để thờ lạy nó như là Chúa của mình. Nhờ lời cầu bầu của ông Mô-xê, Thiên Chúa đã không đánh phạt họ. Sau đó, ông Mô-xê lại lên núi Sinai để Thiên Chúa cho ông bản 10 điều răn khác. Gia-vê đi qua trước mặt ông và sướng: Gia-vê, Gia-vê, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, vi phạm và tội lỗi, như chính Thiên Chúa đã cho ông Mô-xê biết khi hiện ra với ông trên núi Sinai. Tác giả Thánh Vịnh 86 cũng kêu lên: Phần Ngài muôn lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, Ngài chậm giận lại giàu tình thương và lòng thành tín. Đây cũng là điệp khúc được lập lại trong Thánh Vịnh 103. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Và tác giả Thánh Vịnh còn giải thích thêm kiểu hành xử của Thiên Chúa đối với tội lỗi của con người như sau: Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng lỗi lầm. Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ người cũng trổi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. Dĩ nhiên cũng có khi Thiên Chúa giận dữ đánh phạt con người, nhưng luôn luôn trong ý hướng sư phạm, nghĩa là với mục đích làm cho con người từ bỏ lối sống gian ác tội lỗi, khước từ con đường tà vậy để trở về với Ngài, chứ không trừng phạt để hủy hoại con người. Đó là điều tác giả Thánh Vịnh 30 nhắc cho chúng ta biết khi ca tụng Thiên Chúa vì Ngài đã cứu ông khỏi chết, và tác giả mời gọi mọi người đàn ca mừng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, con kêu lên cùng Chúa, và Ngài đã cho con bình phục. Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thánh danh Người. Người nổi giận giận trong giây lát, nhưng yêu thương thương suốt cả đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo. Cũng chính vì Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống, và Ngài muốn cho con người được sống hạnh phúc tràn đầy, nên tác giả Thánh Vịnh 30 mới mạnh dạn thưa lên với Chúa: Lạy Chúa, con đã kêu lên Ngài, năn nỉ với Ngài là Chúa của con. Chúa được lợi gì khi con phải chết, được ích chi nếu con phải xuống mồ? Nắm cho tàn làm sao ca tụng Chúa và tuyên xưng lòng thành tín của Ngài. Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con. Lạy Chúa, xin phù trì nâng đỡ. Khúc ai ca Chúa đổi thành vũ điệu,
cởi áo xô, mặc cho con lễ phục huy hoàng. Vì thế tâm hồn con ca ngợi Chúa và không hề nín lặng. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

chúng ta vừa được nghe trong bài tin mừng. Đức Giêsu phục sinh đã hiện ra với các môn đệ với lời chào bình an cho anh em. Để trấn an các môn đệ và cũng để cho thấy Ngài không phải là một bóng ma, cũng cho thấy người chính là Thầy Giêsu của các ông, nhưng là đấng đã phục sinh từ cõi chết. Với những vết thương nơi thân thể trong cuộc khổ nạn và kinh nghiệm gặp gỡ là kinh nghiệm của con người sau khi gặp Ngài sẽ cảm nhận được ơn tha thứ, cảm nhận được tình yêu thương mà Đức Giêsu Kitô phục sinh đã mang lại cho họ. Bình an cho anh em mà chúng ta được nghe trong đoạn tin mừng hôm nay là 3 lần. Lần hiện ra với nhóm 10 người khi mà thiếu vắng Tô-ma, và nhóm 11, trong đó có cả Tô-ma. Trước hết là Đức Giêsu muốn ban bình an cho các môn đệ, bởi vì các ông đang còn kinh hoàng và sợ hãi trước cuộc khổ nạn đau thương, bất công và cái chết tủi nhục của Thầy mình trên thập giá. Các ông cũng còn đang sợ hãi trước những người lãnh đạo Do Thái, bởi vì những người đó đã lên án đóng đinh Thầy của mình. Đức Giêsu ban bình an cho các môn đệ là Ngài đang chữa lành những tổn thương nơi các ông, để giúp cho các ông có sự bình an, giúp cho các ông có niềm vui bởi vì gặp chính đấng đã sống lại từ cõi chết, chữa lành tâm hồn các ông, để sau này các ông sẽ đối diện với tất cả những cái vấn đề, những khó khăn trên đời sống của mình, cũng như là bước đường rao giảng tin mừng, bước đường làm chứng sau này. Trong mỗi thánh lễ mà chúng ta cử hành, chúng ta nhận được bình an từ nơi Chúa, rồi chúng ta trao chúc cái bình an đó cho nhau. Trước khi mà chúng ta ra về thì chủ sự cũng đưa cái lời chúc từ Thiên Chúa, chúc chúng ta đi bình an. Khi chúng ta có sự bình an trong tâm hồn thì khi đó mình sẽ san sẻ cái sự bình an đó cho những anh chị em mà chúng ta gặp gỡ. Thế nhưng đôi khi chúng ta chưa có sự bình an, vừa nhận bình an từ nơi Chúa, ra khỏi nhà thờ đã chửi lộn hoặc là bực dọc với nhau về chuyện đậu xe, thiếu những sự kiên nhẫn. Đức Giêsu đã cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn. Đó là những vết thương đau đớn mà Đức Giêsu đã mang lấy trong cuộc thương khó, là những lằn roi trên thân thể, là dấu vết của mão gai, là dấu đinh nơi bàn tay và chân, đặc biệt là vết thương nơi cạnh sườn. Khi các ông xem tất cả những cái dấu hay là những vết thương nơi thân thể Đức Giêsu thì các ông khẳng định đây là Thầy Giêsu của mình, chứ không phải là một ông Giêsu nào đó. Các môn đệ đụng chạm vào vết thương thì các ông được chữa lành nơi tâm hồn của mình, bởi các ông cũng đang đau đớn về tất cả những gì đã xảy ra với Thầy Giêsu trong cuộc khổ nạn. Những vết thương ấy, những vết thương mà do con người dùng bạo lực để gây ra cho nhau, thì bây giờ Đức Giêsu mang lấy để trở thành dấu vết của tình yêu thương và minh chứng Ngài đã trải qua khổ hình thập giá và bước qua vinh quang phục sinh. Sau khi phục sinh thì thân xác của Đức Giêsu đã được biến đổi, không còn phụ thuộc vào không gian và thời gian nữa. Nhưng những vết tích nơi thân thể của Ngài thì vẫn còn đó. Như vậy thì vết thương mà Đức Giêsu mang lấy, nó trở thành
dấu vết của tình yêu thương, để cho các môn đệ cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa đã yêu thương và luôn trao ban cái tình yêu thương đó cho đến cùng. Khi Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ, chúng ta không hề thấy một lời than trách nào về việc chối thầy của Phêrô hay là sự trốn tránh của các môn đệ. Điều đó, các môn đệ cảm nhận được tình yêu thương tha thứ từ nơi thầy của mình. Trong bài tin mừng chúng ta nghe, sau lời chào bình an thứ hai, thì Đức Giêsu đã thổi hơi cho các môn đệ và nói: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Và giáo hội xác tín, đây chính là việc Đức Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể để trao ban cho con người. Bởi vì Thiên Chúa biết rằng con người vốn yếu đuối mỏng giòn, vẫn nghiêng chiều về sự dữ và cái ác, cho nên cần có ơn tha thứ qua bí tích hòa giải để con người có thể mạnh mẽ để đứng dậy, để tiếp tục tiến bước, để tiếp tục trở thành chứng nhân của lòng thương xót của Thiên Chúa. Và qua ơn tha thứ mà con người nhận lãnh nơi bi tích hòa giải, thì con người cũng sẽ có sức mạnh của Thiên Chúa để mình có thể đương đầu với tất cả những thử thách khó khăn, và đương đầu ngay cả với những cái sợ hãi mà kẻ thù gây ra cho mình. Tông đồ Tô-ma không tin vào Đức Giêsu phục sinh sau khi đã nghe các môn đệ của mình làm chứng, mà ông yêu cầu: nếu tôi không thấy dấu đinh nơi tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn, tôi chẳng có tin. Đức Giêsu trách Tô-ma không tin không phải vì là ông đòi được đụng chạm đến vết thương của Đức Giêsu, bởi vì tất cả các môn đệ khác cũng đều có kinh nghiệm đó. Nhưng mà Chúa Giêsu trách ông là bởi vì ông không tin là những nhân chứng đã gặp gỡ Đức Kitô phục sinh, đã có kinh nghiệm gặp người. Và chính Tô-ma kinh nghiệm sau khi đụng chạm đến Đức Giêsu thì ông đã tin Ngài và xác tín mạnh mẽ: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta được các tông đồ trao ban lại niềm tin

với nhau qua việc họ cử hành thánh thể như chúng ta đang quy tụ nơi đây, qua việc họ cùng nhau để cầu nguyện, gắn bó với nhau để tìm thánh ý Thiên Chúa. Và đồng thời chúng ta phải có một cái kinh nghiệm gặp gỡ với Đấng Kitô phục sinh giống như Tô-ma vậy. Như vậy thưa cộng đoàn, đức tin của chúng ta vừa mang cái tính cộng đoàn, tất cả những người tin vào Đức Giê-xu, vừa mang cái tính cá vị của chúng ta đối với Thiên Chúa. Và một khi chúng ta gắn bó với lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta cảm nhận được sự bình an, chúng ta cảm nhận được ơn chữa lành và tha thứ, và chúng ta trở thành người chan chứa niềm vui khôn tả, như Thánh Phê-rô Ngài nói trong bài đọc 2, để chúng ta tiếp tục sống tin mừng yêu thương, đồng thời chúng ta trở thành chứng nhân của tin mừng yêu thương cho tất cả anh chị em mà chúng ta gặp gỡ trong đời sống của mình. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại Linh Mục Gioan Battista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha, thì có vẻ như những cái câu chuyện liên quan đến mối quan hệ mẹ con, đặc biệt là cái sự gắn bó hay là chia ly á, nó luôn để lại nhiều cái tổn thương cho người mẹ khi mà phải chia ly với một phần mình đã sinh ra. Một bạn gửi thư đến hộp mail, bạn nói rằng là con là Teresa, con mong muốn được chia sẻ câu chuyện của chính bản thân con.

0: Con để nhờ cha giúp đỡ. Cách đây 3 năm thì con có kết hôn cùng với chồng, nhưng mà chồng của con thì đã có một cuộc hôn nhân trước và đã có 2 người con riêng. Vì cái chuyện đó cho nên là con không có được làm lễ cưới ở trong nhà thờ và cũng không được gia đình chấp nhận. Nghĩa là gia đình hai bên cũng không chấp nhận cho cái cuộc hôn nhân này. Thì hiện tại con và người chồng này có một đứa con chung. Sau gần 2 năm kết hôn thì con phát hiện ra anh chồng đang ngoại tình. Và khi mà đau đớn hơn là phát hiện ra là ảnh ngoại tình từ khi mà con vừa sinh em bé. Con đã cho cơ hội để anh sửa sai và quay trở về gia đình, nhưng mà anh lại chọn một cái cách là duy trì cả hai mối quan hệ song song, vừa có vợ mà vừa ngoại tình, cho nên chị này không có đồng ý. Và sau đó thì anh thông báo với con là bạn gái anh cũng đang mang thai. Cùng lúc đó thì con cũng lại mang thai đứa con thứ hai. Anh một mực ép con ký đơn ly hôn để đến với người kia và tạo mọi áp lực. Con vì sốc tâm lý và cũng vì buồn khổ nhiều nên đã khiến cho em bé của mình bị sảy thai vào tuần thứ 8. Bác sĩ báo cho con là con của con đã mất tim thai và ngưng phát triển. Và chị đưa ra một cái nhận định là con biết là ngay từ đầu con đã lầm lỡ và chị cho rằng là con không được Chúa chúc lành. Do vậy đời sống chung là của con không thể cầu xin điều gì cùng Chúa cả. Con đã làm trái luật giáo hội và đáng bị phạt. Và chị tâm sự là nhưng giờ đây trong con đường tội lỗi và tột cùng đau khổ, con đang phải đau đớn vì mất đi đứa con của mình, rồi phải sống trong cái bối cảnh là chồng không có chung thủy. Con đã làm mọi thủ tục để đưa cái đứa trẻ mà bị sảy thai đó vào nghĩa trang thai nhi, được đặt tên Thánh, làm đầy đủ các thủ tục mai táng. Con rất là thương cho cái đứa con này và đang sống trong cái tình trạng đau khổ, thì xin cha chia sẻ cùng với chị.
1: Thật sự ra nó quá đau đớn đối với bạn. Mình cảm thấy điều đó. Và có lẽ cái người đàn ông đó không có xứng đáng ở trong cuộc đời của chị. Vì dưới cái sự khôn ngoan của gia đình, có lẽ họ đã thấy trước điều đó. Và cái việc mà chị kể là anh ta giữ hai mối quan hệ cùng một lúc, và trước đó thì anh ta đã có vợ, có hai con, và anh ta đến với chị cho thấy rằng là anh ta không đến với chị vì một tình yêu hôn nhân công giáo rõ ràng. Và chắc chắn là khi việc anh ta đến như thế thì một cách nào đó nó sẽ kết thúc. Và rất đáng tiếc là nó kết thúc trong bối cảnh là vừa làm cho chị đau khổ mà vừa mất cả đứa con. Nên có lẽ không có một cái từ nào có thể giải nghĩa hết, giải thích hết cái đau đớn này. Dĩ nhiên chị có đầy đủ cái lý luận, cái logic để cho rằng Chúa không có chúc phúc nên mình mới ra như thế, hoặc là cho rằng mình đã cãi lời gia đình dựa trên những cái logic đã xảy ra. Chị có thể suy nghĩ như thế, nhưng mà đó là cái suy nghĩ rất là bình thường và cũng đúng thôi. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng cái trách nhiệm này không phải của riêng chị. Thứ nhất là chị đau khổ vì chị đặt niềm tin vô người chồng và chị vượt lên trên cả cái sự ngăn cản của gia đình. Nghĩa là chị dám vượt lên trên cái điều đó để tiếp tục sống với anh ta, chứng tỏ là anh chị rất là yêu anh ta. Chính cái đó nó là cái đau lớn nhất. Nghĩa là chị có thể hy sinh cả mối tương quan với gia đình, với người thân, và thậm chí là với giáo hội, với Chúa, vì mình phá vỡ cái luật hôn nhân để mình kết hôn, mình đến với cái người đàn ông này. Nhưng mà mình hy sinh rất nhiều như vậy mà anh ta lại không có trân trọng cái sự hy sinh của mình. Đó là điều rất là đáng tiếc và rất là đau khổ. Tuy nhiên vừa nếu mà nhìn vào một chiều kích khác thì cho thấy rằng là anh ta không xứng đáng với cái tình yêu, cái sự hy sinh đó của chị. Và không phải là Chúa không chúc lành, cho bằng là chính anh ta đã đánh mất chị. Anh ta không biết trân trọng cái món quà, cái sự hy sinh mà chị đã dành cho anh ta. Anh ta đánh mất chị, anh ta đánh mất con của anh ta, hai đứa con trước và thậm chí đứa con chung, và đứa con đã sảy thai do cái sự đổ vỡ đó. Nên cái người mà không biết trân trọng nó anh ta đã đánh mất. Chị thì ngược lại, có thể chị đau khổ vì mất người đàn ông đó và mất con của mình. Nhưng mà qua cái thư mình nghe được từ chị thì dần dà chị đã hiểu được rằng là chị không đau khổ khi mất anh ta cho bằng mất đứa con. Một cách nào đó chị nhận ra rằng anh ta đã không còn xứng đáng với cái tình yêu mà chị dành cho anh ta. Chắc chắn mình buồn vì mình dằn vặt bản thân mình giận chính mình là nhiều hơn là giận cái người đàn ông đó. Và chính vì chị giận chính bản thân họ, chính bản thân chị, nên chị cũng dằn vặt luôn với cả cái việc là chị bị sảy thai. Đó như mình có chia sẻ trong cái trường hợp trước đó, là cái đó không phải lỗi của chị. Cái đứa bé nó không thể phát triển được vì nhiều yếu tố tâm lý xảy ra và nó ngăn cản cái sự phát triển trong trong bụng mẹ. Vì thế em bé mất thì mình cầu nguyện cho xin ơn chữa lành. Mình phải tập tin rằng lòng thương xót của Chúa rất là bao la và đứa con của mình nó chưa có làm gì sai hết, nên nó bây giờ nó đang ở bên Chúa như thiên thần cầu nguyện cho mình và chắc chắn là cũng đau đớn cho cái đau khổ của mình. Thứ ba là có lẽ đây là cơ hội đó cho chị được chữa lành theo một cách mới, nghĩa là gì? Quay lại với gia đình của mình, được trở về kết nối với gia đình của mình và kết nối trở lại với Chúa. Tương quan của mình với người mình thương và với Chúa là đấng giàu lòng thương xót của mình vẫn lớn hơn với người không thương mình, phản bội mình. Mình gác lại cái chuyện đó, mình đau khổ vì người đó đã phản bội mình, nhưng mà mình nhìn thấy cái sự mất mát này như là cơ hội để cho mình quay trở về với đấng sinh thành, với gia đình và quay trở về với Chúa một cách nào đó, để cho Chúa ôm lấy mình, để cho gia đình đón nhận mình. Mình cũng sẵn sàng nói là mình yếu đuối, mình không đủ vượt qua cái cạm bẫy của tình yêu, và mình đã học được một bài học nhớ đời. Nhưng con của chị bây giờ còn sống, nó xứng đáng được tình thương của chị là một. Nó không phải, chị không phải dằn vặt vì cái mất mát kia rồi chị đau khổ. Cuối cùng là chị không còn thương nó như mà chị mong muốn hay như nó mong đợi. Cái thứ hai, con của chị nó cũng xứng đáng có lại được ông bà của nó, người thân của nó, và có đức tin nơi Chúa. Nên khi chị không còn cái mối tương quan này nữa, chị quay lại với giáo hội, với Chúa, và trở về với đời sống bí tích của mình qua, trước tiên là qua bí tích hòa giải, rồi để cho con mình nó được lớn lên, nó được học đạo và nó được yêu thương trong cái vòng tay của những người mà yêu thương chị thật sự. Thì đây là một cơ hội thật sự để cho mình được chữa lành ngang qua cái vết thương trước đó của một người mà phản bội mình. Trong cuộc đời chúng ta, không may chúng ta gặp phải một người như thế, nhưng mà nó nói lên là mình yêu thương thật sự. Nhưng mà có một số người, người ta không biết yêu, người ta không có khả năng làm chồng, thì người đó cũng không có xứng đáng ở trong cuộc đời của chị. Nên mình buông ra để mình tiến về phía trước trong cái vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và của gia đình. Xin cảm ơn chị đã chia sẻ, và mình cũng xin chia sẻ cái nỗi đau mất mát của chị.
0: Dạ, con cảm ơn cha. Thật sự là rất nhiều cái nỗi đau của con người ngày hôm nay được chia sẻ cùng với nhau. Mà hình như con nhận ra rằng á cha, là chỉ cái người nào mà mình thật sự mình yêu thương á, thì người đó mới dễ làm mình tổn thương, làm mình đau thôi. Người khác, người xa lạ mà làm gì xấu với mình á, nhiều khi mình chỉ có giận, mình chỉ có tức, mình chỉ có khó chịu. Nhưng mà nếu mà cái buồn thẳm sâu, cái tổn thương thẳm sâu, thì hình như phải do một người nào đó mình thương nhiều thì mình mới dễ bị tổn thương nhiều, phải không cha?
1: Tại vì nó có ba yếu tố tâm lý trong đó. Thứ nhất là cái nhu cầu về cảm xúc. Khi mình yêu thương, nó liên quan đến thuộc về, cái yếu tố thuộc về. Mình gắn kết, cái attachment. Nhưng mà khi mà cái thuộc về nó bị ngắt, nó làm cho người đó bị giống như xé toạc, giống như một đứa trẻ mà lần đầu tiên được gửi vào trong nhà trẻ, thì nó cảm thấy hoang mang, nó cảm thấy lạc lõng, nó sợ bố mẹ nó buông nó ra, bỏ rơi nó khóc. Nhưng mà khi bố mẹ nó quay trở lại ôm nó vào buổi chiều, nó biết rằng mẹ nó đi nhưng mẹ nó sẽ quay trở về. Nhưng mà cái cảm giác đó nó sẽ theo mình suốt đời. Nghĩa là mình sống với cái điều đó là khi một người mình yêu thương đi, nhưng mà anh ta sẽ trở về hay là cô ta sẽ trở về, nó làm cho mình cảm thấy là mình đáng tin và anh ta đáng tin. Và cái sự kết hợp nó lại tăng cái sự hạnh phúc của người đó. Nhưng cái niềm tin nó bị phá vỡ khi người đó đi luôn, hoặc là đem tất cả những gì mà mình đã tín thác và mang đi. Hay là đó là một cái nhu cầu về tâm lý rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là cái tính exclusivity, là trong mối tương quan của tình cảm là chỉ có hai người. Chỉ có hai người, và khi mà người ta đến với nhau, đặc biệt là trong đời sống tình dục đó, người ta gần như là rất là mỏng giòn, người ta trần truồng, người ta vulnerable, người ta nghĩa là tiếng Anh là most vulnerable, dễ thương tổn nhất, là do đó người ta chỉ có hai người với nhau thôi, và chỉ riêng hai người với nhau thôi. Mà khi mà cái sự riêng tư đó được chia sẻ với người khác, nó là một cái sự phản bội rất là lớn. Và nó ăn sâu trong cái gen, trong cái con người của chúng ta. Nên cái sự chia sẻ nó không thể xảy ra được. Chỉ có những người không biết làm điều đó. Đặc biệt với những người đàn ông như thế, họ có thể sống cùng lúc với nhiều người phụ nữ, nghĩa là họ không có khả năng sống riêng tư như vậy. Nghĩa là đối với giáo hội, những người này không có khả năng lập bí tích hôn phối. Họ không có thể kết hôn cái bí tích hôn phối trong hội thánh được, tại không có khả năng sống đời sống chung thủy một vợ một chồng. Nên bởi bản chất là chính cái người đó là tự phá hủy cái khả năng làm chồng của mình. Đối với xã hội thì họ chỉ cần đăng ký kết hôn thôi, nhưng mà về mặt bí tích là người này không có khả năng làm chồng, không có khả năng yêu, không có khả năng yêu, không có khả năng riêng tư giữa hai người. Cho nên cái sự mỏng giòn đó nó bị phá vỡ một cách trầm trọng trong cái mối tương quan.
0: Con cảm ơn cha. Và cũng nói về cái cảm giác thuộc về nãy cha nói đó, thì có một câu hỏi nữa cũng liên quan đến cái cảm giác thuộc về trong gia đình của một người gửi đến hộp thư. Đây là một người giấu tên, nhưng mà nói về vấn đề là tình trạng con của sống trong gia đình nhưng lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, cô độc ở trong gia đình. Nhiều lúc con muốn chia sẻ, nói lên nỗi lòng của mình để giải tỏa bớt căng thẳng, nhưng mà cứ mỗi lần con nói lên á thì lại gặp được rất nhiều cái sự căng thẳng khác từ những người xung quanh. Nghĩa là khi mà mình cố gắng mình chia sẻ rồi thì mọi người lại làm cho cái tình hình nó căng thẳng, nó khó chịu hơn. Nên là nhiều lúc con chỉ muốn tìm nơi thinh lặng, nhưng mà cứ gặp ồn ào trong gia đình hoài, thành ra là thấy cô độc. Con cố gắng khắc phục như là cầu nguyện, đi lễ, làm theo lời Chúa, nhưng vẫn cảm thấy cô độc. Và nhiều lần thì con bỏ nhà thờ, bỏ Chúa, tìm đến những cái biện pháp khác, ví dụ như thiền định, hay là tìm một cái lối sống gọi là vô vi của đạo đức kinh. Rồi bây giờ con vẫn thấy trống rỗng và con quay lại với Chúa. Nhưng mà con cảm thấy là mình sắp đến một cái giới hạn. Người này chia sẻ là con muốn khóc nhưng mà không có khóc được, và con luôn phải cười với mọi người. Con muốn khóc cho bản thân nhưng mà đôi lúc con không có thể nào bày tỏ được cái cảm xúc của mình ra. Và người đó cho rằng là mình đang cảm thấy quá mâu thuẫn, và xin cha cho biết là tình trạng của người đó thì cần phải làm gì.
1: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thật sự ra là cái hoàn cảnh của bạn rất là khó, vì mình cần một số cái chi tiết rõ hơn. Ví dụ như trong gia đình của bạn gồm những ai, bạn lớn lên như thế nào, bạn được quan tâm yêu thương như thế nào từ hồi nhỏ, rồi nhiều cái ví dụ cụ thể để mình có thể hiểu rõ hơn cái gì đẩy đến cái sự cô độc đó. Dĩ nhiên trong cái bối cảnh của cái bức thư này thì nó chỉ chung chung thôi, nhưng cho thấy rằng bạn thứ nhất là bạn không được hiểu ở trong gia đình của mình. Cái thứ hai, cái tiếng nói của bạn không được lắng nghe. Và từ không được hiểu, không được lắng nghe, nên do đó bạn cảm thấy đơn độc và không cảm thấy thuộc về, không có sự kết nối, mất kết nối đối với gia đình của mình. Và bất an nữa, tại vì người ta, khi mình nói cái gì ra mà bị dập liền, hay là bị những cái tiếng ồn mà nó trái ngược, nó làm cho thấy rằng là mình cũng bất an. Thì trong cái tâm lý của chúng ta nó có một cái dạng là người ta gọi là fight or flight, nghĩa là mình chiến đấu hay mình chạy trốn. Và cái mà bạn đã làm là bạn chạy trốn. Nghĩa là mình đến với Chúa như là một nơi để chạy trốn. để trốn khỏi cái tiếng ồn, khỏi cái sự không được hiểu biết và cái nguy hiểm mà gia đình bạn làm cho bạn cảm thấy mình không có, mình bị bất an. Tuy nhiên khi mình đến với Chúa là một mối tương quan, mà mình đến như là một chạy trốn, thì nó có nguy cơ là mình mong đợi cái tiếng nói, cái được hiểu, hay là đây là cái nơi để bù trừ cho cái thiếu thốn trong gia đình mình. Khi mình tìm một cái nơi bù trừ thì đúng ra cái nơi phải đáp lại cho mình là gia đình mà mình bây giờ mình bắt Chúa bù trừ, thì chắc chắn là bạn sẽ không nhận được cái đó. Vì tương quan với Chúa là một cái tương quan khác, tương quan thiêng liêng, tương quan của đời sống chung và cộng đoàn và cùng với mọi người. Vậy thì mình nên tìm cái sự lắng nghe, thấu hiểu và đón nhận cách khác trong mối tương quan của mình với giáo hội, với Chúa. Với gia đình là gia đình, với Chúa là với Chúa. Vậy thì khi mình biết phân biệt hai cái sự khác biệt đó, thì mình sẽ cảm thấy mình không không được đáp ứng. Mình không có cảm thấy mình không được đáp ứng khi đến với nhà thờ nữa. Tại vì đến nhà thờ mình mong nhà thờ, mong Chúa nghe mình như là mình muốn bố mẹ mình nghe mình, hay là người thân gia đình mình nghe mình. Thì nó là một cái gì đó rất là khác, nó rất là xa và nó không có phù hợp. Vậy bây giờ mình phải làm sao? Thứ nhất là do mình không có hiểu hết được cái bối cảnh và cái tính cụ thể của cái xung đột trong gia đình mà bạn có. Nhưng mình nghĩ bạn phải tập đối thoại. Nghĩa là mình tầm nhiều cách khác để đối thoại. Đối thoại không phải chỉ mình chỉ lên tiếng. Mình có thể đối thoại bằng viết thư. Mình có thể đối thoại bằng việc là mình gặp riêng một người. Ví dụ như Chúa Giêsu dạy chúng ta là khi con có bất bình dài đó, con nên gặp riêng người đó. Nghĩa là mình không có nói giữa gia đình, nhưng mà mình nói với một cái người nào mình cần, nghĩ ra mình cần phải nói với người đó trong cái bối cảnh riêng tư, để cho họ cảm thấy họ có thể nghe bạn được một cách dễ dàng, lắng nghe bạn. Nghĩa là ok, nếu mà mình lấy giả dụ thì là bạn khó đối thoại với ba của mình, thì bạn chờ một ngày nào đó mà cảm thấy ổn nhất mà suy nghĩ thiệt kỹ, nói ba con muốn gặp ba riêng mấy phút, con nói cái hoàn cảnh của con, xin ba hiểu cho con. Và bây giờ ba bạn có thể lắng nghe hay không đó là chuyện khác, nhưng mà ít ra bạn phải nói được. Nhưng mà trong một bối cảnh riêng tư và kín đáo và nhẹ nhàng đó, mà bạn nói một cách chậm rãi đó, thì mình nghĩ khó có người nào mà từ chối mình lắm. Nghĩa là do cái cách mình đối thoại nó rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là mình ngoài gia đình, mình cũng có thể tìm đến bạn bè. Nghĩa là ok, nhà thờ, trong nhà thờ là mình có hội đoàn, có ca đoàn, có thiếu nhi thánh thể, có các cái nhóm hoạt động tình nguyện Caritas và giúp lễ, rồi nhiều lắm. Thì mình thử tham gia một vài nhóm để mình có một cái cảm thức thuộc về trong cái nhóm đó, nhưng mà trong bối cảnh của phục vụ trong nhà thờ. Nghĩa là tôi dấn thân để phục vụ, tôi đem tiếng hát, tôi đem cái tài năng của tôi để chia sẻ với các bạn trong nhà thờ. Trong cái sự đóng góp đó mình được nâng đỡ. Mà cái nâng đỡ này là cái nâng đỡ trong cộng đồng của nhà thờ của mình. Nên từ cái nâng đỡ đó nó sẽ giúp cho bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn, và bạn có cái nhìn nó sẽ khác hơn khi bạn quay về nhà của mình. Bạn có thể đến gặp cha xứ của bạn, xin cha cho con một 10-15 phút gì đó để con xưng tội, con trình bày cái khó khăn của con, xin cha có cách nào giúp cho con. Và nhiều khi cha xứ ở đó mà có người đến chia sẻ tâm sự, chắc chắn là cha sẽ rất là quý bạn và có thể sắp xếp để nâng đỡ và cho bạn lời khuyên cần thiết. Nếu không có cha xứ, có thể tìm đến mục sơ. Các sơ cũng rất là giỏi và có nhiều cái sáng kiến cũng như là cái khả năng để giúp cho bạn cảm thấy mình được lắng nghe. Rồi từ đó bạn xin họ giúp cho bạn cách cầu nguyện, dạy cho bạn cách cầu nguyện, cách gặp gỡ Chúa. Và chính cái đó nó sẽ giúp cho mình lấy lại chính cái thăng bằng, cái con người của mình. Và khi mình lấy lại được thăng bằng thì mình sẽ quay lại với gia đình nó ổn hơn. Có nhiều cách lắm, nhưng mà chúng ta đừng vội kết ngay tức thì là tôi không được, mình tìm cách khác và mình đến với Chúa một cách khác thì mình sẽ thấy bình an. Hy vọng là cái lời chia sẻ của mình có thể giúp được bạn. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, chúng con xin cảm ơn cha. Và thật sự thì nãy giờ trong cái hộp bình luận trực tuyến đó cha, thì cũng có rất nhiều quý vị khán giả đã đặt rất nhiều câu hỏi mà lát nữa sẽ chuyển đến cha. Nhưng mà chúng tôi cũng xin lưu ý đến quý vị là có nhiều câu hỏi đó, chúng ta không có hỏi cho chính bản thân mình mà hỏi cho một người khác. Ví dụ như hỏi cho mẹ chồng con, hỏi cho bạn con, hỏi cho chị con. Thì những câu hỏi này chúng tôi xin phép là sẽ chưa trả lời. Tại vì là chính bản thân cái người đó mới là người rõ nhất câu chuyện để có thể trình bày một cách rõ ràng và lắng nghe cái chia sẻ từ cha. Còn nếu mà mình hỏi dùm thì đôi khi mình cũng sẽ không có nắm được hết cái tình tiết, cái câu chuyện. Có thể cũng sẽ làm khó hoặc là méo mó đi cái thông điệp mà họ muốn nhận được. Thưa cha, có một cái câu hỏi của một bạn tên là Chân Chân bình luận ở trên cái hộp trực tuyến ở đây. Thì nó liên quan đến cái câu hỏi vừa rồi đó. Câu hỏi vừa rồi hồi nãy là bạn nó hỏi là bạn đã tìm đến thiền định hoặc tìm đến những cái lý thuyết nào đó để mà chữa lành thay vì tìm đến Chúa, mặc dù là cha đã cũng đã vừa đưa ra những cái cách thức, ví dụ tham gia phục vụ trong hội đoàn hoặc là cầu nguyện. Thì bạn Chân Chân hỏi rằng là thưa cha, có muốn hỏi giới trẻ hiện nay đó, tìm đến thần số học, tìm đến bói bài Tarot để tìm thông điệp từ vũ trụ. Dạ, bây giờ những cái đó nó khá là phổ biến trên mạng đó cha, tử vi rồi rất nhiều cái cách, bản đồ sao, cái chòm sao, 12 cung hoàng đạo vân vân. Vậy thì dưới góc nhìn của giáo hội như vậy có phạm điều răn thứ nhất không nếu mà mình chữa lành theo cái cách như vậy?
1: Đúng, cái đó là sai, cái đó mình không nên, không được làm. Thứ nhất là nó nói cho thấy rằng mình không có đặt niềm tin vào Chúa, mà không có đặt niềm tin vào lòng thương xót của Chúa. Cái thứ hai là về mặt logic đi, nếu bạn biết là ngày mai chuyện đó nó xảy ra với bạn, vì bói nó nói ra như thế là ngày mai sẽ xảy ra, nếu nó nói đúng ngày mai sẽ xảy ra với bạn thì bạn cũng không có cách nào thoát được hết nếu sự thật là như vậy. Và sự thật là không phải là như vậy, nên cái sự bói toán nó là một cái gì đó đi ngược với cái điều răn thứ nhất của mình. Cái thứ hai nữa là nó làm cho mình thêm lo âu chứ cũng chẳng có giúp gì được cho mình. Cái thứ ba là nó là mang tính tâm lý nhiều hơn, tâm lý theo kiểu là họ đưa ra một vài cái giả thiết để mê muội mình hơn là giải quyết cái vấn đề thật sự của mình. Cuộc sống của chúng ta ai cũng phải đi qua những cái thách đố hết. Mà nếu như mà để tránh hết tất cả các thách đố và khó khăn và vấn đề thì một người mà không phải đụng bất cứ cái điều gì đối với mình, cái người đó cái cuộc sống của nó sẽ quá nhàm chán, không có một cái gì đó để nó làm nên cái tính khôn ngoan mạnh mẽ và trưởng thành của một người. Bạn cứ thử gặp một người mà chưa bao giờ biết, chưa bao giờ phải nấu cơm, chưa bao giờ phải giặt đồ, chưa bao giờ phải quét nhà, chưa bao giờ phải chăm cho người khác, vì tất cả mọi người đều lo cho người đó hết rồi và không bao giờ phải gặp đau khổ. Vậy bạn nghĩ cái người đó có khả năng chia sẻ cuộc sống với bạn hay không? Và giả sử như cái người đó nhờ tử vi hay bói toán gì đó họ tránh được hết tất cả những thứ đó, vậy thì liệu bạn có nghĩ người đó là một người khôn ngoan trưởng thành trong cuộc đời hay không? Thưa không. Cuộc sống của chúng ta là ngang qua những cái đau khổ, cái khó khăn, cái thách đố làm cho mình lớn lên. Chính cái thách đố, cái khó khăn nó làm nên con người của mình. Một cái cây mà nó muốn sinh hoa nó cũng phải được cắt tỉa, một cây bút chì muốn viết được nó phải được chuốt, được dũa. Đó là một cái quy luật rất là bình thường của cuộc sống. Và Thiên Chúa của chúng ta không bám lấy cái sự sống bằng mọi giá. Chúa Giêsu trên thập giá, Chúa cũng khao khát xin Chúa Cha, trước khi đến thập giá ở vườn cây dầu, Chúa xin cho mà nếu được xin cất cho con chén này, nhưng con xin vâng tới thánh ý Cha. Chúa dư sức để có thể làm ngược lại, nhưng mà Chúa chấp nhận cái đó để ban cho chúng ta cái sự sống. Nên bạn không có sự sống nếu như bạn không dám đối diện với thách đố và đau khổ. Đơn giản là như vậy. Và rõ ràng cha mẹ của mình khi sinh mình ra, họ phải đối diện với một cái thách đố rất là lớn là cái đau khi sinh nở, cái sự cắt rốn, cắt dây rốn và chảy máu để cho mình nên người, mình thành người đó. Nên không có con đường nào mà mình có thể tránh được, và tử vi hay tarot hay cái gì đó nó không có giải quyết cho chúng ta được bất cứ cái gì đó. Nên mình khuyên các bạn là đừng có chạy theo cái đó, nó mất thời gian của mình.
0: Chúng con cảm ơn cha. Thật sự thì đó là những cái xu hướng của xã hội ngày hôm nay, các bạn trẻ thì bị cuốn hút vào đó rất là nhiều, và đôi khi mình tìm thấy một cái lời giải ngắn hạn nào đó và mình rất là tin
1: nó lâu dài, và nó làm cho mình mê muội, nó tưởng là nó sẽ giải quyết cho mình. Cái thứ hai nữa, nó một số cái trường hợp bói toán đó nó liên quan đến ma quỷ, nó liên quan đến cái sự dữ. Giống như ma quỷ nó cám dỗ Chúa là người thờ lạy ta đi rồi ta sẽ ban cho người hết của cải này. Nên mình đi theo con đường của ma quỷ thì nó làm cho mình xa Chúa, và mình bị điều khiển bởi ma quỷ, nó càng nguy hiểm hơn. Nên mình không bước vào trong cái đó, mình tránh xa nó càng nhiều càng tốt.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Kính thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian để cùng lắng nghe, cùng chia sẻ những câu chuyện buồn vui của kiếp người. Để thông qua đó, những cái kinh nghiệm được chữa lành, và chúng ta sẽ là nhân chứng cho một cái kinh nghiệm được yêu thương, được thuộc về, và chúng ta sẽ chữa lành cho những người chúng ta gặp trong cuộc sống. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị, bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Kính thưa cha và thưa quý vị, chữa lành nó không phải chỉ là một hành động đơn độc một mình, mà nó là một hành trình đi cùng với nhau trên dòng chảy cuộc đời. Đó là lý do tại sao chúng ta có Linh Mục Gian Batista ở đây, và chúng ta có nhau. Cao hơn cả là chúng ta có Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trên hành trình chữa lành đó, để qua sự chữa lành chúng ta trưởng thành hơn và học được những bài học trong cuộc sống. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, chuẩn bị chuyến đến thăm của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha. Chỉ còn 3 tuần nữa, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thực hiện chuyến tông du tại Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 tới đây. Chính quyền trung ương và địa phương tại nước này đang ráo riết chuẩn bị chào đón Đức Thánh Cha. Đại diện chính phủ Tây Ban Nha tại Madrid, ông Francisco Martin cho biết chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo sẽ có chiến dịch huy động cảnh sát lớn nhất chưa từng có tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ông nói rằng các chi tiết cuối cùng sẽ được công bố sau cuộc họp của Hội đồng An ninh vào ngày 25 tháng 5 này. Theo ông Martin, các ước tính hiện nay của phái đoàn chính phủ cho thấy khoảng nửa triệu người có thể tham dự buổi canh thức cầu nguyện của Ngài với giới trẻ tại quảng trường Lima vào lúc 20:30 thứ Bảy ngày 6 tháng 6 và gần 1 triệu người có thể tham dự thánh lễ cùng cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa Corpus Christi tại quảng trường Cibeles vào sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 6 từ lúc 10 giờ. Ngoài kế hoạch an ninh, cuộc họp còn đề cập tới việc tăng cường giao thông đến vùng thủ đô Madrid trong thời gian Đức Giáo Hoàng viếng thăm tại đây. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại thủ đô Madrid cũng sẽ kéo theo những thay đổi đối với giao thông công cộng, bao gồm việc đóng cửa các ga metro và Renfe gần những nơi diễn ra các sự kiện chính. Ngoài ra, các tuyến xe buýt vào ban đêm xuất phát từ quảng trường Cibeles cũng phải đổi hướng hoạt động. Đại diện chính phủ Tây Ban Nha cũng xác nhận công tác tổ chức an ninh, bao gồm cả việc tăng cường hạ tầng viễn thông. Ông Martin cho biết, các công ty viễn thông lớn đang phối hợp để nâng cấp dịch vụ nhằm tránh tình trạng quá tải và đảm bảo thông tin không bị gián đoạn, cả đối với cư dân lẫn các lực lượng chuyên môn.
2: Tin Jerusalem, người Do Thái cực đoan lại xúc phạm tượng Đức Mẹ. Trong bầu khí vốn đã căng thẳng vì các xung đột tôn giáo và chủ nghĩa dân tộc, tại Jerusalem lại xảy ra một vụ xúc phạm mới nhắm vào một biểu tượng Kitô giáo. Người lên tiếng tố cáo là ông Wadi Abu Nasser, điều phối viên diễn đàn Kitô hữu Thánh Địa. Trên mạng xã hội, ông đã đăng một đoạn video cho thấy những thanh niên Do Thái cực đoan nhổ nước bọt vào tượng Đức Trinh Nữ Maria đặt gần cổng mới. Sự việc xảy ra hôm 15 tháng 5 trong cuộc diễu hành cờ, sự kiện kỷ niệm việc Israel sáp nhập phần phía đông của thành phố sau cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967. Khi lên án vụ việc, ông Abu Nasser gọi đây là một hành vi xúc phạm nữa nhắm vào biểu tượng Kitô giáo và yêu cầu trách nhiệm cùng một công cuộc tái giáo dục khẩn cấp. Trong cuộc tuần hành hôm 15 tháng 5 vừa rồi, nhiều nhóm Do Thái dân tộc chủ nghĩa tôn giáo đã diễu hành qua thành cổ, bao gồm cả khu Hồi giáo, đồng thời thực hiện các hành vi phá hoại và tấn công cư dân Ả Rập. Các cửa hàng của họ, nhiều nơi đã đóng cửa vì lo sợ bị tấn công cũng như tài sản cá nhân. Họ hô vang các khẩu hiệu phân biệt chủng tộc như cái chết cho người Ả Rập. Các nhà hoạt động vì hòa bình, nhiều người thuộc phong trào Do Thái, Palestine đứng chung, Standing Together, đã thực hiện hoạt động can thiệp bất bạo động và làm lá chắn bảo vệ dân thường Palestine tại những khu vực nhạy cảm nhất của thành cổ, đứng dọc theo tuyến đường tuần hành. Nhiều người trong số họ sau đó cho biết mình đã bị tấn công hoặc bị xua đuổi, không những do các nhóm biểu tình, nhưng cả cảnh sát, lực lượng hiện diện với hàng ngàn nhân viên an ninh cũng làm như thế. Cảnh sát được cho là đã bắt giữ khoảng 10 người tham gia tuần hành và những kẻ bạo lực, đồng thời áp đặt các hạn chế, giới hạn quyền tiếp cận một số khu vực trong thành cổ. Vụ việc này nằm trong chuỗi các hành động thù địch và phá hoại nhắm vào các biểu tượng và con người Kitô giáo diễn ra trong những tháng gần đây tại Đất Thánh và khu vực Trung Đông. Tại Jerusalem, nhiều linh mục và tu sĩ đã nhiều lần trở thành mục tiêu bị nhổ nước bọt do các phần tử Do Thái cực đoan theo chủ nghĩa siêu dân tộc, đặc biệt tại các khu phố trong thành cổ. Những tháng gần đây, dư luận cũng phẫn nộ trước vụ một nữ tu bị tấn công bằng lời nói và thể xác trên đường phố Jerusalem. Các giáo hội địa phương và nhiều đại diện Kitô giáo tiếp tục lên án bầu khí ngày càng gia tăng của sự bất khoan dung tôn giáo và bạo lực nhắm vào sự hiện diện Kitô giáo tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các nhà chức trách dân sự và tôn giáo có những hành động cụ thể để chống lại sự cực đoan hóa, hận thù tôn giáo và tình trạng miễn trừng phạt.
1: Tin Đức Quốc, Đại hội Công giáo tại Đức kết thúc với lời kêu gọi hòa bình và lời chào thăm từ Đức Giáo Hoàng. Hôm Chủ nhật ngày 17 tháng 5 vừa qua, Đại hội Công giáo Đức lần thứ 104 tại thành phố Wolfsburg đã khép lại với lời kêu gọi giáo hội phải góp phần dập tắt những điểm nóng của thế giới hôm nay. Trong thánh lễ bế mạc ngoài trời, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức là Đức cha Heiner Wilmer, Giám mục Giáo phận Münster, kêu gọi gia tăng dấn thân chống lại chiến tranh và đau khổ. Đức cha Wilmer ngỏ lời trước hàng ngàn tham dự viên rằng giáo hội phải bước ra giữa sự hỗn loạn và đau khổ của thế giới này. Một giáo hội dám bước ra ngoài, muốn dập tắt các điểm nóng của thế giới, có thể sẽ mệt mỏi, có thể sẽ bị tấn công, có thể sẽ bị hiểu lầm, nhưng giáo hội ấy sẽ tỏa sáng. Trước thánh lễ, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới là Đức Hồng y Mario Kret, người Manta, đã chuyển lời chào của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14. Đức Hồng y đặc biệt ca ngợi sự dấn thân của giới trẻ tại Đại hội Công giáo và kêu gọi mạnh dạn mang đức tin Kitô giáo vào giữa lòng xã hội. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Wilmer nhắc đến tình hình nhân đạo tại Sudan và nói rằng Sudan đang trải qua thảm họa nhân đạo lớn nhất của thời đại chúng ta. Tại đó, hơn 30 triệu người cần được giúp đỡ, khoảng 12 triệu người phải chạy trốn khỏi quê hương. Theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, những con số ấy không thể khiến bất cứ ai dừng dừng. Ngài nói, không thể dập tắt các điểm nóng chỉ bằng cách đứng nhìn. Chúng ta không được quên người dân châu Phi. Đức cha Wilmer cũng ca ngợi Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 là người dám bước ra ngoài, là một người bảo vệ hòa bình không hề sợ hãi. Dù có những thế lực quyền lực tìm cách chế giễu ngài, nhưng Đức Giáo hoàng vẫn không để mình bị đe dọa hay nào núng. Nhân dịp bế mạc đại hội, ban tổ chức cũng mời gọi mọi người tham dự Đại hội Công giáo Đức kỳ thứ 105 sắp tới sẽ diễn ra tại thành phố Paderborn từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 5 năm 2028. Đại hội Công giáo Đức tại Wolfsburg đã tiến hành từ ngày 13 đến Chủ nhật ngày 17 tháng 5 vừa qua với chủ đề Hãy can đảm, hãy đứng lên. Hàng chục ngàn người từ khắp nước Đức đã tham dự các thánh lễ, các buổi thảo luận và các chương trình văn hóa.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến ban điều hành hội mở rộng Công giáo. Sáng ngày 18 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến ban điều hành hội mở rộng Công giáo có trụ sở ở Mỹ. Ngài đặc biệt cảm ơn và khích lệ các thành viên trong các hoạt động bác ái. Ngày nay, sự hỗ trợ của hội đã vươn tới hơn 15 triệu người Công giáo Mỹ. Những cộng đồng đức tin này thuộc các giáo phận nghèo cần sự trợ giúp tài chính để xây dựng nhà thờ và sửa chữa cơ sở vật chất. Hội cũng trao học bổng cho các nhà lãnh đạo tương lai và hỗ trợ các hoạt động mục vụ đa dạng. Cụ thể hơn, có hơn 550 chủng sinh tại các giáo phận nghèo được hỗ trợ hàng năm. Hơn 770 suất học bổng được trao cho các lãnh đạo giáo dân và các nữ tu tại các đại học Công giáo. 13.500 khoản tài trợ đã được cấp cho các công trình nhà thờ kể từ năm 1905. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cầu mong chuyến đi giúp ban lãnh đạo của hội có cơ hội cầu nguyện tại phần mộ hai thánh Tông Đồ và củng cố sự hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô cũng như với giáo hội Hoàng Vũ. Đức Thánh Cha cũng liên kết chuyến viếng thăm của ban lãnh đạo hội mở rộng Công giáo với bầu khí chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, một biến cố nền tảng trong đời sống giáo hội. Theo Ngài, chính sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần mà các tông đồ bắt đầu loan báo Chúa Giêsu Kitô cho mọi dân tộc. Sách Công vụ Tông đồ cho thấy giáo hội tiên khởi lớn mạnh nhờ đời sống hiệp nhất huynh đệ, giáo huấn của các tông đồ, việc cử hành thánh thể và đời sống cầu nguyện. Đức Thánh Cha đặc biệt ca ngợi công việc của hội mở rộng Công giáo tại Cuba và Puerto Rico. Theo Ngài, sự hỗ trợ dành cho các cộng đoàn này là một biểu hiện đẹp của tính phổ quát trong giáo hội và là bằng chứng cụ thể cho tình yêu đối với Thiên Chúa qua việc yêu thương tha nhân. Từ mẫu gương của giáo hội tiên khởi, Đức Leo thứ 14 nhắc rằng, ở đâu có cộng đoàn đức tin chân thật, ở đó bác ái Kitô giáo sẽ thúc đẩy các tín hữu, giúp đỡ người đau khổ và chăm sóc người nghèo. Tình yêu dành cho người nghèo là dấu chỉ cho thấy một giáo hội trung thành với trái tim Thiên Chúa. Đồng thời việc phục vụ người nghèo cũng mở ra cơ hội giúp họ gặp gỡ Chúa qua chứng tá yêu thương của các Kitô hữu.
1: Tin Moscow, biến tượng tương lai của giáo hội Công giáo tại Liên bang Nga. Hãng tin Asia News của Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại Milano, gọi tắt là PIME, truyền đi ngày 9 tháng 5 vừa qua có đăng bài viết của linh mục Stefano Caprio, phân tích về tương lai của giáo hội Công giáo tại Nga sau khi Đức cha Paolo Pezzi từ nhiệm tổng giám mục tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow sau gần 19 năm lãnh đạo. Cha Stefano Caprio, chuyên gia về Kitô giáo tại Nga thuộc Giáo hoàng Học viện Đông phương ở Roma. Sự từ nhiệm của Đức tổng giám mục Pezzi được xem là một biến cố quan trọng vì vị tổng giám mục Moscow này là nhân vật có ảnh hưởng nhất trong cơ cấu Công giáo tại Nga, vốn gồm 4 giáo phận trải rộng từ phần Nga Âu đến Siberia. Tòa Thánh đã chấp nhận đơn từ nhiệm của Đức cha Pezzi vì lý do sức khỏe và bổ nhiệm Đức cha phụ tá Nikolai Dubinin làm giám quản tông tòa tạm thời. Trong bài giảng sau khi thông báo từ nhiệm, Đức cha Pezzi khẳng định quyết định của mình hoàn toàn xuất phát từ lý do sức khỏe nhằm bác bỏ những tin đồn hay giả đoán. Ngài cũng kêu gọi mọi người cầu nguyện cho sự hiệp nhất và hòa giải trong giáo hội Công giáo tại Nga, vì hiện nay còn nhiều căng thẳng nội bộ giữa các nhóm và cộng đoàn khác nhau. Bài viết nhìn nhận rằng việc chọn người kế nhiệm không chỉ là vấn đề nội bộ của giáo hội, nhưng có liên quan đến tương quan với chính quyền Nga và giáo hội chính thống tại Nga. Sự rời đi của Đức cha Pezzi khép lại giai đoạn thứ hai của thời kỳ phục hưng Công giáo hậu Xô Viết. Giai đoạn đầu từ năm 1991 đến năm 2007 do Đức tổng giám mục Tadeusz Konruszewicz lãnh đạo, tập trung vào việc tái thiết các cơ cấu giáo hội. Giai đoạn của Đức cha Pezzi chủ yếu nhằm bảo tồn và củng cố những thành quả đó. Tác giả Stefano Caprio cho rằng tương lai của giáo hội Công giáo tại Nga sẽ rất phức tạp vì áp lực chính trị, chiến tranh với Ukraine và sự đối đầu giữa Nga với phương Tây, trong đó giáo hội Công giáo thường bị xem như biểu tượng của phương Tây. Tuy nhiên, các cộng đoàn Công giáo vẫn tiếp tục phát triển âm thầm và duy trì sự hiệp thông. Việc chính quyền trao trả lại một nhà thờ cổ tại Nizhny Novgorod gần đây được xem như dấu chỉ hy vọng cho sự hiện diện lâu dài của Công giáo tại Nga, cũng như khả năng hòa giải giữa Đông và Tây trong tương lai.
2: Tin Torino, Ý, cha bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa khẳng định công việc lớn nhất chúng ta có thể làm là ở lại và gieo hạt hy vọng. Có lẽ công việc lớn nhất mà chúng ta có thể làm là ở lại và gieo hạt giống của một niềm hy vọng lớn hơn chính chúng ta. Đó là lời của cha Francesco Iopo, bề trên dòng Francisco tại Đất Thánh, trong buổi tối tham dự sự kiện Người lính canh ơi, đêm còn bao lâu nữa, xin cho có hòa bình tại Đức Thánh, trong khuôn khổ hội chợ quốc tế về sách lần thứ 38 tổ chức tại thành Torino, Bắc Ý. Trả lời các câu hỏi của phóng viên Andrea Avenuto, cha Iopo nhắc lại rằng tỉnh dòng Francisco tại Thánh Địa trải rộng trên nhiều quốc gia với những hoàn cảnh chính trị và tôn giáo khác nhau. Thách đố lớn lao đối với chúng tôi là sống và làm chứng về một tình huynh đệ khả thi giữa một thực tại quá phức tạp, đa dạng và đầy xung đột. Sự kết hợp giữa bất an, bất định, hoang mang và thiếu hy vọng gây mất ổn định rất mạnh. Và trong bối cảnh ấy, các tu sĩ Francisco muốn làm cho người dân cảm nhận được sự gần gũi và đồng hành. Cha Iopo nhấn mạnh thêm, chúng tôi không làm chính trị, chúng tôi loan báo tin mừng, chúng tôi muốn nói với thế giới rằng chúng tôi tha thứ. Chúng tôi không muốn đáp trả bằng cùng một thứ ngôn ngữ của bạo lực và hận thù. Và không đủ nếu người ta chỉ nói với chúng tôi rằng sẽ bảo đảm an ninh nhiều hơn. Sau cùng, cha Iopo nói về niềm hy vọng, liên quan đến cái nhìn mà chúng ta dùng để quan sát thực tại. Để giải thích rõ hơn, cha kể rằng trong nhiều cuộc gặp gỡ những năm gần đây, cha thường cho xem một bức ảnh chụp tại thành phố Aleppo bên Syria, những tòa nhà bị phá hủy và cháy đen, nhưng vẫn còn một ban công sáng đèn. Hy vọng là nhìn thấy chấm sáng trắng ấy giữa tất cả đống đổ nát. Và nếu không có một mầm sống trong hiện tại, thì hy vọng chỉ là một ảo tưởng đơn thuần.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Làm thế nào để giúp con cái làm những chọn lựa tốt? Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.

Báo Reader's Digest, ấn bản Úc Châu, trong số ra tháng 6 cách đây vài năm, có đăng một trường hợp khó xử như sau. Giữa đêm tối, bạn lái xe xuyên qua một đoạn đường vắng. Đến một trạm xe buýt, bạn thấy có ba người đang đứng chờ xe. Một lão bà đang hấp hối. Một người bạn đã từng cứu sống bạn. Và một cô gái đúng như người trong mộng của bạn. Bạn sẽ chọn ai nếu xe của bạn chỉ được phép chở đúng một người mà thôi? Câu hỏi trên đây đã được đặt ra cho 200 người đến nộp đơn xin cùng một công việc. Ban giám đốc sẽ chọn người nào làm được sự chọn lựa hợp lý nhất? Trong 200 người nộp đơn, chỉ có một người được nhận, vì người đó trả lời như sau. Tôi sẽ giao chìa khóa xe của tôi cho người bạn và bảo anh chở cụ bà đến bệnh viện. Còn tôi sẽ ở lại chờ xe buýt cùng với người con gái trong mộng của tôi. Sống là một chuỗi những chọn lựa. Ngay từ lúc thức dậy, chúng ta đã phải chọn lựa ra khỏi giường tức khắc hay nằm ngủ nướng thêm. Kế đó là vô số những chọn lựa khác. Có những chọn lựa không quan trọng, như phải chọn mặc bộ quần áo nào khi đi làm. Nhưng có những chọn lựa ảnh hưởng đến công ăn việc làm và cuộc sống gia đình. Có những chọn lựa làm thay đổi cả cuộc sống và định mệnh của con người. Chọn lựa là điều khó làm nhất trong cuộc sống, bởi vì chẳng có ai sống thay cho chúng ta, để chọn lựa thay cho chúng ta. Nhưng hầu như không có chọn lựa nào của chúng ta mà không quan hệ đến người khác. Do đó, không những chọn lựa của chúng ta có quan hệ đến người khác, mà chúng ta cũng cần phải học nơi người khác cách làm những chọn lựa đúng đắn. Và những người khác gần gũi nhất với chúng ta chính là cha mẹ. Cha mẹ có một vai trò quan trọng trong việc giúp con cái làm những chọn lựa tốt. Trách nhiệm của cha mẹ là nêu gương, hướng dẫn và nâng đỡ con cái phát triển khả năng chọn lựa của chúng. Sau đây là những bước cụ thể được các nhà chuyên môn gợi ý. Đứa trẻ mới tập tễnh cấp sách đến trường, luôn nhìn cha mẹ nó như Thiên Chúa hay như một vị thần, có thể biết mọi sự và làm được mọi sự. Nó cần được cha mẹ dẫn dắt mà không tỏ ra độc tài. Cha mẹ phải hướng dẫn đứa bé xác định điều nó muốn. Vào tuổi này, đứa bé đã có thể

Cha mẹ có thể giúp cho con cái ý thức được giá trị riêng của nó. Sau những giờ học ở trường, giờ làm bài và ôn tập ở nhà cũng là dịp để cha mẹ giúp con cái làm những chọn lựa và quyết định. Bước vào tuổi thiếu niên, cái nhìn của con cái về cha mẹ đã bắt đầu thay đổi. Cha mẹ chẳng còn là thần thánh hay anh hùng nữa. Người thiếu niên vừa nhận ra sức mạnh của cha mẹ, lại cũng vừa thấy những khuyết điểm và yếu đuối của cha mẹ. Trong giai đoạn này, cuộc sống riêng tư và những quan hệ bạn bè sẽ ngày càng làm giảm bớt sự tập trung của người thiếu niên. Cha mẹ nên mời bạn bè của con cái tham gia vào một số sinh hoạt của gia đình. Cha mẹ nên giúp cho đứa con ở tuổi thiếu niên thấy được những hậu quả của sự chọn lựa của nó và cân nhắc trước nhiều điều cần chọn lựa. Đối với lứa tuổi này, các chuyên gia tâm lý gợi lên vài bước cần thiết để có được một quyết định tốt như sau. Trước hết, cần phải xác định rõ ràng điều gì cần được quyết định. Bước thứ hai là phải xác định những điều có thể chọn lựa và cân nhắc những lý do thuận nghịch có mỗi chọn lựa. Sau đó, cần phải xét đến khả năng của mình. Một chọn lựa được kể là tốt khi mình có khả năng thực hiện được chọn lựa đó. Nhưng bước quan trọng không kém, đó là cần phải nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra nếu mình làm chọn lựa ấy. Nếu nhận thấy chọn lựa mình đã làm không thành công, thì phải tìm một chọn lựa thứ hai cũng bằng sự cân nhắc như trước. Một khi đã quyết định, phải đeo đuổi sự chọn lựa đó cho đến cùng. Sau khi đã thấy kết quả, cũng nên lượng giá sự chọn lựa của mình. Cụ thể, cần phải xem đó có phải là một chọn lựa tốt không? Hoặc nếu phải làm lại quyết định, có sẵn sàng lặp lại sự chọn lựa đó không? Chuyên gia tâm lý Joy Berry đề nghị 3 tiêu chuẩn để giúp người thiếu niên làm những chọn lựa tốt như sau. Hãy làm mọi sự có thể làm để tôn vinh Thiên Chúa. Hãy làm mọi sự có thể làm để lo cho bản thân. Hãy làm mọi sự có thể làm để chứng tỏ cho người khác thấy bạn quan tâm đến họ. Tuổi thiếu niên thường là tuổi của căng thẳng và nổi loạn. Cha mẹ nên có thái độ cảm thông và nâng đỡ con cái trong cuộc phấn đấu tự khẳng định của chúng. Cha mẹ nên khuyến khích chúng phát triển các năng khiếu và học thêm những chuyên môn. Cha mẹ nên tập trung vào việc giúp đỡ con cái, xác định những chọn lựa cần phải làm, hơn là lượng định phẩm chất của những chọn lựa của chúng. Chấp nhận những hậu quả của những chọn lựa sai lầm của con cái hơn là trách móc hay la rầy. Một trong những bài học thiết thực nhất là nên tưởng tượng ra những tình huống và đặt ra câu hỏi cho con cái. Nếu điều đó xảy ra cho con, thì con sẽ làm gì? Chẳng hạn, nếu con lỡ chuyến xe buýt hay lạc vào trong một khu phố lớn mà không có tiền để gọi điện thoại. Nếu người bạn thân nhất của con bảo con giúp nó gian lận khi làm bài thi toán. Nếu gia đình chúng ta túng thiếu và có người đề nghị con thi thuê với một số tiền thưởng hậu hỷ. Nếu con học xong trung học và phải chọn môn học trên đại học. Nếu có ai đó đề nghị lập gia đình với con, v.v.

Đó là những tình huống mà cha mẹ thỉnh thoảng có thể tưởng tượng ra và cùng ngồi lại với con cái để bàn bạc, trao đổi với nhau, hầu tập cho chúng biết phán đoán và làm những chọn lựa đúng đắn. Suốt tiến trình học làm những quyết định đúng đắn, cha mẹ không nên cưỡng bách hoặc ngay cả đốt giai đoạn. Nhưng tiên vàng, cha mẹ hãy tỏ ra là những mẫu mực để cho con cái noi gương. Cha mẹ đừng quên rằng cùng cách xử sự của con cái là tấm gương soi phản chiếu chính cách hành xử của họ. Con cái luôn luôn quan sát cuộc sống của cha mẹ. Chúng ta hãy vui mừng khi thành công, nhưng cũng cần phải có đủ khiêm tốn để nhận ra những sai lầm của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

0: trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.

Trong xã hội hôm nay, định hướng mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai đang vang lên như một tiếng kèn thôi thúc dấn thân. Để có thể kiên vững loan báo tin mừng, người môn đệ cần phải biết thiết tha xin Chúa Thánh Thần ban tặng ơn khôn ngoan. Dựa trên những huấn dụ sắc bén của sách Châm Ngôn chương 24, người môn đệ thừa sai nhận thức sâu sắc rằng ơn khôn ngoan chính là chiếc neo bảo vệ đức tin, là la bàn định hướng cho mọi hành động và là sức mạnh nội tâm để kiến tạo một tương lai tràn trề hy vọng. Trước tiên, sách Châm Ngôn dùng hình ảnh kiến trúc để diễn tả giá trị của sự khôn ngoan. Có khôn ngoan mới dựng được nhà, có sáng suốt mới biết xây cho vững. Ngôi nhà ở đây chính là cuộc đời, là gia đình và là các công cuộc tông đồ của người môn đệ thừa sai. Ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần giúp người môn đệ biết đặt nền móng trên đá tảng là lời Chúa. Trong cuộc chiến cam go chống lại sự dữ, người khôn ngoan biết tìm kiếm lời chỉ đạo của Chúa và cần đến nhiều cố vấn là các bậc hiền triết, các vị mục tử trong giáo hội. Nhờ ngôi nhà linh hồn được xây vững chắc bằng ơn khôn ngoan, người môn đệ sẽ đầy dư những của cải sang trọng là các nhân đức, luôn sẵn sàng đón nhận và thực thi sứ mạng với một vị thế kiên cường bất khuất. Ơn khôn ngoan chính là nhãn quan siêu nhiên, giúp người môn đệ nhận diện và khước từ lối sống thỏa hiệp hoặc ghen tị với những kẻ bất lương, vì lòng chúng chỉ nghĩ đến bạo hành và môi chúng toàn nói lời độc ác. Ơn khôn ngoan giúp người thừa sai giữ vững sự thánh thiện, không giao du với quân nổi loạn, luôn kính sợ Đức Chúa. Thay vì mưu tính những chuyện gian tà, để rồi bị gọi là vua bịp bợm hay chịu cảnh kẻ ghét người khinh, người môn đệ được ơn khôn ngoan gìn giữ sẽ luôn bước đi trong chính đạo. Sứ mạng thừa sai không bao giờ là thảm hoa hồng, mà luôn đi kèm với thử thách và đau khổ. Sách Châm Ngôn cảnh báo, ngày khốn quẫn mà để mất tinh thần, sức lực con ắt sẽ bị suy giảm. Khi đối diện với thất bại hay sự bách hại, trí khôn người phàm dễ buông xuôi, nhưng ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần lại ban tặng một sức bật thiêng liêng. Người khôn ngoan tin tưởng tuyệt đối rằng, đấng canh giữ lòng con thấu suốt cả, người sẽ thưởng phạt ai nấy theo việc họ làm. Hơn thế nữa, ơn khôn ngoan uốn nắn trái tim người môn đệ đạt đến đỉnh cao của lòng bác ái tin mừng. Một người thiếu khôn ngoan sẽ hả hê trước tai nạn của đối phương. Nhưng người môn đệ được thần khí soi sáng hiểu rằng thái độ đó sẽ khiến Đức Chúa gai mắt. Ơn khôn ngoan giúp người thừa sai vượt lên trên những phản ứng tự nhiên của xác thịt, biết xót thương cả kẻ hại mình, để danh Chúa không bị xúc phạm, và tình yêu cứu độ được tỏa lan ngay cả trong nghịch cảnh. Một người môn đệ thừa sai có ơn khôn ngoan sẽ làm chủ được ngôn từ và cách hành xử xã hội. Sách Châm Ngôn đúc kết, ai trả lời thẳng thắn mới là người bạn thật. Ngôn ngữ của sứ giả tin mừng không phải là những lời nói ngọt ngon mà lừa đảo, cũng không phải là việc vô cớ làm chứng hại bạn bè. Nhờ ơn khôn ngoan, người môn đệ hiểu rằng xét xử thiên vị là điều không tốt.
Thượng Khôn Ngoan giúp họ biết khi nào cần lên tiếng bảo vệ người yếu thế và khi nào cần im lặng để giữ gìn sự thánh thiện. Chính qua cung cách đối thoại mang đậm dấu ấn thần khí này, người môn đệ có được tương lai vững chắc và niềm hy vọng của họ sẽ không bao giờ bị tan vỡ. Qua những chỉ dẫn của sách Châm Ngôn, ơn khôn ngoan hiện lên như một bảo vật vô giá, giúp người tín hữu xây dựng một đời sống đức tin vững chãi. Khi mỗi Kitô hữu biết mở lòng để Chúa Thánh Thần dẫn dắt bằng ơn khôn ngoan, hành trình thừa sai của họ sẽ trở thành một vũ điệu của ân sủng, mang ánh sáng cứu độ thắp sáng mọi góc khuất của cuộc đời.

Lạy Chúa Thánh Thần là đấng ban phát các ân huệ thiêng liêng, con khẩn thiết nài xin Ngài ban cho con được ơn khôn ngoan. Xin uốn nắn tâm hồn con, để con biết xây dựng ngôi nhà đời sống và sứ mạng thừa sai của con trên nền tảng vững chắc là lời hằng sống của Chúa. Nhờ ơn khôn ngoan dẫn đường, xin cho con biết luôn kính sợ Chúa, để niềm hy vọng vào tương lai vĩnh cửu của con không bao giờ tan vỡ, và cuộc đời con trở thành nhịp cầu yêu thương nối kết muôn người với Chúa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tương quan với con người và hạnh phúc của nó, Thiên Chúa không chỉ là đấng tạo hóa và quan phòng, nhưng còn là đấng cứu độ nữa. Ơn cứu độ như là ý niệm và thực tại bao gồm tất cả mặc khải của Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước. Có thể khẳng định rằng toàn lịch sử của Kinh Thánh, của Thiên Chúa và của loài người được dệt bằng ơn cứu độ, và có một chương trình đã được Thiên Chúa vạch ra trước như một đường thẳng tiến tới. Đó là chương trình cứu độ. Trong các thánh vịnh, nhưng nhất là trong nền văn chương ngôn sứ, đấng cứu độ, Messiah, là một trong các tước hiệu thông dụng nhất được gán cho Giave Thiên Chúa. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 7 viết, khiên mộc chở che tôi là Thiên Chúa, đấng cứu độ những ai có lòng ngay. Tác giả Thánh Vịnh 17 thì xin với Thiên Chúa như sau, xin biểu lộ tình thương kỳ diệu của Chúa, Ngài cứu ai trú ẩn dưới cánh tay Ngài khỏi quân thù xông đánh. Xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới bóng Ngài xin thương che chở, cho khỏi tay lũ ác nhân hãm hại, thoát bọn tử thù tứ phía bủa vây. Tước hiệu đấng cứu độ được gán cho Thiên Chúa trong hình thức cụ thể cũng như trong hình thức trừu tượng. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 27 kêu lên với Chúa, lạy Chúa con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt, tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy, chính Ngài là đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Trong khi tác giả Thánh Vịnh 18 thì nói, lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con, lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là sức mạnh cứu độ con, là thành trì bảo vệ. Sự cứu rỗi thường được trình bày dưới hình thức của một cuộc giải thoát cá nhân hay tập thể khỏi một sự dữ hiện nay như một hiểm nguy, một tật bệnh, một tai ương quốc gia. Và trong trường hợp cuối cùng này, nó tương đương với từ chiến thắng. Nhưng khía cạnh trần tục của ơn cứu rỗi từ từ nhường chỗ cho khía cạnh thiêng liêng. Thiên Chúa giải thoát con người khỏi tội lỗi như có thể nhận thấy một cách rõ ràng trong Kinh Thánh Tân Ước. Lý do là vì người ta càng ngày càng nhận thấy tương quan giữa sự giữ được Thiên Chúa giải thoát khỏi và tội lỗi là nguồn gốc chính của sự giữ. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 79 mới cầu xin Chúa, lạy Chúa Trời đấng cứu độ chúng con, xin Ngài thương phù trợ để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con và thứ tha tội lỗi vì danh dự của Ngài. Còn tác giả Thánh Vịnh 130 thì khẳng định chính Thiên Chúa sẽ cứu chuộc Israel khỏi tội khiên muôn vàn. Tuy nhiên phải ghi nhận rằng trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng như trong các thánh vịnh, vai trò đấng cứu độ hầu như không bao giờ được gán cho các người được Thiên Chúa sai đi như ông Mô-xê, các thủ lãnh, các vua, vân vân. Và như thế cũng không được gán cho đấng Messiah chính trị. Việc cứu độ chỉ được coi như là nhiệm vụ của riêng Giave Thiên Chúa như ngôn sứ Isaiah khẳng định trong chương 12. Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi tin tưởng và không còn sợ hãi, bởi vì Giave là sức mạnh tôi, là đấng tôi ca ngợi, chính người cứu độ tôi. Khi so sánh Giave với các thần ngoại không cứu được ai, trong chương 45, ngôn sứ Isaiah khích lệ mọi dân tộc như sau. Hãy phát biểu và đưa ra lý lẽ, bàn luận với nhau xem điều ấy ai đã nói cho nghe từ thuở trước, ai đã tiên báo từ ngàn xưa. Há chẳng phải ta, chẳng phải Giave, ngoài ta ra không có thần nào nữa, chẳng có thần công minh cứu độ ngoại trừ ta. Nào muôn dân khắp cõi địa cầu, hãy hướng về ta thì các ngươi sẽ được cứu độ, vì ta là Thiên Chúa, chẳng còn Chúa nào khác. Chỉ mình Giave mới cứu độ và làm cho mạnh sức. Thật vậy, không có sức mạnh trần gian nào có thể cứu được đức vua hay dân chúng. Nhưng trong lịch sử của mình, các vua chúa và dân Do Thái thường tin tưởng nơi binh hùng tướng mạnh của các nước ngoại bang hơn là kiếm tìm Giave và sự che chở của Ngài. Tương tự với ý niệm về sự cứu rỗi là ý niệm được diễn tả bằng hai từ sự cứu độ và việc chuộc lại. Đây là hai từ rất hay được dùng trong các thánh vịnh để ám chỉ việc giải phóng dân Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập.
tác giả Thánh Vịnh 78 trách dân Israel như sau: khiêu khích Chúa, họ thử đi thách lại, làm cực lòng Đức Thánh của Israel, không còn nhớ tay quyền năng của Chúa, quên ngày Chúa cứu khỏi ách quân thù. Thiên Chúa cũng giải thoát dân Israel khỏi mọi tai ương khác nữa, như giải thoát họ khỏi thù địch. Những người được giải thoát hát ca chúc tụng Chúa vì Ngài thương giải thoát họ khỏi mọi kẻ thù nghịch họ. Thiên Chúa cũng giải thoát dân Ngài khỏi tật bệnh hay khỏi Sê-ôn là âm ti âm phủ. Trong cả hai ý niệm cứu rỗi hay cứu độ, con người không thể nào trả lại cho Thiên Chúa giá chuộc họ, vì sự sống của con người quý báu hơn tất cả mọi của cải trên trần gian này, như viết trong Thánh Vịnh 49. Chúng cậy vào của cải lại vênh vang bởi lắm bạc tiền, nhưng nào có ai tự chuộc nổi mình và trả được giá thục hồi cho Thiên Chúa. Trong các Thánh Vịnh, các cung cách hành xử của Thiên Chúa đối với con người được diễn tả bằng nhiều từ khác nhau như sự công bằng, lòng thương xót, tình yêu thương, sự giận dữ, vân vân. Trong nền thần học hệ thống, chúng là các tính từ tích cực của Thiên Chúa, khác với các tính từ tự tại như sự thánh thiện, sự siêu việt, sự vĩnh cửu, sự toàn năng. Các thánh vịnh hiểu sự công chính, Sadaka, một cách rộng rãi hơn là ý niệm trong ngôn ngữ của chúng ta ngày nay. Trong ngôn ngữ của chúng ta ngày nay, từ công chính hay công lý đề cao khía cạnh thưởng phạt và hạn hẹp nó trong hai khía cạnh này. Nhưng trong Kinh Thánh, đặc biệt là trong các thánh vịnh, sự công chính của Thiên Chúa bao gồm một loạt các ý nghĩa đi từ sự triệt để vắng bóng sự giữ nơi Ngài, có nghĩa là sự toàn vẹn, cho tới đòi buộc tưởng thưởng điều lành và trừng phạt điều ác. Vì Thiên Chúa ngự trị ngàn đời, người lập tòa xét xử, người xét xử thế giới theo lẽ công minh, cai trị muôn dân theo đường chính trực. Thánh Vịnh 9 câu 9. Tác giả Thánh Vịnh 96 chúc tụng Gia-vê là vua và là thẩm phán muôn dân. Ông mời vũ trụ và muôn vật muôn loài như sau: hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa, vì người ngự đến xét xử trần gian, người xét xử địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo chân lý của người. Ý niệm công chính cũng diễn tả sự đại lượng của Thiên Chúa là đấng chờ đợi người tội lỗi ăn năn hoán cải trở về với Ngài. Thiên Chúa nhân lành và đầy tình thương xót sẽ thay đổi vận mạng đất Israel và sẽ làm cho nó lại được như thuở ban đầu. Ý niệm công chính cũng diễn tả ý muốn cứu độ của Thiên Chúa, trong đó rạng ngời lên lòng nhân lành, thương xót và tình yêu thương của Ngài, như tác giả Thánh Vịnh 98 khẳng định. Chúa đã biểu dương ơn người cứu độ, mặc khải đức công chính của người trước mặt muôn dân. Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Israel. Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Sự công chính của Thiên Chúa cũng thường được kêu cầu khi tín hữu dưới áp lực của quân thù nài xin Thiên Chúa can thiệp để cứu giúp họ. Tác giả Thánh Vịnh 31 kêu lên Chúa như sau: con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con, ghé tai nghe và mau mau cứu chữa. Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con. Còn tác giả Thánh Vịnh 143 thì cầu xin: lạy Chúa, vì danh dự của Ngài, xin cho con được sống. Bởi vì Ngài công chính, xin cứu con khỏi bước ngặt nghèo. Vì Ngài vẫn một lòng thương xót, xin tiêu diệt những kẻ thù con, xin làm cho thù địch con chết hết, vì con là tôi tớ của Ngài. Cùng với sự công chính của Thiên Chúa, tín hữu thường kết hiệp với sự thật của Thiên Chúa, Emet, lòng trung tín, Emuna, lòng thương xót, Chesed, và sự cảm thương của Ngài, Rachamim, như viết trong Thánh Vịnh 119. Con khát khao huấn lệnh của Ngài, vì Ngài công chính, xin cho con được sống. Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương Chúa và ơn cứu độ theo lời hứa của Ngài. Trong Thánh Vịnh 36 câu 11, hai từ lòng thương xót Chesed và sự công chính Sadaka có thể thay đổi nhau. Xin luôn chỉ cho những kẻ kính sợ Ngài lòng thương xót Chúa và sự công chính Ngài. Đây cũng là trường hợp của hai từ Sadaka công chính
và khế xét thương xót trong Thánh Vịnh 143, hai câu 11 và 12. Lạy Chúa, vì danh dự của Ngài, xin cho con được sống. Bởi vì Ngài công chính, xin cứu con khỏi bước ngặt nghèo. Vì Ngài vẫn một lòng thương xót, xin tiêu diệt những kẻ thù con, xin làm cho thù địch con chết hết, vì con là tôi tớ của Ngài.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong công trình cứu độ của Ngài, Thiên Chúa là đấng công chính, nhưng cũng là đấng xót thương. Hai thái độ này của Thiên Chúa được các thánh vịnh đặc biệt nhấn mạnh và ngợi khen. Lòng thương xót, Chesed, thường được gắn liền với sự thật, Chesed và Emet, và bao gồm ý tưởng của sự vững vàng, cứng rắn, như viết trong Thánh Vịnh 144 câu 2. Chúa là đồng minh, là đồn lũy che chở, là thành trì bảo vệ, là đấng giải thoát tôi. Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp, người bắt chư dân quy phục quyền tôi. Tư tưởng này gợi lại sự vững vàng của mối dây nối kết Thiên Chúa với dân Ngài qua giao ước ký kết với họ. Giao ước này đòi hỏi dân Israel phải trung thành với Thiên Chúa, nhưng bảo đảm cho họ được hưởng tình yêu và lòng xót thương của Ngài. Ngôn sứ Hosea miêu tả tương quan giữa Thiên Chúa và dân Israel như khế ước hôn nhân. Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương. Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành, và ngươi sẽ được biết ra về. Tuy nhiên, vì giao ước ấy là một ơn Thiên Chúa ban cho dân Israel, lòng trung thành với giao ước ấy ngày càng mang ý nghĩa của lòng nhân lành, của sự tự do, của ơn thánh. Thiên Chúa tỏ lộ lòng nhân lành thương xót trong các công trình của Ngài như khẳng định trong Thánh Vịnh 147. Muôn muôn đời thiên hạ nhắc nhở luôn Ngài nhân ái vô cùng, hoan hô Ngài công chính. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Các công trình kỳ diệu Thiên Chúa làm cho con cái loài người diễn tả tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 107 mới cầu mong rằng ước chi họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của Chúa và vì những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần. Tình yêu thương nhân từ ấy của Thiên Chúa vô hạn, không biên giới. Toàn trái đất tràn đầy tình thương này. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Và không phải chỉ có lịch sử của dân riêng Chúa chọn mà toàn thụ tạo đều được đồng hành và soi sáng bởi các việc diệu kỳ của lòng thương xót Chúa. Đó là điều đã được tác giả Thánh Vịnh 136 ca ngợi với điệp khúc Muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Khi ông duyệt lại mọi công trình của Chúa trong việc tạo dựng vũ trụ và can thiệp vào lịch sử của dân Israel, đặc biệt là trong cuộc giải phóng họ khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Trong tất cả mọi thái độ của Thiên Chúa đối với con người, tình yêu thương của Ngài là quan trọng nhất và là nét đặc thù cao cả nhất. Tình yêu thương đó, Thiên Chúa đặc biệt dành để cho dân Israel vì họ là dân được Ngài tuyển chọn. Thánh Vịnh 47 chúc tụng Thiên Chúa vì người lựa chọn cho chúng tôi phần cơ nghiệp làm cho kẻ người thương là Gia-cóp được nở mặt nở mày. Việc tuyển chọn này cũng xảy ra giữa các chi tộc của dân Israel và cả trên bình diện địa lý nữa như viết trong Thánh Vịnh 78. Chúa loại bỏ nhà Giu-se, chi tộc Ê-phra-im, người không tuyển chọn, nhưng tuyển chọn chi tộc Giu-đa và núi Si-on nơi người ưa thích. Nhưng nói chung Thiên Chúa lựa chọn những người công chính, nghèo túng, bị áp bức, thiệt thòi và tỏ lộ tình yêu và lòng thương xót đối với họ như viết trong Thánh Vịnh 146. Người là đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa. Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên. Chúa yêu chuộng những người công chính. Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Thiên Chúa cũng yêu thích các nhân đức như sự công minh, lòng chính trực và các công việc thiện, và Ngài mời gọi con người thực thi các nhân đức ấy, vì chúng khiến cho con người trở nên giống Ngài. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Quả thật, Chúa là đấng công chính, ưa thích điều chính trực, những kẻ sống ngay lành được chiêm ngưỡng thánh nhan. Tình yêu thương Thiên Chúa dành để cho từng cá nhân gọi là sự thỏa mãn. Người kéo tôi ra chỗ thảnh thơi vì yêu thương tôi nên người giải thoát. Trong các thánh vịnh,
chúng ta cũng còn tìm thấy một nét tiêu cực diễn tả gương mặt của Thiên Chúa, đó là sự thịnh nộ của Ngài. Đây là phản ứng của Thiên Chúa đối với các vi phạm, đối với các tội lỗi của dân Israel phản bội Ngài để chạy theo tôn thờ các thần ngoại. Nó cũng là phản ứng của Thiên Chúa đối với cung cách sống gian tham ác độc của con người, hay đối với các dân tộc thù nghịch với Thiên Chúa và dân Israel. Đó là khía cạnh trừng phạt trong ngày của Gia-vê, là ngày thịnh nộ khi Thiên Chúa đánh phạt tội lỗi của trần gian, như ngôn sứ Isaiah miêu tả trong chương 13. Kìa, ngày của Gia-vê đến, ngày khắc nghiệt, ngày của phẫn nộ và lôi đình, ngày làm cho đất tan hoang và tiêu diệt phường tội lỗi, không còn một tên nào ở đó. Quả vậy, tinh tú bầu trời và các chòm sao không còn chiếu sáng nữa, mặt trời vừa mọc lên đã tối sầm, mặt trăng sẽ không còn tỏa sáng. Ta sẽ phạt thế giới vì sự gian tà, phạt kẻ dữ vì tội lỗi của chúng. Ta sẽ chấm dứt sự kiêu căng của phường ngạo mạn, vẻ tự đắc của quân cường bạo, ta sẽ hạ xuống. Vì thế ta sẽ làm cho trời chấn động, đất chuyển rung rời chỗ trong cơn giận của Chúa các đạo binh, vào ngày người nổi cơn lôi đình. Trước ngày kinh hoàng ấy, các tác giả thánh vịnh dâng lời cầu nguyện, nài xin Chúa đừng để cho cơn giận của Ngài đánh phạt họ. Lạy Chúa, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình. Xin Ngài đừng ẩn mặt, tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy. Chính Ngài là đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Tuy cơn thịnh nộ của Chúa có đánh phạt các dân nước như đã đánh phạt Ai Cập, nhưng sẽ dừng lại trên Israel. Tác giả Thánh Vịnh 79 xin với Thiên Chúa, xin giáng trận lôi đình xuống đầu các dân ngoại đã không nhận biết Ngài và trên các vương quốc chẳng kêu cầu thánh danh. Còn tác giả Thánh Vịnh 78 ghi nhận, người trút lửa giận trên đầu dân Ai Cập, nào lôi đình, nào thịnh nộ với gian truân, đó là cả một đạo hung thần. Người để cho cơn giận tung hoành mặc sức, sinh mạng chúng người chẳng dung tha, nhưng bắt phải chết vì dịch tễ. Tuy nhiên, trong quan niệm của Cựu Ước về Thiên Chúa, sự giận dữ không phải là nét nổi bật. Cả trong trường hợp Gia-vê Thiên Chúa có nổi giận đi nữa, thì hình ảnh Thiên Chúa chậm giận, giàu tình thương xót và tín trung vẫn chiếm ưu thế. Sách Xuất Hành kể lại tội của dân Israel phản bội Gia-vê, đúc con bò vàng để thờ lạy nó như là Chúa của mình. Nhờ lời cầu bầu của ông Mô-xê, Thiên Chúa đã không đánh phạt họ. Sau đó, ông Mô-xê lại lên núi Sinai để Thiên Chúa cho ông bản 10 điều răn khác. Gia-vê đi qua trước mặt ông và sướng: Gia-vê, Gia-vê, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, vi phạm và tội lỗi, như chính Thiên Chúa đã cho ông Mô-xê biết khi hiện ra với ông trên núi Sinai. Tác giả Thánh Vịnh 86 cũng kêu lên: Phần Ngài muôn lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, Ngài chậm giận lại giàu tình thương và lòng thành tín. Đây cũng là điệp khúc được lặp lại trong Thánh Vịnh 103. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Và tác giả Thánh Vịnh còn giải thích thêm kiểu hành xử của Thiên Chúa đối với tội lỗi của con người như sau: Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng lỗi lầm. Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ người cũng trổi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm Chúa cũng ném thật xa ta. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. Dĩ nhiên cũng có khi Thiên Chúa giận dữ đánh phạt con người, nhưng luôn luôn trong ý hướng sư phạm, nghĩa là với mục đích làm cho con người từ bỏ lối sống gian ác tội lỗi, khước từ con đường tà vậy để trở về với Ngài, chứ không trừng phạt để hủy hoại con người. Đó là điều tác giả Thánh Vịnh 30 nhắc cho chúng ta biết khi ca tụng Thiên Chúa vì Ngài đã cứu ông khỏi chết. Và tác giả mời gọi mọi người đàn ca mừng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, con kêu lên cùng Chúa, và Ngài đã cho con bình phục. Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên,
tường đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thánh danh Người. Người nổi giận giận trong giây lát, nhưng yêu thương thương suốt cả đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo. Cũng chính vì Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống, và Ngài muốn cho con người được sống hạnh phúc tràn đầy, nên tác giả Thánh Vịnh 30 mới mạnh dạn thưa lên với Chúa. Lạy Chúa, con đã kêu lên Ngài, năn nỉ với Ngài là Chúa của con. Chúa được lợi gì khi con phải chết, được ích chi nếu con phải xuống mồ? Nắm cho tàn làm sao ca tụng Chúa và tuyên xưng lòng thành tín của Ngài. Lạy Chúa xin lắng nghe và xót thương con. Lạy Chúa xin phù trì nâng đỡ. Khúc ai ca Chúa đổi thành vũ điệu, cởi áo xô, mặc cho con lễ phục uy hoàng. Vì thế tâm hồn con ca ngợi Chúa và không hề nín lặng. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu.

tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ bảy phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 17 từ câu 20 đến hết câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính. Thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ và con cũng ở trong họ nữa. Quý ông bà anh chị em rất thân mến, có bao giờ chúng ta tiễn một người thân yêu đi xa hay chưa? Đó có thể là một đứa con lên thành phố học đại học, hay người bạn đời đi làm ăn nơi đất khách quê người. Và giờ phút chia tay ấy, điều gì làm chúng ta trăn trở nhất? Có lẽ không phải là tiền bạc, cũng chẳng phải là danh vọng, mà là sự an toàn và hạnh phúc của người ở lại. Bạn lặp lại những lời dặn dò, gửi gắm họ cho những người đáng tin cậy. Và thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy Đức Giêsu cũng đang đứng trước một cuộc chia ly như vậy. Ngài sắp từ giã các môn đệ để bước vào cuộc thương khó và trở về với Chúa Cha. Trong bầu khí linh thiêng và xúc động của bữa tiệc ly, Ngài đã dâng lên lời nguyện hiến tế. Đó không phải là lời dặn dò suông, mà là lời tâm sự, lời cầu bầu tha thiết nhất Ngài dành cho các môn đệ và cho chính từng người chúng ta hôm nay. Xin giữ gìn họ trong danh Cha. Điều đầu tiên Chúa Giêsu xin cho các môn đệ không phải là sự giàu có hay quyền lực thế gian, mà là sự hiệp nhất. Xin giữ gìn họ trong danh Cha, để họ nên một như chúng ta. Đức Giêsu thấu hiểu trái tim con người dễ bị tổn thương và chia rẽ biết dường nào. Trong thế giới hiện đại, chúng ta được nối kết với nhau dễ dàng hơn qua Internet, qua mạng xã hội. Nhưng dường như khoảng cách giữa các tâm hồn lại ngày một xa hơn. Ngay trong một mái nhà, hình ảnh các thành viên mỗi người ôm một chiếc điện thoại, im lặng trong thế giới riêng của mình, đã trở nên quá quen thuộc. Sự thiếu thấu hiểu dẫn đến những rạn nứt trong đời sống gia đình. Chúa Giêsu xin cho chúng ta nên một, nghĩa là Ngài muốn chúng ta tìm lại sợi dây liên kết thiêng liêng ấy. Hiệp nhất không phải là đồng hóa, mà là biết chấp nhận sự khác biệt của nhau trong tình yêu thương, là biết hạ cái tôi của mình xuống
để nâng người khác lên. Thưa anh chị em, trong lời cầu xin, Chúa Giêsu còn nói, họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Thế nhưng, Ngài lại không xin Chúa Cha cất họ khỏi thế gian, mà là xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Thưa anh chị em, đời sống của người Kitô hữu chúng ta hôm nay giống như một con thuyền trên đại dương, bồng bềnh lắc lư giữa sóng cuộc đời. Con thuyền phải ở trên nước thì mới đi đến bến bờ. Nhưng nếu để nước tràn vào thì thuyền sẽ bị chìm. Chúng ta sống giữa dòng đời, phải đi làm, phải kiếm sống, phải đối diện với đủ mọi áp lực cạnh tranh. Chúa không bảo chúng ta hãy trốn chạy cuộc sống này. Ngài muốn chúng ta hiện diện ở đó, nhưng với một lối sống khác. Giữa một xã hội đôi khi coi trọng vật chất hơn tình nghĩa, người Kitô hữu được mời gọi sống tử tế lương thiện. Giữa những toan tính hơn thua nơi công sở, chúng ta chọn sự trung thực, không gian dối để tiến thân. Giữa sự vô cảm, chúng ta trao đi nụ cười và sự sẻ chia. Đó chính là cách chúng ta ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian và gìn giữ khỏi ác thần. Thưa anh chị em, cuối cùng thì Chúa Giêsu xin Cha thánh hiến chúng ta trong sự thật, vì lời Cha là sự thật. Được thánh hiến có nghĩa là được dành riêng cho Chúa, được bao bọc trong tình yêu của Ngài. Và vũ khí để người Kitô hữu chiến thắng những cám dỗ, những cạm bẫy của ác thần chính là lời Chúa. Lời Chúa là ánh sáng soi đường, là kim chỉ nam giúp chúng ta phân biệt đâu là giá trị thật, đâu là những ảo ảnh chóng qua của trần gian. Mỗi ngày chỉ cần dành ra vài phút thinh lặng để lắng nghe lời Ngài, chúng ta sẽ kiến múc được sức mạnh để tiếp tục bước đi giữa cuộc đời đầy sóng gió này. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tạ ơn Chúa vì Ngài đã luôn yêu thương và cầu bầu cho chúng con. Xin cho lời Chúa hôm nay thấm sâu vào tâm hồn chúng con, biến đổi đời sống chúng con. Xin gìn giữ gia đình chúng con trong sự hiệp nhất và ban cho chúng con lòng can đảm để sống tử tế, làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương rất thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

0: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tại Roma ngày 30 tháng 4 năm 2000, Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã tôn phong nữ tu Faustina lên bậc hiển thánh và chính thức thiết lập ngày lễ kính lòng Chúa thương xót vào Chủ nhật thứ hai của mùa phục sinh trong toàn thể giáo hội công giáo. Và kể từ đó, việc sùng kính lòng Chúa thương xót ngày một phát triển sâu rộng trên toàn thế giới. Và khi nói về Chúa nhật lòng Chúa thương xót, thì Thánh Giáo Hoàng John Paul đã viết như sau: cũng như Thánh Faustina, chúng ta tuyên xưng rằng ngoài lòng thương xót Chúa, không còn nguồn hy vọng nào khác cho nhân loại, đặc biệt cần thiết cho thời đại của chúng ta hôm nay. Một thời đại mà nhân loại đang phải trải qua những lo lắng hoảng sợ trước những sự dữ. Kêu cầu đến lòng thương xót của Chúa rất cần thiết để từ đáy tâm hồn đầy khổ đau, lo lắng và bất ổn, chúng ta luôn trào dâng một niềm cậy trông vững chắc. Từ cặn sườn bị đâm thủng, nguồn ánh sáng và lòng thương xót được tuôn trào. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay chúng ta mừng kính lòng Chúa thương xót. Chúng ta nhìn lên ảnh lòng Chúa thương xót, chúng ta thấy từ trái tim đông thâu tuôn ra những dòng nước, dòng máu của ơn cứu độ. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban chính con một của Ngài, để những ai tin vào người con thì sẽ được cứu độ. Và Chúa hứa và Chúa đã thực hiện lời hứa cho nhân loại. Chúa thương xót nhân loại, Ngài không chỉ hứa nhưng Ngài đã thực hiện lời hứa. Đinh sắt, gai nhọn, thập tự, mũi đồng, máu hồng và chính cái chết của Chúa Giêsu đã minh chứng cho tình yêu mà Thiên Chúa đã dành tặng cho thế gian, và trong đó có mỗi người chúng ta. Thương mà chỉ bằng lời, chỉ hời hợt bên ngoài thì chỉ là thương hại. Còn thương mà biết xót, biết nghĩ cho nhau và thôi thúc chúng ta phải làm một cái điều gì đó cho nhau thì đó mới là thương xót thực sự. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy thương xót, hãy thương và xót cho nhau, để rồi cuộc sống của chúng ta cảm nghiệm được chính cái lòng thương xót đó và chúng ta sống trọn vẹn hơn đời sống của mình. Một vài cái hình ảnh để chúng ta dễ hiểu về cái việc thương xót. Thưa quý ông bà, anh chị em, thương mà thương hại thì chúng ta chỉ nhìn thấy thôi. Chúng ta thấy nhưng mà chúng ta không làm gì hết. Còn thương mà có xót thực sự thì nó thôi thúc chúng ta phải làm một cái việc gì đó cụ thể để chúng ta giúp cho cái người mà chúng ta thương xót. Lấy ví dụ, một cái người nào đó rớt xuống cái hố, người ta không lên được. Cái người thương, nhiều khi chúng ta đi qua, chúng ta nhìn xuống, chúng ta thấy người đó rớt dưới đấy tội nghiệp quá, chúng ta nói chúng ta thương rồi chúng ta không làm gì hết, chúng ta bỏ đi, thì đó là thương hại. Một người khác cũng tới nhìn thấy rồi cũng không làm gì cả thì cũng chỉ là thương hại thôi. Còn cái người mà xót thực sự đó thì thấy và đau lòng và tìm mọi cách, tìm cách nào đó để mà vớt cứu cái người kia lên. Nếu mà một người dưng thì chúng ta thấy mình khó xót lắm. Nhưng nếu một người thân trong gia đình, người con của mình rớt xuống cái hố đó thì tự nhiên chúng ta xót ngay. Và khi xót thì chúng ta tìm cách để mà cứu lên. Thậm chí chúng ta còn có thể là leo xuống dưới để mà cứu cái người con của mình lên. Đó là xót thực sự. Và cái hình ảnh này chúng ta thấy ở nơi, trong cái câu chuyện mà Chúa kể cho chúng ta, câu chuyện người Samaritano nhân hậu. Người tư tế đi qua Rồi người Lê Vi đi qua, luật sĩ đi qua, họ thấy, họ thương, nhưng mà họ không làm gì hết. Nhưng mà cái người Samari á, thấy, thương và xót và dừng lại. Chính cái xót đó thôi thúc người dừng lại và làm cái điều gì đó để cứu vớt họ. Thì đó mới là thương xót thực sự. Trong gia đình mà con cái có thương xót bố mẹ thì biết nghĩ cho bố mẹ, thấy bố mẹ mình vất vả lo cho mình ăn học thì mình phải cố gắng làm sao để ăn học cho nó thành tài, đừng phụ lòng cha, đừng phụ nghĩa mẹ. Nghĩ cha mẹ vất vả lo lắng cho mình thì mình phải làm sao đừng để cha mẹ phiền lòng, mà cố gắng sống tốt nhất có thể để cho cha mẹ an lòng và vui lòng. Người chồng trong gia đình mà có thương, có xót vợ thì chúng ta sẽ biết nghĩ cho người vợ, biết cùng vợ chia sẻ những gánh nặng trong gia đình của mình để cho người vợ bớt phần vất vả. Rồi ngược lại thì người vợ cũng thế, thấy người chồng vất vả, thấy người chồng đi lao động mệt nhọc thì mình cũng tìm cách nào đó để mình chia sẻ những gánh nặng cho người chồng. Thì đó mới là thương xót. Rồi người học trò thấy thầy cô của mình vất vả, lao tâm khổ tứ vì mình, lo cho mình để mình có con chữ, cho mình có kiến thức để mình vào đời, thì người học trò đó có còn lười biếng nữa hay không? Có còn rong chơi nữa hay không? Hay là cố gắng để mà mình phấn đấu, để mình học hỏi, để mình trau dồi kiến thức, để mình thăng tiến con người của mình, để làm rạng danh cho người thầy và cũng là làm rạng danh cho chính mình. Khi thương và xót thực sự thì chúng ta sẽ nghĩ cho nhau và chúng ta tìm cách nào đó để giúp nhau được nên tốt, để thăng tiến trong cuộc sống, thì đó mới là thương xót thực sự. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta hãy noi gương mà nhìn vào trái tim đầy lòng thương xót của Chúa, đầy lòng nhân hậu. Thiên Chúa đã nghĩ đến con người, Thiên Chúa đã ban lời hứa cứu độ cho con người và Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa cứu độ đó bằng chính con một của Ngài. Và con một của Ngài cũng đã thực hiện lời hứa cứu độ bằng chính cái chết, bằng chính tình yêu thương của mình dành cho nhân loại trên cây thập tử. Trong bài tin mừng hôm nay nhắc tới việc Chúa hiện ra với các tông đồ, cho thấy xem tay và cặn sườn của Ngài. Và lần đầu tiên chúng ta thấy thì không có Tô-ma hiện diện, nhưng 8 ngày sau Tô-ma có mặt với các tông đồ khi Chúa hiện ra. 8 ngày trước thì các tông đồ được xem tay và cặn sườn của Chúa, Tô-ma không có. Và các ông đã nói cho Tô-ma và Tô-ma không tin cái điều đó. Cho nên Tô-ma cứng lòng, Tô-ma nói với các tông đồ là bao giờ tôi xỏ ngón tay vào cái lỗ đinh, thọc bàn tay của tôi vào cặn sườn của Ngài thì tôi mới tin. Và 8 ngày sau ông đã được Chúa cho cái diễm phúc được thấy, và Chúa còn mời gọi ông để xỏ ngón tay, để thọc bàn tay vào lỗ đinh và cặn sườn của Ngài. Và khi ông đã thấy thì ông đã tin, và Chúa đã nói với ông: phúc cho những ai không thấy mà tin. Kính thưa quý ông bà anh chị em, từ lỗ đinh, từ cặn sườn của Chúa, từ mũi đồng đâm thâu, đó là cái minh chứng của tình yêu đổ ra cho nhân loại, cái dấu chứng của tình yêu cụ thể đổ ra cho nhân loại. Thương và xót là như thế. Chính mình phải có một cái điều gì đó, phải làm một cái điều gì đó để thể hiện chính cái lòng thương xót của mình cho người khác, thì đó mới là thương xót thực sự. Và Chúa đang mời gọi các tông đồ và đang mời gọi mỗi người chúng ta cũng hãy sống lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của mình. Trước hết là cho gia đình. Gia đình mình đang thương nhau hay mình đã xót nhau? Mình có thương xót dành cho nhau không? Và chúng ta để một chút để tâm, để chúng ta suy nghĩ điều này. Trước nay người chồng trong gia đình có thương xót vợ, có thương xót con của mình thực sự không? Mình đã làm gì để thể hiện cái lòng thương xót đó? Người vợ hay người con trong gia đình có thực sự thương xót bố mẹ không? Những người thân trong gia đình, những người khỏe mạnh có đang thương xót những người đau yếu trong gia đình của mình không? Và mình đã làm điều gì để thể hiện cái lòng thương xót đó? Hàng xóm với nhau, chúng ta có thương xót nhau không? Có đủ thương xót để mà cảm thông, để mà tha thứ cho nhau những cái lấn cấn, những cái bất hòa, chia rẽ không? Trong cùng một hội đoàn, trong cùng cộng đoàn giáo xứ, chúng ta có thương xót nhau không? Có biết nghĩ cho nhau không? Những lời nói của chúng ta nói ra có ảnh hưởng tới cái người khác không? Có làm người ta bị thiệt hại không? Mình đã đủ thương xót chưa? Mình đã đủ tế nhị dành cho nhau chưa? Hay là mình đang làm cái điều gì đó gây thiệt hại, gây đau đớn, tổn thương nơi tâm hồn của người khác? Chúng ta có đủ thương xót dành cho nhau hay chưa? Và đó cũng là câu hỏi đặt ra cho từng người để chúng ta sống lòng thương xót của chúng ta, sống lòng thương xót của Chúa dành cho chúng ta. Nếu như chúng ta ao ước người khác thương xót mình, ao ước Chúa thương xót chúng ta, thì tại sao chúng ta lại không thương xót dành cho nhau?
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ bảy phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 20 đến hết câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính. Thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ và con cũng ở trong họ nữa. Quý ông bà anh chị em rất thân mến, có bao giờ chúng ta tiễn một người thân yêu đi xa hay chưa? Đó có thể là một đứa con lên thành phố học đại học, hay người bạn đời đi làm ăn nơi đất khách quê người. Và giờ phút chia tay ấy, điều gì làm chúng ta trăn trở nhất? Có lẽ không phải là tiền bạc, cũng chẳng phải là danh vọng, mà là sự an toàn và hạnh phúc của người ở lại. Bạn lặp lại những lời dặn dò, gửi gắm họ cho những người đáng tin cậy. Và thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy Đức Giêsu cũng đang đứng trước một cuộc chia ly như vậy. Ngài sắp từ giã các môn đệ để bước vào cuộc thương khó và trở về với Chúa Cha. Trong bầu khí linh thiêng và xúc động của bữa tiệc ly, Ngài đã dâng lên lời nguyện hiến tế. Đó không phải là lời dặn dò suông, mà là lời tâm sự, lời cầu bầu tha thiết nhất Ngài dành cho các môn đệ và cho chính từng người chúng ta hôm nay. Xin giữ gìn họ trong danh Cha. Điều đầu tiên Chúa Giêsu xin cho các môn đệ không phải là sự giàu có hay quyền lực thế gian, mà là sự hiệp nhất. Xin giữ gìn họ trong danh Cha để họ nên một như chúng ta. Đức Giêsu thấu hiểu trái tim con người dễ bị tổn thương và chia rẽ biết dường nào. Trong thế giới hiện đại, chúng ta được nối kết với nhau dễ dàng hơn qua Internet, qua mạng xã hội. Nhưng dường như khoảng cách giữa các tâm hồn lại ngày một xa hơn. Ngay trong một mái nhà, hình ảnh các thành viên mỗi người ôm một chiếc điện thoại, im lặng trong thế giới riêng của mình, đã trở nên quá quen thuộc. Sự thiếu thấu hiểu dẫn đến những rạn nứt trong đời sống gia đình. Chúa Giêsu xin cho chúng ta nên một, nghĩa là Ngài muốn chúng ta tìm lại sợi dây liên kết thiêng liêng ấy. Hiệp nhất không phải là đồng hóa, mà là biết chấp nhận sự khác biệt của nhau trong tình yêu thương, là biết hạ cái tôi của mình xuống
để nâng người khác lên. Thưa anh chị em, trong lời cầu xin, Chúa Giêsu còn nói, họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Thế nhưng, Ngài lại không xin Chúa Cha cất họ khỏi thế gian, mà là xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Thưa anh chị em, đời sống của người Kitô hữu chúng ta hôm nay giống như một con thuyền trên đại dương, bồng bềnh lắc lư giữa sóng cuộc đời. Con thuyền phải ở trên nước thì mới đi đến bến bờ. Nhưng nếu để nước tràn vào thì thuyền sẽ bị chìm. Chúng ta sống giữa dòng đời, phải đi làm, phải kiếm sống, phải đối diện với đủ mọi áp lực cạnh tranh. Chúa không bảo chúng ta hãy trốn chạy cuộc sống này. Ngài muốn chúng ta hiện diện ở đó, nhưng với một lối sống khác. Giữa một xã hội đôi khi coi trọng vật chất hơn tình nghĩa, người Kitô hữu được mời gọi sống tử tế lương thiện. Giữa những toan tính hơn thua nơi công sở, chúng ta chọn sự trung thực, không gian dối để tiến thân. Giữa sự vô cảm, chúng ta trao đi nụ cười và sự sẻ chia. Đó chính là cách chúng ta ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian và gìn giữ khỏi ác thần. Thưa anh chị em, cuối cùng thì Chúa Giêsu xin Cha thánh hiến chúng ta trong sự thật, vì lời Cha là sự thật. Được thánh hiến có nghĩa là được dành riêng cho Chúa, được bao bọc trong tình yêu của Ngài. Và vũ khí để người Kitô hữu chiến thắng những cám dỗ, những cạm bẫy của ác thần chính là lời Chúa. Lời Chúa là ánh sáng soi đường, là kim chỉ nam giúp chúng ta phân biệt đâu là giá trị thật, đâu là những ảo ảnh chóng qua của trần gian. Mỗi ngày chỉ cần dành ra vài phút thinh lặng để lắng nghe lời Ngài, chúng ta sẽ kiến múc được sức mạnh để tiếp tục bước đi giữa cuộc đời đầy sóng gió này. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tạ ơn Chúa vì Ngài đã luôn yêu thương và cầu bầu cho chúng con. Xin cho lời Chúa hôm nay thấm sâu vào tâm hồn chúng con, biến đổi đời sống chúng con. Xin gìn giữ gia đình chúng con trong sự hiệp nhất và ban cho chúng con lòng can đảm để sống tử tế, làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, chuẩn bị chuyến đến thăm của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha. Chỉ còn 3 tuần nữa, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thực hiện chuyến tông du tại Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 tới đây. Chính quyền trung ương và địa phương tại nước này đang ráo riết chuẩn bị chào đón Đức Thánh Cha. Đại diện chính phủ Tây Ban Nha tại Madrid, ông Francisco Martin cho biết chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo sẽ có chiến dịch huy động cảnh sát lớn nhất chưa từng có tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ông nói rằng các chi tiết cuối cùng sẽ được công bố sau cuộc họp của Hội đồng An ninh vào ngày 25 tháng 5 này. Theo ông Martin, các ước tính hiện nay của phái đoàn chính phủ cho thấy khoảng nửa triệu người có thể tham dự buổi canh thức cầu nguyện của Ngài với giới trẻ tại quảng trường Lima vào lúc 20 giờ 30 phút thứ Bảy ngày 6 tháng 6 và gần 1 triệu người có thể tham dự thánh lễ cùng cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa Corpus Christi tại quảng trường Cibeles vào sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 6 từ lúc 10 giờ. Ngoài kế hoạch an ninh, cuộc họp còn đề cập tới việc tăng cường giao thông đến vùng thủ đô Madrid trong thời gian Đức Giáo Hoàng viếng thăm tại đây. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại thủ đô Madrid cũng sẽ kéo theo những thay đổi đối với giao thông công cộng, bao gồm việc đóng cửa các ga metro và Renfe gần những nơi diễn ra các sự kiện chính. Ngoài ra, các tuyến xe buýt vào ban đêm xuất phát từ quảng trường Cibeles cũng phải đổi hướng hoạt động. Đại diện chính phủ Tây Ban Nha cũng xác nhận công tác tổ chức an ninh, bao gồm cả việc tăng cường hạ tầng viễn thông. Ông Martin cho biết các công ty viễn thông lớn đang phối hợp để nâng cấp dịch vụ nhằm tránh tình trạng quá tải và đảm bảo thông tin không bị gián đoạn, cả đối với cư dân lẫn các lực lượng truyền môn.
2: Tin Jerusalem, người Do Thái cực đoan lại xúc phạm tượng Đức Mẹ. Trong bầu khí vốn đã căng thẳng vì các xung đột tôn giáo và chủ nghĩa dân tộc, tại Jerusalem lại xảy ra một vụ xúc phạm mới nhắm vào một biểu tượng Kitô giáo. Người lên tiếng tố cáo là ông Wadi Abu Nasser, điều phối viên diễn đàn Kitô hữu Thánh địa. Trên mạng xã hội, ông đã đăng một đoạn video cho thấy những thanh niên Do Thái cực đoan nhổ nước bọt vào tượng Đức Trinh Nữ Maria đặt gần cổng mới. Sự việc xảy ra hôm 15 tháng 5 trong cuộc diễu hành cờ, sự kiện kỷ niệm việc Israel sáp nhập phần phía đông của thành phố sau cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967. Khi lên án vụ việc, ông Abu Nasser gọi đây là một hành vi xúc phạm nữa nhắm vào biểu tượng Kitô giáo và yêu cầu trách nhiệm cùng một công cuộc tái giáo dục khẩn cấp. Trong cuộc tuần hành hôm 15 tháng 5 vừa rồi, nhiều nhóm Do Thái dân tộc chủ nghĩa tôn giáo đã diễu hành qua thành cổ, bao gồm cả khu Hồi giáo, đồng thời thực hiện các hành vi phá hoại và tấn công cư dân Ả Rập. Các cửa hàng của họ, nhiều nơi đã đóng cửa vì lo sợ bị tấn công cũng như tài sản cá nhân. Họ hô vang các khẩu hiệu phân biệt chủng tộc như cái chết cho người Ả Rập. Các nhà hoạt động vì hòa bình, nhiều người thuộc phong trào Do Thái, Palestine đứng chung, Standing Together, đã thực hiện hoạt động can thiệp bất bạo động và làm lá chắn bảo vệ dân thường Palestine tại những khu vực nhạy cảm nhất của thành cổ, đứng dọc theo tuyến đường tuần hành. Nhiều người trong số họ sau đó cho biết mình đã bị tấn công hoặc bị xua đuổi, không những do các nhóm biểu tình, nhưng cả cảnh sát, lực lượng hiện diện với hàng ngàn nhân viên an ninh cũng làm như thế. Cảnh sát được cho là đã bắt giữ khoảng 10 người tham gia tuần hành và những kẻ bạo lực, đồng thời áp đặt các hạn chế, giới hạn quyền tiếp cận một số khu vực trong thành cổ. Vụ việc này nằm trong chuỗi các hành động thù địch và phá hoại nhắm vào các biểu tượng và con người Kitô giáo diễn ra trong những tháng gần đây tại Đất Thánh và khu vực Trung Đông. Tại Jerusalem, nhiều linh mục và tu sĩ đã nhiều lần trở thành mục tiêu bị nhổ nước bọt do các phần tử Do Thái cực đoan theo chủ nghĩa siêu dân tộc, đặc biệt tại các khu phố trong thành cổ. Những tháng gần đây, dư luận cũng phẫn nộ trước vụ một nữ tu bị tấn công bằng lời nói và thể xác trên đường phố Jerusalem. Các giáo hội địa phương và nhiều đại diện Kitô giáo tiếp tục lên án bầu khí ngày càng gia tăng của sự bất khoan dung tôn giáo và bạo lực nhắm vào sự hiện diện Kitô giáo tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các nhà chức trách dân sự và tôn giáo có những hành động cụ thể để chống lại sự cực đoan hóa, hận thù tôn giáo và tình trạng miễn trừng phạt.
1: Tin Đức Quốc, Đại hội Công giáo tại Đức kết thúc với lời kêu gọi hòa bình và lời chào thăm từ Đức Giáo Hoàng. Hôm Chủ nhật ngày 17 tháng 5 vừa qua, Đại hội Công giáo Đức lần thứ 104 tại thành phố Wolfsburg đã khép lại với lời kêu gọi giáo hội phải góp phần dập tắt những điểm nóng của thế giới hôm nay. Trong thánh lễ bế mạc ngoài trời, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức là Đức cha Heiner Wilmer, Giám mục Giáo phận Münster, kêu gọi gia tăng dấn thân chống lại chiến tranh và đau khổ. Đức cha Wilmer ngỏ lời trước hàng ngàn tham dự viên rằng giáo hội phải bước ra giữa sự hỗn loạn và đau khổ của thế giới này. Một giáo hội dám bước ra ngoài, muốn dập tắt các điểm nóng của thế giới, có thể sẽ mệt mỏi, có thể sẽ bị tấn công, có thể sẽ bị hiểu lầm, nhưng giáo hội ấy sẽ tỏa sáng. Trước thánh lễ, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới là Đức Hồng Y Mario Kretz, người Manta, đã chuyển lời chào của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đức Hồng Y đặc biệt ca ngợi sự dấn thân của giới trẻ tại Đại hội Công giáo và kêu gọi mạnh dạn mang đức tin Kitô giáo vào giữa lòng xã hội. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Wilmer nhắc đến tình hình nhân đạo tại Sudan và nói rằng Sudan đang trải qua thảm họa nhân đạo lớn nhất của thời đại chúng ta. Tại đó, hơn 30 triệu người cần được giúp đỡ, khoảng 12 triệu người phải chạy trốn khỏi quê hương. Theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, những con số ấy không thể khiến bất cứ ai dừng dừng. Ngài nói, không thể dập tắt các điểm nóng chỉ bằng cách đứng nhìn. Chúng ta không được quên người dân châu Phi. Đức cha Wilmer cũng ca ngợi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là người dám bước ra ngoài, là một người bảo vệ hòa bình không hề sợ hãi. Dù có những thế lực quyền lực tìm cách chế giễu ngài, nhưng Đức Giáo Hoàng vẫn không để mình bị đe dọa hay nào núng. Nhân dịp bế mạc đại hội, ban tổ chức cũng mời gọi mọi người tham dự Đại hội Công giáo Đức kỳ thứ 105 sắp tới sẽ diễn ra tại thành phố Paderborn từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 5 năm 2028. Đại hội Công giáo Đức tại Wolfsburg đã tiến hành từ ngày 13 đến Chủ nhật ngày 17 tháng 5 vừa qua với chủ đề Hãy can đảm, hãy đứng lên. Hàng chục ngàn người từ khắp nước Đức đã tham dự các thánh lễ, các buổi thảo luận và các chương trình văn hóa.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến ban điều hành hội mở rộng công giáo. Sáng ngày 18 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến ban điều hành hội mở rộng công giáo có trụ sở ở Mỹ. Ngài đặc biệt cảm ơn và khích lệ các thành viên trong các hoạt động bác ái. Ngày nay, sự hỗ trợ của hội đã vươn tới hơn 15 triệu người công giáo Mỹ. Những cộng đồng đức tin này thuộc các giáo phận nghèo cần sự trợ giúp tài chính để xây dựng nhà thờ và sửa chữa cơ sở vật chất. Hội cũng trao học bổng cho các nhà lãnh đạo tương lai và hỗ trợ các hoạt động mục vụ đa dạng. Cụ thể hơn, có hơn 550 chủng sinh tại các giáo phận nghèo được hỗ trợ hàng năm. Hơn 770 suất học bổng được trao cho các lãnh đạo giáo dân và các nữ tu tại các đại học công giáo. 13.500 khoản tài trợ đã được cấp cho các công trình nhà thờ kể từ năm 1905. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cầu mong chuyến đi giúp ban lãnh đạo của hội có cơ hội cầu nguyện tại phần mộ hai thánh công đồ và củng cố sự hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô cũng như với giáo hội Hoàng Vũ. Đức Thánh Cha cũng liên kết chuyến viếng thăm của ban lãnh đạo hội mở rộng công giáo với bầu khí chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, một biến cố nền tảng trong đời sống giáo hội. Theo Ngài, chính sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần mà các tông đồ bắt đầu loan báo Chúa Giêsu Kitô cho mọi dân tộc. Sách Công vụ tông đồ cho thấy giáo hội tiên khởi lớn mạnh nhờ đời sống hiệp nhất huynh đệ, giáo huấn của các tông đồ, việc cử hành thánh thể và đời sống cầu nguyện. Đức Thánh Cha đặc biệt ca ngợi công việc của hội mở rộng công giáo tại Cuba và Puerto Rico. Theo Ngài, sự hỗ trợ dành cho các cộng đoàn này là một biểu hiện đẹp của tính phổ quát trong giáo hội và là bằng chứng cụ thể cho tình yêu đối với Thiên Chúa qua việc yêu thương tha nhân. Từ mẫu gương của giáo hội tiên khởi, Đức Leo thứ 14 nhắc rằng, ở đâu có cộng đoàn đức tin chân thật, ở đó bác ái Kitô giáo sẽ thúc đẩy các tín hữu, giúp đỡ người đau khổ và chăm sóc người nghèo. Tình yêu dành cho người nghèo là dấu chỉ cho thấy một giáo hội trung thành với trái tim Thiên Chúa, đồng thời việc phục vụ người nghèo cũng mở ra cơ hội giúp họ gặp gỡ Chúa qua chứng tá yêu thương của các Kitô hữu.
1: Tin Moscow, biến tượng tương lai của giáo hội công giáo tại Liên bang Nga. Hãng tin Asia News của Hội Giáo hoàng truyền giáo hải ngoại Milano, gọi tắt là PIME, truyền đi ngày 9 tháng 5 vừa qua, có đăng bài viết của linh mục Stefano Caprio, phân tích về tương lai của giáo hội công giáo tại Nga sau khi Đức cha Paolo Pezzi từ nhiệm tổng giám mục tổng giáo phận mẹ thiền chúa ở Moscow sau gần 19 năm lãnh đạo. Cha Stefano Caprio, chuyên gia về Kitô giáo tại Nga thuộc Giáo hoàng Học viện Đông Phương ở Roma. Sự từ nhiệm của Đức tổng giám mục Pezzi được xem là một biến cố quan trọng vì vị tổng giám mục Moscow này là nhân vật có ảnh hưởng nhất trong cơ cấu công giáo tại Nga, vốn gồm 4 giáo phận trải rộng từ phần Nga Âu đến Siberia. Tòa Thánh đã chấp nhận đơn từ nhiệm của Đức cha Pezzi vì lý do sức khỏe và bổ nhiệm Đức cha phụ tá Nikolai Dubinin làm giám quản tông tòa tạm thời. Trong bài giảng sau khi thông báo từ nhiệm, Đức cha Pezzi khẳng định quyết định của mình hoàn toàn xuất phát từ lý do sức khỏe nhằm bác bỏ những tin đồn hay giả đoán. Ngài cũng kêu gọi mọi người cầu nguyện cho sự hiệp nhất và hòa giải trong giáo hội công giáo tại Nga vì hiện nay còn nhiều căng thẳng nội bộ giữa các nhóm và cộng đoàn khác nhau. Bài viết nhìn nhận rằng việc chọn người kế nhiệm không chỉ là vấn đề nội bộ của giáo hội nhưng có liên quan đến tương quan với chính quyền Nga và giáo hội chính thống tại Nga. Sự rời đi của Đức cha Pezzi khép lại giai đoạn thứ hai của thời kỳ phục hưng công giáo hậu Xô Viết. Giai đoạn đầu từ năm 1991 đến năm 2007 do Đức tổng giám mục Tadeusz Konruszewicz lãnh đạo, tập trung vào việc tái thiết các cơ cấu giáo hội. Giai đoạn của Đức cha Pezzi chủ yếu nhằm bảo tồn và củng cố những thành quả đó. Tác giả Stefano Caprio cho rằng tương lai của giáo hội công giáo tại Nga sẽ rất phức tạp vì áp lực chính trị, chiến tranh với Ukraine và sự đối đầu giữa Nga với phương Tây, trong đó giáo hội công giáo thường bị xem như biểu tượng của phương Tây. Tuy nhiên, các cộng đoàn công giáo vẫn tiếp tục phát triển âm thầm và duy trì sự hiệp thông. Việc chính quyền trao trả lại một nhà thờ cổ tại Nizhny Novgorod gần đây được xem như dấu chỉ hy vọng cho sự hiện diện lâu dài của công giáo tại Nga, cũng như khả năng hòa giải giữa Đông và Tây trong tương lai.
2: Tin Torino, Ý, cha bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa khẳng định công việc lớn nhất chúng ta có thể làm là ở lại và gieo hạt hy vọng. Có lẽ công việc lớn nhất mà chúng ta có thể làm là ở lại và gieo hạt giống của một niềm hy vọng lớn hơn chính chúng ta. Đó là lời của cha Francesco Iopo, bề trên dòng Francisco tại Đất Thánh, trong buổi tối tham dự sự kiện Người lính canh ơi, đêm còn bao lâu nữa, xin cho có hòa bình tại Đất Thánh, trong khuôn khổ hội chợ quốc tế về sách lần thứ 38, tổ chức tại thành Torino, Bắc Ý. Trả lời các câu hỏi của phóng viên Andrea Avenuto, cha Iopo nhắc lại rằng, tỉnh dòng Francisco tại Thánh Địa trải rộng trên nhiều quốc gia với những hoàn cảnh chính trị và tôn giáo khác nhau. Thách đố lớn lao đối với chúng tôi là sống và làm chứng về một tình huynh đệ khả thi giữa một thực tại quá phức tạp, đa dạng và đầy xung đột. Sự kết hợp giữa bất an, bất định, hoang mang và thiếu hy vọng gây mất ổn định rất mạnh. Và trong bối cảnh ấy, các tu sĩ Francisco muốn làm cho người dân cảm nhận được sự gần gũi và đồng hành. Cha Iopo nhấn mạnh thêm, chúng tôi không làm chính trị, chúng tôi loan báo tin mừng, chúng tôi muốn nói với thế giới rằng chúng tôi tha thứ, chúng tôi không muốn đáp trả bằng cùng một thứ ngôn ngữ của bạo lực và hận thù. Và không đủ nếu người ta chỉ nói với chúng tôi rằng sẽ bảo đảm an ninh nhiều hơn. Sau cùng, cha Iopo nói về niềm hy vọng, liên quan đến cái nhìn mà chúng ta dùng để quan sát thực tại. Để giải thích rõ hơn, cha kể rằng trong nhiều cuộc gặp gỡ những năm gần đây, cha thường cho xem một bức ảnh chụp tại thành phố Aleppo bên Syria, những tòa nhà bị phá hủy và cháy đen, nhưng vẫn còn một ban công sáng đèn. Hy vọng là nhìn thấy chấm sáng trắng ấy giữa tất cả đống đổ nát. Và nếu không có một mầm sống trong hiện tại, thì hy vọng chỉ là một ảo tưởng đơn thuần.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Làm thế nào để giúp con cái làm những chọn lựa tốt? Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.

Báo Reader's Digest, ấn bản Úc Châu, trong số ra tháng 6 cách đây vài năm, có đăng một trường hợp khó xử như sau. Giữa đêm tối, bạn lái xe xuyên qua một đoạn đường vắng. Đến một trạm xe buýt, bạn thấy có ba người đang đứng chờ xe. Một lão bà đang hấp hối. Một người bạn đã từng cứu sống bạn. Và một cô gái đúng như người trong mộng của bạn. Bạn sẽ chọn ai nếu xe của bạn chỉ được phép chở đúng một người mà thôi? Câu hỏi trên đây đã được đặt ra cho 200 người đến nộp đơn xin cùng một công việc. Ban giám đốc sẽ chọn người nào làm được sự chọn lựa hợp lý nhất? Trong 200 người nộp đơn, chỉ có một người được nhận, vì người đó trả lời như sau. Tôi sẽ giao chìa khóa xe của tôi cho người bạn và bảo anh chở cụ bà đến bệnh viện. Còn tôi sẽ ở lại chờ xe buýt cùng với người con gái trong mộng của tôi. Sống là một chuỗi những chọn lựa. Ngay từ lúc thức dậy, chúng ta đã phải chọn lựa ra khỏi giường tức khắc hay nằm ngủ nướng thêm. Kế đó là vô số những chọn lựa khác. Có những chọn lựa không quan trọng như phải chọn mặc bộ quần áo nào khi đi làm. Nhưng có những chọn lựa ảnh hưởng đến công ăn việc làm và cuộc sống gia đình. Có những chọn lựa làm thay đổi cả cuộc sống và định mệnh của con người. Chọn lựa là điều khó làm nhất trong cuộc sống, bởi vì chẳng có ai sống thay cho chúng ta, để chọn lựa thay cho chúng ta. Nhưng hầu như không có chọn lựa nào của chúng ta mà không quan hệ đến người khác. Do đó, không những chọn lựa của chúng ta có quan hệ đến người khác, mà chúng ta cũng cần phải học nơi người khác cách làm những chọn lựa đúng đắn. Và những người khác gần gũi nhất với chúng ta chính là cha mẹ. Cha mẹ có một vai trò quan trọng trong việc giúp con cái làm những chọn lựa tốt. Trách nhiệm của cha mẹ là nêu gương, hướng dẫn và nâng đỡ con cái phát triển khả năng chọn lựa của chúng. Sau đây là những bước cụ thể được các nhà chuyên môn gợi ý. Đứa trẻ mới tập tễnh cắp sách đến trường, luôn nhìn cha mẹ nó như Thiên Chúa hay như một vị thần, có thể biết mọi sự và làm được mọi sự. Nó cần được cha mẹ dẫn dắt mà không tỏ ra độc tài. Cha mẹ phải hướng dẫn đứa bé xác định điều nó muốn. Vào tuổi này, đứa bé đã có thể nhận ra những hậu quả của sự chọn lựa của nó và áp dụng những gì mà nó đã học được trong những quyết định trước. Chẳng hạn, cha mẹ có thể giúp đứa bé quyết định phải chọn mang những đôi giày nào cho thích hợp với mùa lạnh hay mùa nóng. Từ 6 đến 8 tuổi, đứa trẻ thường nhìn cha mẹ mình như một vị anh hùng. Vào tuổi này, cha mẹ cần phải để cho đứa trẻ tham gia vào tiến trình chọn lựa. Cha mẹ có thể giúp cho con cái ý thức được giá trị riêng của nó. Sau những giờ học ở trường, giờ làm bài và ôn tập ở nhà cũng là dịp để cha mẹ giúp con cái làm những chọn lựa và quyết định. Bước vào tuổi thiếu niên, cái nhìn của con cái về cha mẹ đã bắt đầu thay đổi. Cha mẹ chẳng còn là thần thánh hay anh hùng nữa. Người thiếu niên vừa nhận ra sức mạnh của cha mẹ, lại cũng vừa thấy những khuyết điểm
và yếu đuối của cha mẹ. Trong giai đoạn này, cuộc sống riêng tư và những quan hệ bạn bè sẽ ngày càng làm giảm bớt sự tập trung của người thiếu niên. Cha mẹ nên mời bạn bè của con cái tham gia vào một số sinh hoạt của gia đình. Cha mẹ nên giúp cho đứa con ở tuổi thiếu niên thấy được những hậu quả của sự chọn lựa của nó và cân nhắc trước nhiều điều cần chọn lựa. Đối với lứa tuổi này, các chuyên gia tâm lý gợi lên vài bước cần thiết để có được một quyết định tốt như sau. Trước hết, cần phải xác định rõ ràng điều gì cần được quyết định. Bước thứ hai là phải xác định những điều có thể chọn lựa và cân nhắc những lý do thuận nghịch có mỗi chọn lựa. Sau đó, cần phải xét đến khả năng của mình. Một chọn lựa được kể là tốt khi mình có khả năng thực hiện được chọn lựa đó. Nhưng bước quan trọng không kém, đó là cần phải nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra nếu mình làm chọn lựa ấy. Nếu nhận thấy chọn lựa mình đã làm không thành công, thì phải tìm một chọn lựa thứ hai, cũng bằng sự cân nhắc như trước. Một khi đã quyết định, phải đeo đuổi sự chọn lựa đó cho đến cùng. Sau khi đã thấy kết quả, cũng nên lượng giá sự chọn lựa của mình. Cụ thể, cần phải xem đó có phải là một chọn lựa tốt không? Hoặc, nếu phải làm lại quyết định, có sẵn sàng lặp lại sự chọn lựa đó không? Chuyên gia tâm lý Joy Berry đề nghị 3 tiêu chuẩn để giúp người thiếu niên làm những chọn lựa tốt như sau. Hãy làm mọi sự có thể làm để tôn vinh Thiên Chúa. Hãy làm mọi sự có thể làm để lo cho bản thân. Hãy làm mọi sự có thể làm để chứng tỏ cho người khác thấy bạn quan tâm đến họ. Tuổi thiếu niên thường là tuổi của căng thẳng và nổi loạn. Cha mẹ nên có thái độ cảm thông và nâng đỡ con cái trong cuộc phấn đấu tự khẳng định của chúng. Cha mẹ nên khuyến khích chúng phát triển các năng khiếu và học thêm những chuyên môn. Cha mẹ nên tập trung vào việc giúp đỡ con cái xác định những chọn lựa cần phải làm, hơn là lượng định phẩm chất của những chọn lựa của chúng. Chấp nhận những hậu quả của những chọn lựa sai lầm của con cái hơn là trách móc hay la rầy. Một trong những bài học thiết thực nhất là nên tưởng tượng ra những tình huống và đặt ra câu hỏi cho con cái. Nếu điều đó xảy ra cho con, thì con sẽ làm gì? Chẳng hạn, nếu con lỡ chuyến xe buýt hay lạc vào trong một khu phố lớn mà không có tiền để gọi điện thoại. Nếu người bạn thân nhất của con bảo con giúp nó gian lận khi làm bài thi toán. Nếu gia đình chúng ta túng thiếu và có người đề nghị con thi thuê với một số tiền thưởng hậu hĩ. Nếu con học xong trung học và phải chọn môn học trên đại học. Nếu có ai đó đề nghị lập gia đình với con, vân vân. Đó là những tình huống mà cha mẹ thỉnh thoảng có thể tưởng tượng ra và cùng ngồi lại với con cái để bàn bạc, trao đổi với nhau, hầu tập cho chúng biết phán đoán và làm những chọn lựa đúng đắn. Suốt tiến trình học làm những quyết định đúng đắn, cha mẹ không nên cưỡng bách hoặc ngay cả đốt giai đoạn. Nhưng tiên vàng, cha mẹ hãy tỏ ra là những mẫu mực để cho con cái noi gương. Cha mẹ đừng quên rằng
cùng cách xử sự của con cái là tấm gương soi phản chiếu chính cách hành xử của họ. Con cái luôn luôn quan sát cuộc sống của cha mẹ. Chúng ta hãy vui mừng khi thành công, nhưng cũng cần phải có đủ khiêm tốn để nhận ra những sai lầm của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

0: là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.

Trong xã hội hôm nay, định hướng mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai đang vang lên như một tiếng kèn thôi thúc dấn thân. Để có thể kiên vững loan báo tin mừng, người môn đệ cần phải biết thiết tha xin Chúa Thánh Thần ban tặng ơn khôn ngoan. Dựa trên những huấn dụ sắc bén của sách Châm Ngôn chương 24, người môn đệ thừa sai nhận thức sâu sắc rằng ơn khôn ngoan chính là chiếc neo bảo vệ đức tin, là la bàn định hướng cho mọi hành động và là sức mạnh nội tâm để kiến tạo một tương lai tràn trề hy vọng. Trước tiên, sách Châm Ngôn dùng hình ảnh kiến trúc để diễn tả giá trị của sự khôn ngoan. Có khôn ngoan mới dựng được nhà, có sáng suốt mới biết xây cho vững. Ngôi nhà ở đây chính là cuộc đời, là gia đình và là các công cuộc tông đồ của người môn đệ thừa sai. Ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần giúp người môn đệ biết đặt nền móng trên đá tảng là lời Chúa. Trong cuộc chiến cam go chống lại sự dữ, người khôn ngoan biết tìm kiếm lời chỉ đạo của Chúa và cần đến nhiều cố vấn là các bậc hiền triết, các vị mục tử trong giáo hội. Nhờ ngôi nhà linh hồn được xây vững chắc bằng ơn khôn ngoan, người môn đệ sẽ đầy dư những của cải sang trọng là các nhân đức, luôn sẵn sàng đón nhận và thực thi sứ mạng với một vị thế kiên cường bất khuất. Ơn khôn ngoan chính là nhãn quan siêu nhiên, giúp người môn đệ nhận diện và khước từ lối sống thỏa hiệp hoặc ghen tị với những kẻ bất lương, vì lòng chúng chỉ nghĩ đến bạo hành và môi chúng toàn nói lời độc ác. Ơn khôn ngoan giúp người thừa sai giữ vững sự thánh thiện, không giao du với quân nổi loạn, luôn kính sợ Đức Chúa. Thay vì mưu tính những chuyện gian tà, để rồi bị gọi là vua bịp bợm, hay chịu cảnh kẻ ghét người khinh, người môn đệ được ơn khôn ngoan gìn giữ, sẽ luôn bước đi trong chính đạo. Sứ mạng thừa sai không bao giờ là thảm hoa hồng, mà luôn đi kèm với thử thách và đau khổ. Sách Châm Ngôn cảnh báo, ngày khốn quẫn mà để mất tinh thần, sức lực con ắt sẽ bị suy giảm. Khi đối diện với thất bại hay sự bách hại, trí khôn người phàm dễ buông xuôi, nhưng ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần lại ban tặng một sức bật thiêng liêng. Người khôn ngoan tin tưởng tuyệt đối rằng, đấng canh giữ lòng con thấu suốt cả, người sẽ thưởng phạt ai nấy theo việc họ làm. Hơn thế nữa, ơn khôn ngoan uốn nắn trái tim người môn đệ đạt đến đỉnh cao của lòng bác ái tin mừng. Một người thiếu khôn ngoan sẽ hả hê trước tai nạn của đối phương. Nhưng người môn đệ được thần khí soi sáng hiểu rằng thái độ đó sẽ khiến Đức Chúa gai mắt. Ơn khôn ngoan giúp người thừa sai vượt lên trên những phản ứng tự nhiên của xác thịt, biết xót thương cả kẻ hại mình, để danh Chúa không bị xúc phạm, và tình yêu cứu độ được tỏa lan ngay cả trong nghịch cảnh. Một người môn đệ thừa sai có ơn khôn ngoan sẽ làm chủ được ngôn từ và cách hành xử xã hội. Sách Châm Ngôn đúc kết, ai trả lời thẳng thắn mới là người bạn thật. Ngôn ngữ của sứ giả tin mừng không phải là những lời nói ngọt ngon mà lừa đảo, cũng không phải là việc vô cớ làm chứng hại bạn bè. Nhờ ơn khôn ngoan, người môn đệ hiểu rằng xét xử thiên vị là điều không tốt.
Thượng Khôn Ngoan giúp họ biết khi nào cần lên tiếng bảo vệ người yếu thế và khi nào cần im lặng để giữ gìn sự thánh thiện. Chính qua cung cách đối thoại mang đậm dấu ấn thần khí này, người môn đệ có được tương lai vững chắc và niềm hy vọng của họ sẽ không bao giờ bị tan vỡ. Qua những chỉ dẫn của sách Châm Ngôn, ơn khôn ngoan hiện lên như một bảo vật vô giá, giúp người tín hữu xây dựng một đời sống đức tin vững chãi. Khi mỗi Kitô hữu biết mở lòng để Chúa Thánh Thần dẫn dắt bằng ơn khôn ngoan, hành trình thừa sai của họ sẽ trở thành một vũ điệu của ân sủng, mang ánh sáng cứu độ thắp sáng mọi góc khuất của cuộc đời.

Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tín Khải phụ trách.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tương quan với con người và hạnh phúc của nó, Thiên Chúa không chỉ là đấng tạo hóa và quan phòng, nhưng còn là đấng cứu độ nữa. Ơn cứu độ như là ý niệm và thực tại bao gồm tất cả mặc khải của Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước. Có thể khẳng định rằng toàn lịch sử của Kinh Thánh, của Thiên Chúa và của loài người được dệt bằng ơn cứu độ, và có một chương trình đã được Thiên Chúa vạch ra trước như một đường thẳng tiến tới. Đó là chương trình cứu độ. Trong các thánh vịnh, nhưng nhất là trong nền văn chương ngôn sứ, đấng cứu độ, Mosia, là một trong các tước hiệu thông dụng nhất được gán cho Gia-vê Thiên Chúa. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 7 viết, khiên mộc chở che tôi là Thiên Chúa, đấng cứu độ những ai có lòng ngay. Tác giả Thánh Vịnh 17 thì xin với Thiên Chúa như sau, xin biểu lộ tình thương kỳ diệu của Chúa, Ngài cứu ai trú ẩn dưới cánh tay Ngài khỏi quân thù xông đánh. Xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới bóng Ngài xin thương che chở, cho khỏi tay lũ ác nhân hãm hại, thoát bọn tử thù tứ phía bủa vây. Tước hiệu đấng cứu độ được gán cho Thiên Chúa trong hình thức cụ thể cũng như trong hình thức trừu tượng. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 27 kêu lên với Chúa, lạy Chúa con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt, tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy, chính Ngài là đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Trong khi tác giả Thánh Vịnh 18 thì nói, lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con, lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là sức mạnh cứu độ con, là thành trì bảo vệ. Sự cứu rỗi thường được trình bày dưới hình thức của một cuộc giải thoát cá nhân hay tập thể khỏi một sự dữ hiện nay như một hiểm nguy, một tật bệnh, một tai ương quốc gia. Và trong trường hợp cuối cùng này, nó tương đương với từ chiến thắng. Nhưng khía cạnh trần tục của ơn cứu rỗi từ từ nhường chỗ cho khía cạnh thiêng liêng. Thiên Chúa giải thoát con người khỏi tội lỗi, như có thể nhận thấy một cách rõ ràng trong Kinh Thánh Tân Ước. Lý do là vì người ta càng ngày càng nhận thấy tương quan giữa sự giữ được Thiên Chúa giải thoát khỏi và tội lỗi là nguồn gốc chính của sự giữ. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 79 mới cầu xin Chúa, lạy Chúa Trời đấng cứu độ chúng con, xin Ngài thương phù trợ để danh Ngài rạng rỡ.

xin giải thoát chúng con và thứ tha tội lỗi vì danh dự của Ngài. Còn tác giả Thánh Vịnh 130 thì khẳng định chính Thiên Chúa sẽ cứu chuộc Israel khỏi tội khiên muôn vàn. Tuy nhiên phải ghi nhận rằng trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng như trong các Thánh Vịnh, vai trò đấng cứu độ hầu như không bao giờ được gán cho các người được Thiên Chúa sai đi như ông Mô-xê, các thủ lãnh, các vua, vân vân. Và như thế cũng không được gán cho đấng Messia chính trị. Việc cứu độ chỉ được coi như là nhiệm vụ của riêng Gia-vê Thiên Chúa như ngôn sứ Isaiah khẳng định trong chương 12. Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi tin tưởng và không còn sợ hãi, bởi vì Gia-vê là sức mạnh tôi, là đấng tôi ca ngợi, chính người cứu độ tôi. Khi so sánh Gia-vê với các thần ngoại không cứu được ai, trong chương 45, ngôn sứ Isaiah khích lệ mọi dân tộc như sau: Hãy phát biểu và đưa ra lý lẽ, bàn luận với nhau xem điều ấy ai đã nói cho nghe từ thuở trước, ai đã tiên báo từ ngàn xưa. Há chẳng phải ta, chẳng phải Gia-vê, ngoài ta ra không có thần nào nữa, chẳng có thần công minh cứu độ ngoại trừ ta. Nào muôn dân khắp cõi địa cầu, hãy hướng về ta, thì các ngươi sẽ được cứu độ, vì ta là Thiên Chúa, chẳng còn Chúa nào khác. Chỉ mình Gia-vê mới cứu độ và làm cho mạnh sức. Thật vậy, không có sức mạnh trần gian nào có thể cứu được đức vua hay dân chúng. Nhưng trong lịch sử của mình, các vua chúa và dân Do Thái thường tin tưởng nơi binh hùng tướng mạnh của các nước ngoại bang hơn là kiếm tìm Gia-vê và sự che chở của Ngài. Tương tự với ý niệm về sự cứu rỗi là ý niệm được diễn tả bằng hai từ sự cứu độ và việc chuộc lại. Đây là hai từ rất hay được dùng trong các thánh vịnh để ám chỉ việc giải phóng dân Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Tác giả Thánh Vịnh 78 trách dân Israel như sau: Khiêu khích Chúa, họ thử đi thách lại, làm cực lòng Đức Thánh của Israel, không còn nhớ tay quyền năng của Chúa, quên ngày Chúa cứu khỏi ách quân thù. Thiên Chúa cũng giải thoát dân Israel khỏi mọi tai ương khác nữa, như giải thoát họ khỏi thù địch. Những người được giải thoát hát ca chúc tụng Chúa vì Ngài thương giải thoát họ khỏi mọi kẻ thù nghịch họ. Thiên Chúa cũng giải thoát dân Ngài khỏi tật bệnh hay khỏi Sê-ôn là âm ti âm phủ. Trong cả hai ý niệm cứu rỗi hay cứu độ, con người không thể nào trả lại cho Thiên Chúa giá chuộc họ, vì sự sống của con người quý báu hơn tất cả mọi của cải trên trần gian này, như viết trong Thánh Vịnh 49. Chúng cậy vào của cải lại vênh vang bởi lắm bạc tiền, nhưng nào có ai tự chuộc nổi mình và trả được giá thục hồi cho Thiên Chúa. Trong các Thánh Vịnh, các cung cách hành xử của Thiên Chúa đối với con người được diễn tả bằng nhiều từ khác nhau như sự công bằng, lòng thương xót, tình yêu thương, sự giận dữ, vân vân. Trong nền thần học hệ thống, chúng là các tính từ tích cực của Thiên Chúa, khác với các tính từ tự tại như sự thánh thiện, sự siêu việt, sự vĩnh cửu, sự toàn năng. Các thánh vịnh hiểu sự công chính, Sadaka, một cách rộng rãi hơn là ý niệm trong ngôn ngữ của chúng ta ngày nay. Trong ngôn ngữ của chúng ta ngày nay, từ công chính hay công lý đề cao khía cạnh thưởng phạt và hạn hẹp nó trong hai khía cạnh này. Nhưng trong Kinh Thánh, đặc biệt là trong các thánh vịnh, sự công chính của Thiên Chúa bao gồm một loạt các ý nghĩa đi từ sự triệt để vắng bóng sự giữ nơi Ngài, có nghĩa là sự toàn vẹn, cho tới đòi buộc tưởng thưởng điều lành và trừng phạt điều ác. Vì Thiên Chúa ngự trị ngàn đời, người lập tòa xét xử, người xét xử thế giới theo lẽ công minh, cai trị muôn dân theo đường chính trực. Thánh Vịnh 9 câu 9. Tác giả Thánh Vịnh 96 chúc tụng Gia-vê là vua và là thẩm phán muôn dân. Ông mời vũ trụ và muôn vật muôn loài như sau: Hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa, vì người ngự đến xét xử trần gian, người xét xử địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo chân lý của người. Ý niệm công chính cũng diễn tả sự đại lượng của Thiên Chúa là đấng chờ đợi người tội lỗi ăn năn hoán cải trở về với Ngài. Thiên Chúa nhân lành và đầy tình thương xót
sẽ thay đổi vận mạng đất Israel và sẽ làm cho nó lại được như thuở ban đầu. Ý niệm công chính cũng diễn tả ý muốn cứu độ của Thiên Chúa, trong đó rạng ngời lên lòng nhân lành, thương xót và tình yêu thương của Ngài, như tác giả Thánh Vịnh 98 khẳng định. Chúa đã biểu dương ơn người cứu độ, mặc khải đức công chính của người trước mặt muôn dân. Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Israel. Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Sự công chính của Thiên Chúa cũng thường được kêu cầu khi tín hữu dưới áp lực của quân thù nài xin Thiên Chúa can thiệp để cứu giúp họ. Tác giả Thánh Vịnh 31 kêu lên Chúa như sau: Con ẩn náu bên Ngài lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con, ghé tai nghe và mau mau cứu chữa. Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con. Còn tác giả Thánh Vịnh 143 thì cầu xin: Lạy Chúa, vì danh dự của Ngài, xin cho con được sống. Bởi vì Ngài công chính, xin cứu con khỏi bước ngặt nghèo. Vì Ngài vẫn một lòng thương xót, xin tiêu diệt những kẻ thù con. Xin làm cho thù địch con chết hết, vì con là tôi tớ của Ngài. Cùng với sự công chính của Thiên Chúa, tín hữu thường kết hiệp với sự thật của Thiên Chúa, Emet, lòng trung tín, Emuna, lòng thương xót, Khesed, và sự cảm thương của Ngài, Rachamim, như viết trong Thánh Vịnh 119. Con khát khao huấn lệnh của Ngài, vì Ngài công chính, xin cho con được sống. Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương Chúa và ơn cứu độ theo lời hứa của Ngài. Trong Thánh Vịnh 36 câu 11, hai từ lòng thương xót khê xét và sự công chính Sơ-đa-ca có thể thay đổi nhau. Xin luôn chỉ cho những kẻ kính sợ Ngài lòng thương xót Chúa và sự công chính Ngài. Đây cũng là trường hợp của hai từ Sơ-đa-ca công chính và khê xét thương xót trong Thánh Vịnh 143, hai câu 11 và 12. Lạy Chúa, vì danh dự của Ngài, xin cho con được sống. Bởi vì Ngài công chính, xin cứu con khỏi bước ngặt nghèo. Vì Ngài vẫn một lòng thương xót, xin tiêu diệt những kẻ thù con. Xin làm cho thù địch con chết hết, vì con là tôi tớ của Ngài.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong công trình cứu độ của Ngài, Thiên Chúa là đấng công chính, nhưng cũng là đấng xót thương. Hai thái độ này của Thiên Chúa được các thánh vịnh đặc biệt nhấn mạnh và ngợi khen. Lòng thương xót, Chesed, thường được gắn liền với sự thật, Chesed và Emet, và bao gồm ý tưởng của sự vững vàng, cứng rắn, như viết trong Thánh Vịnh 144 câu 2. Chúa là đồng minh, là đồn lũy che chở, là thành trì bảo vệ, là đấng giải thoát tôi. Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp, người bắt chư dân quy phục quyền tôi. Tư tưởng này gợi lại sự vững vàng của mối dây nối kết Thiên Chúa với dân Ngài qua giao ước ký kết với họ. Giao ước này đòi hỏi dân Israel phải trung thành với Thiên Chúa, nhưng bảo đảm cho họ được hưởng tình yêu và lòng xót thương của Ngài. Ngôn sứ Hosea miêu tả tương quan giữa Thiên Chúa và dân Israel như khế ước hôn nhân. Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương. Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành, và ngươi sẽ được biết ra về. Tuy nhiên, vì giao ước ấy là một ơn Thiên Chúa ban cho dân Israel, lòng trung thành với giao ước ấy ngày càng mang ý nghĩa của lòng nhân lành, của sự tự do, của ơn thánh. Thiên Chúa tỏ lộ lòng nhân lành thương xót trong các công trình của Ngài như khẳng định trong Thánh Vịnh 147. Muôn muôn đời thiên hạ nhắc nhở luôn Ngài nhân ái vô cùng, hoan hô Ngài công chính. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Các công trình kỳ diệu Thiên Chúa làm cho con cái loài người diễn tả tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 107 mới cầu mong rằng ước chi họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của Chúa và vì những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần. Tình yêu thương nhân từ ấy của Thiên Chúa vô hạn, không biên giới. Toàn trái đất tràn đầy tình thương này. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Và không phải chỉ có lịch sử của dân riêng Chúa chọn, mà toàn thụ tạo đều được đồng hành và soi sáng bởi các việc diệu kỳ của lòng thương xót Chúa. Đó là điều đã được tác giả Thánh Vịnh 136 ca ngợi với điệp khúc Muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương, khi ông duyệt lại mọi công trình của Chúa trong việc tạo dựng vũ trụ và can thiệp vào lịch sử của dân Israel, đặc biệt là trong cuộc giải phóng họ khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Trong tất cả mọi thái độ của Thiên Chúa đối với con người, tình yêu thương của Ngài là quan trọng nhất và là nét đặc thù cao cả nhất. Tình yêu thương đó, Thiên Chúa đặc biệt dành để cho dân Israel vì họ là dân được Ngài tuyển chọn. Thánh Vịnh 47 chúc tụng Thiên Chúa vì người lựa chọn cho chúng tôi phần cơ nghiệp làm cho kẻ người thương là Gia-cóp được nở mặt nở mày. Việc tuyển chọn này cũng xảy ra giữa các chi tộc của dân Israel và cả trên bình diện địa lý nữa, như viết trong Thánh Vịnh 78. Chúa loại bỏ nhà Giu-se, chi tộc Ê-phra-im, người không tuyển chọn, nhưng tuyển chọn chi tộc Giu-đa và núi Si-on nơi người ưa thích. Nhưng nói chung, Thiên Chúa lựa chọn những người công chính, nghèo túng, bị áp bức, thiệt thòi và tỏ lộ tình yêu và lòng thương xót đối với họ, như viết trong Thánh Vịnh 146. Người là đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa. Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên. Chúa yêu chuộng những người công chính. Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Thiên Chúa cũng yêu thích các nhân đức như sự công minh, lòng chính trực và các công việc thiện, và Ngài mời gọi con người thực thi các nhân đức ấy vì chúng khiến cho con người trở nên giống Ngài. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Quả thật, Chúa là đấng công chính, ưa thích điều chính trực, những kẻ sống ngay lành được chiêm ngưỡng thánh nhan. Tình yêu thương Thiên Chúa dành để cho từng cá nhân gọi là sự thỏa mãn. Người kéo tôi ra chỗ thảnh thơi vì yêu thương tôi nên người giải thoát. Trong các thánh vịnh,
chúng ta cũng còn tìm thấy một nét tiêu cực diễn tả gương mặt của Thiên Chúa, đó là sự thịnh nộ của Ngài. Đây là phản ứng của Thiên Chúa đối với các vi phạm, đối với các tội lỗi của dân Israel phản bội Ngài để chạy theo tôn thờ các thần ngoại. Nó cũng là phản ứng của Thiên Chúa đối với cung cách sống gian tham ác độc của con người, hay đối với các dân tộc thù nghịch với Thiên Chúa và dân Israel. Đó là khía cạnh trừng phạt trong ngày của Gia-vê, là ngày thịnh nộ khi Thiên Chúa đánh phạt tội lỗi của trần gian, như ngôn sứ Isaiah miêu tả trong chương 13. Kìa, ngày của Gia-vê đến, ngày khắc nghiệt, ngày của phẫn nộ và lôi đình, ngày làm cho đất tan hoang và tiêu diệt phường tội lỗi, không còn một tên nào ở đó. Quả vậy, tinh tú bầu trời và các chòm sao không còn chiếu sáng nữa, mặt trời vừa mọc lên đã tối sầm, mặt trăng sẽ không còn tỏa sáng. Ta sẽ phạt thế giới vì sự gian tà, phạt kẻ dữ vì tội lỗi của chúng. Ta sẽ chấm dứt sự kiêu căng của phường ngạo mạn, vẻ tự đắc của quân cường bạo, ta sẽ hạ xuống. Vì thế ta sẽ làm cho trời chấn động, đất chuyển rung rời chỗ trong cơn giận của Chúa các đạo binh, vào ngày người nổi cơn lôi đình. Trước ngày kinh hoàng ấy, các tác giả thánh vịnh dâng lời cầu nguyện, nài xin Chúa đừng để cho cơn giận của Ngài đánh phạt họ. Lạy Chúa, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình. Xin Ngài đừng ẩn mặt, tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy. Chính Ngài là đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Tuy cơn thịnh nộ của Chúa có đánh phạt các dân nước như đã đánh phạt Ai Cập, nhưng sẽ dừng lại trên Israel. Tác giả Thánh Vịnh 79 xin với Thiên Chúa, xin giáng trận lôi đình xuống đầu các dân ngoại đã không nhận biết Ngài và trên các vương quốc chẳng kêu cầu thánh danh. Còn tác giả Thánh Vịnh 78 ghi nhận, người trút lửa giận trên đầu dân Ai Cập, nào lôi đình, nào thịnh nộ với gian truân, đó là cả một đạo hung thần. Người để cho cơn giận tung hoành mặc sức, sinh mạng chúng người chẳng dung tha, nhưng bắt phải chết vì dịch tễ. Tuy nhiên, trong quan niệm của Cựu Ước về Thiên Chúa, sự giận dữ không phải là nét nổi bật. Cả trong trường hợp Gia-vê Thiên Chúa có nổi giận đi nữa, thì hình ảnh Thiên Chúa chậm giận, giàu tình thương xót và tín trung vẫn chiếm ưu thế. Sách Xuất Hành kể lại tội của dân Israel phản bội Gia-vê, đúc con bò vàng để thờ lạy nó như là Chúa của mình. Nhờ lời cầu bầu của ông Mô-xê, Thiên Chúa đã không đánh phạt họ. Sau đó, ông Mô-xê lại lên núi Sinai để Thiên Chúa cho ông bản 10 điều răn khác. Gia-vê đi qua trước mặt ông và sướng: Gia-vê, Gia-vê, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, vi phạm và tội lỗi, như chính Thiên Chúa đã cho ông Mô-xê biết khi hiện ra với ông trên núi Sinai. Tác giả Thánh Vịnh 86 cũng kêu lên: Phần Ngài muôn lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, Ngài chậm giận lại giàu tình thương và lòng thành tín. Đây cũng là điệp khúc được lặp lại trong Thánh Vịnh 103. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Và tác giả Thánh Vịnh còn giải thích thêm kiểu hành xử của Thiên Chúa đối với tội lỗi của con người như sau: Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng lỗi lầm. Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ người cũng trổi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm Chúa cũng ném thật xa ta. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. Dĩ nhiên cũng có khi Thiên Chúa giận dữ đánh phạt con người, nhưng luôn luôn trong ý hướng sư phạm, nghĩa là với mục đích làm cho con người từ bỏ lối sống gian ác tội lỗi, khước từ con đường tà vậy để trở về với Ngài, chứ không trừng phạt để hủy hoại con người. Đó là điều tác giả Thánh Vịnh 30 nhắc cho chúng ta biết khi ca tụng Thiên Chúa vì Ngài đã cứu ông khỏi chết, và tác giả mời gọi mọi người đàn ca mừng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, con kêu lên cùng Chúa, và Ngài đã cho con bình phục. Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, từ
tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thánh danh Người. Người nổi giận giận trong giây lát, nhưng yêu thương thương suốt cả đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo. Cũng chính vì Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống, và Ngài muốn cho con người được sống hạnh phúc tràn đầy, nên tác giả Thánh Vịnh 30 mới mạnh dạn thưa lên với Chúa. Lạy Chúa, con đã kêu lên Ngài, năn nỉ với Ngài là Chúa của con. Chúa được lợi gì khi con phải chết, được ích chi nếu con phải xuống mồ? Nắm cho tàn làm sao ca tụng Chúa và tuyên xưng lòng thành tín của Ngài. Lạy Chúa xin lắng nghe và xót thương con. Lạy Chúa xin phù trì nâng đỡ. Khúc ai ca Chúa đổi thành vũ điệu, cởi áo xô, mặc cho con lễ phục uy hoàng. Vì thế tâm hồn con ca ngợi Chúa và không hề nín lặng. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu.

chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ bảy phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 17 từ câu 20 đến hết câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính. Thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. Quý ông bà anh chị em rất thân mến, có bao giờ chúng ta tiễn một người thân yêu đi xa hay chưa? Đó có thể là một đứa con lên thành phố học đại học, hay người bạn đời đi làm ăn nơi đất khách quê người. Và giờ phút chia tay ấy, điều gì làm chúng ta trăn trở nhất? Có lẽ không phải là tiền bạc, cũng chẳng phải là danh vọng, mà là sự an toàn và hạnh phúc của người ở lại. Bạn lặp lại những lời dặn dò, gửi gắm họ cho những người đáng tin cậy. Và thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy Đức Giêsu cũng đang đứng trước một cuộc chia ly như vậy. Ngài sắp từ giã các môn đệ để bước vào cuộc thương khó và trở về với Chúa Cha. Trong bầu khí linh thiêng và xúc động của bữa tiệc ly, Ngài đã dâng lên lời nguyện hiến tế. Đó không phải là lời dặn dò suông, mà là lời tâm sự, lời cầu bầu tha thiết nhất Ngài dành cho các môn đệ và cho chính từng người chúng ta hôm nay. Xin giữ gìn họ trong danh Cha. Điều đầu tiên Chúa Giêsu xin cho các môn đệ không phải là sự giàu có hay quyền lực thế gian, mà là sự hiệp nhất. Xin giữ gìn họ trong danh Cha, để họ nên một như chúng ta. Đức Giêsu thấu hiểu trái tim con người dễ bị tổn thương và chia rẽ biết nhường nào. Trong thế giới hiện đại, chúng ta được nối kết với nhau dễ dàng hơn qua Internet, qua mạng xã hội. Nhưng dường như khoảng cách giữa các tâm hồn lại ngày một xa hơn. Ngay trong một mái nhà, hình ảnh các thành viên mỗi người ôm một chiếc điện thoại, im lặng trong thế giới riêng của mình, đã trở nên quá quen thuộc. Sự thiếu thấu hiểu dẫn đến những rạn nứt trong đời sống gia đình. Chúa Giêsu xin cho chúng ta nên một, nghĩa là Ngài muốn chúng ta tìm lại sợi dây liên kết thiêng liêng ấy. Hiệp nhất không phải là đồng hóa, mà là biết chấp nhận sự khác biệt của nhau trong tình yêu thương, là biết hạ cái tôi của mình xuống

để nâng người khác lên. Thưa anh chị em, trong lời cầu xin, Chúa Giêsu còn nói, họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Thế nhưng, Ngài lại không xin Chúa Cha cất họ khỏi thế gian, mà là xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Thưa anh chị em, đời sống của người Kitô hữu chúng ta hôm nay giống như một con thuyền trên đại dương, bồng bềnh lắc lư giữa sóng cuộc đời. Con thuyền phải ở trên nước thì mới đi đến bến bờ. Nhưng nếu để nước tràn vào thì thuyền sẽ bị chìm. Chúng ta sống giữa dòng đời, phải đi làm, phải kiếm sống, phải đối diện với đủ mọi áp lực cạnh tranh. Chúa không bảo chúng ta hãy trốn chạy cuộc sống này. Ngài muốn chúng ta hiện diện ở đó, nhưng với một lối sống khác. Giữa một xã hội đôi khi coi trọng vật chất hơn tình nghĩa, người Kitô hữu được mời gọi sống tử tế lương thiện. Giữa những toan tính hơn thua nơi công sở, chúng ta chọn sự trung thực, không gian dối để tiến thân. Giữa sự vô cảm, chúng ta trao đi nụ cười và sự sẻ chia. Đó chính là cách chúng ta ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian và gìn giữ khỏi ác thần. Thưa anh chị em, cuối cùng thì Chúa Giêsu xin Cha thánh hiến chúng ta trong sự thật, vì lời Cha là sự thật. Được thánh hiến có nghĩa là được dành riêng cho Chúa, được bao bọc trong tình yêu của Ngài. Và vũ khí để người Kitô hữu chiến thắng những cám dỗ, những cạm bẫy của ác thần chính là lời Chúa. Lời Chúa là ánh sáng soi đường, là kim chỉ nam giúp chúng ta phân biệt đâu là giá trị thật, đâu là những ảo ảnh chóng qua của trần gian. Mỗi ngày chỉ cần dành ra vài phút thinh lặng để lắng nghe lời Ngài, chúng ta sẽ kiến múc được sức mạnh để tiếp tục bước đi giữa cuộc đời đầy sóng gió này. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tạ ơn Chúa vì Ngài đã luôn yêu thương và cầu bầu cho chúng con. Xin cho lời Chúa hôm nay thấm sâu vào tâm hồn chúng con, biến đổi đời sống chúng con. Xin gìn giữ gia đình chúng con trong sự hiệp nhất và ban cho chúng con lòng can đảm để sống tử tế, làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, chuẩn bị chuyến đến thăm của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha. Chỉ còn 3 tuần nữa, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thực hiện chuyến tông du tại Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 tới đây. Chính quyền trung ương và địa phương tại nước này đang ráo riết chuẩn bị chào đón Đức Thánh Cha. Đại diện chính phủ Tây Ban Nha tại Madrid, ông Francisco Martin cho biết chuyến đến thăm của Đức Giáo Hoàng Leo sẽ có chiến dịch huy động cảnh sát lớn nhất chưa từng có tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ông nói rằng các chi tiết cuối cùng sẽ được công bố sau cuộc họp của Hội đồng An ninh vào ngày 25 tháng 5 này. Theo ông Martin, các ước tính hiện nay của phái đoàn chính phủ cho thấy khoảng nửa triệu người có thể tham dự buổi canh thức cầu nguyện của Ngài với giới trẻ tại quảng trường Lima vào lúc 20 giờ 30 phút thứ Bảy ngày 6 tháng 6 và gần 1 triệu người có thể tham dự thánh lễ cùng cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa Corpus Christi tại quảng trường Cibeles vào sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 6 từ lúc 10 giờ. Ngoài kế hoạch an ninh, cuộc họp còn đề cập tới việc tăng cường giao thông đến vùng thủ đô Madrid trong thời gian Đức Giáo Hoàng viếng thăm tại đây. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại thủ đô Madrid cũng sẽ kéo theo những thay đổi đối với giao thông công cộng, bao gồm việc đóng cửa các ga metro và Renfe gần những nơi diễn ra các sự kiện chính. Ngoài ra, các tuyến xe buýt vào ban đêm xuất phát từ quảng trường Cibeles cũng phải đổi hướng hoạt động. Đại diện chính phủ Tây Ban Nha cũng xác nhận công tác tổ chức an ninh, bao gồm cả việc tăng cường hạ tầng viễn thông. Ông Martin cho biết, các công ty viễn thông lớn đang phối hợp để nâng cấp dịch vụ nhằm tránh tình trạng quá tải và đảm bảo thông tin không bị gián đoạn, cả đối với cư dân lẫn các lực lượng truyền môn.
2: Tin Jerusalem, người Do Thái cực đoan lại xúc phạm tượng Đức Mẹ. Trong bầu khí vốn đã căng thẳng vì các xung đột tôn giáo và chủ nghĩa dân tộc, tại Jerusalem lại xảy ra một vụ xúc phạm mới nhắm vào một biểu tượng Kitô giáo. Người lên tiếng tố cáo là ông Wadi Abu Nasa, điều phối viên diễn đàn Kitô hữu Thánh Địa. Trên mạng xã hội, ông đã đăng một đoạn video cho thấy những thanh niên Do Thái cực đoan nhổ nước bọt vào tượng Đức Trinh Nữ Maria đặt gần cổng mới. Sự việc xảy ra hôm 15 tháng 5 trong cuộc diễu hành cờ, sự kiện kỷ niệm việc Israel sáp nhập phần phía đông của thành phố sau cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967. Khi lên án vụ việc, ông Abu Nasa gọi đây là một hành vi xúc phạm nữa nhắm vào biểu tượng Kitô giáo và yêu cầu trách nhiệm cùng một công cuộc tái giáo dục khẩn cấp. Trong cuộc tuần hành hôm 15 tháng 5 vừa rồi, nhiều nhóm Do Thái dân tộc chủ nghĩa tôn giáo đã diễu hành qua thành cổ, bao gồm cả khu Hồi giáo, đồng thời thực hiện các hành vi phá hoại và tấn công cư dân Ả Rập. Các cửa hàng của họ, nhiều nơi đã đóng cửa vì lo sợ bị tấn công cũng như tài sản cá nhân. Họ hô vang các khẩu hiệu phân biệt chủng tộc như cái chết cho người Ả Rập. Các nhà hoạt động vì hòa bình, nhiều người thuộc phong trào Do Thái, Palestine đứng chung, Standing Together, đã thực hiện hoạt động can thiệp bất bạo động và làm lá chắn bảo vệ dân thường Palestine tại những khu vực nhạy cảm nhất của thành cổ, đứng dọc theo tuyến đường tuần hành. Nhiều người trong số họ sau đó cho biết mình đã bị tấn công hoặc bị xua đuổi, không những do các nhóm biểu tình, nhưng cả cảnh sát, lực lượng hiện diện với hàng ngàn nhân viên an ninh cũng làm như thế. Cảnh sát được cho là đã bắt giữ khoảng 10 người tham gia tuần hành và những kẻ bạo lực, đồng thời áp đặt các hạn chế, giới hạn quyền tiếp cận một số khu vực trong thành cổ. Vụ việc này nằm trong chuỗi các hành động thù địch và phá hoại nhắm vào các biểu tượng và con người Kitô giáo diễn ra trong những tháng gần đây tại Đất Thánh và khu vực Trung Đông. Tại Jerusalem, nhiều linh mục và tu sĩ đã nhiều lần trở thành mục tiêu bị nhổ nước bọt do các phần tử Do Thái cực đoan theo chủ nghĩa siêu dân tộc, đặc biệt tại các khu phố trong thành cổ. Những tháng gần đây, dư luận cũng phẫn nộ trước vụ một nữ tu bị tấn công bằng lời nói và thể xác trên đường phố Jerusalem. Các giáo hội địa phương và nhiều đại diện Kitô giáo tiếp tục lên án bầu khí ngày càng gia tăng của sự bất khoan dung tôn giáo và bạo lực nhắm vào sự hiện diện Kitô giáo tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các nhà chức trách dân sự và tôn giáo có những hành động cụ thể để chống lại sự cực đoan hóa, hận thù tôn giáo và tình trạng miễn trừng phạt.
1: Tin Đức Quốc, Đại hội Công giáo tại Đức kết thúc với lời kêu gọi hòa bình và lời chào thăm từ Đức Giáo Hoàng. Hôm Chủ nhật ngày 17 tháng 5 vừa qua, Đại hội Công giáo Đức lần thứ 104 tại thành phố Wolfsburg đã khép lại với lời kêu gọi giáo hội phải góp phần dập tắt những điểm nóng của thế giới hôm nay. Trong thánh lễ bế mạc ngoài trời, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức là Đức cha Heiner Wilmer, Giám mục Giáo phận Münster, kêu gọi gia tăng dấn thân chống lại chiến tranh và đau khổ. Đức cha Wilmer ngỏ lời trước hàng ngàn tham dự viên rằng giáo hội phải bước ra giữa sự hỗn loạn và đau khổ của thế giới này. Một giáo hội dám bước ra ngoài, muốn dập tắt các điểm nóng của thế giới, có thể sẽ mệt mỏi, có thể sẽ bị tấn công, có thể sẽ bị hiểu lầm, nhưng giáo hội ấy sẽ tỏa sáng. Trước thánh lễ, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới là Đức Hồng y Mario Kret, người Manta, đã chuyển lời chào của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14. Đức Hồng y đặc biệt ca ngợi sự dấn thân của giới trẻ tại Đại hội Công giáo và kêu gọi mạnh dạn mang đức tin Kitô giáo vào giữa lòng xã hội. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Wilmer nhắc đến tình hình nhân đạo tại Sudan và nói rằng Sudan đang trải qua thảm họa nhân đạo lớn nhất của thời đại chúng ta. Tại đó, hơn 30 triệu người cần được giúp đỡ, khoảng 12 triệu người phải chạy trốn khỏi quê hương. Theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, những con số ấy không thể khiến bất cứ ai dừng. Ngài nói, không thể dập tắt các điểm nóng chỉ bằng cách đứng nhìn. Chúng ta không được quên người dân châu Phi. Đức cha Wilmer cũng ca ngợi Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 là người dám bước ra ngoài, là một người bảo vệ hòa bình không hề sợ hãi. Dù có những thế lực quyền lực tìm cách chế giễu ngài, nhưng Đức Giáo hoàng vẫn không để mình bị đe dọa hay nào núng. Nhân dịp bế mạc đại hội, ban tổ chức cũng mời gọi mọi người tham dự Đại hội Công giáo Đức kỳ thứ 105 sắp tới sẽ diễn ra tại thành phố Paderborn từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 5 năm 2028. Đại hội Công giáo Đức tại Wolfsburg đã tiến hành từ ngày 13 đến Chủ nhật ngày 17 tháng 5 vừa qua với chủ đề Hãy can đảm, hãy đứng lên. Hàng chục ngàn người từ khắp nước Đức đã tham dự các thánh lễ, các buổi thảo luận và các chương trình văn hóa.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến ban điều hành hội mở rộng công giáo. Sáng ngày 18 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến ban điều hành hội mở rộng công giáo có trụ sở ở Mỹ. Ngài đặc biệt cảm ơn và khích lệ các thành viên trong các hoạt động bác ái. Ngày nay, sự hỗ trợ của hội đã vươn tới hơn 15 triệu người công giáo Mỹ. Những cộng đồng đức tin này thuộc các giáo phận nghèo cần sự trợ giúp tài chính để xây dựng nhà thờ và sửa chữa cơ sở vật chất. Hội cũng trao học bổng cho các nhà lãnh đạo tương lai và hỗ trợ các hoạt động mục vụ đa dạng. Cụ thể hơn, có hơn 550 chủng sinh tại các giáo phận nghèo được hỗ trợ hàng năm. Hơn 770 suất học bổng được trao cho các lãnh đạo giáo dân và các nữ tu tại các đại học công giáo. 13.500 khoản tài trợ đã được cấp cho các công trình nhà thờ kể từ năm 1905. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cầu mong chuyến đi giúp ban lãnh đạo của hội có cơ hội cầu nguyện tại phần mộ hai thánh công đồ và củng cố sự hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô cũng như với giáo hội Hoàng Vũ. Đức Thánh Cha cũng liên kết chuyến viếng thăm của ban lãnh đạo hội mở rộng công giáo với bầu khí chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, một biến cố nền tảng trong đời sống giáo hội. Theo Ngài, chính sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần mà các tông đồ bắt đầu loan báo Chúa Giêsu Kitô cho mọi dân tộc. Sách công vụ tông đồ cho thấy giáo hội tiên khởi lớn mạnh nhờ đời sống hiệp nhất huynh đệ, giáo huấn của các tông đồ, việc cử hành thánh thể và đời sống cầu nguyện. Đức Thánh Cha đặc biệt ca ngợi công việc của hội mở rộng công giáo tại Cuba và Puerto Rico. Theo Ngài, sự hỗ trợ dành cho các cộng đoàn này là một biểu hiện đẹp của tính phổ quát trong giáo hội và là bằng chứng cụ thể cho tình yêu đối với Thiên Chúa qua việc yêu thương tha nhân. Từ mẫu gương của giáo hội tiên khởi, Đức Leo thứ 14 nhắc rằng, ở đâu có cộng đoàn đức tin chân thật, ở đó bác ái Kitô giáo sẽ thúc đẩy các tín hữu, giúp đỡ người đau khổ và chăm sóc người nghèo. Tình yêu dành cho người nghèo là dấu chỉ cho thấy một giáo hội trung thành với trái tim Thiên Chúa, đồng thời việc phục vụ người nghèo cũng mở ra cơ hội giúp họ gặp gỡ Chúa qua chứng tá yêu thương của các Kitô hữu.
1: Tin Moscow, biến tượng tương lai của giáo hội công giáo tại Liên bang Nga. Hãng tin Asia News của Hội Giáo hoàng truyền giáo hải ngoại Milano, gọi tắt là PIME, truyền đi ngày 9 tháng 5 vừa qua, có đăng bài viết của linh mục Stefano Caprio, phân tích về tương lai của giáo hội công giáo tại Nga sau khi Đức cha Paolo Pezzi từ nhiệm tổng giám mục tổng giáo phận mẹ Thiên Chúa ở Moscow sau gần 19 năm lãnh đạo. Cha Stefano Caprio, chuyên gia về Kitô giáo tại Nga thuộc Giáo hoàng Học viện Đông Phương ở Roma. Sự từ nhiệm của Đức tổng giám mục Pezzi được xem là một biến cố quan trọng vì vị tổng giám mục Moscow này là nhân vật có ảnh hưởng nhất trong cơ cấu công giáo tại Nga, vốn gồm 4 giáo phận trải rộng từ phần Nga Âu đến Siberia. Tòa Thánh đã chấp nhận đơn từ nhiệm của Đức cha Pezzi vì lý do sức khỏe và bổ nhiệm Đức cha phụ tá Nikolai Dubinin làm giám quản trong tòa tạm thời. Trong bài giảng sau khi thông báo từ nhiệm, Đức cha Pezzi khẳng định quyết định của mình hoàn toàn xuất phát từ lý do sức khỏe nhằm bác bỏ những tin đồn hay giả đoán. Ngài cũng kêu gọi mọi người cầu nguyện cho sự hiệp nhất và hòa giải trong giáo hội công giáo tại Nga vì hiện nay còn nhiều căng thẳng nội bộ giữa các nhóm và cộng đoàn khác nhau. Bài viết nhìn nhận rằng việc chọn người kế nhiệm không chỉ là vấn đề nội bộ của giáo hội nhưng có liên quan đến tương quan với chính quyền Nga và giáo hội chính thống tại Nga. Sự rời đi của Đức cha Pezzi khép lại giai đoạn thứ hai của thời kỳ phục hưng công giáo hậu Xô Viết. Giai đoạn đầu từ năm 1991 đến năm 2007 do Đức tổng giám mục Tadeusz Konruszewicz lãnh đạo, tập trung vào việc tái thiết các cơ cấu giáo hội. Giai đoạn của Đức cha Pezzi chủ yếu nhằm bảo tồn và củng cố những thành quả đó. Tác giả Stefano Caprio cho rằng tương lai của giáo hội công giáo tại Nga sẽ rất phức tạp vì áp lực chính trị, chiến tranh với Ukraine và sự đối đầu giữa Nga với phương Tây, trong đó giáo hội công giáo thường bị xem như biểu tượng của phương Tây. Tuy nhiên, các cộng đoàn công giáo vẫn tiếp tục phát triển âm thầm và duy trì sự hiệp thông. Việc chính quyền trao trả lại một nhà thờ cổ tại Nizhny Novgorod gần đây được xem như dấu chỉ hy vọng cho sự hiện diện lâu dài của công giáo tại Nga, cũng như khả năng hòa giải giữa Đông và Tây trong tương lai.
2: Tin Torino, Ý, cha bì trên dòng Francisco tại Thánh Địa khẳng định công việc lớn nhất chúng ta có thể làm là ở lại và gieo hạt hy vọng. Có lẽ công việc lớn nhất mà chúng ta có thể làm là ở lại và gieo hạt giống của một niềm hy vọng lớn hơn chính chúng ta. Đó là lời của cha Francesco Iopo, bề trên dòng Francisco tại Đất Thánh, trong buổi tối tham dự sự kiện Người lính canh ơi, đêm còn bao lâu nữa, xin cho có hòa bình tại Đất Thánh, trong khuôn khổ hội chợ quốc tế về sách lần thứ 38, tổ chức tại thành Torino, Bắc Ý. Trả lời các câu hỏi của phóng viên Andrea Avenuto, cha Iopo nhắc lại rằng, tỉnh dòng Francisco tại Thánh Địa trải rộng trên nhiều quốc gia với những hoàn cảnh chính trị và tôn giáo khác nhau. Thách đố lớn lao đối với chúng tôi là sống và làm chứng về một tình huynh đệ khả thi giữa một thực tại quá phức tạp, đa dạng và đầy xung đột. Sự kết hợp giữa bất an, bất định, hoang mang và thiếu hy vọng gây mất ổn định rất mạnh. Và trong bối cảnh ấy, các tu sĩ Francisco muốn làm cho người dân cảm nhận được sự gần gũi và đồng hành. Cha Iopo nhấn mạnh thêm, chúng tôi không làm chính trị, chúng tôi loan báo tin mừng, chúng tôi muốn nói với thế giới rằng chúng tôi tha thứ, chúng tôi không muốn đáp trả bằng cùng một thứ ngôn ngữ của bạo lực và hận thù. Và không đủ nếu người ta chỉ nói với chúng tôi rằng sẽ bảo đảm an ninh nhiều hơn. Sau cùng, cha Iopo nói về niềm hy vọng, liên quan đến cái nhìn mà chúng ta dùng để quan sát thực tại. Để giải thích rõ hơn, cha kể rằng trong nhiều cuộc gặp gỡ những năm gần đây, cha thường cho xem một bức ảnh chụp tại thành phố Aleppo bên Syria, những tòa nhà bị phá hủy và cháy đen, nhưng vẫn còn một ban công sáng đèn. Hy vọng là nhìn thấy chấm sáng trắng ấy giữa tất cả đống đổ nát. Và nếu không có một mầm sống trong hiện tại, thì hy vọng chỉ là một ảo tưởng đơn thuần.

lạy cha con xin phó thác linh hồn trong tay cha, lạy cha.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ bảy phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 20 đến hết câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính. Thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ và con cũng ở trong họ nữa. Quý ông bà anh chị em rất thân mến, có bao giờ chúng ta tiễn một người thân yêu đi xa hay chưa? Đó có thể là một đứa con lên thành phố học đại học, hay người bạn đời đi làm ăn nơi đất khách quê người. Và giờ phút chia tay ấy, điều gì làm chúng ta trăn trở nhất? Có lẽ không phải là tiền bạc, cũng chẳng phải là danh vọng, mà là sự an toàn và hạnh phúc của người ở lại. Bạn lặp lại những lời dặn dò, gửi gắm họ cho những người đáng tin cậy. Và thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy Đức Giêsu cũng đang đứng trước một cuộc chia ly như vậy. Ngài sắp từ giã các môn đệ để bước vào cuộc thương khó và trở về với Chúa Cha. Trong bầu khí linh thiêng và xúc động của bữa tiệc ly, Ngài đã dâng lên lời nguyện hiến tế. Đó không phải là lời dặn dò suông, mà là lời tâm sự, lời cầu bầu tha thiết nhất Ngài dành cho các môn đệ và cho chính từng người chúng ta hôm nay. Xin giữ gìn họ trong danh Cha. Điều đầu tiên Chúa Giêsu xin cho các môn đệ không phải là sự giàu có hay quyền lực thế gian, mà là sự hiệp nhất. Xin giữ gìn họ trong danh Cha, để họ nên một như chúng ta. Đức Giêsu thấu hiểu trái tim con người dễ bị tổn thương và chia rẽ biết dường nào. Trong thế giới hiện đại, chúng ta được nối kết với nhau dễ dàng hơn qua Internet, qua mạng xã hội. Nhưng dường như khoảng cách giữa các tâm hồn lại ngày một xa hơn. Ngay trong một mái nhà, hình ảnh các thành viên mỗi người ôm một chiếc điện thoại, im lặng trong thế giới riêng của mình, đã trở nên quá quen thuộc. Sự thiếu thấu hiểu dẫn đến những rạn nứt trong đời sống gia đình. Chúa Giêsu xin cho chúng ta nên một, nghĩa là Ngài muốn chúng ta tìm lại sợi dây liên kết thiêng liêng ấy. Hiệp nhất không phải là đồng hóa, mà là biết chấp nhận sự khác biệt của nhau trong tình yêu thương, là biết hạ cái tôi của mình xuống
để nâng người khác lên. Thưa anh chị em, trong lời cầu xin, Chúa Giêsu còn nói, họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Thế nhưng, Ngài lại không xin Chúa Cha cất họ khỏi thế gian, mà là xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Thưa anh chị em, đời sống của người Kitô hữu chúng ta hôm nay giống như một con thuyền trên đại dương, bồng bềnh lắc lư giữa sóng cuộc đời. Con thuyền phải ở trên nước thì mới đi đến bến bờ. Nhưng nếu để nước tràn vào thì thuyền sẽ bị chìm. Chúng ta sống giữa dòng đời, phải đi làm, phải kiếm sống, phải đối diện với đủ mọi áp lực cạnh tranh. Chúa không bảo chúng ta hãy trốn chạy cuộc sống này. Ngài muốn chúng ta hiện diện ở đó, nhưng với một lối sống khác. Giữa một xã hội đôi khi coi trọng vật chất hơn tình nghĩa, người Kitô hữu được mời gọi sống tử tế lương thiện. Giữa những toan tính hơn thua nơi công sở, chúng ta chọn sự trung thực, không gian dối để tiến thân. Giữa sự vô cảm, chúng ta trao đi nụ cười và sự sẻ chia. Đó chính là cách chúng ta ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian và gìn giữ khỏi ác thần. Thưa anh chị em, cuối cùng thì Chúa Giêsu xin Cha thánh hiến chúng ta trong sự thật, vì lời Cha là sự thật. Được thánh hiến có nghĩa là được dành riêng cho Chúa, được bao bọc trong tình yêu của Ngài. Và vũ khí để người Kitô hữu chiến thắng những cám dỗ, những cạm bẫy của ác thần chính là lời Chúa. Lời Chúa là ánh sáng soi đường, là kim chỉ nam giúp chúng ta phân biệt đâu là giá trị thật, đâu là những ảo ảnh chóng qua của trần gian. Mỗi ngày, chỉ cần dành ra vài phút thinh lặng để lắng nghe lời Ngài, chúng ta sẽ kiến múc được sức mạnh để tiếp tục bước đi giữa cuộc đời đầy sóng gió này. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tạ ơn Chúa vì Ngài đã luôn yêu thương và cầu bầu cho chúng con. Xin cho lời Chúa hôm nay thấm sâu vào tâm hồn chúng con, biến đổi đời sống chúng con. Xin gìn giữ gia đình chúng con trong sự hiệp nhất và ban cho chúng con lòng can đảm để sống tử tế, làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.

0: biết giá trị.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
2: Tin Paris, Pháp Quốc, Công giáo và dư luận tại Pháp vui mừng trước chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Dư luận tại Pháp vui mừng vì Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đến viếng thăm nước này vào tháng 9 năm nay, sau 18 năm. Tổng thống Emmanuel Macron viết trên mạng xã hội hôm thứ Bảy ngày 16 tháng 5 vừa qua rằng chuyến thăm vào tháng 9 sắp tới của Đức Giáo Hoàng sẽ là một vinh dự cho đất nước chúng ta, một niềm vui cho người Công giáo và là một khoảnh khắc lớn lao của hy vọng cho tất cả mọi người. Trước đó, phát ngôn viên tòa thánh, ông Matteo Bruni xác nhận rằng Đức Leo thứ 14 sẽ thăm Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9, theo lời mời của Tổng thống Macron, Giáo hội Pháp và Tổng giám đốc tổ chức UNESCO. Trong chuyến đi này, Đức Thánh Cha cũng sẽ thăm trụ sở của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa này của Liên Hiệp Quốc tại Paris. Hội đồng Giám mục Pháp qua Đức Hồng Y Chủ tịch Jean-Marc Aveliner, Tổng giám mục Giáo phận Marseille, cho biết chuyến thăm của vị giáo hoàng yêu mến văn hóa Pháp là một niềm vui rất lớn, nhưng đồng thời cũng là một trách nhiệm nặng nề. Theo Đức Hồng Y, chuyến viếng thăm của giáo hoàng sẽ là nguồn khích lệ cho một giáo hội đang phải đối diện với nhiều thách đố. Giáo hội Pháp hy vọng Đức Giáo hoàng sẽ đưa ra một lộ trình cho những năm sắp tới. Về chuyến tông du này, vốn do chính Tổng thống Macron đã chính thức mời Đức Giáo hoàng trong chuyến thăm Vatican hồi đầu tháng 4 vừa qua, đã có nhiều suy đoán từ lâu nơi giới báo chí. Đầu tháng 5, các giám mục Pháp từng cho biết một chuyến thăm như vậy đang được xem xét nghiêm túc. Theo truyền thông Pháp dẫn lời Hội đồng Giám mục, Paris và Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Lộ Đức từng được cân nhắc là các điểm dừng chân. Tuy nhiên, trong thông báo mới của Tòa Thánh hiện không còn nhắc đến Trung tâm Hành hương Lộ Đức nữa. Đây sẽ là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một vị giáo hoàng tới Pháp kể từ chuyến công du của Đức Benedicto thứ 16 vào tháng 9 năm 2008. Người kế nhiệm ngài là Đức Francisco, tuy đã ba lần đến Pháp, lần lượt vào các năm 2014, 2023 và 2024, nhưng các chuyến đi này chỉ mang tính mục vụ hoặc liên quan đến các định chế châu Âu. Đức Francisco chưa từng thực hiện một chuyến thăm cấp nhà nước chính thức tới Đại Quốc Pháp, cũng như nhìn chung, ngài tránh các chuyến công du đến khu vực châu Âu cũ truyền thống. Đối với Đức Leo thứ 14, đây sẽ là chuyến công du quốc tế thứ 5. Sau cuộc tiếp kiến đầu tiên với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ngày 10 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Macron viết trên mạng xã hội rằng chúng tôi cùng chia sẻ một xác tín trước những chia rẽ của thế giới, việc hoạt động cho hòa bình vừa là trách nhiệm vừa là mệnh lệnh. Nước Pháp sẽ luôn dấn thân cho đối thoại, công lý và tình huynh đệ giữa các dân tộc.
3: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chào đón và cảm ơn Đức Thượng Phụ Giáo hội Tông truyền Armeni. Trước khi bắt đầu bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hơn 20.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 20 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 ngỏ lời: anh chị em thân mến, tôi rất vui mừng được chào đón Đức Thượng Phụ Aram đệ nhất của Giáo hội Tông truyền Armeni ở Cilicia cùng phái đoàn danh dự tháp tùng này. Chuyến thăm huynh đệ này là một cơ hội quan trọng để củng cố những mối dây hiệp nhất vốn đã tồn tại giữa chúng ta khi chúng ta đang tiến gần hơn tới sự hiệp thông trọn vẹn giữa các giáo hội của chúng ta. Thưa Đức Thượng Phụ, trong những ngày chúng ta chuẩn bị mừng đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, tôi cầu xin ân sủng của Chúa Thánh Thần tuôn đổ trên cuộc hành hương của Ngài đến phần mộ hay thánh tông đồ Phêrô và Paulo, và tôi mời gọi tất cả những người hiện diện tha thiết cầu nguyện cùng Chúa để chuyến viếng thăm và các cuộc gặp gỡ của Ngài trở thành một bước tiến mới trên hành trình hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho hòa bình tại Liban và Trung Đông, những nơi một lần nữa đang bị xé nát bởi bạo lực và chiến tranh. Thưa Đức Thượng Phụ, tôi đặc biệt muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với sự dấn thân không ngừng của Ngài cho công cuộc đại kết, đặc biệt là đối với cuộc đối thoại thần học quốc tế giữa giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống giáo đồng phương. Xin chào mừng Đức Thượng Phụ, quý giám mục và quý bằng hữu thân mến. Cùng nhau, chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của Thánh Gregorio đấng soi sáng, Thánh Gregorio thành Naret, Thánh Neset nhân lành, và trên hết là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, để các ngài soi sáng con đường của chúng ta hướng tới sự viên mãn của sự hiệp nhất mà tất cả chúng ta hằng mong ước.
2: Tin Bon, Đức Quốc, các giám mục Đức kêu gọi cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc. Nhân ngày cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc ngày 24 tháng 5 sắp tới, Đức cha Peter Meyer, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ, kêu gọi các tín hữu Công giáo Đức đặc biệt cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc, đồng thời cảnh báo về những hạn chế mới đối với Kitô hữu tại nước này. Ngày cầu nguyện này được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 thiết lập năm 2007 và được cử hành vào lễ kính Đức Maria phù hộ các giáo hữu ngày 24 tháng 5. Trong bối cảnh hiện nay, Đức cha Meyer cảnh báo rằng các Kitô hữu tại Trung Quốc đang phải đối diện với nhiều hạn chế hơn nữa. Ngài nói, những quy định và kiểm soát của nhà nước ngày càng giới hạn không gian hoạt động của Kitô hữu và các cộng đồng tôn giáo khác tại Trung Quốc. Đặc biệt, không gian kỹ thuật số bị kiểm soát nghiêm ngặt, mà giới trẻ ngày nay lại dành nhiều thời gian cho Internet, nên việc truyền đạt nội dung đức tin đang bị hạn chế nặng nề. Đức cha Meyer cũng bày tỏ lo ngại về các quy định mới liên quan đến việc xuất cảnh của hàng giáo sĩ Công giáo. Theo các quy định tạm thời, giám mục, linh mục và tu sĩ phải nộp hộ chiếu cho giáo phận quản lý. Mọi chuyến đi ra nước ngoài đều cần được cấp phép. Ngài nhận định, những hạn chế xuất cảnh này gây cản trở nghiêm trọng cho việc gặp gỡ và đối thoại với các giáo hội địa phương tại châu Âu, điều vốn có ý nghĩa rất lớn đối với các Kitô hữu Trung Quốc. Dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình hiện nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc theo đuổi chính sách gọi là Hán hóa hay Hoa hóa tôn giáo, nhằm định hướng các tôn giáo phù hợp hơn với hệ tư tưởng nhà nước. Điều này cũng thể hiện rõ tại Đền Thánh Đức Mẹ Xà Sơn gần Thượng Hải, nơi được bao phủ với các camera giám sát và các quy định của chính quyền. Đức cha Meyer cũng kêu gọi các tín hữu trên toàn thế giới cầu nguyện và liên đới với các Kitô hữu tại Trung Quốc và nói rằng, xin hãy để các tín hữu Kitô tại Trung Quốc biết rằng, dù đang chịu nhiều hạn chế, họ không đơn độc nhưng là một phần của cộng đồng giáo hội Hoàng Vũ.
3: Tin Amman Jordani. Jordani khai mạc sáng kiến kỷ niệm 2000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa. Hôm 19 tháng 5 vừa qua, các nhà lãnh đạo Kitô giáo cùng với quốc vương Abdullah đệ nhị của Jordani đã chính thức khai mạc sáng kiến 2030 kỷ niệm 2000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Jordan do Thánh Gioan Tẩy Giả thực hiện. Theo cổng thông tin Kitô giáo tín Ả Rập Abuna, trong dịp khai mạc này, Đức Hồng y Pierre Battista Isabanda, thượng vụ Công giáo Latin ở Jerusalem, kêu gọi canh tân đời sống thiêng liêng và tái khám phá ý nghĩa của bí tích rửa tội. Theo Đức Hồng y, sáng kiến 2030 mời gọi con người hướng về tương lai trong đức tin và trách nhiệm. Địa điểm An Maktas, nơi được tôn kính là chỗ Chúa Giêsu chịu phép rửa, cần được gìn giữ như một nơi sống động, nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa và khám phá lại chiều sâu của bí tích rửa tội. Trong dịp này, quốc vương Abdullah đệ nhị cho biết trọng tâm của chương trình kỷ niệm là nâng cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ tại địa điểm thánh này. Nhân dịp khai mạc sáng kiến, nhà vua cũng khánh thành một trường đại học chính thống quốc tế ngay tại địa điểm Chúa Giêsu chịu phép rửa theo trình thuật của Kinh Thánh. Đây là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên được mở tại nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa, có phần củng cố ý nghĩa biểu tượng của địa điểm này và thể hiện vai trò của vương quốc này như hình mẫu về sự hòa hợp liên tôn. Trường do Tòa Thượng Phụ Chính Thống Hy Lạp Jerusalem thành lập sẽ bắt đầu đón sinh viên vào tháng 9 tới đây. Trường có chỗ ở cho khoảng 40 người và cũng cho phép học từ xa. Đức Thượng Phụ Theophilos Đệ Tam của Chính Thống Hy Lạp ở Jerusalem cho biết mục tiêu của trường đại học là tiếp nhận sinh viên từ Jordani, Trung Đông và khắp thế giới. Theo Đức Thượng Phụ, đây sẽ là một đại học liên ngành hiện đại, tập trung vào khoa học nhân văn, mở cửa cho cả nam lẫn nữ, đồng thời thúc đẩy đối thoại Kitô giáo Hồi giáo và giao lưu văn minh giữa Đông và Tây.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Müller phê bình một số kết quả thảo luận của các nhóm nghiên cứu Thượng Hội đồng Thế giới. Đức Hồng Y Gerhard Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, phê bình một số kết quả của các nhóm nghiên cứu thuộc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16. Theo Đức Hồng Y, người ta không công khai phủ nhận các chân lý mặc khải, nhưng chỉ dựng bên cạnh đó một ngôi nhà Kitô giáo tiện nghi và thích nghi với thế tục. Trong một bài bình luận đăng trên trang mạng Katz.net ở Đức, truyền đi ngày 9 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Müller viết, các nhóm nghiên cứu do Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập trong thời gian diễn ra Thượng Hội đồng về Tính Hiệp hành năm 2024 đang dần dần công bố các kết quả thảo luận của họ. Tuy những kết quả này gây nhiều tranh cãi gay gắt, chúng có điểm giống nhau đáng lo ngại ở hai khía cạnh. Trước hết là sự nghi ngờ đối với các nội dung cốt lõi của giáo huấn đức tin Công giáo, khi người ta nhầm lẫn chúng với một hệ tư tưởng mang tính thời đại, thay vì nhìn nhận chúng như sự truyền đạt trọn vẹn và không cắt xén mặc khải của Thiên Chúa cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Thứ hai là nỗ lực thực hiện cái gọi là chuyển đổi mô hình từ tính lý cứng nhắc sang một vụ nhân bản hơn, nhằm bắt kịp các hệ tư tưởng thống trị thời đại để được các người cổ võ chúng công nhận. Người ta không công khai phủ nhận các chân lý mặc khải, nhưng người ta gạt chúng sang một bên và xây dựng bên cạnh đó một ngôi nhà Kitô giáo tiện nghi và thích nghi với thế gian. Vì xem nhẹ hoặc thiếu hiểu biết về truyền thống Công giáo, người ta đi đến kết luận mang tính ngụy biện rằng tội lỗi không còn là hành động có ý thức và tự do chống lại các giới răn Thiên Chúa, nhưng là việc từ chối lòng thương xót bao trùm tất cả dành cho những người không thể hoặc không muốn giữ các giới răn ấy. Việc chúc lành riêng tư hoặc bán phụng vụ cho các cặp đồng giới hay khác giới sống trong những mối quan hệ bất hợp lệ dựa trên sự phủ nhận mang tính lạc giáo đối với chân lý mặc khải rằng Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ. Và Chúa Giê-xu là đường, là sự thật và là sự sống đã chống lại lối giải thích ly dị theo kiểu kinh sư của người Pha-ri-sêu, đồng thời xác nhận và mặc khải cách dứt khoát ý muốn nguyên thủy của đấng tạo hóa rằng người nam và người nữ chỉ trở nên một xương một thịt qua lời ân thuận hôn phối.
3: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Cô Bô cảnh báo về nguy cơ lợi dụng lời nói của Đức Leo tại Tây Ban Nha. Đức Hồng Y José Cô Bô, tổng giám mục giáo phận thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, bác bỏ tin trong cuộc viếng thăm tại nước này từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 sắp tới, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trách cứ giới chính trị Tây Ban Nha và đồng thời cho biết Đức Giáo Hoàng đến để nhấn mạnh giá trị của chính trị và việc tìm kiếm sự thật trong xã hội của chúng ta. Tuyên bố trong chương trình truyền hình Buenos Dias ở Tây Ban Nha liên quan đến chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Cô Bô cho biết, chúng tôi muốn phát huy điều tốt đẹp nhất nơi mỗi người và chứng minh rằng từ Madrid và từ Tây Ban Nha, chúng tôi có khả năng cùng nhau thực hiện những điều lớn lao. Giới trẻ đang có một khao khát đặc biệt muốn được lắng nghe Đức Giáo Hoàng. Một trong những thời điểm quan trọng nhất của chuyến viếng thăm sẽ là bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng trước Quốc hội Tây Ban Nha, điều mà chắc chắn sẽ bị lợi dụng từ nhiều phe phái khác nhau. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Cô Bô nói, Đức Giáo Hoàng hoàn toàn không có ý muốn đối đầu, nhưng muốn trình bày học thuyết xã hội của giáo hội. Đức Giáo Hoàng sẽ cố gắng nói về phẩm giá con người và công lý, rồi từ đó đối diện với các vấn đề. Ngài sẽ không bước vào những cuộc tranh chấp đảng phái. Vị Tổng giám mục Madrid cũng nhấn mạnh, thủ đô Madrid sẽ là cửa ngõ đầu tiên của Đức Leo thứ 14 khi đến Tây Ban Nha, vì đây là một giáo phận châu Âu lớn và đang phát triển. Như một cử chỉ biểu tượng, Đức Giáo Hoàng sẽ làm phép 12 viên đá đầu tiên cho 12 ngôi thánh đường mới sẽ được xây dựng tại giáo phận trong những năm tới đây. Điều đó không xảy ra ở châu Âu. Ngài đến thăm một giáo phận đang phát triển và từ đây đến với nhiều giáo phận khác. Đức Hồng Y Cô Bô cũng gọi chặng dừng chân đầu tiên của Đức Giáo Hoàng tại trung tâm Sedia hoạt động 24 giờ là điều đầy xúc động. Quyết định này nhằm làm nổi bật sự hiện diện của giáo hội tại các khu dân cư và giữa lòng những người đau khổ nhất. Đó là những người đang sống ngoài đường phố và vì nhiều lý do không thể tham gia các chương trình hỗ trợ khác, và Đức Giáo Hoàng sẽ đến gặp gỡ họ.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa cộng đoàn, hành trình Đức Giêsu phục sinh đi cùng với hai môn đệ trên đường về làng Emmau cũng chính là hành trình của cuộc sống chúng ta trong hiện tại. Và đây vẫn luôn có nhiều điều mới mẻ đối với cuộc sống rất đầy đủ tiện nghi trong một thế giới rất hiện đại của chúng ta. Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng từng bước nhập cuộc vào cuộc hành trình của hai môn đệ Emmau. Chắc chắn sự hiện diện của Ngài rất gần gũi đến độ hai môn đệ này cảm thấy bình an, cho dù là hai ông không nhận ra Đức Giêsu đã từng đồng hành với mình trong cương vị là một bậc thầy, là một người đã đem lại rất nhiều những việc làm cao cả khi Đức Giêsu còn ở với các ông. Ngài đã đến

người từng bước đi cùng với các ông, nhẫn nại, người đặt mình ở trong cái hoàn cảnh cũng như là những ưu tư, những nỗi phiền muộn và cả những thất vọng của hai môn đệ Emmaus. Để rồi người lắng nghe họ một cách ân cần, đầy lòng yêu thương và thông cảm. Họ có thời gian và có cơ hội để chia sẻ với họ, với Đức Giêsu, tất cả những điều họ đã nghe, đã thấy và đã cảm nghiệm được, như là một câu chuyện rất buồn và bế tắc. Chúa Giêsu đã nghe họ, và đó là một cái kinh nghiệm rất đẹp trong tương quan đời thường của chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng dành thời gian cho những người thân yêu của chúng ta trong gia đình hoặc những bạn hữu của chúng ta? Chúng ta có sẵn sàng để cùng đi với họ một đoạn đường bằng những bước chân rất thân tình, chậm rãi và ân cần, để rồi chúng ta kiên nhẫn lắng nghe họ? Có thể họ đang gặp những bối rối, những lo âu, những sợ hãi, và câu chuyện của họ có thể chẳng có đầu có đuôi, rất là phức tạp, rất là nhiều những chi tiết khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta có sẵn sàng lắng nghe họ và đặt mình ở trong hoàn cảnh của họ để cùng với họ tìm ra một lối thoát, một con đường nhờ sự chia sẻ, nhờ sự cảm thông, nhờ sự nâng đỡ ân cần bằng việc chúng ta lắng nghe họ? Rồi Đức Giêsu tiến thêm một bước, đó là trao cho họ những lời ân phúc mà Chúa Giêsu đã từng nói trước khi Chúa đi vào cái chết. Những lời đó gợi cho họ một niềm tin vững mạnh về Đấng đã phải chịu thương khó, chịu chết vì tội lỗi của con người và thực sự đã sống lại như lời Kinh Thánh đã tiên báo về Người. Để sự sống lại của Ngài là một con đường, là một cánh cửa mở ra cho tất cả những ai tin bước vào đời sống mới, bước vào tương quan vĩnh cửu với Thiên Chúa là Cha trong hồng ân cứu độ. Chúa Giêsu đã dùng lời Kinh Thánh để nâng đỡ tâm hồn của họ và làm cho họ tìm lại được niềm vui, sự bình an và hy vọng trong cuộc sống. Vậy trong tương quan của chúng ta giữa đời thường, khi chúng ta lắng nghe những tiếng than vãn, những hoàn cảnh khốn khổ của anh chị em chúng ta đã trao cho họ những lời gì? Chúng ta có thể trao cho họ những lời bình an, những niềm tin và hy vọng, hay là chúng ta lại tiếp tục suy diễn và làm cho những nỗi đau của họ càng ngày càng gia tăng, khiến cho họ càng bi quan và đi vào cái ngõ cụt, thậm chí là tuyệt vọng, không còn tha thiết với cuộc sống nữa? Về lời Chúa luôn luôn là nguồn bình an, luôn luôn là sức mạnh, luôn luôn là sự sống mới cho chúng ta. Chúng ta cùng sống trong chính sự sống của lời Chúa, thì những lời chúng ta trao gửi cho anh chị em chúng ta bằng tất cả tình yêu thương cũng có khả năng đem lại bình an và niềm vui cho anh chị em của chúng ta, nhất là những khi họ gặp thử thách gian nan. Vậy khi chúng ta sẵn sàng ở lại với anh chị em của chúng ta và từng bước đi với họ trong cuộc đời này, thì chắc chắn chúng ta sẽ khám phá ra rất nhiều những điều kỳ diệu nơi những cảm nghiệm vui buồn của những việc, của những bước chân đồng hành của chúng ta với anh chị em. Và Đức Giêsu lại tiến thêm một bước nữa khi cùng ở lại với họ trong một căn nhà, để rồi đồng bàn với họ, người trao cho họ không phải là của ăn vật chất mà thôi, nhưng trao cho họ chính sự sống thần linh của nhiệm tích Thánh Thể, điều mà Ngài đã cử hành trong bữa tiệc vượt qua trước khi bước vào cuộc hiến tế trên thập giá. Để rồi chính sự sống từ tấm bánh

được bẻ ra từ những lời tạ ơn người đọc trên môi miệng của người đã làm cho các tông đồ được bừng tỉnh. Và những người môn đệ Emmaus đã vội vã đứng lên, vội vã trở về trong đêm tối, để rồi đêm tối không còn là nỗi sợ hãi, không còn là hoàn cảnh khiến cho họ cảm thấy chán chường thất vọng, nhưng đêm tối cũng vẫn khơi lên động lực để họ trở lại với cộng đoàn các tông đồ, để tiếp tục xây dựng một đời sống mới cho giáo hội tiên khởi, làm cho cộng đoàn gia đình giáo hội tràn ngập ánh sáng của niềm tin và sự phục sinh của Chúa Giêsu, và cùng đồng hành với các thành viên khác trong nhóm tông đồ và môn đệ để loan báo về niềm vui phục sinh mà Chúa Giêsu đã chiếu dãi vào cộng đoàn cũng như tâm hồn riêng của mỗi người. Vậy trong một thế giới người ta dễ rơi vào hoàn cảnh sống ảo khi lệ thuộc vào những phương tiện khoa học kỹ thuật, vật chất và những thiết bị điện tử, thì chúng ta được mời gọi hãy rời khỏi những thiết bị đó khi cần thiết, để chúng ta cùng ngồi lại với anh chị em của chúng ta để cùng lắng nghe và chia sẻ, cùng cầu nguyện với họ, cùng với họ đặt mình trong ánh sáng của lời Chúa, để rồi cuộc đời của chúng ta có được những lối đi mới, đi theo Đức Giêsu phục sinh và sống trong ánh sáng phục sinh của Người. Chúng ta nhớ lại bài hát của Đức Cố Giám Mục Thông Vi Vu đang viết về hình ảnh hai dấu chân ở trên cát. Đó là dấu chân của Đức Giêsu và dấu chân của mỗi chúng ta. Đức Giêsu phục sinh vẫn sẵn sàng đồng hành với chúng ta, nhất là những khi chúng ta cảm thấy cô đơn và buồn khổ, để rồi Người nâng chúng ta lên và giúp cho chúng ta mỗi ngày thực sự vững mạnh trưởng thành trong đời sống đức tin, cũng như trong chứng nhân, trong đời sống chứng tá là những người thực sự sống nhờ sự sống của tín mừng và của Thánh Thể Chúa Giêsu. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ, đôi khi có những bước phôi pha mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Xin cho chúng ta luôn cảm nghiệm được tình yêu rất cận kề của Chúa Giêsu phục sinh, để rồi chúng ta luôn luôn được nâng cao trong sức mạnh và trong niềm vui phục sinh của Đấng Kitô.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

rằng họ đã gặp các thiên thần, và thiên thần nói cho các bà biết rằng Chúa đã sống lại rồi. Thì một vài người trong nhóm chúng tôi cũng đã ra mộ và kiểm chứng và cũng thấy như vậy. Thì họ không thấy xác Đức Chúa Giêsu ở đó nữa, nhưng mà người thì họ không gặp. Thì lúc đó Đức Kitô mới bắt đầu giải thích cho họ Kinh Thánh từ ông Môi-se, các ngôn sứ, tất cả những gì liên quan đến cuộc đời của Ngài và đến sự sứ mạng của Ngài. Trong khi Ngài giải thích như thế, đương nhiên hai môn đệ này cảm thấy phấn khởi, cảm thấy bừng lên, nhưng các ông vẫn chưa nhận ra người đang nói với mình là chính Đức Kitô. Cho tới khi Ngài vào và dùng bữa với các ông, và trong bữa ăn đó Đức Kitô làm cử chỉ quen thuộc, người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông, cái cử chỉ mà Ngài đã từng làm trước đây trong buổi chiều bữa tiệc ly. Thì khi các ông thấy Đức Kitô làm cái hành động quen thuộc đó thì họ mới mở mắt ra và nhận ra đó chính là thầy của mình đã sống lại. Thì kính thưa cộng đoàn, việc nhận ra Đức Kitô đã làm thay đổi cái thái độ và cuộc đời của hai ông. Trước đây các ông là những con người chán nản, tuyệt vọng, thì bây giờ các ông là những con người phấn khởi và cảm thấy như có một cái sức sống mới ở trong mình. Trước đây các ông sợ hãi, nhút nhát, sợ người Do Thái, thì bây giờ các ông can đảm và mạnh dạn đi rao giảng, công bố tin mừng phục sinh của Đức Kitô. Và trước mắt chúng ta thấy ngay trong đêm đó, mặc dù trời đã khuya, hai ông đã đi ngược trở lại Jerusalem để loan báo cái tin mừng về Đức Kitô đã phục sinh cho các môn đệ khác. Từ đấy chúng ta thấy con người vốn yếu đuối, vốn mỏng giòn, vốn nhút nhát, vốn bất lực, nhưng với sức mạnh của Đức Kitô phục sinh đã làm cho họ trở thành những con người khác, trở thành những tông đồ nhiệt tình, hăng say và không còn biết sợ đau khổ là gì. Chúng ta nghe đọc tông đồ công vụ trong mấy ngày qua, khi các ngài đã nhìn thấy Đức Kitô phục sinh, và nhất là sau khi được ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy, các ông đã mạnh dạn ra ngay quảng trường ở Jerusalem để công bố tin mừng phục sinh. Và bất chấp mọi thử thách, những người Do Thái, những luật sĩ, những kinh sư, những giới cầm quyền lúc đó đã tìm mọi cách để ngăn chặn, ngăn cấm, không cho các ngài giảng, rao giảng về Đức Kitô phục sinh. Nhưng các ông không sợ, và Thánh Phêrô đã thay mặt tất cả các tông đồ nói rằng phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời các ông. Những gì mà chúng tôi đã thấy, chúng tôi phải làm chứng, chúng tôi không thể nào làm thinh được. Đấy, cái sức mạnh, cái sự thay đổi trong những con người vốn nhát đảm, vốn yếu đuối trước đây, bây giờ trở thành những tông đồ hăng say, nhiệt thành và rao giảng tin mừng phục sinh cho mọi người, bất chấp mọi thử thách, mọi gian nan, mọi đau khổ, kể cả cái chết. Hôm nay giáo hội mừng lễ Thánh Catarina, Thánh Siena, dòng Đa Minh. Chúng ta thấy Thánh Catarina Siena là một vị thánh hết sức đặc biệt. Khi Ngài mới 12 tuổi, Ngài đã khấn giữ mình đồng trinh, và đến năm 16 tuổi thì Ngài xin gia nhập dòng Đa Minh. Và mặc dù không biết chữ, không bao giờ đến trường, nhưng nhờ ơn Chúa soi sáng hướng dẫn, Ngài đã để lại rất nhiều những cuốn sách về tu đức, về thần học rất cao siêu, rất sâu sắc, đến nỗi giáo hội sau này đã tuyên phong Ngài là tiến sĩ của giáo hội. Đặc biệt Ngài là rất đạo đức thánh thiện, cho nên được nhiều lần được Chúa hiện ra. Và một trong những lần Chúa hiện ra là Chúa đã ban cho Ngài được
in năm dấu thánh chân tay và cạnh sườn, giống như năm dấu đinh ở nơi chân tay và cạnh sườn của Đức Kitô vậy. Nhưng mà cái sự nghiệp lớn nhất mà Ngài để lại cho giáo hội, mà ngày hôm nay giáo hội vẫn mãi mãi phải nhớ ơn Thánh Catarina Siena, đó là cái gì? Đó là Ngài đã đem lại sự bình an và sự ơn hiệp nhất cho giáo hội. Chúng ta biết vào thế kỷ thứ 14, giáo hội có thể nói là rất nhiễu nhương, tinh thần đạo đức xuống cấp, và nội bộ giáo hội thì chia rẽ trầm trọng. Đến nỗi đã có lúc trong giáo hội có tới 3 vị giáo hoàng chống lại nhau. Đấy, một cái giáo hội mà có tới 3 đầu như vậy thì làm sao có thể đoàn kết, thì làm sao có thể rao giảng lời Chúa được. Và vì áp lực chính trị thì cuối cùng tòa thánh, ngôi giáo hoàng ở Vatican đã phải di rời sang Avignon, một thành phố ở miền nam nước Pháp, có thể nói là đi lưu vong khỏi cố đô Roma. Và rồi trong 70 năm sau đó, khi mà tòa thánh Roma gọi là lưu vong ở bên Avignon, thì có rất nhiều những nhân vật quan trọng ở trong giáo hội, các đức hồng y, các vị giám mục, kể cả các vị vua công giáo và rất nhiều nhà ngoại giao đã tìm mọi cách để đưa ngôi giáo hoàng lưu vong ở Avignon trở về cố đô La Mã, nhưng các ngài đã không làm được. Vậy mà cuối cùng Catarina, một người phụ nữ, chúng ta biết người phụ nữ sống ở thế kỷ thứ 14, cái vai trò của người phụ nữ rất lu mờ trong giáo hội. Người phụ nữ bị coi thường, bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử. Mà nhất là đối với cái Catarina, ngài lại không có học, không biết chữ. Vậy mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa, thánh nữ Catarina đã thuyết phục được các bên, các nhóm chính trị ở trong giáo hội, và thuyết phục được Đức Giáo Hoàng. Và chính ngài đã đưa ngôi giáo hoàng trở về với cố đô La Mã như chúng ta thấy ngày hôm nay. Ở ngoài đời chúng ta vẫn nói rằng đằng sau một người đàn, những người đàn ông thành đạt thì phải có dáng dấp của một người phụ nữ. Thì chúng ta có thể nói như vậy ở trong giáo hội. Đằng sau những người công giáo thành đạt thì có sự hỗ trợ, có sự gọi là nâng đỡ, có sự gọi là giúp sức của Thiên Chúa. Và quả đúng như vậy. Chúng ta thấy thánh nữ Catarina đấy không có học, không biết chữ, lại là một người phụ nữ ở thế kỷ thứ 14. Vậy mà ngài đã làm được những việc mà rất nhiều vị tài ba khác, những người trí thức, những người nổi tiếng của giáo hội không làm được. Đó là đưa ngôi giáo hoàng trở về cố đô Roma. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đấy, con người mặc dù bất toàn, mặc dù bất lực, mặc dù yếu đuối, nhưng với sức mạnh của Thiên Chúa đã làm cho họ có khả năng làm những điều có thể nói là phi thường, làm những điều có thể nói là không tưởng, để thực hiện những điều kỳ diệu ở trong giáo hội. Chúng ta thấy sức mạnh của ơn Chúa. Vậy thì chúng ta đây là những con người, đừng có ai nghĩ rằng mình không thể làm gì được. Chúng ta có thể làm được rất nhiều. Bản thân chúng ta thì không thể làm được thật, nhưng mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh, chúng ta có thể làm được rất nhiều điều, rất nhiều việc. Cho nên với sức mạnh của Chúa phục sinh, chúng ta hy vọng có thể vượt qua được tất cả những khó khăn trong cuộc sống, trong cuộc đời của mình. Ngày hôm nay chúng ta thấy xã hội chỗ nào cũng có những cái tiêu cực, chỗ nào cũng có những cái điều mà chướng tai gai mắt, chỗ nào cũng có những cái điều mà chúng ta phải buồn, chúng ta chán nản. Nhưng mà với ơn Chúa,
chúng ta có thể vượt qua. Nếu mà nói về chán nản, nói về buồn thì có lẽ tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đây không có những ai mà trải qua cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975 thì chúng ta còn nhớ đó. Không có giây phút nào mà chúng ta cảm thấy chán nản, thất vọng như những ngày trước 30 tháng 4 năm 1975. Và rồi ngày hôm nay sau 42 năm chúng ta thấy chúng ta đã vượt qua tất cả. Và giáo hội nói chung, nhất là giáo hội Việt Nam càng ngày càng phát triển về mọi mặt. Thì đấy để chứng tỏ rằng sức mạnh của Thiên Chúa có thể thay đổi tất cả và có thể làm cho chúng ta vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc đời. Và xin Đức Kitô phục sinh, xin ánh sáng và sức sống của Đức Kitô phục sinh chiếu tỏa nơi mỗi người chúng ta, để chúng ta vượt qua mọi thử thách, để luôn luôn trung thành với Chúa và rao giảng, loan báo tin mừng phục sinh cho mọi người.

Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại Linh Mục Gioan Batista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn

0: Nam đưa và cha là ngọn đuốc cho con với những cái bế tắc trong cuộc sống. Nhưng cha cũng có một số cuốn sách đã xuất bản. Cha có thể chia sẻ một chút về những cuốn sách đó không cha?
1: Cảm ơn anh rất là nhiều và đã mua bộ sách của mình. Thì mình có hai cuốn sách, Chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh. Nó kể về những cái trải nghiệm, mấy kinh nghiệm và những câu chuyện lượm lặt của mình có được trong thời gian mình mục vụ, đặc biệt là trong cái thời gian mình giúp các trẻ sống với HIV, các bé mồ côi trong mái ấm mai tâm, rồi hành trình đi gặp gỡ những người bệnh của mình. Cuốn thứ ba mà mình có là mình dịch ra từ sách của Đức Thánh Cha Francisco, Sống Tốt. Cuốn sách đó vừa rồi có người bạn của mình đã gửi tặng Đức Thánh Cha và Đức Thánh Cha đã ký tên vào đó. Cuốn thứ tư là cuốn sách chuyện kể đêm Giáng sinh. Thì đại khái mình có bốn cuốn sách đó. Thì mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đã đọc cuốn sách đó.
0: Dạ, con cảm ơn cha và con cũng may mắn được đọc những cái cuốn đó, đặc biệt là hai cuốn về Chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh á. Thì cái cảm nhận của con là khi mà mình, có thể là con không có nhiều cơ hội trải nghiệm khi mà đụng chạm đến những cái người bệnh nhân hoặc là những cái cơ hội mục vụ bệnh nhân như cha, nhưng mà cái kinh nghiệm đó con thấy được là mình, khi mà mình được yêu thương bởi ai đó và mình thật lòng mình yêu thương ai đó, thì mình có thể mình thay đổi được cả một cái kiếp người. Có những cái khoảnh khắc mà nó sẽ trở nên ý nghĩa nếu mà tình thương nó hiện diện ở đó.
1: Đúng vậy. Nhưng mà cha cũng học rất là nhiều từ chính các em, chính những người bệnh nhân đó. Họ là những người thầy dạy cho mình, làm cho mình cảm thấy mình quá nhỏ bé trước cái đau khổ của họ. Rồi qua cái sự can trường và cái sự kiên định cũng như cái tình thương của họ làm cho mình lớn lên. Mình cảm thấy cuộc sống, cái mục vụ của mình nó ý nghĩa hơn. Cảm ơn Thiện rất là nhiều.
0: Và bởi vì chúng ta có đau khổ trong cuộc đời nên chúng ta mới cần ngồi lại với nhau để chia sẻ và để chữa lành, cùng với nhau đi tiếp trên những cái hành trình của kiếp nhân sinh. Thì có một cái câu chuyện gửi đến thông qua email, nói về một người giấu tên. Người này con xin gọi tắt là cô A. Cô A là một tín hữu đạo Tin Lành. Thì cô 50 tuổi và cô chia sẻ về cái cuộc hôn nhân đầy thử thách của cô. Cô lớn lên ở một tỉnh miền Tây Việt Nam trong một gia đình khá là với tư tưởng bảo thủ và phong kiến, và sau đó di cư sang Mỹ. Thì khi mà đến Mỹ thì cô gặp và kết hôn với một người đàn ông cùng niềm tin tôn giáo nhưng có xu hướng tính dục là đồng giới. Dù biết rằng chồng là người đồng tính trước khi cưới, nhưng mà cô vẫn kết hôn vì áp lực gia đình và với cái niềm tin rằng Chúa sẽ ban phước cho họ. Sau nhiều năm chung sống không có tình cảm và chỉ vì nghĩa vụ và con cái, cô A cảm thấy cô đơn và đau khổ. Chồng cô A thì tiếp tục có những mối quan hệ đồng giới khác gây ra nhiều xung đột và tổn thương. Dù đã cố gắng nhẫn nhịn và cầu nguyện cho chồng, nhưng mà cô A không thấy cải thiện được cái tình hình và cảm thấy cái sự hy sinh của mình là vô ích. Hiện tại thì họ đã ly thân nhưng mà vẫn ở chung một nhà. Cô A tự vấn lại cái sự hy sinh của mình và cân nhắc đến việc ly hôn vì cô tin rằng chồng không thực sự ăn năn và thay đổi. Cô đã tham khảo ý kiến từ phía tôn giáo, từ những người bạn thì được khuyên là tự quyết định. Nhưng mà trong cái sự hoang mang tột cùng đó thì cô cũng chưa biết quyết định như thế nào. Nên là cô cũng muốn tham khảo thêm một cái góc nhìn từ phía cha, trong góc nhìn của một người có nhiều kinh nghiệm về tâm lý.
1: Xin cảm ơn chị rất là nhiều đã tin tưởng và chia sẻ cái đau khổ của chị trong đời sống hôn nhân. Thật sự ra thì sống với một người mà không yêu mình và thậm chí là có một cái khuynh hướng tính dục đồng giới nữa thì chắc chắn là rất là đau khổ. Tuy nhiên đúng như những người khuyên chị đó, là ngay cả bản thân tôi cũng không có khả năng, không được phép, không có khả năng nói chị nên làm cái gì. Nhưng mà chị cũng có thể phân tích rõ ràng từ chính cái nhìn lại cái cuộc hôn nhân của chị, và dựa trên những cái chi tiết chị chia sẻ, nó có nhiều yếu tố cho thấy rằng là một cách nào đó nó không là phải là một cái hôn nhân hợp pháp theo nghĩa của đạo. Chúa Giêsu từng nói là trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp thì không có khả năng, không được phép ly dị. Vậy thì bất hợp pháp nghĩa là gì? Khi mình đến với một cái mình đến vào một cái hôn nhân mà vì bị ép buộc hay là bị áp lực,

0: nghĩa là một cách nào đó về mặt tâm lý mình không có tự do, mình nhào vô đó để thoát khỏi cái sự ép buộc, là chỉ thiếu một cái sự tự do một cách hoàn toàn trong cái mối hôn nhân này. Cái thứ hai nữa là có một cái gì đó nó lầm tưởng. Lầm tưởng ở đâu là gì? Là mình nghĩ rằng cái chuyện cái lệch lạc, về mình nói lệch lạc nó không có nghĩa thật sự là lệch lạc theo kiểu là bệnh hoạn hay gì hết, nhưng mà cái khuynh hướng tính dục đồng giới của chồng của chị, một cách nào đó mình lầm tưởng là gì, sau khi kết hôn thì nó sẽ chữa hết, thưa không. Một người mà không có nghĩ rằng họ cần phải thay đổi thì không bao giờ họ thay đổi được. Do đó cái lầm tưởng của mình nó làm cho mình nhảy vào trong cái cuộc hôn nhân mà vốn là đã không nên từ đầu. Thứ ba là như chị nói là chị cho nhiều cơ hội nhưng mà anh ta không có muốn thay đổi. Thật sự anh ta không muốn thay đổi vì anh ta tiếp tục ngoại tình và sống cái tính dục đồng giới đó, nghĩa là anh ta đã ngoại tình rồi. Thì chị phải quyết định thôi. Tất cả là tùy vào cái lương tâm của chị và dựa trên cái sự phân định của chị. Không ai có thể khuyên chị là nên tiếp tục hay là nên ly dị. Tôi cũng không được phép làm như vậy. Nhưng mà tôi xin chia sẻ cho cái đau khổ của chị và biết được rằng là sống trong cái hoàn cảnh đó mình rất là cô đơn và rất là đau khổ. Thậm chí là mình cảm thấy nó phẫn nộ và bị phản bội nữa. Nên chắc chắn chị cần được nâng đỡ rất là nhiều. Nếu được, mình cũng khuyên chị có thể cùng với anh ta đi đến, tại vì bên Mỹ thì có rất là nhiều cơ hội để tiếp xúc với những nhà tư vấn về hôn nhân, trong họ có sẵn ở đó, mình có thể đến gặp để tư vấn về hôn nhân để hiểu rõ hơn cái hoàn cảnh của mình, rồi đưa ra quyết định một cách sáng suốt. Dĩ nhiên mình cũng cần thêm lời cầu nguyện, mình cầu nguyện nhiều, xin Chúa giúp cho mình soi sáng và can đảm trước những cái lựa chọn mà ảnh hưởng đến cuộc đời của mình. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
1: Chúng con cảm ơn cha và một cái email vừa được gửi đến cho hộp thư trong tối hôm nay luôn. Tháng 6 bên đạo Công giáo là một tháng với rất nhiều ngày lễ lớn và rất nhiều các hội dòng sẽ có khánh dòng và rồi những cái lễ thụ phong linh mục. Thì có một bạn thanh niên 23 tuổi là nam và cũng mong muốn được dâng hiến phục vụ Chúa qua ơn gọi tu trì. Bạn gửi câu hỏi đến bởi vì bạn đang trong một mối quan hệ tình cảm với lại một cô gái, và cô gái này cũng ngoan đạo, cũng rất là thánh thiện. Nhưng mà bạn này lại cảm thấy là mình bị thu hút mạnh mẽ bởi cái con đường tu trì và bạn thấy được niềm bình an, hạnh phúc nếu mà mình đi theo ơn gọi đó. Sau khi mà bạn chia sẻ với người yêu thì cả hai đều buồn nhưng mà tôn trọng quyết định của nhau. Mà có lẽ như bạn vẫn chưa hoàn toàn bình an với cái chia sẻ của người yêu này. Cho nên là bạn viết một cái thư rất là dài, nhưng chúng con tóm ý lại để xin cha là có thể chia sẻ cho bạn một cái kinh nghiệm. Bạn muốn hỏi cha về cả cái kinh nghiệm của cha nữa trong cái vấn đề ơn gọi đi tu của bạn.
0: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn Thiện đã nói lên câu hỏi này. Đúng vậy, thì ơn gọi tu trì đó mình rất là thu hút và rất là đặc biệt là khi mình đi dự những cái lễ lớn, lễ truyền chức, có thể mình được đánh động. Tuy nhiên mình phải phân định cho kỹ tại sao bạn muốn đi tu. Bạn muốn đi tu vì bạn thấy cái áo lễ đẹp, thấy những thánh lễ nó rất là hoành tráng và cảm động, và mọi người tung hô, và cái hình ảnh người linh mục hay là người nữ tu thật là thánh thiện, và bạn muốn đi vào con đường đó. Bạn phải cẩn thận, cái đó chỉ là bề ngoài. Đời sống thánh hiến hay đời sống tu trì nghĩa là gì? Là một người khao khát vẽ lại hình ảnh của Chúa Giêsu ngang qua cuộc đời của mình, dựa trên ít nhất là, nếu mà trong đời tu, ba lời khuyên phúc âm: khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục, và khao khát được dành trọn chính mình cho Chúa, nghĩa là kết hiệp với Chúa, bắt chước Chúa và sống ba lời khuyên phúc âm. Ngay cả những linh mục tu triều họ cũng phải sống, họ không có khấn lời khấn công khai, nhưng mà phải giữ đức vân phục, đức giám mục và dĩ nhiên là sống đức khiết tịnh. Ok, bây giờ mình biện phân xem mình có cảm thấy Chúa mời mình, gọi mình đi vào con đường như thế không? Gọi là con đường hẹp đó. Nghĩa là mình khao khát vẽ lại cuộc đời của Chúa Giêsu nơi cuộc đời của mình, kết hiệp mật thiết với Chúa và sống khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục. Nếu bạn cảm thấy đó là điều mà bạn muốn sống và dành trọn cuộc đời cho cái đó, mình nghĩ đó là cái ơn gọi mà bạn đang được mời gọi vào. Nhưng nếu mà bạn nghĩ rằng trong tháng 6 có nhiều thánh lễ hay quá và mình ước gì mình cũng làm linh mục, cẩn thận. Vì nhiều khi nó chỉ là cái hình ảnh bên ngoài, và cái sự lấn cấn của bạn với người yêu, cái mối tình rất là gần gũi và rất là sâu đậm với nhau, cho thấy rằng là trái tim của bạn vẫn còn đang đập cái nhịp đập của người với cái người bạn gái đó. Và mình nói thiệt với bạn, nếu bạn yêu một người và sống trọn vẹn với người đó, chung thủy với người đó, Chúa vẫn chúc phúc cho bạn, bạn vẫn có thể làm chứng cho Chúa và rất tuyệt vời như thường. Nếu không có hai người yêu nhau và sinh con ra thì mình đâu có lớn lên, mình đâu có làm linh mục được. Phải có ba mẹ mình yêu thương nhau mình mới có ngày hôm nay, đúng không ạ? Nên cái ơn gọi đời sống hôn nhân và ơn gọi tu trì đều đặc biệt, đều tuyệt vời hết. Cái quan trọng là mình phải đặt câu hỏi là tại sao mình muốn đi tu và tại sao mình muốn lập gia đình. Có nhiều khi lập gia đình nó lại là một cái sai lầm vì mình muốn chạy trốn, hay là mình muốn né một cái gì đó, hay là mình bị áp lực, thì cái đó nó không phải là tình yêu. Có khi bạn đi vào nhà tu nhưng mà nó không phải là vì yêu mến Chúa và muốn vẽ lại cuộc đời của Chúa. Mình muốn thấy mình đứng giữa bàn thờ, mình muốn thấy cái áo lễ mặc trên người mình và mọi người tung hô mình. Cái con đường nó cũng không phải là con đường của ơn gọi đời sống tận hiến. Và đời sống tận hiến đòi hỏi mình phải hy sinh rất là nhiều và đối diện với rất nhiều cái thách đố của ngày hôm nay. Dĩ nhiên nó đặc biệt, nó tuyệt vời, mà nhưng nếu bạn cảm thấy đó là cái lời mời gọi thật sự, vẽ lại cuộc đời của Chúa Giêsu ngang qua cuộc đời của mình như thế và rất riêng tư, bạn đi vào đó. Còn nếu bạn cảm thấy nó chỉ là một cái cảm xúc bên ngoài vì mình thấy hình ảnh đẹp, thì mình phải dành thêm thời gian để suy nghĩ cầu nguyện. Cảm ơn bạn.
1: Cảm ơn cái chia sẻ của cha. Cha nói đó, mình đi tu hay là mình lập gia đình thì cũng là sống cho tình yêu. Một cái bên nào cũng là một tình yêu, mình yêu Thiên Chúa hay là mình yêu một đối tượng nào đó của mình. Nhưng mà hồi nãy chúng ta có nói với nhau á cha, là cái người mà mình yêu nhiều á thì cũng có thể là mình sẽ bị tổn thương trong tình yêu đó. Nên hình như là cho dù đi tu hay là mình sống đời sống gia đình thì cũng sẽ có những cái chuyện làm cho mình dễ bị tổn thương.
0: Cũng thế.
1: Dạ, không phải đi tu là mọi thứ đều như thiên đàng phải không cha?
0: Đúng vậy. Dạ. Dạ, cũng còn sẽ nhiều hơn. Ví dụ như là mình lập gia đình thì mình chỉ có bố mẹ chồng, bố mẹ vợ thôi. Nhưng mà đi tu mình có thể có 100 người má chồng, 100 người má vợ.
1: Là thật sự là cũng là một cái điều mà cho chúng ta cân nhắc. Và có một cái phản hồi của một vị khán thính giả đã gửi đến và đã trả lời trong một chương trình trực tuyến trước đây. Và lần này thì bạn với cái nickname là An Lam đưa lại một cái phản hồi là: trước đây con có hỏi cha về việc con là tân tòng, ba con bên Phật giáo thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa, vậy những gì ba con gây ra có mắc tội hay không? Và trong một cái chương trình trực tuyến thì cha cũng đã đưa ra những cái lời khuyên và xin nhờ bạn là cầu nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa cho ba. Thì bạn phản hồi là: hiện nay mọi sự dần tốt đẹp hơn, con tin rằng cầu nguyện là liều thuốc chữa lành tốt nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người, và con đang trong quá trình tìm hiểu ơn gọi. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con. Xin tạ ơn Chúa và xin cảm ơn cha.
0: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đây là một tin rất là vui. Và chúng ta thấy không có một cái ơn chữa lành nào mà tốt hơn là chính Chúa chữa lành chúng ta và ngang qua lời cầu nguyện của mình. Cảm ơn bạn.
1: Dạ, chúng con cảm ơn cha và xin chia sẻ và tiếp tục cầu nguyện cùng với bạn An Lam. Một cái câu hỏi nữa của một người phụ nữ 30 tuổi, thì chị này cho biết là chị có một người con trai. Và chị chia sẻ một cái câu chuyện rất là dài, nhưng con xin tóm tắt là cuộc sống của chị trước đây thì chị cho rằng là chị sống buông thả, không có mục tiêu, không có kế hoạch gì cả. Nhưng mà đến cái tuổi 28 thì chị bắt đầu làm việc, có công việc làm, và lúc này thì chị sống thử với một người đàn ông. Khi mà biết mình có thai thì chị sợ hãi, nhưng mà bởi vì cái người đàn ông kia can ngăn cho nên chị không có phá thai. Và chị đã sinh đứa con này ra. Nhưng mà đến giai đoạn này rồi đó, khi mà 2 năm sau á, thì người đàn ông nó lại mang lại rất nhiều vấn đề về áp lực, về nợ nần. Hiện nay thì chị cảm thấy bế tắc khi phải tự mình chăm sóc con, trả nợ, trong khi cái người đàn ông đó thì không có việc làm và cũng không có một cái định hướng gì rõ ràng cho tương lai. Chị này rất là thương con, rất là lo lắng và cảm thấy tội lỗi vì những cái sai lầm trong quá khứ đã làm ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Và chị cân nhắc là không biết có nên cho chồng một cơ hội cuối cùng hay không, hay là tiếp tục duy trì cái tình trạng đó để đau khổ, hay là một cái giải pháp nào đó.
0: Mà cái việc sống chung này mình muốn hỏi là có phải là cái hôn nhân chưa hay là chỉ sống chung thôi?
1: Dạ, theo cái thư thì có vẻ như là đây chỉ là một cái tình trạng sống chung chứ chưa có phải là một cái kết hôn mang tính chất công khai.
0: Dạ. Thì đây là một trường hợp khá là khó, tại vì dĩ nhiên mình không có trong cái vị trí, các bạn phải hiểu là mình không có trong vị trí là khuyên nên bỏ hay nên ở. Đó là cái quyết định riêng của mọi người. Nhưng mà chị nên nhìn vào phía lương tâm, mình suy xét cho kỹ xem là mình có nên tiếp tục cái mối tương quan này hay không. Vì cái mối tương quan nó chỉ có thể ràng buộc khi nó nằm trong cái sự kết hôn, ít nhất là kết hôn dân sự, rồi đến kết hôn trong nhà thờ. Nhưng mà về mặt kết hôn dân sự, cho dù hai người chỉ kết hôn dân sự thôi, thì giáo hội cũng tôn trọng cái hôn nhân đó, nên không phải là nó nói lên cái trách nhiệm. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là cái người đàn ông này, cái người mà chị sống với như là chồng của chị đó, thì có đặt cái vấn đề trách nhiệm như là người chồng, người cha của đứa bé, và tôn trọng cũng như là lo lắng cho chị để mà cùng có trách nhiệm nuôi đứa con và xây dựng tổ ấm gia đình hay không. Vì mình không có thông tin đầy đủ, ví dụ như nếu mà người đó không sẵn sàng và thậm chí là không có làm phép hôn phối, hay là không có kết hôn ngay cả về mặt dân sự, thì cho thấy rằng đây là chỉ là một cái mối tương quan tình cảm sống thử. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục sống như vậy hay không. Và mình phải biết rằng cuộc sống của mình cũng có giới hạn. Mình phải lo cho con mình và cho chính mình nữa. Năng lượng, nguồn lực của mình nó có giới hạn. Mình không phải là cái người mà có thể làm ra rất là nhiều tiền khi mình cùng một lúc vừa nuôi con vừa nuôi cái người đàn ông đó. Vậy thì mình phải đặt lại cái ưu tiên và giá trị. Giá trị là gì? Đối với chị, cái gì là quan trọng nhất? Nếu mà chị là người có niềm tin, chị phải đặt lại cái giá trị là Chúa dạy mình như thế nào, giáo hội dạy mình như thế nào về đời sống hôn nhân, về đời sống vợ chồng. Và nếu mà Chúa dạy mình như vậy thì mình phải nên theo lời Chúa dạy, giáo hội dạy, để làm việc với chính cái người sống chung với chị để đi đúng cái những gì giáo hội dạy. Nếu như mà họ không sẵn sàng thì mình hiểu được là cái câu trả lời của họ là gì. Kế đến đó là giá trị. Cái giá trị thứ hai là giá trị của mẹ con, tình mẹ con. Và con của chị nó cũng cần được cái sự giáo dục nên người, và nó được chăm lo đầy đủ để sau này nó trưởng thành. Vậy thì nếu mà nó không được chăm lo đầy đủ thì nó sẽ như thế nào? Kế đến là ưu tiên với ai trong cuộc sống của chị bây giờ, cái ưu tiên là cái gì? Khi mình đặt lại được tất cả những cái ưu tiên, cái giá trị và ai là người quan trọng với mình thì mình phải đưa ra quyết định thôi. Nhưng mà mình không thể nào ở trong cái vị trí là khuyên chị nên làm cái gì được. Mình chỉ phải tự suy xét dựa trên cái giá trị và cái ưu tiên trong mối tương quan trong đời sống, mà làm sao để cho mình được cân bằng quân bình và bảo vệ được mình cũng như con của mình. Thì chị đưa ra quyết định dựa trên cái điều đó. Dạ. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi. Dạ.
1: Dạ, con xin cảm ơn cha và rất là chia sẻ với chị trong cái câu chuyện liên quan đến tài chính.
0: Dạ.
1: Tại vì cha biết không, cái mùa này là mùa đá banh, dạ, những cái giải đấu quốc tế Euro nè. Và cái câu chuyện tài chính nó xảy ra nhanh nhã nào đó mình cũng nghe được rất nhiều. Giống như một cái câu hỏi của một người đã gửi về là: thưa cha, con có gia đình và hai con. Những năm đầu gia đình rất là hòa thuận, rất là yêu thương nhau. Nhưng vài năm gần đây thì chồng con bắt đầu đánh bài, cá độ, rồi đề đóm, rồi đánh bài qua mạng nữa. Và hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, chồng đã báo nợ mấy trăm triệu nhiều lần và bây giờ cái số nợ lên hơn 1 tỷ đồng. Mà chồng con thì cứ hứa hết lần này lần khác nhưng mà vẫn không có thay đổi. Nhiều lần con cũng muốn bỏ chồng nhưng mà con lại sợ con cái bị ảnh hưởng bởi vì không có cha. Nhưng một đằng khác thì lại sợ là con cái ảnh hưởng bởi thói hư tật xấu từ ba của nó. Con chán cái cảnh vợ chồng như thế này, không khí căng thẳng, không tôn trọng lẫn nhau. Vậy thì trong cái bối cảnh mà liên quan đến nghiện ngập, đề đóm, tiền bạc này thì cha có cái góc nhìn như thế nào ạ?
0: Về mặt tâm lý, thưa chị, về mặt tâm lý đó là nghiện được xếp vô chơi bài đó, và nghiện cờ bạc đó được xếp vô một dạng bệnh tâm lý và cần phải chữa. Nghĩa là người đó phải cần được đi cai, giống như là cai ma túy vậy đó. Tại vì nó là một cơn nghiện, nó gọi là nghiện cờ bạc mà. Và một cách nào đó mình có thể hiểu là chồng chị bị bệnh nghiện. Mà nếu mà đã bị bệnh thì phải chữa căn bệnh đó. Mà nếu không chữa căn bệnh đó thì nó sẽ tái đi tái lại hoài. Hoặc là nếu mà không có giải quyết cái điểm, nó sẽ tái đi tái lại hoài. Lời hứa nó không có giải quyết được. Nó phải là cái chữa đàng hoàng. Và một cách chữa tốt nhất là phải tách người đó ra, tất cả khỏi tất cả những cái mối tương quan hay là những cái kết nối mà làm cho người đó có thể đánh bài trở lại. Và cai và có cái người giúp cho người đó. Dĩ nhiên ở xã hội Việt Nam mình thì cái đó nó hiếm. Cái chương trình và cái phương thế để giúp một người cai nghiện cờ bạc. Cai nghiện rượu đã khó rồi, bây giờ cai nghiện cờ bạc nó lại càng không thể tìm được nữa. Mà bên nước ngoài thì cái chương trình đó rất là nhiều. Do đó mình nói với chị như vậy, đó là chồng chị đang bị bệnh. Mà bị bệnh thì phải chữa thôi. Mà nếu không chữa được thì mình rất tiếc là chị đã sống trong cái hoàn cảnh đó. Thì như mình chia sẻ với một số câu hỏi trước đó, mình phải đặt lại cái giá trị, cái tương quan, cái ưu tiên, và phải cân nhắc rất là rõ ràng. Tại vì nếu như mà mình cứ tiếp tục như vậy thì tiền đâu mà trả nợ, rồi tiền đâu mà nuôi con, tiền đâu mà nuôi gia đình. Nên đôi lúc phải có những cái biện pháp, cái lời nói nó tương đối là mạnh một chút để giải quyết dứt điểm cái tình trạng nghiện của chồng chị. Còn nếu không nữa, làm sao để rõ ràng là cái việc anh ta nợ nó sẽ không ảnh hưởng đến cái thu nhập của chị và cái việc chị phải có tiền nuôi con. Nghĩa là trong cái trường hợp xấu nhất là anh ta không chịu cai thì cái việc anh ta tiếp tục sống như vậy, nó phải là trách nhiệm của riêng anh ta, nó không có lây vào chị, nghĩa là chị sẽ không bao giờ trả tiền cho anh ta nữa và không nhân nhượng trong cái việc là phải trả nợ thay cho anh ta. Vì do đó phải cẩn thận về vấn đề giấy tờ nhà cửa, xe cộ và tiền thu nhập của mình. Cái này là mình chia sẻ cái kinh nghiệm mình biết được thôi, là cũng có một trường hợp giống như chị vậy rồi. Thì cái chị ấy đã dọn đồ và đi về ở với bố mẹ. Và con cái về ở bố mẹ, là anh ta tiếp tục sống như thế cho đến khi nào mà anh ta nghĩ rằng anh ta đã cai được rồi thì mới quay lại. Thì có trường hợp thì họ thành công. Nghĩa là người chồng cảm thấy rằng lúc này người chồng phải lựa chọn giữa việc là tôi tiếp tục đánh bài để tôi thắng, hay là tôi bỏ cái đó để tôi sống cho với vợ con. Và may mắn là cái anh ta, cái tình yêu dành cho vợ con nó lớn hơn cái cơn nghiện của anh ta nên anh ta cai được. Nhưng cũng có trường hợp thất bại, nghĩa là những người đó cứ lấn vô cờ bạc mãi thôi. Nhưng mà chắc chắn là khi mà nợ nần nhiều không bao giờ mình trả được hết. Và cái trả đó nó cũng không đáng nữa, tại vì không ai hưởng được cái gì hết. Chỉ trả cho xã hội đen, trả cho cờ bạc thôi, nên cuối cùng mình mất mà không được cái gì hết. Thì mình phải cân nhắc rõ và phải ngồi lại làm việc một cách rõ ràng, và bên gia đình ngồi đối thoại với nhau để thấy được vấn đề đó, để chị được bảo vệ. Mình xin chia sẻ cái đau khổ của chị trong vấn đề này. Thật sự ra trong nhà mà có người nghiện cờ bạc thì rất là vất vả, rất là đau khổ. Nó giống như là người nghiện ma túy vậy. Nhưng mà cái sự tán gia bại sản nó rất là lớn.
1: Chúng con cảm ơn cha. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị, bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời thân xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

0: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ, đấng đã có mặt đứng kề bên thánh giá. Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa,

phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa cộng đoàn, hành trình Đức Giêsu phục sinh đi cùng với hai môn đệ trên đường về làng Emmau cũng chính là hành trình của cuộc sống chúng ta trong hiện tại. Và đây vẫn luôn có nhiều điều mới mẻ đối với cuộc sống rất đầy đủ tiện nghi trong một thế giới rất hiện đại của chúng ta. Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng từng bước nhập cuộc vào cuộc hành trình của hai môn đệ Emmau. Chắc chắn sự hiện diện của Ngài rất gần gũi đến độ hai môn đệ này cảm thấy bình an, cho dù là hai ông không nhận ra Đức Giêsu đã từng đồng hành với mình trong cương vị là một bậc thầy, là một người đã đem lại rất nhiều những việc làm cao cả khi Đức Giêsu còn ở với các ông. Ngài đã đến để đồng hành với các ông bằng những bước chân thật chậm rãi, thật chăm chú và thật tỉ mỉ khi lắng nghe các ông giải bày tâm sự. Đức Giêsu không vội vã để nói cho các ông những điều kỳ diệu trong mầu nhiệm phục sinh, cũng không nóng nảy khi thấy các ông trở nên tuyệt vọng, không còn tin tưởng và không còn niềm vui để tiếp tục cất bước trong hành trình làm môn đệ của Chúa. Người từng bước đi cùng với các ông nhẫn nại, người đặt mình ở trong cái hoàn cảnh cũng như là những ưu tư, những nỗi phiền muộn và cả những thất vọng của hai môn đệ Emmau, để rồi người lắng nghe họ một cách ân cần, đầy lòng yêu thương và thông cảm. Họ có thời gian và có cơ hội để chia sẻ với họ, với Đức Giêsu, tất cả những điều họ đã nghe, đã thấy và đã cảm nghiệm được, như là một câu chuyện rất buồn và bế tắc. Chúa Giêsu đã nghe họ, và đó là một cái kinh nghiệm rất đẹp trong tương quan đời thường của chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng dành thời gian cho những người thân yêu của chúng ta trong gia đình hoặc những bạn hữu của chúng ta? Chúng ta có sẵn sàng để cùng đi với họ một đoạn đường bằng những bước chân rất thân tình, chậm rãi và ân cần, để rồi chúng ta kiên nhẫn lắng nghe họ? Có thể họ đang gặp những bối rối, những lo âu, những sợ hãi, và câu chuyện của họ có thể chẳng

đầu có đuôi, rất là phức tạp, rất là nhiều những chi tiết khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta có sẵn sàng lắng nghe họ và đặt mình ở trong hoàn cảnh của họ để cùng với họ tìm ra một lối thoát, một con đường nhờ sự chia sẻ, nhờ sự cảm thông, nhờ sự nâng đỡ ân cần bằng việc chúng ta lắng nghe họ. Rồi Đức Giêsu tiến thêm một bước, đó là trao cho họ những lời ân phúc mà Chúa Giêsu đã từng nói trước khi Chúa đi vào cái chết. Những lời đó gợi cho họ một niềm tin vững mạnh về đấng đã phải chịu thương khó, chịu chết vì tội lỗi của con người và thực sự đã sống lại như lời Kinh Thánh đã tiên báo về người. Để sự sống lại của Ngài là một con đường, là một cánh cửa mở ra cho tất cả những ai tin bước vào đời sống mới, bước vào tương quan vĩnh cửu với Thiên Chúa là Cha trong hồng ân cứu độ. Chúa Giêsu đã dùng lời Kinh Thánh để nâng đỡ tâm hồn của họ và làm cho họ tìm lại được niềm vui, sự bình an và hy vọng trong cuộc sống. Vậy trong tương quan của chúng ta giữa đời thường, khi chúng ta lắng nghe những tiếng than vãn, những hoàn cảnh khốn khổ của anh chị em chúng ta đã trao cho họ những lời gì? Chúng ta có thể trao cho họ những lời bình an, những niềm tin và hy vọng, hay là chúng ta lại tiếp tục suy diễn và làm cho những nỗi đau của họ càng ngày càng gia tăng, khiến cho họ càng bi quan và đi vào cái ngõ cụt, thậm chí là tuyệt vọng, không còn tha thiết với cuộc sống nữa. Vậy lời Chúa luôn luôn là nguồn bình an, luôn luôn là sức mạnh, luôn luôn là sự sống mới cho chúng ta. Chúng ta cùng sống trong chính sự sống của lời Chúa, thì những lời chúng ta trao gửi cho anh chị em chúng ta bằng tất cả tình yêu thương cũng có khả năng đem lại bình an và niềm vui cho anh chị em của chúng ta, nhất là những khi họ gặp thử thách gian nan. Vậy khi chúng ta sẵn sàng ở lại với anh chị em của chúng ta và từng bước đi với họ trong cuộc đời này, thì chắc chắn chúng ta sẽ khám phá ra rất nhiều những điều kỳ diệu nơi những cảm nghiệm vui buồn của những việc, của những bước chân đồng hành của chúng ta với anh chị em. Và Đức Giêsu lại tiến thêm một bước nữa khi cùng ở lại với họ trong một căn nhà, để rồi đồng bàn với họ, người trao cho họ không phải là của ăn vật chất mà thôi, nhưng trao cho họ chính sự sống thần linh của nhiệm tích thánh thể, điều mà Ngài đã cử hành trong bữa tiệc vượt qua trước khi bước vào cuộc hiến tế trên thập giá. Để rồi chính sự sống từ tấm bánh được bẻ ra, từ những lời tạ ơn người đọc trên môi miệng của người, đã làm cho các tông đồ được bừng tỉnh. Và những người môn đệ Emmau đã vội vã đứng lên, vội vã trở về trong đêm tối, để rồi đêm tối không còn là nỗi sợ hãi, không còn là hoàn cảnh khiến cho họ cảm thấy chán chường thất vọng. Nhưng đêm tối cũng vẫn khơi lên động lực để họ trở lại với cộng đoàn các tông đồ, để tiếp tục xây dựng một đời sống mới cho giáo hội tiên khởi, làm cho cộng đoàn gia đình giáo hội tràn ngập ánh sáng của niềm tin và sự phục sinh của Chúa Giêsu, và cùng đồng hành với các thành viên khác trong nhóm tông đồ và môn đệ để loan báo về niềm vui phục sinh mà Chúa Giêsu đã chiếu dãi vào cộng đoàn cũng như tâm hồn riêng của mỗi người. Vậy trong một thế giới người ta dễ rơi vào hoàn cảnh sống ảo khi lệ thuộc vào những phương tiện khoa học kỹ thuật, vật chất và những thiết bị điện tử, thì chúng ta được mời gọi hãy rời khỏi những thiết bị đó khi cần thiết, để chúng ta cùng ngồi lại với anh chị em của chúng ta.
để cùng lắng nghe và chia sẻ, cùng cầu nguyện với họ, cùng với họ đặt mình trong ánh sáng của lời Chúa, để rồi cuộc đời của chúng ta có được những lối đi mới, đi theo Đức Giêsu phục sinh và sống trong ánh sáng phục sinh của Người. Chúng ta nhớ lại bài hát của Đức Cố Giám Mục Thông Vi Vu đang viết về hình ảnh hai dấu chân ở trên cát. Đó là dấu chân của Đức Giêsu và dấu chân của mỗi chúng ta. Đức Giêsu phục sinh vẫn sẵn sàng đồng hành với chúng ta, nhất là những khi chúng ta cảm thấy cô đơn và buồn khổ. Để rồi Người nâng chúng ta lên và giúp cho chúng ta mỗi ngày thực sự vững mạnh, trưởng thành trong đời sống đức tin, cũng như trong chứng nhân, trong đời sống chứng tá, là những người thực sự sống nhờ sự sống của Tin Mừng và của Thánh Thể Chúa Giêsu. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ, đôi khi có những bước phôi pha mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Xin cho chúng ta luôn cảm nghiệm được tình yêu rất cận kề của Chúa Giêsu phục sinh, để rồi chúng ta luôn luôn được nâng cao trong sức mạnh và trong niềm vui phục sinh của Đấng Kitô.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ bảy phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 20 đến hết câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính. Thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, có bao giờ chúng ta tiễn một người thân yêu đi xa hay chưa? Đó có thể là một đứa con lên thành phố học đại học, hay người bạn đời đi làm ăn nơi đất khách quê người. Và giờ phút chia tay ấy, điều gì làm chúng ta trăn trở nhất? Có lẽ không phải là tiền bạc, cũng chẳng phải là danh vọng, mà là sự an toàn và hạnh phúc của người ở lại. Bạn lặp lại những lời dặn dò, gửi gắm họ cho những người đáng tin cậy. Và thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy Đức Giêsu cũng đang đứng trước một cuộc chia ly như vậy. Ngài sắp từ giã các môn đệ để bước vào cuộc thương khó và trở về với Chúa Cha. Trong bầu khí linh thiêng và xúc động của bữa tiệc ly, Ngài đã dâng lên lời nguyện hiến tế. Đó không phải là lời dặn dò suông, mà là lời tâm sự, lời cầu bầu tha thiết nhất Ngài dành cho các môn đệ và cho chính từng người chúng ta hôm nay. Xin giữ gìn họ trong danh Cha. Điều đầu tiên Chúa Giêsu xin cho các môn đệ không phải là sự giàu có hay quyền lực thế gian, mà là sự hiệp nhất. Xin giữ gìn họ trong danh Cha, để họ nên một như chúng ta. Đức Giêsu thấu hiểu trái tim con người dễ bị tổn thương và chia rẽ biết dường nào. Trong thế giới hiện đại, chúng ta được nối kết với nhau dễ dàng hơn qua Internet, qua mạng xã hội. Nhưng dường như khoảng cách giữa các tâm hồn lại ngày một xa hơn. Ngay trong một mái nhà, hình ảnh các thành viên mỗi người ôm một chiếc điện thoại, im lặng trong thế giới riêng của mình, đã trở nên quá quen thuộc. Sự thiếu thấu hiểu dẫn đến những rạn nứt trong đời sống gia đình. Chúa Giêsu xin cho chúng ta nên một, nghĩa là Ngài muốn chúng ta tìm lại sợi dây liên kết thiêng liêng ấy. Hiệp nhất không phải là đồng hóa, mà là biết chấp nhận sự khác biệt của nhau trong tình yêu thương, là biết hạ cái tôi của mình xuống
để nâng người khác lên. Thưa anh chị em, trong lời cầu xin, Chúa Giêsu còn nói, họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Thế nhưng, Ngài lại không xin Chúa Cha cất họ khỏi thế gian, mà là xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Thưa anh chị em, đời sống của người Kitô hữu chúng ta hôm nay giống như một con thuyền trên đại dương, bồng bềnh lắc lư giữa sóng cuộc đời. Con thuyền phải ở trên nước thì mới đi đến bến bờ. Nhưng nếu để nước tràn vào thì thuyền sẽ bị chìm. Chúng ta sống giữa dòng đời, phải đi làm, phải kiếm sống, phải đối diện với đủ mọi áp lực cạnh tranh. Chúa không bảo chúng ta hãy trốn chạy cuộc sống này. Ngài muốn chúng ta hiện diện ở đó, nhưng với một lối sống khác. Giữa một xã hội đôi khi coi trọng vật chất hơn tình nghĩa, người Kitô hữu được mời gọi sống tử tế lương thiện. Giữa những toan tính hơn thua nơi công sở, chúng ta chọn sự trung thực, không gian dối để tiến thân. Giữa sự vô cảm, chúng ta trao đi nụ cười và sự sẻ chia. Đó chính là cách chúng ta ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian và gìn giữ khỏi ác thần. Thưa anh chị em, cuối cùng thì Chúa Giêsu xin Cha thánh hiến chúng ta trong sự thật, vì lời Cha là sự thật. Được thánh hiến có nghĩa là được dành riêng cho Chúa, được bao bọc trong tình yêu của Ngài. Và vũ khí để người Kitô hữu chiến thắng những cám dỗ, những cạm bẫy của ác thần chính là lời Chúa. Lời Chúa là ánh sáng soi đường, là kim chỉ nam giúp chúng ta phân biệt đâu là giá trị thật, đâu là những ảo ảnh chóng qua của trần gian. Mỗi ngày, chỉ cần dành ra vài phút thinh lặng để lắng nghe lời Ngài, chúng ta sẽ kín múc được sức mạnh để tiếp tục bước đi giữa cuộc đời đầy sóng gió này. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tạ ơn Chúa vì Ngài đã luôn yêu thương và cầu bầu cho chúng con. Xin cho lời Chúa hôm nay thấm sâu vào tâm hồn chúng con, biến đổi đời sống chúng con. Xin gìn giữ gia đình chúng con trong sự hiệp nhất và ban cho chúng con lòng can đảm để sống tử tế, làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, Công giáo và dư luận tại Pháp vui mừng trước chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Dư luận tại Pháp vui mừng vì Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đến viếng thăm nước này vào tháng 9 năm nay, sau 18 năm. Tổng thống Emmanuel Macron viết trên mạng xã hội hôm thứ Bảy ngày 16 tháng 5 vừa qua rằng chuyến thăm vào tháng 9 sắp tới của Đức Giáo Hoàng sẽ là một vinh dự cho đất nước chúng ta, một niềm vui cho người Công giáo và là một khoảnh khắc lớn lao của hy vọng cho tất cả mọi người. Trước đó, phát ngôn viên Tòa Thánh, ông Matteo Bruni xác nhận rằng Đức Leo thứ 14 sẽ thăm Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 theo lời mời của Tổng thống Macron, Giáo hội Pháp và Tổng giám đốc tổ chức UNESCO. Trong chuyến đi này, Đức Thánh Cha cũng sẽ thăm trụ sở của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa này của Liên Hiệp Quốc tại Paris. Hội đồng Giám mục Pháp qua Đức Hồng Y Chủ tịch Jean-Marc Aveline, Tổng giám mục Giáo phận Marseille, cho biết chuyến thăm của vị giáo hoàng yêu mến văn hóa Pháp là một niềm vui rất lớn, nhưng đồng thời cũng là một trách nhiệm nặng nề. Theo Đức Hồng Y, chuyến viếng thăm của giáo hoàng sẽ là nguồn khích lệ cho một giáo hội đang phải đối diện với nhiều thách đố. Giáo hội Pháp hy vọng Đức Giáo hoàng sẽ đưa ra một lộ trình cho những năm sắp tới. Về chuyến tông du này, vốn do chính Tổng thống Macron đã chính thức mời Đức Giáo hoàng trong chuyến thăm Vatican hồi đầu tháng 4 vừa qua, đã có nhiều suy đoán từ lâu nơi giới báo chí. Đầu tháng 5, các giám mục Pháp từng cho biết một chuyến thăm như vậy đang được xem xét nghiêm túc. Theo truyền thông Pháp dẫn lời Hội đồng Giám mục, Paris và Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Lộ Đức từng được cân nhắc là các điểm dừng chân. Tuy nhiên, trong thông báo mới của Tòa Thánh hiện không còn nhắc đến Trung tâm Hành hương Lộ Đức nữa. Đây sẽ là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một vị giáo hoàng tới Pháp kể từ chuyến công du của Đức Benedicto thứ 16 vào tháng 9 năm 2008. Người kế nhiệm ngài là Đức Francisco, tuy đã ba lần đến Pháp, lần lượt vào các năm 2014, 2023 và 2024, nhưng các chuyến đi này chỉ mang tính mục vụ hoặc liên quan đến các định chế châu Âu. Đức Francisco chưa từng thực hiện một chuyến thăm cấp nhà nước chính thức tới Đại Quốc Pháp, cũng như nhìn chung, ngài tránh các chuyến công du đến khu vực châu Âu cũ truyền thống. Đối với Đức Leo thứ 14, đây sẽ là chuyến công du quốc tế thứ 5. Sau cuộc tiếp kiến đầu tiên với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ngày 10 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Macron viết trên mạng xã hội rằng chúng tôi cùng chia sẻ một xác tín trước những chia rẽ của thế giới. Việc hoạt động cho hòa bình vừa là trách nhiệm vừa là mệnh lệnh. Nước Pháp sẽ luôn dấn thân cho đối thoại, công lý và tình huynh đệ giữa các dân tộc.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chào đón và cảm ơn Đức Thượng Phụ Giáo hội Tông truyền Armeni. Trước khi bắt đầu bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hơn 20.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 20 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 ngỏ lời: anh chị em thân mến, tôi rất vui mừng được chào đón Đức Thượng Phụ Aram đệ nhất của Giáo hội Tông truyền Armeni ở Cilicia cùng phái đoàn danh dự tháp tùng này. Chuyến thăm huynh đệ này là một cơ hội quan trọng để củng cố những mối dây hiệp nhất vốn đã tồn tại giữa chúng ta khi chúng ta đang tiến gần hơn tới sự hiệp thông trọn vẹn giữa các giáo hội của chúng ta. Thưa Đức Thượng Phụ, trong những ngày chúng ta chuẩn bị mừng đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, tôi cầu xin ân sủng của Chúa Thánh Thần tuôn đổ trên cuộc hành hương của Ngài đến phần mộ hay thánh tông đồ Phêrô và Paulo, và tôi mời gọi tất cả những người hiện diện tha thiết cầu nguyện cùng Chúa để chuyến viếng thăm và các cuộc gặp gỡ của Ngài trở thành một bước tiến mới trên hành trình hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho hòa bình tại Liban và Trung Đông, những nơi một lần nữa đang bị xé nát bởi bạo lực và chiến tranh. Thưa Đức Thượng Phụ, tôi đặc biệt muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với sự dấn thân không ngừng của Ngài cho công cuộc đại kết, đặc biệt là đối với cuộc đối thoại thần học quốc tế giữa giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống giáo đồng phương. Xin chào mừng Đức Thượng Phụ, quý giám mục và quý bằng hữu thân mến. Cùng nhau, chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của Thánh Gregorio đấng soi sáng, Thánh Gregorio thành Naret, Thánh Neset nhân lành, và trên hết là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, để các ngài soi sáng con đường của chúng ta hướng tới sự viên mãn của sự hiệp nhất mà tất cả chúng ta hằng mong ước.
1: Tin báo Đức Quốc, các giám mục Đức kêu gọi cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc. Nhân ngày cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc ngày 24 tháng 5 sắp tới, Đức cha Peter Mayer, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ, kêu gọi các tín hữu Công giáo Đức đặc biệt cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc, đồng thời cảnh báo về những hạn chế mới đối với Kitô hữu tại nước này. Ngày cầu nguyện này được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 thiết lập năm 2007 và được cử hành vào lễ kính Đức Maria phù hộ các giáo hữu ngày 24 tháng 5. Trong bối cảnh hiện nay, Đức cha Mayer cảnh báo rằng các Kitô hữu tại Trung Quốc đang phải đối diện với nhiều hạn chế hơn nữa. Ngài nói, những quy định và kiểm soát của nhà nước ngày càng giới hạn không gian hoạt động của Kitô hữu và các cộng đồng tôn giáo khác tại Trung Quốc. Đặc biệt, không gian kỹ thuật số bị kiểm soát nghiêm ngặt, mà giới trẻ ngày nay lại dành nhiều thời gian cho Internet, nên việc truyền đạt nội dung đức tin đang bị hạn chế nặng nề. Đức cha Mayer cũng bày tỏ lo ngại về các quy định mới liên quan đến việc xuất cảnh của hàng giáo sĩ Công giáo. Theo các quy định tạm thời, giám mục, linh mục và tu sĩ phải nộp hộ chiếu cho giáo phận quản lý. Mọi chuyến đi ra nước ngoài đều cần được cấp phép. Ngài nhận định, những hạn chế xuất cảnh này gây cản trở nghiêm trọng cho việc gặp gỡ và đối thoại với các giáo hội địa phương tại châu Âu, điều vốn có ý nghĩa rất lớn đối với các Kitô hữu Trung Quốc. Dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình hiện nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc theo đuổi chính sách gọi là Hán hóa hay Hoa hóa tôn giáo, nhằm định hướng các tôn giáo phù hợp hơn với hệ tư tưởng nhà nước. Điều này cũng thể hiện rõ tại Đền Thánh Đức Mẹ Xà Sơn gần Thượng Hải, nơi được bao phủ với các camera giám sát và các quy định của chính quyền. Đức cha Mayer cũng kêu gọi các tín hữu trên toàn thế giới cầu nguyện và liên đới với các Kitô hữu tại Trung Quốc và nói rằng, xin hãy để các tín hữu Kitô tại Trung Quốc biết rằng, dù đang chịu nhiều hạn chế, họ không đơn độc nhưng là một phần của cộng đồng giáo hội Hoàng Vũ.
0: Tin Amman Jordani. Jordani khai mạc sáng kiến kỷ niệm 2000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa. Hôm 19 tháng 5 vừa qua, các nhà lãnh đạo Kitô giáo cùng với quốc vương Abdullah đệ nhị của Jordani đã chính thức khai mạc sáng kiến 2030 kỷ niệm 2000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Jordan do Thánh Gioan Tẩy Giả thực hiện. Theo cổng thông tin Kitô giáo tiếng Ả Rập Abuna, trong dịp khai mạc này, Đức Hồng Y Pierre Battista Izabanda, thượng vụ Công giáo Latin ở Jerusalem, kêu gọi canh tân đời sống thiêng liêng và tái khám phá ý nghĩa của bí tích rửa tội. Theo Đức Hồng Y, sáng kiến 2030 mời gọi con người hướng về tương lai trong đức tin và trách nhiệm. Địa điểm Al-Maktas, nơi được tôn kính là chỗ Chúa Giêsu chịu phép rửa, cần được gìn giữ như một nơi sống động, nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa và khám phá lại chiều sâu của bí tích rửa tội. Trong dịp này, quốc vương Abdullah đệ nhị cho biết, trọng tâm của chương trình kỷ niệm là nâng cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ tại địa điểm thánh này. Nhân dịp khai mạc sáng kiến, nhà vua cũng khánh thành một trường đại học chính thống quốc tế ngay tại địa điểm Chúa Giêsu chịu phép rửa theo trình thuật của Kinh Thánh. Đây là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên được mở tại nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa, có phần củng cố ý nghĩa biểu tượng của địa điểm này và thể hiện vai trò của vương quốc này như hình mẫu về sự hòa hợp liên tôn. Trường do Tòa Thượng Phụ Chính Thống Hy Lạp Jerusalem thành lập sẽ bắt đầu đón sinh viên vào tháng 9 tới đây. Trường có chỗ ở cho khoảng 40 người và cũng cho phép học từ xa. Đức Thượng Phụ Theophilos Đệ Tam của Chính Thống Hy Lạp ở Jerusalem cho biết mục tiêu của trường đại học là tiếp nhận sinh viên từ Jordani, Trung Đông và khắp thế giới. Theo Đức Thượng Phụ, đây sẽ là một đại học liên ngành hiện đại, tập trung vào khoa học nhân văn, mở cửa cho cả nam lẫn nữ, đồng thời thúc đẩy đối thoại Kitô giáo Hồi giáo và giao lưu văn minh giữa Đông và Tây.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Müller phê bình một số kết quả thảo luận của các nhóm nghiên cứu Thượng Hội đồng Thế giới. Đức Hồng Y Gerhard Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, phê bình một số kết quả của các nhóm nghiên cứu thuộc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16. Theo Đức Hồng Y, người ta không công khai phủ nhận các chân lý mặc khải, nhưng chỉ dựng bên cạnh đó một ngôi nhà Kitô giáo tiện nghi và thích nghi với thế tục. Trong một bài bình luận đăng trên trang mạng Cat.net ở Đức, truyền đi ngày 9 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Müller viết, các nhóm nghiên cứu do Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập trong thời gian diễn ra Thượng Hội đồng về Tính Hiệp hành năm 2024 đang dần dần công bố các kết quả thảo luận của họ. Tuy những kết quả này gây nhiều tranh cãi gay gắt, chúng có điểm giống nhau đáng lo ngại ở hai khía cạnh. Trước hết là sự nghi ngờ đối với các nội dung cốt lõi của giáo huấn đức tin Công giáo, khi người ta nhầm lẫn chúng với một hệ tư tưởng mang tính thời đại, thay vì nhìn nhận chúng như sự truyền đạt trọn vẹn và không cắt xén mặc khải của Thiên Chúa cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Thứ hai là nỗ lực thực hiện cái gọi là chuyển đổi mô hình từ tính lý cứng nhắc sang một vụ nhân bản hơn, nhằm bắt kịp các hệ tư tưởng thống trị thời đại để được các người cổ võ chúng công nhận. Người ta không công khai phủ nhận các chân lý mặc khải, nhưng người ta gạt chúng sang một bên và xây dựng bên cạnh đó một ngôi nhà Kitô giáo tiện nghi và thích nghi với thế gian. Vì xem nhẹ hoặc thiếu hiểu biết về truyền thống Công giáo, người ta đi đến kết luận mang tính ngụy biện rằng tội lỗi không còn là hành động có ý thức và tự do chống lại các giới răn Thiên Chúa, nhưng là việc từ chối lòng thương xót bao trùm tất cả dành cho những người không thể hoặc không muốn giữ các giới răn ấy. Việc chúc lành riêng tư hoặc bán phụng vụ cho các cặp đồng giới hay khác giới sống trong những mối quan hệ bất hợp lệ dựa trên sự phủ nhận mang tính lạc giáo đối với chân lý mặc khải rằng Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ. Và Chúa Giê-xu là đường, là sự thật và là sự sống đã chống lại lối giải thích ly dị theo kiểu kinh sư của người Pha-ri-sêu, đồng thời xác nhận và mặc khải cách dứt khoát ý muốn nguyên thủy của đấng tạo hóa rằng người nam và người nữ chỉ trở nên một xương một thịt qua lời ân thuận hôn phối.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Cô Bô cảnh báo về nguy cơ lợi dụng lời nói của Đức Leo tại Tây Ban Nha. Đức Hồng Y José Cô Bô, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, bác bỏ tin trong cuộc viếng thăm tại nước này từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 sắp tới, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trách cứ giới chính trị Tây Ban Nha và đồng thời cho biết Đức Giáo Hoàng đến để nhấn mạnh giá trị của chính trị và việc tìm kiếm sự thật trong xã hội của chúng ta. Tuyên bố trong chương trình truyền hình Buenos Dias ở Tây Ban Nha liên quan đến chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Cô Bô cho biết, chúng tôi muốn phát huy điều tốt đẹp nhất nơi mỗi người và chứng minh rằng từ Madrid và từ Tây Ban Nha, chúng tôi có khả năng cùng nhau thực hiện những điều lớn lao. Giới trẻ đang có một khao khát đặc biệt muốn được lắng nghe Đức Giáo Hoàng. Một trong những thời điểm quan trọng nhất của chuyến viếng thăm sẽ là bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng trước Quốc hội Tây Ban Nha, điều mà chắc chắn sẽ bị lợi dụng từ nhiều phe phái khác nhau. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Cô Bô nói, Đức Giáo Hoàng hoàn toàn không có ý muốn đối đầu, nhưng muốn trình bày học thuyết xã hội của giáo hội. Đức Giáo Hoàng sẽ cố gắng nói về phẩm giá con người và công lý, rồi từ đó đối diện với các vấn đề. Ngài sẽ không bước vào những cuộc tranh chấp đảng phái. Vị Tổng giám mục Madrid cũng nhấn mạnh, thủ đô Madrid sẽ là cửa ngõ đầu tiên của Đức Leo thứ 14 khi đến Tây Ban Nha, vì đây là một giáo phận châu Âu lớn và đang phát triển. Như một cử chỉ biểu tượng, Đức Giáo Hoàng sẽ làm phép 12 viên đá đầu tiên cho 12 ngôi thánh đường mới sẽ được xây dựng tại giáo phận trong những năm tới đây. Điều đó không xảy ra ở châu Âu. Ngài đến thăm một giáo phận đang phát triển và từ đây đến với nhiều giáo phận khác. Đức Hồng Y Cô Bô cũng gọi chặng dừng chân đầu tiên của Đức Giáo Hoàng tại trung tâm Sedia hoạt động 24 giờ là điều đầy xúc động. Quyết định này nhằm làm nổi bật sự hiện diện của giáo hội tại các khu dân cư và giữa lòng những người đau khổ nhất. Đó là những người đang sống ngoài đường phố và vì nhiều lý do không thể tham gia các chương trình hỗ trợ khác, và Đức Giáo Hoàng sẽ đến gặp gỡ họ.

lại cha con xin phó thác linh hồn trong tay cha, lại cha

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

0: rằng họ đã gặp các thiên thần. Và thiên thần nói cho các bà biết rằng Chúa đã sống lại rồi. Thì một vài người trong nhóm chúng tôi cũng đã ra mộ và kiểm chứng và cũng thấy như vậy. Thì họ không thấy xác Đức Chúa Giêsu ở đó nữa, nhưng mà người thì họ không gặp. Thì lúc đó Đức Kitô mới bắt đầu giải thích cho họ Kinh Thánh từ ông Môi-se, các ngôn sứ, tất cả những gì liên quan đến cuộc đời của Ngài và đến sự sứ mạng của Ngài. Trong khi Ngài giải thích như thế, đương nhiên hai môn đệ này cảm thấy phấn khởi, cảm thấy bừng lên, nhưng các ông vẫn chưa nhận ra người đang nói với mình là chính Đức Kitô. Cho tới khi Ngài vào và dùng bữa với các ông, và trong bữa ăn đó Đức Kitô làm cử chỉ quen thuộc. Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông. Cái cử chỉ mà Ngài đã từng làm trước đây trong buổi chiều bữa tiệc ly. Thì khi các ông thấy Đức Kitô làm cái hành động quen thuộc đó, thì họ mới mở mắt ra và nhận ra đó chính là thầy của mình đã sống lại. Thì kính thưa cộng đoàn, việc nhận ra Đức Kitô đã làm thay đổi cái thái độ và cuộc đời của hai ông. Trước đây các ông là những con người chán nản, tuyệt vọng. Thì bây giờ các ông là những con người phấn khởi và cảm thấy như có một cái sức sống mới ở trong mình. Trước đây các ông sợ hãi, nhút nhát, sợ người Do Thái. Thì bây giờ các ông can đảm và mạnh dạn đi rao giảng, công bố tin mừng phục sinh của Đức Kitô. Và trước mắt chúng ta thấy ngay trong đêm đó, mặc dù trời đã khuya, hai ông đã đi ngược trở lại Jerusalem để loan báo cái tin mừng về Đức Kitô đã phục sinh cho các môn đệ khác. Từ đấy chúng ta thấy con người vốn yếu đuối, vốn mỏng giòn, vốn nhút nhát, vốn bất lực, nhưng với sức mạnh của Đức Kitô phục sinh đã làm cho họ trở thành những con người khác, trở thành những tông đồ nhiệt tình, hăng say và không còn biết sợ đau khổ là gì. Chúng ta nghe đọc tông đồ công vụ trong mấy ngày qua, khi các ngài đã nhìn thấy Đức Kitô phục sinh, và nhất là sau khi được ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy, các ông đã mạnh dạn ra ngay quảng trường ở Jerusalem để công bố tin mừng phục sinh. Và bất chấp mọi thử thách, những người Do Thái, những luật sĩ, những kinh sư, những giới cầm quyền lúc đó đã tìm mọi cách để ngăn chặn, ngăn cấm, không cho các ngài giảng, rao giảng về Đức Kitô phục sinh. Nhưng các ông không sợ. Và Thánh Phêrô đã thay mặt tất cả các tông đồ nói rằng phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời các ông. Những gì mà chúng tôi đã thấy, chúng tôi phải làm chứng. Chúng tôi không thể nào làm thinh được. Đấy, cái sức mạnh, cái sự thay đổi trong những con người vốn nhát đảm, vốn yếu đuối trước đây, bây giờ trở thành những tông đồ hăng say, nhiệt thành và rao giảng phục tin mừng phục sinh cho mọi người, bất chấp mọi thử thách, mọi gian nan, mọi đau khổ, kể cả cái chết. Hôm nay giáo hội mừng lễ Thánh Catarina, Thánh Siena, dòng Đa Minh. Chúng ta thấy Thánh Catarina Siena là một vị thánh hết sức đặc biệt. Khi Ngài mới 12 tuổi, Ngài đã khấn giữ mình đồng trinh, và đến năm 16 tuổi thì Ngài xin gia nhập dòng Đa Minh. Và mặc dù không biết chữ, không bao giờ đến trường, nhưng nhờ ơn Chúa soi sáng hướng dẫn, Ngài đã để lại rất nhiều những cuốn sách về tu đức, về thần học rất cao siêu, rất sâu sắc, đến nỗi giáo hội sau này đã tuyên phong Ngài là tiến sĩ của giáo hội. Đặc biệt Ngài là rất đạo đức thánh thiện, cho nên được nhiều lần được Chúa hiện ra. Và một trong những lần Chúa hiện ra là Chúa đã ban cho Ngài được in năm dấu thánh chân tay và cạnh sườn, giống như năm dấu đinh ở nơi chân tay và cạnh sườn của Đức Kitô vậy. Nhưng mà cái sự nghiệp lớn nhất mà Ngài để lại cho giáo hội, mà ngày hôm nay giáo hội vẫn mãi mãi phải nhớ ơn Thánh Catarina Siena, đó là cái gì? Đó là Ngài đã đem lại sự bình an và sự ơn hiệp nhất cho giáo hội. Chúng ta biết vào thế kỷ thứ 14, giáo hội có thể nói là rất nhiễu nhương, tinh thần đạo đức xuống cấp, và nội bộ giáo hội thì chia rẽ trầm trọng. Đến nỗi đã có lúc trong giáo hội có tới 3 vị giáo hoàng chống lại nhau. Đấy, một cái giáo hội mà có tới 3 đầu như vậy thì làm sao có thể đoàn kết, thì làm sao có thể rao giảng lời Chúa được. Và vì áp lực chính trị thì cuối cùng tòa thánh, ngôi giáo hoàng ở Vatican đã phải di dời sang Avignon, một thành phố ở miền nam nước Pháp, có thể nói là đi lưu vong khỏi cố đô Roma. Và rồi trong 70 năm sau đó, khi mà tòa thánh Roma gọi là lưu vong ở bên Avignon, thì có rất nhiều những nhân vật quan trọng ở trong giáo hội, có Đức Hồng Y, các vị giám mục, kể cả các vị vua công giáo và rất nhiều nhà ngoại giao đã tìm mọi cách để đưa ngôi giáo hoàng lưu vong ở Avignon trở về cố đô La Mã, nhưng các ngài đã không làm được. Vậy mà cuối cùng Catarina, một người phụ nữ, chúng ta biết người phụ nữ sống ở thế kỷ thứ 14, cái vai trò của người phụ nữ rất lu mờ trong giáo hội. Người phụ nữ bị coi thường, bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử. Mà nhất là đối với cái Catarina, ngài lại không có học, không biết chữ. Vậy mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa, Thánh nữ Catarina đã thuyết phục được các bên, các nhóm chính trị ở trong giáo hội, và thuyết phục được Đức Giáo Hoàng. Và chính ngài đã đưa ngôi giáo hoàng trở về với cố đô La Mã như chúng ta thấy ngày hôm nay. Ở ngoài đời chúng ta vẫn nói rằng đằng sau một người đàn, những người đàn ông thành đạt thì phải có dáng dấp của một người phụ nữ. Thì chúng ta có thể nói như vậy ở trong giáo hội, đằng sau những người công giáo thành đạt thì có sự hỗ trợ, có sự gọi là nâng đỡ, có sự gọi là giúp sức của Thiên Chúa. Và quả đúng như vậy. Chúng ta thấy Thánh nữ Catarina đấy, không có học, không biết chữ, lại là một người phụ nữ ở thế kỷ thứ 14. Vậy mà Ngài đã làm được những việc mà rất nhiều vị tài ba khác, những người trí thức, những người nổi tiếng của giáo hội không làm được. Đó là đưa ngôi giáo hoàng trở về cố đô Roma. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đấy, con người mặc dù bất toàn, mặc dù bất lực, mặc dù yếu đuối, nhưng với sức mạnh của Thiên Chúa đã làm cho họ có khả năng làm những điều có thể nói là phi thường, làm những điều có thể nói là không tưởng, để thực hiện những điều kỳ diệu ở trong giáo hội. Chúng ta thấy sức mạnh của ơn Chúa. Vậy thì chúng ta đây là những con người, đừng có ai nghĩ rằng mình không thể làm gì được. Chúng ta có thể làm được rất nhiều. Bản thân chúng ta thì không thể làm được thật, nhưng mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh, chúng ta có thể làm được rất nhiều điều, rất nhiều việc. Cho nên với sức mạnh của Chúa phục sinh, chúng ta hy vọng có thể vượt qua được tất cả những khó khăn trong cuộc sống, trong cuộc đời của mình. Ngày hôm nay chúng ta thấy xã hội chỗ nào cũng có những cái tiêu cực, chỗ nào cũng có những cái điều mà chướng tai gai mắt, chỗ nào cũng có những cái điều mà chúng ta phải buồn, chúng ta chán nản. Nhưng mà với ơn Chúa, chúng ta có thể vượt qua. Nếu mà nói về chán nản, nói về buồn thì có lẽ tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đây không có những ai mà trải qua cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975 thì chúng ta còn nhớ đó. Không có giây phút nào mà chúng ta cảm thấy chán nản, thất vọng như những ngày trước 30 tháng 4 năm 1975. Và rồi ngày hôm nay sau 42 năm chúng ta thấy chúng ta đã vượt qua tất cả. Và giáo hội nói chung, nhất là giáo hội Việt Nam càng ngày càng phát triển về mọi mặt, thì đấy để chứng tỏ được sức mạnh, sức mạnh của Thiên Chúa có thể thay đổi tất cả và có thể làm cho chúng ta vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc đời. Và xin Đức Kitô phục sinh, xin ánh sáng và sức sống của Đức Kitô phục sinh chiếu tỏa nơi mỗi người chúng ta, để chúng ta vượt qua mọi thử thách, để luôn luôn trung thành với Chúa và rao giảng, loan báo tin mừng phục sinh cho mọi người.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại Linh Mục Gioan Batista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha, thì có một bình luận sau liên quan đến cha luôn, là của anh Michael Phan từ miền Đông nước Mỹ. Con đang nghe cha. Con đã được mua một bộ sách của cha do một người quen từ Việt Nam đưa, và cha là ngọn đuốc cho con với những cái bế tắc trong cuộc sống. Nhưng cha cũng có một số cuốn sách đã xuất bản. Cha có thể chia sẻ một chút về những cuốn sách đó không cha?
1: Cảm ơn anh rất là nhiều và đã mua bộ sách của mình. Thì mình có hai cuốn sách, Chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh. Nó kể về những cái trải nghiệm, mấy kinh nghiệm và những câu chuyện lượm lặt của mình có được trong thời gian mình mục vụ, đặc biệt là trong cái thời gian mình giúp các trẻ sống với HIV, các bé mồ côi trong mái ấm Mai Tâm. Rồi hành trình đi gặp gỡ những người bệnh của mình. Cuốn thứ ba mà mình có là mình dịch ra từ sách của Đức Thánh Cha Francisco, Sống Tốt. Cuốn sách đó vừa rồi có người bạn của mình đã gửi tặng Đức Thánh Cha và Đức Thánh Cha đã ký tên vào đó. Cuốn thứ tư là cuốn sách Chuyện kể đêm Giáng sinh. Thì đại khái mình có bốn cuốn sách đó. Thì mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đã đọc cuốn sách đó.
0: Dạ, con cảm ơn cha và con cũng may mắn được đọc những cái cuốn đó, đặc biệt là hai cuốn về Chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh á. Thì cái cảm nhận của con là khi mà mình, có thể là con không có nhiều cơ hội trải nghiệm khi mà đụng chạm đến những cái người bệnh nhân hoặc là những cái cơ hội mục vụ bệnh nhân như cha, nhưng mà cái kinh nghiệm này con thấy được là mình, khi mà mình được yêu thương bởi ai đó và mình thật lòng mình yêu thương ai đó, thì mình có thể mình thay đổi được cả một cái kiếp người. Có những cái khoảnh khắc mà nó sẽ trở nên ý nghĩa nếu mà tình thương nó hiện diện ở đó.
1: Đúng vậy. Nhưng mà cha cũng học rất là nhiều từ chính các em, chính những người bệnh nhân đó. Họ là những người thầy dạy cho mình, làm cho mình cảm thấy mình quá nhỏ bé trước cái đau khổ của họ. Rồi qua cái sự can trường và cái sự kiên định cũng như cái tình thương của họ làm cho mình lớn lên, mình cảm thấy cuộc sống, cái mục vụ của mình nó ý nghĩa hơn. Cảm ơn Thiện rất là nhiều.
0: Và bởi vì chúng ta có đau khổ trong cuộc đời nên chúng ta mới cần ngồi lại với nhau để chia sẻ và để chữa lành, cùng với nhau đi tiếp trên những cái hành trình của kiếp nhân sinh. Thì có một cái câu chuyện gửi đến thông qua email, nói về một người giấu tên, người này con xin gọi tắt là cô A. Cô A là một tín hữu đạo Tin Lành. Thì cô 50 tuổi và cô chia sẻ về cái cuộc hôn nhân đầy thử thách của cô. Cô lớn lên ở một tỉnh miền Tây Việt Nam trong một gia đình khá là với tư tưởng bảo thủ và phong kiến, và sau đó di cư sang Mỹ. Thì khi mà đến Mỹ thì cô gặp và kết hôn với một người đàn ông cùng niềm tin tôn giáo nhưng có xu hướng tính dục là đồng giới. Dù biết rằng chồng là người đồng tính trước khi cưới, nhưng mà cô vẫn kết hôn vì áp lực gia đình và với cái niềm tin rằng Chúa sẽ ban phước cho họ. Sau nhiều năm chung sống không có tình cảm và chỉ vì nghĩa vụ và con cái, cô A cảm thấy cô đơn và đau khổ. Chồng cô A thì tiếp tục có những mối quan hệ đồng giới khác gây ra nhiều xung đột và tổn thương. Dù đã cố gắng nhẫn nhịn và cầu nguyện cho chồng, nhưng mà cô A không thấy cải thiện được cái tình hình và cảm thấy cái sự hy sinh của mình là vô ích. Hiện tại thì họ đã ly thân nhưng mà vẫn ở chung một nhà. Cô A tự vấn lại cái sự hy sinh của mình và cân nhắc đến việc ly hôn vì cô tin rằng chồng không thực sự ăn năn và thay đổi. Cô đã tham khảo ý kiến từ phía tôn giáo, từ những người bạn thì được khuyên là tự quyết định. Nhưng mà trong cái sự hoang mang tột cùng đó thì cô cũng chưa biết quyết định như thế nào. Nên là cô cũng muốn tham khảo thêm một cái góc nhìn từ phía cha, trong góc nhìn của một người có nhiều kinh nghiệm về tâm lý.
1: Xin cảm ơn chị rất là nhiều đã tin tưởng và chia sẻ cái cái đau khổ của chị trong đời sống hôn nhân. Thật sự ra thì sống với một người mà không yêu mình và thậm chí là có một cái khuynh hướng tính dục đồng giới nữa thì chắc chắn là rất là đau khổ. Tuy nhiên đúng như cái những người khuyên chị đó, là ngay cả bản thân tôi cũng không có khả năng, không được phép và không có khả năng nói chị nên làm cái gì. Nhưng mà chị cũng có thể phân tích rõ ràng từ chính cái nhìn lại cái cuộc hôn nhân của chị, và dựa trên những cái chi tiết chị chia sẻ, nó có nhiều yếu tố cho thấy rằng là một cách nào đó nó không là phải là một cái hôn nhân hợp pháp theo nghĩa của đạo. Chúa Giêsu từng nói là trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp thì không có khả năng, không được phép ly dị. Vậy thì bất hợp pháp nghĩa là gì? Khi mình đến với một cái mình đến vào một cái hôn nhân mà vì bị ép buộc hay là bị áp lực, nghĩa là một cách nào đó về mặt tâm lý mình không có tự do, mình nhào vô đó để thoát khỏi cái sự ép buộc, là chỉ thiếu một cái sự tự do một cách hoàn toàn trong cái mối hôn nhân này. Cái thứ hai nữa là có một cái gì đó nó lầm tưởng. Lầm tưởng ở đâu là gì? Là mình nghĩ rằng cái chuyện cái lệch lạc về, mình nói lệch lạc nó không có nghĩa thật sự là lệch lạc theo kiểu là bệnh hoạn hay gì hết, nhưng mà cái khuynh hướng tính dục đồng giới của chồng của chị, một cách nào đó mình lầm tưởng là gì, sau khi kết hôn thì nó sẽ chữa hết. Thưa không, một người mà không có nghĩ rằng họ cần phải thay đổi thì không bao giờ họ thay đổi được. Do đó cái lầm tưởng của mình nó làm cho mình nhảy vào trong cái cuộc hôn nhân mà vốn là đã không nên từ đầu. Thứ ba là như chị nói là chị cho nhiều cơ hội nhưng mà anh ta không có muốn thay đổi. Thật sự anh ta không muốn thay đổi vì anh ta tiếp tục ngoại tình và sống cái tính dục đồng giới đó, nghĩa là

0: khuyên chị có thể cùng với anh ta đi đến, tại vì bên Mỹ thì có rất là nhiều cơ hội để tiếp xúc với những nhà tư vấn về hôn nhân, trong họ có sẵn ở đó, mình có thể đến gặp để tư vấn về hôn nhân, để hiểu rõ hơn cái hoàn cảnh của mình, rồi đưa ra quyết định một cách sáng suốt. Dĩ nhiên mình cũng cần thêm lời cầu nguyện, mình cầu nguyện nhiều, xin Chúa giúp cho mình soi sáng và can đảm trước những cái lựa chọn mà ảnh hưởng đến cuộc đời của mình. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
1: Dạ, chúng con cảm ơn cha và một cái email vừa được gửi đến cho hộp thư trong tối hôm nay luôn. Tháng 6 bên đạo Công giáo là một tháng với rất nhiều ngày lễ lớn và rất nhiều các hội dòng sẽ có khấn dòng và rồi những cái lễ thụ phong linh mục. Thì có một bạn thanh niên 23 tuổi là nam và cũng mong muốn được dâng hiến phục vụ Chúa qua ơn gọi tu trì. Bạn gửi câu hỏi đến bởi vì bạn đang trong một mối quan hệ tình cảm với lại một cô gái, và cô gái này cũng ngoan đạo, cũng rất là thánh thiện, nhưng mà bạn này lại cảm thấy là mình bị thu hút mạnh mẽ bởi cái con đường tu trì, và bạn thấy được niềm bình an hạnh phúc nếu mà mình đi theo ơn gọi đó. Sau khi mà bạn chia sẻ với người yêu thì cả hai đều buồn nhưng mà tôn trọng quyết định của nhau, mà có lẽ như bạn vẫn chưa hoàn toàn bình an với cái chia sẻ của người yêu này, cho nên là bạn viết một cái thư rất là dài, nhưng chúng con tóm ý lại để xin cha là có thể chia sẻ cho bạn một cái kinh nghiệm. Bạn muốn hỏi cha về cả cái kinh nghiệm của cha nữa trong cái vấn đề ơn gọi đi tu của bạn.
0: Cảm ơn bạn rất là nhiều, cảm ơn Thiện đã nói lên câu hỏi này. Đúng vậy, thì ơn gọi tu trì đó mình rất là thu hút và rất là đặc biệt, đặc biệt là khi mình đi dự những cái lễ lớn, lễ truyền chức, có thể mình được đánh động. Tuy nhiên mình phải phân định cho kỹ, tại sao bạn muốn đi tu. Bạn muốn đi tu vì bạn thấy cái áo lễ đẹp, thấy những thánh lễ nó rất là hoành tráng và cảm động, và mọi người tung hô, và cái hình ảnh người linh mục hay là người nữ tu thật là thánh thiện, và bạn muốn đi vào con đường đó. Bạn phải cẩn thận, cái đó chỉ là bề ngoài. Đời sống thánh hiến hay đời sống tu trì nghĩa là gì? Là một người khao khát vẽ lại hình ảnh của Chúa Giêsu ngang qua cuộc đời của mình, dựa trên ít nhất là, nếu mà trong đời tu, ba lời khuyên phúc âm: khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục, và khao khát được dành trọn chính mình cho Chúa, nghĩa là kết hiệp với Chúa, bắt chước Chúa và sống ba lời khuyên phúc âm. Ngay cả những linh mục tu triều họ cũng phải sống, họ không có khấn lời khấn công khai, nhưng mà phải khấn, phải giữ đức vâng phục, đức giám mục, và dĩ nhiên là sống đức khiết tịnh. Ok, bây giờ mình biện phân xem mình có cảm thấy Chúa mời mình, gọi mình đi vào con đường như thế không, gọi là con đường hẹp đó, nghĩa là mình khao khát vẽ lại cuộc đời của Chúa Giêsu nơi cuộc đời của mình, kết hiệp mật thiết với Chúa và sống khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục. Nếu bạn cảm thấy đó là điều mà bạn muốn sống và dành trọn cuộc đời cho cái đó, mình nghĩ đó là cái ơn gọi mà bạn đang được mời gọi vào. Nhưng nếu mà bạn nghĩ rằng trong tháng 6 có nhiều thánh lễ hay quá và mình ước gì mình cũng làm linh mục, cẩn thận. Vì nhiều khi nó chỉ là cái hình ảnh bên ngoài, và cái sự lấn cấn của bạn với một người, với người yêu, cái mối tình rất là gần gũi và rất là sâu đậm với nhau, cho thấy rằng là trái tim của bạn vẫn còn đang đập cái nhịp đập của người với cái người người bạn gái đó. Và mình nói thiệt với bạn, nếu bạn yêu một người và sống trọn vẹn với người đó, chung thủy với người đó, Chúa vẫn chúc phúc cho bạn, bạn vẫn có thể làm chứng cho Chúa và rất tuyệt vời như thường. Nếu không có hai người yêu nhau và sinh con ra thì mình đâu có lớn lên, mình đâu có làm linh mục được. Phải có ba mẹ mình yêu thương nhau, mình mới có ngày hôm nay, đúng không ạ? Nên cái ơn gọi đời sống hôn nhân và ơn gọi tu trì đều đặc biệt, đều tuyệt vời hết. Cái quan trọng là mình phải đặt câu hỏi là tại sao mình muốn đi tu và tại sao mình muốn lập gia đình. Có nhiều khi lập gia đình nó lại là một cái sai lầm, vì mình muốn chạy trốn, hay là mình muốn né một cái gì đó, hay là mình bị áp lực, thì cái đó nó không phải là tình yêu. Có khi bạn đi vào nhà tu

0: Nhưng mà nó không phải là vì yêu mến Chúa và muốn vẽ lại cuộc đời của Chúa. Mình muốn thấy mình đứng giữa bàn thờ, mình muốn thấy cái áo lễ mặc trên người mình và mọi người tung hô mình. Cái con đường nó cũng không phải là con đường của ơn gọi đời sống tận hiến. Và đời sống tận hiến đòi hỏi mình phải hy sinh rất là nhiều. Và đối diện với rất nhiều cái thách đố của ngày hôm nay. Dĩ nhiên nó đặc biệt, nó tuyệt vời. Mà nhưng nếu bạn cảm thấy đó là cái lời mời gọi thật sự, vẽ lại cuộc đời của Chúa Giêsu ngang qua cuộc đời của mình như thế và rất riêng tư, bạn đi vào đó. Còn nếu bạn cảm thấy nó chỉ là một cái cảm xúc bên ngoài vì mình thấy hình ảnh đẹp, thì mình phải dành thêm thời gian để suy nghĩ cầu nguyện. Cảm ơn bạn.
1: Cảm ơn cái chia sẻ của cha. Cha nói đó, mình đi tu hay là mình lập gia đình thì cũng là sống cho tình yêu. Một cái bên nào cũng là một tình yêu, mình yêu Thiên Chúa hay là mình yêu một đối tượng nào đó của mình. Nhưng mà hồi nãy chúng ta có nói với nhau á cha, là cái người mà mình yêu nhiều á thì cũng có thể là mình sẽ bị tổn thương trong tình yêu đó. Nên hình như là cho dù đi tu hay là mình sống đời sống gia đình thì cũng sẽ có những cái chuyện làm cho mình dễ bị tổn thương.
0: Cũng thế.
1: Dạ, không phải đi tu là mọi thứ đều như thiên đàng phải không cha?
0: Đúng vậy. Dạ. Dạ, cũng còn sẽ nhiều hơn. Ví dụ như là mình lập gia đình thì mình chỉ có bố mẹ chồng, bố mẹ vợ thôi. Nhưng mà đi tu mình có thể có 100 người má chồng, 100 người má vợ.
1: Là thật sự là cũng là một cái điều mà cho chúng ta cân nhắc. Và có một cái phản hồi của một vị khán thính giả đã gửi đến và đã trả lời trong một chương trình trực tuyến trước đây. Và lần này thì bạn với cái nickname là An Lam đưa lại một cái phản hồi là: trước đây con có hỏi cha về việc con là tân tòng, ba con bên Phật giáo thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa, vậy những gì ba con gây ra có mắc tội hay không? Và trong một cái chương trình trực tuyến thì cha cũng đã đưa ra những cái lời khuyên và xin nhờ bạn là cầu nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa cho ba. Thì bạn phản hồi là: hiện nay mọi sự dần tốt đẹp hơn, con tin rằng cầu nguyện là liều thuốc chữa lành tốt nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người, và con đang trong quá trình tìm hiểu ơn gọi. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con. Xin tạ ơn Chúa và xin cảm ơn cha.
0: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đây là một tin rất là vui. Và chúng ta thấy không có một cái ơn chữa lành nào mà tốt hơn là chính Chúa chữa lành chúng ta và ngang qua lời cầu nguyện của mình. Cảm ơn bạn.
1: Chúng con cảm ơn cha và xin chia sẻ và tiếp tục cầu nguyện cùng với bạn An Lam. Một cái câu hỏi nữa của một người phụ nữ 30 tuổi, thì chị này cho biết là chị có một người con trai. Và chị chia sẻ một cái câu chuyện rất là dài, nhưng con xin tóm tắt là cuộc sống của chị trước đây thì chị cho rằng là chị sống buông thả, không có mục tiêu, không có kế hoạch gì cả. Nhưng mà đến cái tuổi 28 thì chị bắt đầu làm việc, có công việc làm, và lúc này thì chị sống thử với một người đàn ông. Khi mà biết mình có thai thì chị sợ hãi, nhưng mà bởi vì cái người đàn ông kia can ngăn cho nên chị không có phá thai. Và chị đã sinh đứa con này ra. Nhưng mà đến giai đoạn này rồi đó, khi mà 2 năm sau á, thì người đàn ông đó lại mang lại rất nhiều vấn đề về áp lực, về nợ nần. Hiện nay thì chị cảm thấy bế tắc khi phải tự mình chăm sóc con, trả nợ, trong khi cái người đàn ông đó thì không có việc làm và cũng không có một cái định hướng gì rõ ràng cho tương lai. Chị này rất là thương con, rất là lo lắng và cảm thấy tội lỗi vì những cái sai lầm trong quá khứ đã làm ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Và chị cân nhắc là không biết có nên cho chồng một cơ hội cuối cùng hay không, hay là tiếp tục duy trì cái tình trạng đó để đau khổ, hay là một cái giải pháp nào đó.
0: Mà cái việc sống chung này mình muốn hỏi là có phải là cái hôn nhân chưa, hay là chỉ sống chung thôi?
1: Dạ, theo cái thư thì có vẻ như là đây chỉ là một cái tình trạng sống chung, chứ chưa có phải là một cái kết hôn mang tính chất công khai.
0: Dạ. Thì đây là một trường hợp khá là khó, tại vì dĩ nhiên mình không có trong cái vị trí, các bạn phải hiểu là mình không có trong vị trí là khuyên nên bỏ hay nên ở. Đó là cái quyết định riêng của mọi người. Nhưng mà chị nên nhìn vào phía lương tâm, mình suy xét cho kỹ xem là mình có nên tiếp tục cái mối tương quan này hay không. Vì cái mối tương quan nó chỉ có thể ràng buộc khi nó nằm trong cái sự kết hôn, ít nhất là kết hôn dân sự, rồi đến kết hôn trong nhà thờ. Nhưng mà về mặt kết hôn dân sự, cho dù hai người chỉ kết hôn dân sự thôi, thì giáo hội cũng tôn trọng cái hôn nhân đó. Nên không phải là nó nói lên cái trách nhiệm. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là cái người đàn ông này, cái người mà chị sống với như là chồng của chị đó, thì có đặt cái vấn đề trách nhiệm như là người chồng, người cha của đứa bé, và tôn trọng cũng như là lo lắng cho chị để mà cùng có trách nhiệm nuôi đứa con và xây dựng tổ ấm gia đình hay không? Vì mình không có thông tin đầy đủ, ví dụ như nếu mà người đó không sẵn sàng và thậm chí là không có làm phép hôn phối, hay là không có kết hôn ngay cả về mặt dân sự, thì cho thấy rằng đây là chỉ là một cái mối tương quan tình cảm sống thử. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục sống như vậy hay không, và mình phải biết rằng cuộc sống của mình cũng có giới hạn, mình phải lo cho con mình và cho chính mình nữa. Năng lượng, nguồn lực của mình nó có giới hạn, mình không phải là cái người mà có thể làm ra rất là nhiều tiền khi mình cùng một lúc vừa nuôi con vừa nuôi cái người đàn ông đó. Vậy thì mình phải đặt lại cái ưu tiên và giá trị. Giá trị là gì đối với chị, cái gì là quan trọng nhất? Nếu mà chị là người có niềm tin, chị phải đặt lại cái giá trị là Chúa dạy mình như thế nào, giáo hội dạy mình như thế nào về đời sống hôn nhân, về đời sống vợ chồng. Và nếu mà Chúa dạy mình như vậy thì mình phải nên theo lời Chúa dạy, giáo hội dạy, để làm việc với chính cái người sống chung với chị, để đi đúng những gì giáo hội dạy. Nếu như mà họ không sẵn sàng thì mình hiểu được là cái câu trả lời của họ là gì. Kế đến đó là giá trị. Cái giá trị thứ hai là giá trị của mẹ con, tình mẹ con. Và con của chị nó cũng cần được cái sự giáo dục nên người, và nó được chăm lo đầy đủ để sau này nó trưởng thành. Vậy thì nếu mà nó không được chăm lo đầy đủ thì nó sẽ như thế nào? Kế đến là ưu tiên với ai trong cuộc sống của chị bây giờ, cái ưu tiên là cái gì? Khi mình đặt lại được tất cả những cái ưu tiên, cái giá trị và ai là người quan trọng với mình thì mình phải đưa ra quyết định thôi. Nhưng mà mình không thể nào ở trong cái vị trí là khuyên chị nên làm cái gì được. Chị phải tự suy xét dựa trên cái giá trị và cái ưu tiên trong mối tương quan trong đời sống, mà làm sao để cho mình được cân bằng quân bình và bảo vệ được mình cũng như con của mình. Thì chị đưa ra quyết định dựa trên cái điều đó. Dạ. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
1: Dạ, con xin cảm ơn cha và rất là chia sẻ với chị trong cái câu chuyện liên quan đến tài chính. Dạ. Tại vì cha biết không, cái mùa này là mùa đá banh. Dạ, những cái giải đấu quốc tế Euro nè. Và cái câu chuyện tài chính nó xảy ra nhanh nhản ở đó, mình cũng nghe được rất nhiều. Giống như một cái câu hỏi của một người đã gửi về là: thưa cha, con có gia đình và hai con. Những năm đầu gia đình rất là hòa thuận, rất là yêu thương nhau. Nhưng vài năm gần đây thì chồng con bắt đầu đánh bài, cá độ, rồi đề đóm, rồi đánh bài qua mạng nữa. Và hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, chồng đã báo nợ mấy trăm triệu nhiều lần và bây giờ cái số nợ lên hơn 1 tỷ đồng. Mà chồng con thì cứ hứa hết lần này lần khác nhưng mà vẫn không có thay đổi. Nhiều lần con cũng muốn bỏ chồng nhưng mà con lại sợ con cái bị ảnh hưởng bởi vì không có cha. Nhưng một đằng khác thì lại sợ là con cái ảnh hưởng bởi thói hư tật xấu từ ba của nó. Con chán cái cảnh vợ chồng như thế này, không khí căng thẳng, không tôn trọng lẫn nhau. Vậy thì trong cái bối cảnh mà liên quan đến nghiện ngập, đề đóm, tiền bạc này thì cha có cái góc nhìn như thế nào ạ?
0: Về mặt tâm lý, thưa chị, về mặt tâm lý đó là nghiện được xếp vô chơi bài đó, và nghiện cờ bạc đó được xếp vô một dạng bệnh tâm lý và cần phải chữa. Nghĩa là người đó phải cần được đi cai, giống như là cai ma túy vậy đó. Tại vì nó là một cơn nghiện, nó gọi là nghiện cờ bạc mà. Và một cách nào đó mình có thể hiểu là chồng chị bị bệnh nghiện. Mà nếu mà đã bị bệnh thì phải chữa căn bệnh đó. Mà nếu không chữa căn bệnh đó thì nó sẽ tái đi tái lại hoài. Hoặc là nếu mà không có giải quyết dứt điểm nó sẽ tái đi tái lại hoài. Lời hứa nó không có giải quyết được. Nó phải là cái chữa đàng hoàng. Và một cách chữa tốt nhất là phải tách người đó ra tất cả khỏi tất cả những cái mối tương quan hay là những cái kết nối mà làm cho người đó có thể đánh bài trở lại và cai và có cái người giúp cho người đó. Dĩ nhiên ở xã hội Việt Nam mình thì cái đó nó hiếm, cái chương trình và cái phương thế để giúp một người cai nghiện cờ bạc. Cai nghiện rượu đã khó rồi, bây giờ cai nghiện cờ bạc nó lại càng không thể tìm được nữa. Mà bên nước ngoài thì cái chương trình đó rất là nhiều. Do đó mình nói với chị như vậy, đó là chồng chị đang bị bệnh. Mà bị bệnh thì phải chữa thôi. Mà nếu không chữa được thì mình rất tiếc là chị đã sống trong cái hoàn cảnh đó. Thì như mình chia sẻ với một số câu hỏi trước đó, mình phải đặt lại cái giá trị, cái tương quan, cái ưu tiên, và phải cân nhắc rất là rõ ràng. Tại vì nếu như mà mình cứ tiếp tục như vậy thì tiền đâu mà trả nợ, rồi tiền đâu mà nuôi con, tiền đâu mà nuôi gia đình. Nên đôi lúc phải có những cái biện pháp, cái lời nói nó tương đối là mạnh một chút để giải quyết dứt điểm cái tình trạng nghiện của chồng chị. Còn nếu không nữa, làm sao để rõ ràng là cái việc anh ta nợ nó sẽ không ảnh hưởng đến cái thu nhập của chị và cái việc chị phải có tiền nuôi con. Nghĩa là trong cái trường hợp xấu nhất là anh ta không chịu cai, thì cái việc anh ta tiếp tục sống như vậy nó phải là trách nhiệm của riêng anh ta. Nó không có lây vào chị, nghĩa là chị sẽ không bao giờ trả tiền cho anh ta nữa, và không nhân nhượng trong cái việc là phải trả nợ thay cho anh ta. Vì do đó phải cẩn thận về vấn đề giấy tờ nhà cửa, xe cộ và tiền thu nhập của mình. Cái này là mình chia sẻ cái kinh nghiệm mình biết được thôi, là cũng có một trường hợp giống như chị vậy rồi. Thì cái chị ấy đã dọn đồ và đi về ở với bố mẹ, con cái về ở bố mẹ, là anh ta tiếp tục sống như thế cho đến khi nào mà anh ta nghĩ rằng anh ta đã cai được rồi thì mới quay lại. Thì có trường hợp thì họ thành công, nghĩa là người chồng cảm thấy rằng lúc này người chồng phải lựa chọn giữa việc là tôi tiếp tục đánh bài để tôi thắng, hay là tôi bỏ cái đó để tôi sống cho với vợ con. Và may mắn là cái anh ta, cái tình yêu dành cho vợ con nó lớn hơn cái cơ nghiện của anh ta, nên anh ta cai được. Nhưng cũng có trường hợp thất bại, nghĩa là những người đó cứ lấn vô cờ bạc mãi thôi. Nhưng mà chắc chắn là khi mà nợ nần nhiều, không bao giờ mình trả được hết, và cái trả đó nó cũng không đáng nữa, tại vì không ai hưởng được cái gì hết. Chỉ trả cho xã hội đen, trả cho cờ bạc thôi, nên cuối cùng mình mất mà không được cái gì hết. Thì mình phải cân nhắc rõ và phải ngồi lại làm việc một cách rõ ràng, và bên gia đình ngồi đối thoại với nhau để thấy được vấn đề đó, để chị được bảo vệ. Mình xin chia sẻ cái đau khổ của chị trong vấn đề này. Thật sự ra trong nhà mà có người nghiện cờ bạc thì rất là vất vả, rất là đau khổ. Nó giống như là người nghiện ma túy vậy, nhưng mà cái sự tán gia bại sản nó rất là lớn.
1: Chúng con cảm ơn cha. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị, bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa cộng đoàn, hành trình Đức Giêsu phục sinh đi cùng với hai môn đệ trên đường về làng Emmau cũng chính là hành trình của cuộc sống chúng ta trong hiện tại. Và đây vẫn luôn có nhiều điều mới mẻ đối với cuộc sống rất đầy đủ tiện nghi trong một thế giới rất hiện đại của chúng ta. Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng từng bước nhập cuộc vào cuộc hành trình của hai môn đệ Emmau. Chắc chắn sự hiện diện của Ngài rất gần gũi đến độ hai môn đệ này cảm thấy bình an, cho dù là hai ông không nhận ra Đức Giêsu đã từng đồng hành với mình trong cương vị là một bậc thầy, là một người đã đem lại rất nhiều những việc làm cao cả khi Đức Giêsu còn ở với các ông. Ngài đã đến để đồng hành với các ông bằng những bước chân thật chậm rãi, thật chăm chú và thật tỉ mỉ khi lắng nghe các ông giải bày tâm sự. Đức Giêsu không vội vã để nói cho các ông những điều kỳ diệu trong mầu nhiệm phục sinh, cũng không nóng nảy khi thấy các ông trở nên tuyệt vọng, không còn tin tưởng và không còn niềm vui để tiếp tục cất bước trong hành trình làm môn đệ của Chúa. Người từng bước đi cùng với các ông, nhẫn nại, người đặt mình ở trong cái hoàn cảnh cũng như là những ưu tư, những nỗi phiền muộn và cả những thất vọng của hai môn đệ Emmau, để rồi người lắng nghe họ một cách ân cần, đầy lòng yêu thương và thông cảm. Họ có thời gian và có cơ hội để chia sẻ với họ, với Đức Giêsu, tất cả những điều họ đã nghe, đã thấy và đã cảm nghiệm được, như là một câu chuyện rất buồn và bế tắc. Chúa Giêsu đã nghe họ, và đó là một cái kinh nghiệm rất đẹp trong tương quan đời thường của chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng dành thời gian cho những người thân yêu của chúng ta trong gia đình hoặc những bạn hữu của chúng ta? Chúng ta có sẵn sàng để cùng đi với họ một đoạn đường bằng những bước chân rất thân tình, chậm rãi và ân cần, để rồi chúng ta kiên nhẫn lắng nghe họ? Có thể họ đang gặp những bối rối, những lo âu, những sợ hãi, và câu chuyện của họ có thể chẳng có đầu có đuôi, rất là phức tạp, rất là nhiều những chi tiết khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta có sẵn sàng lắng nghe họ và đặt mình ở trong hoàn cảnh của họ để cùng với họ tìm ra một lối thoát, một con đường nhờ sự chia sẻ, nhờ sự cảm thông, nhờ sự nâng đỡ ân cần bằng việc chúng ta lắng nghe họ? Rồi Đức Giêsu tiến thêm một bước, đó là trao cho họ những lời ân phúc mà Chúa Giêsu đã từng nói trước khi Chúa đi vào cái chết. Những lời đó gợi cho họ một niềm tin vững mạnh về Đấng đã phải chịu thương khó, chịu chết vì tội lỗi của con người và thực sự đã sống lại như lời Kinh Thánh đã tiên báo về Người, để sự sống lại của Ngài là một con đường, là một cánh cửa mở ra cho tất cả những ai tin bước vào đời sống mới, bước vào tương quan vĩnh cửu với Thiên Chúa là Cha trong hồng ân cứu độ. Chúa Giêsu đã dùng lời Kinh Thánh để nâng đỡ tâm hồn của họ và làm cho họ tìm lại được niềm vui, sự bình an và hy vọng trong cuộc sống.
Vậy trong tương quan của chúng ta giữa đời thường, khi chúng ta lắng nghe những tiếng than vãn, những hoàn cảnh khốn khổ của anh chị em chúng ta đã trao cho họ những lời gì? Chúng ta có thể trao cho họ những lời bình an, những niềm tin và hy vọng, hay là chúng ta lại tiếp tục suy diễn và làm cho những nỗi đau của họ càng ngày càng gia tăng, khiến cho họ càng bi quan và đi vào cái ngõ cụt, thậm chí là tuyệt vọng, không còn tha thiết với cuộc sống nữa. Vậy lời Chúa luôn luôn là nguồn bình an, luôn luôn là sức mạnh, luôn luôn là sự sống mới cho chúng ta. Chúng ta cùng sống trong chính sự sống của lời Chúa, thì những lời chúng ta trao gửi cho anh chị em chúng ta bằng tất cả tình yêu thương cũng có khả năng đem lại bình an và niềm vui cho anh chị em của chúng ta, nhất là những khi họ gặp thử thách gian nan. Vậy khi chúng ta sẵn sàng ở lại với anh chị em của chúng ta và từng bước đi với họ trong cuộc đời này, thì chắc chắn chúng ta sẽ khám phá ra rất nhiều những điều kỳ diệu nơi những cảm nghiệm vui buồn của những việc, của những bước chân đồng hành của chúng ta với anh chị em. Và Đức Giêsu lại tiến thêm một bước nữa khi cùng ở lại với họ trong một căn nhà, để rồi đồng bàn với họ, người trao cho họ không phải là của ăn vật chất mà thôi, nhưng trao cho họ chính sự sống thần linh của nhiệm tích thánh thể, điều mà Ngài đã cử hành trong bữa tiệc vượt qua trước khi bước vào cuộc hiến tế trên thập giá. Để rồi chính sự sống từ tấm bánh được bẻ ra, từ những lời tạ ơn người đọc trên môi miệng của người, đã làm cho các tông đồ được bừng tỉnh. Và những người môn đệ Emmau đã vội vã đứng lên, vội vã trở về trong đêm tối, để rồi đêm tối không còn là nỗi sợ hãi, không còn là hoàn cảnh khiến cho họ cảm thấy chán chường thất vọng, nhưng đêm tối cũng vẫn khơi lên động lực để họ trở lại với cộng đoàn các tông đồ, để tiếp tục xây dựng một đời sống mới cho giáo hội tiên khởi, làm cho cộng đoàn gia đình giáo hội tràn ngập ánh sáng của niềm tin và sự phục sinh của Chúa Giêsu, và cùng đồng hành với các thành viên khác trong nhóm tông đồ và môn đệ để loan báo về niềm vui phục sinh mà Chúa Giêsu đã chiếu dãi vào cộng đoàn cũng như tâm hồn riêng của mỗi người. Vậy trong một thế giới người ta dễ rơi vào hoàn cảnh sống ảo khi lệ thuộc vào những phương tiện khoa học kỹ thuật, vật chất và những thiết bị điện tử, thì chúng ta được mời gọi hãy rời khỏi những thiết bị đó khi cần thiết, để chúng ta cùng ngồi lại với anh chị em của chúng ta, để cùng lắng nghe và chia sẻ, cùng cầu nguyện với họ, cùng với họ đặt mình trong ánh sáng của lời Chúa, để rồi cuộc đời của chúng ta có được những lối đi mới, đi theo Đức Giêsu phục sinh và sống trong ánh sáng phục sinh của Người. Chúng ta nhớ lại bài hát của Đức Cố Giám Mục Thông Vi Vu đang viết về hình ảnh hai dấu chân ở trên cát. Đó là dấu chân của Đức Giêsu và dấu chân của mỗi chúng ta. Đức Giêsu phục sinh vẫn sẵn sàng đồng hành với chúng ta, nhất là những khi chúng ta cảm thấy cô đơn và buồn khổ. Để rồi Người nâng chúng ta lên và giúp cho chúng ta mỗi ngày thực sự vững mạnh trưởng thành trong đời sống đức tin, cũng như trong chứng nhân, trong đời sống chứng tá là những người thực sự sống nhờ sự sống của tín mừng và của thánh thể Chúa Giêsu. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ, đôi khi có những bước phôi pha mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi
đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Xin cho chúng ta luôn cảm nghiệm được cái tình yêu rất cận kề của Chúa Giêsu phục sinh, để rồi chúng ta luôn luôn được nâng cao trong sức mạnh và trong niềm vui phục sinh của Đấng Kitô.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

rằng họ đã gặp các thiên thần, và thiên thần nói cho các bà biết rằng Chúa đã sống lại rồi. Thì một vài người trong nhóm chúng tôi cũng đã ra mộ và kiểm chứng và cũng thấy như vậy. Thì họ không thấy xác Đức Chúa Giêsu ở đó nữa, nhưng mà người thì họ không gặp. Thì lúc đó Đức Kitô mới bắt đầu giải thích cho họ Kinh Thánh từ ông Môi-se, các ngôn sứ, tất cả những gì liên quan đến cuộc đời của Ngài và đến sự sứ mạng của Ngài. Trong khi Ngài giải thích như thế, đương nhiên hai môn đệ này cảm thấy phấn khởi, cảm thấy bừng lên, nhưng các ông vẫn chưa nhận ra người đang nói với mình là chính Đức Kitô. Cho tới khi Ngài vào và dùng bữa với các ông, và trong bữa ăn đó, Đức Kitô làm cử chỉ quen thuộc, người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông. Cái cử chỉ mà Ngài đã từng làm trước đây trong buổi chiều bữa tiệc ly. Thì khi các ông thấy Đức Kitô làm cái hành động quen thuộc đó, thì họ mới mở mắt ra và nhận ra đó chính là thầy của mình đã sống lại. Thì kính thưa cộng đoàn, việc nhận ra Đức Kitô đã làm thay đổi cái thái độ và cuộc đời của hai ông. Trước đây các ông là những con người chán nản, tuyệt vọng, thì bây giờ các ông là những con người phấn khởi và cảm thấy như có một cái sức sống mới ở trong mình. Trước đây các ông sợ hãi, nhút nhát, sợ người Do Thái, thì bây giờ các ông can đảm và mạnh dạn đi rao giảng, công bố tin mừng phục sinh của Đức Kitô. Và trước mắt chúng ta thấy ngay trong đêm đó, mặc dù trời đã khuya, hai ông đã đi ngược trở lại Jerusalem để loan báo cái tin mừng về Đức Kitô đã phục sinh cho các môn đệ khác. Thì đấy, chúng ta thấy con người vốn yếu đuối, vốn mỏng giòn, vốn nhút nhát, vốn bất lực, nhưng với sức mạnh của Đức Kitô phục sinh đã làm cho họ trở thành những con người khác, trở thành những tông đồ nhiệt tình, hăng say và không còn biết sợ đau khổ là gì. Chúng ta nghe đọc tông đồ công vụ trong mấy ngày qua, khi các ngài đã nhìn thấy Đức Kitô phục sinh, và nhất là sau khi được ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy, các ông đã mạnh dạn ra ngay quảng trường ở Jerusalem để công bố tin mừng phục sinh. Và bất chấp mọi thử thách, những người Do Thái, những luật sĩ, những kinh sư, những giới cầm quyền lúc đó đã tìm mọi cách để ngăn chặn, ngăn cấm, không cho các ngài giảng, rao giảng về Đức Kitô phục sinh. Nhưng các ông không sợ, và Thánh Phêrô đã thay mặt tất cả các tông đồ nói rằng phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời các ông. Những gì mà chúng tôi đã thấy, chúng tôi phải làm chứng, chúng tôi không thể nào làm thinh được. Đấy, cái sức mạnh, cái sự thay đổi trong những con người vốn nhát đảm, vốn yếu đuối trước đây, bây giờ trở thành những tông đồ hăng say, nhiệt thành và rao giảng phục tin mừng phục sinh cho mọi người, bất chấp mọi thử thách, mọi gian nan, mọi đau khổ, kể cả cái chết. Hôm nay giáo hội mừng lễ Thánh Catarina, Thánh Siena dòng Đa Minh. Chúng ta thấy Thánh Catarina Siena là một vị thánh hết sức đặc biệt. Khi Ngài mới 12 tuổi, Ngài đã khấn giữ mình đồng trinh, và đến năm 16 tuổi thì Ngài xin gia nhập dòng Đa Minh. Và mặc dù không biết chữ, không bao giờ đến trường, nhưng nhờ ơn Chúa soi sáng hướng dẫn, Ngài đã để lại rất nhiều những cuốn sách về tu đức, về thần học rất cao siêu, rất sâu sắc, đến nỗi giáo hội sau này đã tuyên phong Ngài là tiến sĩ của giáo hội. Đặc biệt Ngài là rất đạo đức thánh thiện, cho nên được nhiều lần được Chúa hiện ra. Và một trong những lần Chúa hiện ra là Chúa đã ban cho Ngài được
in năm dấu thánh chân tay và cạnh sườn, giống như năm dấu đinh ở nơi chân tay và cạnh sườn của Đức Kitô vậy. Nhưng mà cái sự nghiệp lớn nhất mà Ngài để lại cho giáo hội, mà ngày hôm nay giáo hội vẫn mãi mãi phải nhớ ơn Thánh Catarina Siena, đó là cái gì? Đó là Ngài đã đem lại sự bình an và sự ơn hiệp nhất cho giáo hội. Chúng ta biết vào thế kỷ thứ 14, giáo hội có thể nói là rất nhiễu nhương, tinh thần đạo đức xuống cấp, và nội bộ giáo hội thì chia rẽ trầm trọng. Đến nỗi đã có lúc trong giáo hội có tới 3 vị giáo hoàng chống lại nhau. Đấy, một cái giáo hội mà có tới 3 đầu như vậy thì làm sao có thể đoàn kết, thì làm sao có thể rao giảng lời Chúa được. Và vì áp lực chính trị thì cuối cùng tòa thánh, ngôi giáo hoàng ở Vatican đã phải di dời sang Avignon, một thành phố ở miền nam nước Pháp, có thể nói là đi lưu vong khỏi cố đô Roma. Và rồi trong 70 năm sau đó, khi mà tòa thánh Roma gọi là lưu vong ở bên Avignon, thì có rất nhiều những nhân vật quan trọng ở trong giáo hội, có Đức Hồng Y, các vị giám mục, kể cả các vị vua công giáo và rất nhiều nhà ngoại giao đã tìm mọi cách để đưa ngôi giáo hoàng lưu vong ở Avignon trở về cố đô La Mã, nhưng các ngài đã không làm được. Vậy mà cuối cùng Catarina, một người phụ nữ, chúng ta biết người phụ nữ sống ở thế kỷ thứ 14, cái vai trò của người phụ nữ rất lu mờ trong giáo hội, người phụ nữ bị coi thường, bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử. Mà nhất là đối với cái Catarina, ngài lại không có học, không biết chữ. Vậy mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa, thánh nữ Catarina đã thuyết phục được các bên, các nhóm chính trị ở trong giáo hội, và thuyết phục được Đức Giáo Hoàng, và chính ngài đã đưa ngôi giáo hoàng trở về với cố đô La Mã như chúng ta thấy ngày hôm nay. Ở ngoài đời chúng ta vẫn nói rằng đằng sau một người đàn, những người đàn ông thành đạt thì phải có dáng dấp của một người phụ nữ. Thì chúng ta có thể nói như vậy ở trong giáo hội, đằng sau những người công giáo thành đạt thì có sự hỗ trợ, có sự gọi là nâng đỡ, có sự gọi là giúp sức của Thiên Chúa. Và quả đúng như vậy, chúng ta thấy thánh nữ Catarina đấy không có học, không biết chữ, lại là một người phụ nữ ở thế kỷ thứ 14. Vậy mà ngài đã làm được những việc mà rất nhiều vị tài ba khác, những người trí thức, những người nổi tiếng của giáo hội không làm được. Đó là đưa ngôi giáo hoàng trở về cố đô Roma. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đấy, con người mặc dù bất toàn, mặc dù bất lực, mặc dù yếu đuối, nhưng với sức mạnh của Thiên Chúa đã làm cho họ có khả năng làm những điều có thể nói là phi thường, làm những điều có thể nói là không tưởng, để thực hiện những điều kỳ diệu ở trong giáo hội. Chúng ta thấy sức mạnh của ơn Chúa. Vậy thì chúng ta đây là những con người, đừng có ai nghĩ rằng mình không thể làm gì được. Chúng ta có thể làm được rất nhiều. Bản thân chúng ta thì không thể làm được thật, nhưng mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh, chúng ta có thể làm được rất nhiều điều, rất nhiều việc. Cho nên với sức mạnh của Chúa phục sinh, chúng ta hy vọng có thể vượt qua được tất cả những khó khăn trong cuộc sống, trong cuộc đời của mình. Ngày hôm nay chúng ta thấy xã hội chỗ nào cũng có những cái tiêu cực, chỗ nào cũng có những cái điều mà chướng tai gai mắt, chỗ nào cũng có những cái điều mà chúng ta phải buồn, chúng ta chán nản. Nhưng mà với ơn Chúa,
chúng ta có thể vượt qua. Nếu mà nói về chán nản, nói về buồn thì có lẽ tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đây không có những ai mà trải qua cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975 thì chúng ta còn nhớ đó. Không có giây phút nào mà chúng ta cảm thấy chán nản, thất vọng như những ngày trước 30 tháng 4 năm 1975. Và rồi ngày hôm nay sau 42 năm chúng ta thấy chúng ta đã vượt qua tất cả. Và giáo hội nói chung, nhất là giáo hội Việt Nam càng ngày càng phát triển về mọi mặt, thì đấy để chứng tỏ được sức mạnh của Thiên Chúa có thể thay đổi tất cả và có thể làm cho chúng ta vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc đời. Và xin Đức Kitô phục sinh, xin ánh sáng và sức sống của Đức Kitô phục sinh chiếu tỏa nơi mỗi người chúng ta, để chúng ta vượt qua mọi thử thách, để luôn luôn trung thành với Chúa và rao giảng, loan báo tin mừng phục sinh cho mọi người.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ bảy phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 20 đến hết câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một, con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính. Thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ và con cũng ở trong họ nữa. Quý ông bà anh chị em rất thân mến, có bao giờ chúng ta tiễn một người thân yêu đi xa hay chưa? Đó có thể là một đứa con lên thành phố học đại học, hay người bạn đời đi làm ăn nơi đất khách quê người. Và giờ phút chia tay ấy, điều gì làm chúng ta trăn trở nhất? Có lẽ không phải là tiền bạc, cũng chẳng phải là danh vọng, mà là sự an toàn và hạnh phúc của người ở lại. Bạn lặp lại những lời dặn dò, gửi gắm họ cho những người đáng tin cậy. Và thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy Đức Giêsu cũng đang đứng trước một cuộc chia ly như vậy. Ngài sắp từ giã các môn đệ để bước vào cuộc thương khó và trở về với Chúa Cha. Trong bầu khí linh thiêng và xúc động của bữa tiệc ly, Ngài đã dâng lên lời nguyện hiến tế. Đó không phải là lời dặn dò suông, mà là lời tâm sự, lời cầu bầu tha thiết nhất Ngài dành cho các môn đệ và cho chính từng người chúng ta hôm nay. Xin giữ gìn họ trong danh Cha. Điều đầu tiên Chúa Giêsu xin cho các môn đệ không phải là sự giàu có hay quyền lực thế gian, mà là sự hiệp nhất. Xin giữ gìn họ trong danh Cha, để họ nên một như chúng ta. Đức Giêsu thấu hiểu trái tim con người dễ bị tổn thương và chia rẽ biết nhường nào. Trong thế giới hiện đại, chúng ta được nối kết với nhau dễ dàng hơn qua Internet, qua mạng xã hội. Nhưng dường như khoảng cách giữa các tâm hồn lại ngày một xa hơn. Ngay trong một mái nhà, hình ảnh các thành viên mỗi người ôm một chiếc điện thoại, im lặng trong thế giới riêng của mình, đã trở nên quá quen thuộc. Sự thiếu thấu hiểu dẫn đến những rạn nứt trong đời sống gia đình. Chúa Giêsu xin cho chúng ta nên một, nghĩa là Ngài muốn chúng ta tìm lại sợi dây liên kết thiêng liêng ấy. Hiệp nhất không phải là đồng hóa, mà là biết chấp nhận sự khác biệt của nhau trong tình yêu thương, là biết hạ cái tôi của mình xuống
để nâng người khác lên. Thưa anh chị em, trong lời cầu xin, Chúa Giêsu còn nói, họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Thế nhưng, Ngài lại không xin Chúa Cha cất họ khỏi thế gian, mà là xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Thưa anh chị em, đời sống của người Kitô hữu chúng ta hôm nay giống như một con thuyền trên đại dương, bồng bềnh lắc lư giữa sóng cuộc đời. Con thuyền phải ở trên nước thì mới đi đến bến bờ. Nhưng nếu để nước tràn vào thì thuyền sẽ bị chìm. Chúng ta sống giữa dòng đời, phải đi làm, phải kiếm sống, phải đối diện với đủ mọi áp lực cạnh tranh. Chúa không bảo chúng ta hãy trốn chạy cuộc sống này. Ngài muốn chúng ta hiện diện ở đó, nhưng với một lối sống khác. Giữa một xã hội đôi khi coi trọng vật chất hơn tình nghĩa, người Kitô hữu được mời gọi sống tử tế lương thiện. Giữa những toan tính hơn thua nơi công sở, chúng ta chọn sự trung thực, không gian dối để tiến thân. Giữa sự vô cảm, chúng ta trao đi nụ cười và sự sẻ chia. Đó chính là cách chúng ta ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian và gìn giữ khỏi ác thần. Thưa anh chị em, cuối cùng thì Chúa Giêsu xin Cha thánh hiến chúng ta trong sự thật, vì lời Cha là sự thật. Được thánh hiến có nghĩa là được dành riêng cho Chúa, được bao bọc trong tình yêu của Ngài. Và vũ khí để người Kitô hữu chiến thắng những cám dỗ, những cạm bẫy của ác thần chính là lời Chúa. Lời Chúa là ánh sáng soi đường, là kim chỉ nam giúp chúng ta phân biệt đâu là giá trị thật, đâu là những ảo ảnh chóng qua của trần gian. Mỗi ngày, chỉ cần dành ra vài phút thinh lặng để lắng nghe lời Ngài, chúng ta sẽ kiến múc được sức mạnh để tiếp tục bước đi giữa cuộc đời đầy sóng gió này. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tạ ơn Chúa vì Ngài đã luôn yêu thương và cầu bầu cho chúng con. Xin cho lời Chúa hôm nay thấm sâu vào tâm hồn chúng con, biến đổi đời sống chúng con. Xin gìn giữ gia đình chúng con trong sự hiệp nhất và ban cho chúng con lòng can đảm để sống tử tế, làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.

0: biết giá trị.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
2: Tin Paris, Pháp Quốc. Công giáo và dư luận tại Pháp vui mừng trước chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Dư luận tại Pháp vui mừng vì Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đến viếng thăm nước này vào tháng 9 năm nay, sau 18 năm. Tổng thống Emmanuel Macron viết trên mạng xã hội hôm thứ Bảy ngày 16 tháng 5 vừa qua rằng chuyến thăm vào tháng 9 sắp tới của Đức Giáo Hoàng sẽ là một vinh dự cho đất nước chúng ta, một niềm vui cho người công giáo và là một khoảnh khắc lớn lao của hy vọng cho tất cả mọi người. Trước đó, phát ngôn viên tòa thánh, ông Matteo Bruni xác nhận rằng Đức Leo thứ 14 sẽ thăm Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9, theo lời mời của Tổng thống Macron, Giáo hội Pháp và Tổng giám đốc tổ chức UNESCO. Trong chuyến đi này, Đức Thánh Cha cũng sẽ thăm trụ sở của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa này của Liên Hiệp Quốc tại Paris. Hội đồng Giám mục Pháp qua Đức Hồng Y Chủ tịch Jean-Marc Aveliner, Tổng giám mục Giáo phận Marseille, cho biết chuyến thăm của vị giáo hoàng yêu mến văn hóa Pháp là một niềm vui rất lớn, nhưng đồng thời cũng là một trách nhiệm nặng nề. Theo Đức Hồng Y, chuyến viếng thăm của giáo hoàng sẽ là nguồn khích lệ cho một giáo hội đang phải đối diện với nhiều thách đố. Giáo hội Pháp hy vọng Đức Giáo hoàng sẽ đưa ra một lộ trình cho những năm sắp tới. Về chuyến tông du này, vốn do chính Tổng thống Macron đã chính thức mời Đức Giáo hoàng trong chuyến thăm Vatican hồi đầu tháng 4 vừa qua, đã có nhiều suy đoán từ lâu nơi giới báo chí. Đầu tháng 5, các giám mục Pháp từng cho biết một chuyến thăm như vậy đang được xem xét nghiêm túc. Theo truyền thông Pháp dẫn lời Hội đồng Giám mục, Paris và Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Lộ Đức từng được cân nhắc là các điểm dừng chân. Tuy nhiên, trong thông báo mới của Tòa Thánh hiện không còn nhắc đến Trung tâm Hành hương Lộ Đức nữa. Đây sẽ là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một vị giáo hoàng tới Pháp kể từ chuyến công du của Đức Benedicto thứ 16 vào tháng 9 năm 2008. Người kế nhiệm ngài là Đức Francisco, tuy đã ba lần đến Pháp, lần lượt vào các năm 2014, 2023 và 2024, nhưng các chuyến đi này chỉ mang tính mục vụ hoặc liên quan đến các định chế châu Âu. Đức Francisco chưa từng thực hiện một chuyến thăm cấp nhà nước chính thức tới Đại Quốc Pháp, cũng như nhìn chung, ngài tránh các chuyến công du đến khu vực châu Âu cũ truyền thống. Đối với Đức Leo thứ 14, đây sẽ là chuyến công du quốc tế thứ 5. Sau cuộc tiếp kiến đầu tiên với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ngày 10 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Macron viết trên mạng xã hội rằng chúng tôi cùng chia sẻ một xác tín trước những chia rẽ của thế giới, việc hoạt động cho hòa bình vừa là trách nhiệm vừa là mệnh lệnh. Nước Pháp sẽ luôn dấn thân cho đối thoại, công lý và tình huynh đệ giữa các dân tộc.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chào đón và cảm ơn Đức Thượng Phụ Giáo hội Tông truyền Armenia. Trước khi bắt đầu bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hơn 20.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 20 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 ngỏ lời: anh chị em thân mến, tôi rất vui mừng được chào đón Đức Thượng Phụ Aram đệ nhất của Giáo hội Tông truyền Armenia ở Cilicia cùng phái đoàn danh dự tháp tùng này. Chuyến thăm huynh đệ này là một cơ hội quan trọng để củng cố những mối dây hiệp nhất vốn đã tồn tại giữa chúng ta khi chúng ta đang tiến gần hơn tới sự hiệp thông trọn vẹn giữa các giáo hội của chúng ta. Thưa Đức Thượng Phụ, trong những ngày chúng ta chuẩn bị mừng đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, tôi cầu xin ân sủng của Chúa Thánh Thần tuôn đổ trên cuộc hành hương của Ngài đến phần mộ hay thánh tông đồ Phêrô và Paulo, và tôi mời gọi tất cả những người hiện diện tha thiết cầu nguyện cùng Chúa để chuyến viếng thăm và các cuộc gặp gỡ của Ngài trở thành một bước tiến mới trên hành trình hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho hòa bình tại Liban và Trung Đông, những nơi một lần nữa đang bị xé nát bởi bạo lực và chiến tranh. Thưa Đức Thượng Phụ, tôi đặc biệt muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với sự dấn thân không ngừng của Ngài cho công cuộc đại kết, đặc biệt là đối với cuộc đối thoại thần học quốc tế giữa giáo hội công giáo và các giáo hội chính thống giáo đồng phương. Xin chào mừng Đức Thượng Phụ, quý giám mục và quý bằng hữu thân mến. Cùng nhau, chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của Thánh Gregorio đấng soi sáng, Thánh Gregorio thành Nazareth, Thánh Neset nhân lành, và trên hết là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, để các ngài soi sáng con đường của chúng ta hướng tới sự viên mãn của sự hiệp nhất mà tất cả chúng ta hằng mong ước.
2: Đức Quốc, các giám mục Đức kêu gọi cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc. Nhân ngày cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc ngày 24 tháng 5 sắp tới, Đức cha Peramia, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ, kêu gọi các tín hữu Công giáo Đức đặc biệt cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc, đồng thời cảnh báo về những hạn chế mới đối với Kitô hữu tại nước này. Ngày cầu nguyện này được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 thiết lập năm 2007 và được cử hành vào lễ kính Đức Maria phù hộ các giáo hữu ngày 24 tháng 5. Trong bối cảnh hiện nay, Đức cha Meyer cảnh báo rằng các Kitô hữu tại Trung Quốc đang phải đối diện với nhiều hạn chế hơn nữa. Ngài nói, những quy định và kiểm soát của nhà nước ngày càng giới hạn không gian hoạt động của Kitô hữu và các cộng đồng tôn giáo khác tại Trung Quốc. Đặc biệt, không gian kỹ thuật số bị kiểm soát nghiêm ngặt, mà giới trẻ ngày nay lại dành nhiều thời gian cho Internet, nên việc truyền đạt nội dung đức tin đang bị hạn chế nặng nề. Đức cha Meyer cũng bày tỏ lo ngại về các quy định mới liên quan đến việc xuất cảnh của hàng giáo sĩ Công giáo. Theo các quy định tạm thời, giám mục, linh mục và tu sĩ phải nộp hộ chiếu cho giáo phận quản lý. Mọi chuyến đi ra nước ngoài đều cần được cấp phép. Ngài nhận định, những hạn chế xuất cảnh này gây cản trở nghiêm trọng cho việc gặp gỡ và đối thoại với các giáo hội địa phương tại châu Âu, điều vốn có ý nghĩa rất lớn đối với các Kitô hữu Trung Quốc. Dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình hiện nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc theo đuổi chính sách gọi là Hán hóa hay Hoa hóa tôn giáo, nhằm định hướng các tôn giáo phù hợp hơn với hệ tư tưởng nhà nước. Điều này cũng thể hiện rõ tại Đền Thánh Đức Mẹ Xà Sơn gần Thượng Hải, nơi được bao phủ với các camera giám sát và các quy định của chính quyền. Đức cha Meyer cũng kêu gọi các tín hữu trên toàn thế giới cầu nguyện và liên đới với các Kitô hữu tại Trung Quốc và nói rằng, xin hãy để các tín hữu Kitô tại Trung Quốc biết rằng, dù đang chịu nhiều hạn chế, họ không đơn độc nhưng là một phần của cộng đồng giáo hội Hoàng Vũ.
0: Tin Amman Jordani. Jordani khai mạc sáng kiến kỷ niệm 2000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa. Hôm 19 tháng 5 vừa qua, các nhà lãnh đạo Kitô giáo cùng với quốc vương Abdullah đệ nhị của Jordani đã chính thức khai mạc sáng kiến 2030. Kỷ niệm 2000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Jordan do Thánh Gioan Tẩy Giả thực hiện. Theo cổng thông tin Kitô giáo tín Ả Rập Abuna, trong dịp khai mạc này, Đức Hồng y Pierre Battista Izabanda, thượng vụ Công giáo Latin ở Jerusalem, kêu gọi canh tân đời sống thiêng liêng và tái khám phá ý nghĩa của bí tích rửa tội. Theo Đức Hồng y, sáng kiến 2030 mời gọi con người hướng về tương lai trong đức tin và trách nhiệm. Địa điểm Al-Maktas, nơi được tôn kính là chỗ Chúa Giêsu chịu phép rửa, cần được gìn giữ như một nơi sống động, nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa và khám phá lại chiều sâu của bí tích rửa tội. Trong dịp này, quốc vương Abdullah đệ nhị cho biết trọng tâm của chương trình kỷ niệm là nâng cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ tại địa điểm thánh này. Nhân dịp khai mạc sáng kiến, nhà vua cũng khánh thành một trường đại học chính thống quốc tế ngay tại địa điểm Chúa Giêsu chịu phép rửa theo trình thuật của Kinh Thánh. Đây là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên được mở tại nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa, góp phần củng cố ý nghĩa biểu tượng của địa điểm này và thể hiện vai trò của vương quốc này như hình mẫu về sự hòa hợp liên tôn. Trường do Tòa Thượng Phụ Chính Thống Hy Lạp Jerusalem thành lập sẽ bắt đầu đón sinh viên vào tháng 9 tới đây. Trường có chỗ ở cho khoảng 40 người và cũng cho phép học từ xa. Đức Thượng Phụ Theophilos Đệ Tam của Chính Thống Hy Lạp ở Jerusalem cho biết mục tiêu của trường đại học là tiếp nhận sinh viên từ Jordani, Trung Đông và khắp thế giới. Theo Đức Thượng Phụ, đây sẽ là một đại học liên ngành hiện đại, tập trung vào khoa học nhân văn, mở cửa cho cả nam lẫn nữ, đồng thời thúc đẩy đối thoại Kitô giáo Hồi giáo và giao lưu văn minh giữa Đông và Tây.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Müller phê bình một số kết quả thảo luận của các nhóm nghiên cứu Thượng Hội đồng Thế giới. Đức Hồng Y Gerhard Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, phê bình một số kết quả của các nhóm nghiên cứu thuộc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16. Theo Đức Hồng Y, người ta không công khai phủ nhận các chân lý mặc khải, nhưng chỉ dựng bên cạnh đó một ngôi nhà Kitô giáo tiện nghi và thích nghi với thế tục. Trong một bài bình luận đăng trên trang mạng Cat.net ở Đức, truyền đi ngày 9 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Müller viết, các nhóm nghiên cứu do Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập trong thời gian diễn ra Thượng Hội đồng về Tính Hiệp Hành năm 2024 đang dần dần công bố các kết quả thảo luận của họ. Tuy những kết quả này gây nhiều tranh cãi gay gắt, chúng có điểm giống nhau đáng lo ngại ở hai khía cạnh. Trước hết là sự nghi ngờ đối với các nội dung cốt lõi của giáo huấn đức tin Công giáo, khi người ta nhầm lẫn chúng với một hệ tư tưởng mang tính thời đại, thay vì nhìn nhận chúng như sự truyền đạt trọn vẹn và không cắt xén mặc khải của Thiên Chúa cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Thứ hai là nỗ lực thực hiện cái gọi là chuyển đổi mô hình từ tín lý cứng nhắc sang một vụ nhân bản hơn, nhằm bắt kịp các hệ tư tưởng thống trị thời đại để được các người cổ võ chúng công nhận. Người ta không công khai phủ nhận các chân lý mặc khải, nhưng người ta gạt chúng sang một bên và xây dựng bên cạnh đó một ngôi nhà Kitô giáo tiện nghi và thích nghi với thế gian. Vì xem nhẹ hoặc thiếu hiểu biết về truyền thống Công giáo, người ta đi đến kết luận mang tính ngụy biện rằng tội lỗi không còn là hành động có ý thức và tự do chống lại các giới răn Thiên Chúa, nhưng là việc từ chối lòng thương xót bao trùm tất cả dành cho những người không thể hoặc không muốn giữ các giới răn ấy. Việc chúc lành riêng tư hoặc bán phụng vụ cho các cặp đồng giới hay khác giới sống trong những mối quan hệ bất hợp lệ dựa trên sự phủ nhận mang tính lạc giáo đối với chân lý mặc khải rằng Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ. Và Chúa Giê-xu là đường, là sự thật và là sự sống đã chống lại lối giải thích ly dị theo kiểu kinh sư của người Pha-ri-sêu, đồng thời xác nhận và mặc khải cách dứt khoát ý muốn nguyên thủy của đấng tạo hóa rằng người nam và người nữ chỉ trở nên một xương một thịt qua lời ân thuận hôn phối.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Cô Bô cảnh báo về nguy cơ lợi dụng lời nói của Đức Leo tại Tây Ban Nha. Đức Hồng Y José Cô Bô, tổng giám mục giáo phận thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, bác bỏ tin trong cuộc viếng thăm tại nước này từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 sắp tới, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trách cứ giới chính trị Tây Ban Nha và đồng thời cho biết Đức Giáo Hoàng đến để nhấn mạnh giá trị của chính trị và việc tìm kiếm sự thật trong xã hội của chúng ta. Tuyên bố trong chương trình truyền hình Buenos Dias ở Tây Ban Nha liên quan đến chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Cô Bô cho biết, chúng tôi muốn phát huy điều tốt đẹp nhất nơi mỗi người và chứng minh rằng từ Madrid và từ Tây Ban Nha, chúng tôi có khả năng cùng nhau thực hiện những điều lớn lao. Giới trẻ đang có một khao khát đặc biệt muốn được lắng nghe Đức Giáo Hoàng. Một trong những thời điểm quan trọng nhất của chuyến viếng thăm sẽ là bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng trước Quốc hội Tây Ban Nha, điều mà chắc chắn sẽ bị lợi dụng từ nhiều phe phái khác nhau. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Cô Bô nói, Đức Giáo Hoàng hoàn toàn không có ý muốn đối đầu, nhưng muốn trình bày học thuyết xã hội của giáo hội. Đức Giáo Hoàng sẽ cố gắng nói về phẩm giá con người và công lý, rồi từ đó đối diện với các vấn đề. Ngài sẽ không bước vào những cuộc tranh chấp đảng phái. Vị Tổng giám mục Madrid cũng nhấn mạnh, thủ đô Madrid sẽ là cửa ngõ đầu tiên của Đức Leo thứ 14 khi đến Tây Ban Nha, vì đây là một giáo phận châu Âu lớn và đang phát triển. Như một cử chỉ biểu tượng, Đức Giáo Hoàng sẽ làm phép 12 viên đá đầu tiên cho 12 ngôi thánh đường mới sẽ được xây dựng tại giáo phận trong những năm tới đây. Điều đó không xảy ra ở châu Âu. Ngài đến thăm một giáo phận đang phát triển và từ đây đến với nhiều giáo phận khác. Đức Hồng Y Cô Bô cũng gọi chặng dừng chân đầu tiên của Đức Giáo Hoàng tại trung tâm Sedia hoạt động 24 giờ là điều đầy xúc động. Quyết định này nhằm làm nổi bật sự hiện diện của giáo hội tại các khu dân cư và giữa lòng những người đau khổ nhất. Đó là những người đang sống ngoài đường phố và vì nhiều lý do không thể tham gia các chương trình hỗ trợ khác, và Đức Giáo Hoàng sẽ đến gặp gỡ họ.

0: Chính Chúa Kitô là nguyên lý nội tại của mầu nhiệm giáo hội, dân thánh của Thiên Chúa, được sinh ra từ cành sườn bị đâm thâu của người trên thập giá. Trong phụng vụ thánh, nhờ quyền năng thánh thần, người tiếp tục hoạt động, người thánh hóa và kết hợp giáo hội, hiền thê của người vào lễ dâng lên Chúa Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng thứ tư ngày 20 tháng 5 vừa qua. Như mọi khi, Đức Thánh Cha tiến ra quảng trường và đi dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu, cũng như chúc lành cho một số trẻ em được các nhân viên an ninh bế lên cho ngài. Sau khi Đức Thánh Cha bắt đầu buổi tiếp kiến, các độc viên lần lượt công bố bằng các thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Ê-phê-sô, đoạn 1, câu 9 và 10. Thiên Chúa đã cho chúng ta biết mầu nhiệm thánh ý của người, theo kế hoạch yêu thương người đã định từ trước nơi chính mình, để khi thời gian tới hồi viên mãn, người quy tụ muôn loài trong Chúa Kitô dưới một thủ lãnh duy nhất, cả những sự trên trời lẫn những sự dưới đất. Mở đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, tôi rất vui mừng được chào đón Đức Thượng phụ Aram thứ nhất của Giáo hội Tông truyền Armenia ở Cilicia cùng với đoàn danh dự tháp tùng ngài. Chuyến thăm huynh đệ này là một cơ hội quan trọng để củng cố những mối dây hiệp nhất vốn đã tồn tại giữa chúng ta, khi chúng ta đang tiến gần hơn tới sự hiệp thông trọn vẹn giữa các giáo hội của chúng ta. Thưa Đức Thượng Phụ, trong những ngày chúng ta chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, tôi cầu xin ân sủng của Chúa Thánh Thần tuôn đổ trên cuộc hành hương của Ngài đến phần mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, và tôi mời gọi tất cả những người hiện diện tha thiết cầu nguyện cùng Chúa để chuyến viếng thăm và các cuộc gặp gỡ của Ngài trở thành một bước tiến mới trên hành trình hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho hòa bình tại Liban và Trung Đông, những nơi một lần nữa đang bị xé nát bởi bạo lực và chiến tranh. Thưa Đức Thượng Phụ, tôi đặc biệt muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với sự dấn thân không ngừng của Ngài cho công cuộc đại kết, đặc biệt là đối với cuộc đối thoại thần học quốc tế giữa giáo hội công giáo và các giáo hội chính thống giáo Đông Phương. Xin chào mừng Đức Thượng Phụ, quý giám mục và quý bằng hữu thân mến. Cùng nhau, chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của Thánh Gregorio đấng soi sáng, Thánh Gregorio thành Nazareth, Thánh Nazareth nhân lành, và trên hết là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, để các ngài soi sáng con đường của chúng ta hướng tới sự viên mãn của sự hiệp nhất mà tất cả chúng ta hằng mong ước. Trong bài huấn giáo sau đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai. Bài huấn giáo này bắt đầu nói về hiến chế phụng vụ trong mầu nhiệm của giáo hội. Đức Thánh Cha nói:
1: "Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Iniziamo oggi una serie di catechesi sul primo documento promulgato dal Concilio Vaticano II, la Costituzione sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium. Elaborando questa Costituzione, i padri conciliari hanno voluto non solo intraprendere una riforma dei riti, ma condurre la Chiesa a contemplare e ad approfondire quel legame vivo che la costituisce ed unisce, il mistero di Cristo. La liturgia, in effetti, tocca il cuore stesso di questo mistero. Essa è insieme lo spazio, il tempo e il contesto in cui la Chiesa riceve da Cristo la propria stessa vita."
0: Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta bắt đầu một loạt bài giáo lý về văn kiện đầu tiên được Công đồng Vatican thứ hai ban hành, hiến chế về phụng vụ thánh. Khi soạn thảo hiến chế này, các vị phụ công đồng không chỉ muốn tiến hành một cuộc cải tổ các nghi thức, nhưng còn muốn dẫn các giáo hội chiêm ngắm và đào sâu mối dây sống động làm nên và hiệp nhất giáo hội, đó là mầu nhiệm Chúa Kitô. Thật vậy, phụng vụ chạm đến chính trung tâm của mầu nhiệm này. Phụng vụ vừa là không gian, thời gian và bối cảnh, trong đó giáo hội lãnh nhận từ Chúa Kitô chính sự sống của mình. Bởi vì trong phụng vụ, công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện, công trình làm cho chúng ta trở thành dòng giống được tuyển chọn, hàng tư tế vương giả, dân thánh, dân riêng mà Thiên Chúa đã chọn làm sở hữu của người. Như cuộc canh tân ba chiều kích, kinh thánh, giáo phụ và phụng vụ đã diễn ra trong giáo hội suốt thế kỷ 20 cho thấy, mầu nhiệm ở đây không chỉ là một thực tại tối tăm khó hiểu, nhưng là kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được ẩn giấu từ muôn thuở và được mặc khải nơi Chúa Kitô, như Thánh Phaolô khẳng định. Đây chính là mầu nhiệm Kitô giáo, biến cố vượt qua, nghĩa là cuộc thương khó, cái chết, sự phục sinh và sự hiển vinh của Chúa Kitô. Và chính trong phụng vụ, biến cố ấy được hiện diện cách bí tích cho chúng ta, để mỗi khi tham dự cộng đoàn được quy tụ nhân danh người, chúng ta được dìm mình vào mầu nhiệm ấy. Chính Chúa Kitô là nguyên lý nội tại của mầu nhiệm giáo hội, dân thánh của Thiên Chúa, được sinh ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của người trên thập giá. Trong phụng vụ thánh, nhờ quyền năng thánh thần, người tiếp tục hoạt động, người thánh hóa và kết hợp giáo hội, hiền thê của người vào lễ dâng lên Chúa Cha. Người thi hành chức tư tế tuyệt đối duy nhất của mình, bởi người hiện diện trong lời được công bố, trong các bí tích, nơi các thừa tác viên cử hành, trong cộng đoàn quy tụ, và cách đặc biệt cao cả trong bí tích thánh thể. Vì thế, theo Thánh Augustino, khi cử hành thánh thể, giáo hội đón nhận thân thể Chúa Kitô và trở nên chính điều mình lãnh nhận, trở thành thân thể Chúa Kitô nơi Thiên Chúa ngự nhờ thần khí. Đó chính là công trình cứu chuộc chúng ta, công trình làm cho chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô và xây dựng chúng ta trong sự hiệp thông. Trong phụng vụ thánh, sự hiệp thông ấy được thực hiện qua các nghi lễ và lời cầu nguyện. Tính nghi lễ của giáo hội diễn tả đức tin của mình, theo châm ngôn nổi tiếng, luật cầu nguyện là luật đức tin, đồng thời cũng hình thành căn tính giáo hội. Lời được công bố, việc cử hành bí tích, các cử chỉ, sự thinh lặng, không gian phụng vụ, tất cả đều biểu lộ và tạo nên hình hài cho dân được Chúa Cha quy tụ, là thân thể Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần. Vì thế mỗi cử hành trở thành một cuộc hiển linh đích thực của giáo hội đang cầu nguyện, như Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã nói trước đây. Nếu phụng vụ phục vụ mầu nhiệm Chúa Kitô, thì có thể hiểu vì sao phụng vụ được gọi là đỉnh cao mà mọi hoạt động của giáo hội hướng tới, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của giáo hội. Đúng vậy, hoạt động của giáo hội không chỉ giới hạn nơi phụng vụ, tuy nhiên mọi hoạt động của giáo hội, việc rao giảng, phục vụ người nghèo, đồng hành với các thực tại nhân sinh đều quy hướng về đỉnh cao này. Theo chiều ngược lại, phụng vụ nâng đỡ các tín hữu bằng cách không ngừng đưa họ vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Nhờ đó, qua việc công bố lời Chúa, cử hành các bí tích và lời cầu nguyện chung, họ được bổ dưỡng, khích lệ và canh tân trong đời sống đức tin cũng như trong sứ mạng của mình. Nói cách khác, sự tham dự của các tín hữu vào hoạt động phụng vụ vừa mang tính nội tâm, vừa mang tính bên ngoài. Điều đó cũng có nghĩa là sự tham dự ấy được mời gọi triển nở cụ thể trong toàn bộ đời sống thường ngày, trong một năng động luân lý và thiêng liêng.

của toàn thể nhân loại trong Chúa Kitô. Như Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói, thế giới vẫn chưa biết điều đó, nhưng tất cả mọi người đều đã được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy để cho các nghi thức, biểu tượng, cử chỉ và nhất là sự hiện diện sống động của Chúa Kitô trong phụng vụ uốn nắn nội tâm chúng ta. Chúng ta sẽ còn có dịp đào sâu hơn nữa điều này trong các bài giáo lý sắp tới. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các tục viên lần lượt tóm tắt bằng các thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các khách hành hương nói tiếng Pháp đến từ Senegal, bờ biển Nga và Pháp, đặc biệt là các học sinh của nhiều trường học khác nhau. Các bạn thân mến, chúng ta hãy để cho phụng vụ uốn nắn nội tâm mình qua các nghi thức, biểu tượng, cử chỉ, sự thanh lặng và trên hết là sự hiện diện sống động của Đức Kitô. Tôi hết lòng ban phép lành cho anh chị em, xin Chúa Thánh Thần đổ đầy các ân huệ của người trên anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha ngỏ lời, tôi chào tất cả các khách hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt các đoàn đến từ Anh, Ireland, Tanzania, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Việt Nam, Canada và Hoa Kỳ, cũng như nhóm bảo trợ nghệ thuật tại các bảo tàng Vatican đến từ Canada. Xin niềm vui và bình an của Chúa Giêsu phục sinh ngự xuống trên tất cả anh chị em và gia đình anh chị em. Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. 40 năm trước, Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã công bố thông điệp Dominum et Vivifi Cantem. Trong đó, Ngài nhắc nhớ rằng Chúa Thánh Thần là ánh sáng của các tâm hồn và giúp chúng ta gọi đúng tên điều thiện và điều ác. Trong khi mong đợi lễ hiện xuống, chúng ta hãy cầu xin thần khí Thiên Chúa đánh thức lương tâm con người bằng các ân huệ của người, giúp họ xa tránh bất công, bạo lực và chiến tranh, đồng thời canh tân bộ mặt địa cầu. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào các khách hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào các tín hữu thuộc giáo xứ Regina Pacis ở Ancre đang kỷ niệm 100 năm thành lập. Và tôi khuyến khích họ hướng nhìn lên Đức Maria để được lôi cuốn bởi gương mẫu và sự thánh thiện của mẹ. Tôi cũng chào nhóm thuộc Vương cung Thánh đường Thánh Rita ở Garcia. Và tôi vui mừng sẽ làm phép cho ngọn đuốc của sự tha thứ và hòa bình, biểu tượng của tình kết nghĩa với thành phố Chicago. Tôi thân ái đón tiếp các tham dự viên của sự kiện do phong trào đạo đức trong thể thao tổ chức, và cảm ơn các vận động viên trẻ đã thực hiện một bài khảo luận lấy cảm hứng từ các hoạt động thể thao của mình. Các bạn thân mến, các bạn có một sứ mạng cao quý, gìn giữ linh hồn của thể thao. Hãy nhớ rằng mục tiêu đích thực không phải là chiến thắng vật chất, nhưng là sự tôn trọng đối thủ, tinh thần trung thực trong thi đấu và sự hòa nhập của mọi người. Sau cùng, tôi cầu chúc các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn luôn vui tươi phụng sự Thiên Chúa và yêu thương tha nhân với tinh thần tin mừng. Tôi ban phép lành cho anh chị em. Buổi tiếp kiến chung kết thúc bằng kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 20 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.

Trong xã hội hôm nay, định hướng mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai đang vang lên như một tiếng kèn thôi thúc dấn thân. Để có thể kiên vững loan báo tin mừng, người môn đệ cần phải biết thiết tha xin Chúa Thánh Thần ban tặng ơn khôn ngoan. Dựa trên những huấn dụ sắc bén của sách Châm Ngôn chương 24, người môn đệ thừa sai nhận thức sâu sắc rằng ơn khôn ngoan chính là chiếc neo bảo vệ đức tin, là la bàn định hướng cho mọi hành động và là sức mạnh nội tâm để kiến tạo một tương lai tràn trề hy vọng. Trước tiên, sách Châm Ngôn dùng hình ảnh kiến trúc để diễn tả giá trị của sự khôn ngoan. Có khôn ngoan mới dựng được nhà, có sáng suốt mới biết xây cho vững. Ngôi nhà ở đây chính là cuộc đời, là gia đình và là các công cuộc tông đồ của người môn đệ thừa sai. Ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần giúp người môn đệ biết đặt nền móng trên đá tảng là lời Chúa. Trong cuộc chiến cam go chống lại sự dữ, người khôn ngoan biết tìm kiếm lời chỉ đạo của Chúa và cần đến nhiều cố vấn là các bậc hiền triết, các vị mục tử trong giáo hội. Nhờ ngôi nhà linh hồn được xây vững chắc bằng ơn khôn ngoan, người môn đệ sẽ đầy dư những của cải sang trọng là các nhân đức, luôn sẵn sàng đón nhận và thực thi sứ mạng với một vị thế kiên cường bất khuất. Ơn khôn ngoan chính là nhãn quan siêu nhiên, giúp người môn đệ nhận diện và khước từ lối sống thỏa hiệp hoặc ghen tị với những kẻ bất lương. Vì lòng chúng chỉ nghĩ đến bạo hành và môi chúng toàn nói lời độc ác. Ơn khôn ngoan giúp người thừa sai giữ vững sự thánh thiện, không giao du với quân nổi loạn, luôn kính sợ Đức Chúa. Thay vì mưu tính những chuyện gian tà, để rồi bị gọi là vua bịp bợm hay chịu cảnh kẻ ghét người khinh, người môn đệ được ơn khôn ngoan gìn giữ sẽ luôn bước đi trong chính đạo. Sứ mạng thừa sai không bao giờ là thảm hoa hồng, mà luôn đi kèm với thử thách và đau khổ. Sách Châm Ngôn cảnh báo, ngày khốn quẫn mà để mất tinh thần, sức lực con ắt sẽ bị suy giảm. Khi đối diện với thất bại hay sự bách hại, trí khôn người phàm dễ buông xuôi, nhưng ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần lại ban tặng một sức bật thiêng liêng. Người khôn ngoan tin tưởng tuyệt đối rằng, đấng canh giữ lòng con thấu suốt cả, người sẽ thưởng phạt ai nấy theo việc họ làm. Hơn thế nữa, ơn khôn ngoan uốn nắn trái tim người môn đệ đạt đến đỉnh cao của lòng bác ái tin mừng. Một người thiếu khôn ngoan sẽ hả hê trước tai nạn của đối phương. Nhưng người môn đệ được thần khí soi sáng hiểu rằng thái độ đó sẽ khiến Đức Chúa gai mắt. Ơn khôn ngoan giúp người thừa sai vượt lên trên những phản ứng tự nhiên của xác thịt, biết xót thương cả kẻ hại mình, để danh Chúa không bị xúc phạm, và tình yêu cứu độ được tỏa lan ngay cả trong nghịch cảnh. Một người môn đệ thừa sai có ơn khôn ngoan sẽ làm chủ được ngôn từ và cách hành xử xã hội. Sách Châm Ngôn đúc kết, ai trả lời thẳng thắn mới là người bạn thật. Ngôn ngữ của sứ giả tin mừng không phải là những lời nói ngọt ngon mà lừa đảo, cũng không phải là việc vô cớ làm chứng hại bạn bè. Nhờ ơn khôn ngoan, người môn đệ hiểu rằng xét xử thiên vị là điều không tốt.
Sự khôn ngoan giúp họ biết khi nào cần lên tiếng bảo vệ người yếu thế và khi nào cần im lặng để giữ gìn sự thánh thiện. Chính qua cung cách đối thoại mang đậm dấu ấn thần khí này, người môn đệ có được tương lai vững chắc và niềm hy vọng của họ sẽ không bao giờ bị tan vỡ. Qua những chỉ dẫn của sách Châm Ngôn, ơn khôn ngoan hiện lên như một bảo vật vô giá, giúp người tín hữu xây dựng một đời sống đức tin vững chãi. Khi mỗi Kitô hữu biết mở lòng để Chúa Thánh Thần dẫn dắt bằng ơn khôn ngoan, hành trình thừa sai của họ sẽ trở thành một vũ điệu của ân sủng, mang ánh sáng cứu độ thắp sáng mọi góc khuất của cuộc đời.

Lạy Chúa Thánh Thần là đấng ban phát các ân huệ thiêng liêng, con khẩn thiết nài xin Ngài ban cho con được ơn khôn ngoan. Xin uốn nắn tâm hồn con, để con biết xây dựng ngôi nhà đời sống và sứ mạng thừa sai của con trên nền tảng vững chắc là lời hằng sống của Chúa. Nhờ ơn khôn ngoan dẫn đường, xin cho con biết luôn kính sợ Chúa, để niềm hy vọng vào tương lai vĩnh cửu của con không bao giờ tan vỡ, và cuộc đời con trở thành nhịp cầu yêu thương nối kết muôn người với Chúa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước chúng ta đã trình bày thái độ và cung cách hành xử của Thiên Chúa đối với con người. Hôm nay chúng ta tìm hiểu thái độ của con người đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa cống hiến ơn cứu độ cho con người và tìm mọi cách để cứu rỗi con người. Thế con người đã đáp trả lại lời mời gọi của Thiên Chúa như thế nào? Các thánh vịnh cho thấy hai thái độ chấp nhận ơn cứu độ và thái độ khước từ ơn cứu rỗi. Những người chấp nhận ơn cứu độ được các tác giả thánh vịnh gọi bằng nhiều kiểu khác nhau: Anawim, các người nghèo; Sadikim, các người công chính; Chassidim, các người đạo đức; Kedoshim, các người thánh thiện. Trong khi những người khước từ ơn cứu độ tự đặt mình trong thế đối kháng với Thiên Chúa và chống lại chương trình cứu độ của Ngài, cũng như chống lại những ai trung thành với Thiên Chúa, tác giả các thánh vịnh gọi họ là Ojibim, các thù địch; Sarim, các người đối nghịch; Rsaim, các kẻ gian ác; Puale Awen, các kẻ làm điều gian tà. Trước hết là các người nghèo. Sự nghèo khó là một trong các yếu tố định tính thái độ tôn giáo của dân Israel, bắt đầu từ lời rao giảng của các ngôn sứ trước và sau thời Lưu Đày và trong các thánh vịnh, đặc biệt là loại thánh vịnh than vãn. Từ nghèo, ani hay anao, có nhiều nghĩa. Thật thế vì nó được dịch bằng nhiều từ khác nhau, diễn tả sự túng bấn, sự nhục nhã, nỗi buồn phiền, như Ép-dôn, người thiếu thốn; Đan, kẻ nghèo túng; Đắc-ca, người bị đánh quỵ, vân vân. Điều ban đầu diễn tả tình trạng xã hội sau cùng trở thành một thái độ của tâm hồn. Người nghèo khó trở thành khách hàng của Thiên Chúa, trở thành con người rộng mở cho ơn thánh và sẵn sàng chu toàn các đòi hỏi của ơn thánh Chúa. Như thế cũng giống như trường hợp của từ Ebed, tôi tớ. Trong ngôn ngữ tôn giáo, nghèo khó trở thành tước hiệu danh dự, một lý do được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương tuyển chọn. Thiên Chúa săn sóc, chở che, bảo vệ và giữ gìn họ khỏi mọi sự dữ, như viết trong Thánh Vịnh 18. Vì Chúa cứu độ kẻ nghèo hèn, bắt kẻ vênh vang phải cúi mặt. Hay trong Thánh Vịnh 22, bởi vì Chúa đã chẳng coi thường, chẳng khinh miệt kẻ nghèo hèn khốn khổ, cũng không đành ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng đã thương nghe lời cầu cứu. Hoặc trong Thánh Vịnh 34, kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn. Chính vì Thiên Chúa yêu thương kẻ nghèo hèn như thế, nên họ hướng về Chúa và chúc